свята об'єднання несвитного, радуйся, днисти в оселі небесні вселяєшся, радуйся відпочинку притихи всесильного, радуйся, днес походиш ти відпочинок.

Радуйся, Синку Богине, хвилі твою душу причистою. Радуйся, Боже, життя тріумфує в успенні твоїм. Радуйся, причистеє, Сином і Богом прославлена. Радуйся, Бо безсмертна успенна.

кличемо, помилуй нас, владичице, і піднеси з прірви гріхів, подай руку лежачим, скріпи немічних, очисти гидких, спаси нас, бо пропадаємо, щоб усі грішники, побачивши Твоє милосердя на нас негідних, поспішили під Твій побачення.

наш, молитвами пречистої своєї матері, якої днесь світлий праздник Успення звершує святих славних і всехвальних апостолів, блаженних новомучеників українських і всіх святих, помилуй і спаси.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч у Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,

0: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,

0: Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Йоанне Хреста, коли в розпалі літо, деркач деркоче, в полі відгомін дальній, овечка з дзвінком мекає, шелестить перепілка. Назви мене Яном Сонечка і кинь мені мальву. Ян Твардовський, 1986 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 17 вересня. 17 вересня церква згадує святих мучениць віри, надії та любові і матері їхньої Софії. За часів царювання імператора Адріана жила в Римі вдовиця, родом італійка, на ім'я Софія, що в перекладі означає «премудрість». Вона була християнкою і, відповідно до свого імені, життя своє вела розважливо за тією премудрістю, яку вихваляє апостол Яків, кажучи: «Мудрість, яка виходить зверху, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя і добрих плодів, неупереджена і нелицемірна». Ця премудра Софія, живучи в чесному подружжі, народила трьох дочок, яким дала імена, відповідно до трьох християнських чеснот – віра, надія та любов. Та й що інше могло піти від премудрості християнської, як не Богові бажані чесноти? Невдовзі після народження третьої дочки Софія втратила чоловіка. Лишившись удовою, вона продовжувала жити благочестиво, догоджаючи Богові молитвою, постом і милостиною. Дочок же своїх виховувала так, як може зробити це премудра мати. Вона прагнула привчити їх виявляти і в житті ті християнські чесноти, імена яких вони мали. У міру того, як діти росли, виростали у них і чесноти. А оскільки вони були дуже красивими та розсудливими, то на них незабаром почали звертати увагу. Почув про них і Антіох, начальник області, і заважав їх бачити. Тільки-но він побачив їх, відразу ж переконався, що вони християнки. Про все це Антіох сповістив царя Адріана, і той не затримався одразу ж послати слуг, щоб вони привели дівиць до нього. Сотворивши молитву і вклонившись Господу Богу, всі четверо, мати і дочки, взявшись за руки, ніби сплетений вінок, пішли до царя і, часто поглядаючи на небо, сердечним зітханням і таємною молитвою доручили себе допомозі того, хто звелів не боятися тих, що вбивають тіло, а душі не можуть убити. Їх вели до палацу, і вони постали перед царем, який гордовито сидів на троні. Цар почав запитувати, якого вони роду, як їх звати і яка їхня віра. Будучи премудрою, мати відповідала так розважливо, що всі присутні дивувалися її розумові. Згадавши коротко про своє походження та ім'я, Софія почала говорити про Христа, якого походження пояснити ніхто не може, але імені якого мають поклонятися всі роди. Вона відкрито проповідувала свою віру в Ісуса Христа, Сина Божого, і, назвавши себе Його рабою, прославила Його ім'я. Тоді цар відклав цю справу. Він послав Софію разом з дочками до однієї знатної жінки на ім'я Палладія, доручивши їй наглядати за ними, а через 3 дні привести їх до нього на суд. Коли настав 3-й день, вони приведені були до беззаконного царя на суд. Він почав знову примушувати кожну з них до нечестя їхнього і спочатку звернувся до старшої сестри Віри. «Принеси жертву великій богині Артеміді». Але Віра відмовилась. Тоді цар наказав роздягти її і бити. Всі, хто бачив муки Віри, дивувалися з її терпіння і, похитуючи головами, таємно докоряли цареві за його безумство і жорстокість. Було принесено залізну решітку і поставлено на сильний вогонь. Коли вона розпеклася, як гаряче вугілля, і від неї летіли іскри, поклали на неї святу Діву Віру. 2 години лежала вона на цій решітці і зовсім не опеклася, що у всіх викликало подив. Потім її було поміщено в казан з кип'ячою смолою і олією, що стояв на вогні. Але і там залишалася вона неушкоджена і, сидячи на ньому, немов у прохолодній воді, славила Бога. Мучитель, не знаючи, що ще зробити з нею, чим би він міг її одвернути від віри Христової, присудив її до страти мечем. Вона поцілувала матір, потім обняла сестер і пішла на страту. Тоді нечестивий цар поставив перед собою другу сестру Надію, роздягнувши її як віру, слуги царські довго били її без жалю, доки не втомилися. Але вона мовчала, мов би не відчувала ніякого болю і тільки дивилася на матір свою, блаженну Софію, яка стояла тут, мужньо дивлячись на страждання своєї дочки і молячи Бога, щоб він дарував їй міцне терпіння. Осміяний мучитель відчував великий сором. Не бажаючи більше зносити таку ганьбу, він засудив святу на страту мечем. Мучитель прикликав третю отроковицю Любов і намагався ласками прихилити її до того, щоб вона відступила від розп'ятого і поклонилася Артеміді. Але даремними були намагання спокусника. Мучитель, побачивши, що нічого не можна зробити ласкою, вирішив передати на страждання і любов, думаючи різними муками відвернути її від любові до Христа. Мучитель наказав, розтягнувши її по колесу, бити палицею. І вона, бита жорстко палицею, вкрилася немов багряницею кров'ю, якою наповнювалася і земля немов від дощу. Потім було розпалено піч. Свята сама поспішила війти до неї і, лишившись неушкодженою, ходила всередині її, немов у прохолодному місці, співаючи і благословляючи Бога, і раділа. Водночас із печі вилетіло полум'я на невірних, які стояли навколо печі, і деяких спалило на попіл, а інших обпалило і, досягши царя, обпалило його так, що він утік далеко. Тоді мучителі, за наказом царя, прокрутили тіло її залізними буравами. Але Бог в цих муках підкріпляв святу своєю допомогою, так що і від них вона не померла. Хворий від опіку мучитель звелів нарешті стратити святу мечем. Свята любов була страчена мечем. Мати, прийнявши її тіло, поклала його разом з тілами святих віри та надії у коштовну домовину і, прикрасивши як належить, поставила її на погребальну колісницю, вивезла за місто і з честю поховала дочок на високому пагорбі. Перебуваючи на могилі 3 дні, вона ревно молилася і сама спочила у Господі. Віруючи, поховали її разом з дочками. Таким чином вона не була позбавлена участі з ними у Царстві Небесному та мученицького вінчання, бо якщо не тілом, то серцем своїм і вона страждала за Христа. Так і премудра Софія життя своє закінчила премудро, принісши в дар Святій Трійці 3 доброчесних дочок – віру, надію і любов.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіо-слухачі. Отож, ми дякуємо за те, що спільнота єдналася з нами в молитві. Також спільнота родина Радіо Марія, всі радіо-слухачі єднаються з нами у програмі «У ваших намірах». Сьогодні маємо дуже прекрасну програму. Вона мала тривати півгодинки, буде стільки до 11 години. Це є програма про те, що власне є триває рік серця Ісуса. Коли звертаємося до серця Ісуса, отримуємо велике богословіння, багатство, дари серця Ісуса, його любов. Тому сьогодні про це будемо говорити, власне, у програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина і сестра Вікторія Саркисян. Вітаю тебе!
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів і глядачів!
3: Дякую, так, глядачів, тому що, власне, є відеотрансляція, яку можете подивитися, власне, в ефірі Радіо Марія. Добре, що сказав глядачів, тому що бачила, що камера перескочила, і зараз вже є точно, власне, видно цю трансляцію. На YouTube вже було включено раніше. Отож, сестра Вікторія, скажи нам, будь ласка, як святкується Рік серця Ісуса в Україні, тому що ти є в Україні, і також ти є з українка, ти є наша сестра з місійного згромадження сестер Служниць Святого Духа. Як тобі здається, чи є багато можливостей, щоб підкреслювати, що є власне Рік серця Ісуса?
4: Дуже важливе питання, дуже важлива взагалі тема серця Ісуса, і то, що рік в нас в Україні присвячений серцю Ісуса, і що за його заступництвом ми молимося про мир, довіряючи його серцю. Я особисто бажала би, щоб таких акцентів було більше, тобто пов'язаних з серцем Ісуса. Мені, наприклад, особисто дуже лягло на серце заохочення наших єпископів, коли оголошували цей рік, в листі заохотили, щоб кожного дня молитися молитвою присвяти себе серцю Ісуса. І я не знаю, чи ми пам'ятаємо про це. Я особисто почала молитися цю молитву вже досить недавно. Да? Тобто я досить пару добрих місяців не молилася цього. Потім десь саме в червні, присвяченому серцю Ісуса місяці, якось так почула це запрошення. Це важливо. І хотілося б в цій програмі теж пригадати слухачам і глядачам, що маємо цей рік, рік благодаті, рік серця Ісуса. І той лист, який єпископи написали, можна перечитати. Він є на кредо, він є дуже гарним. Він є теж, показує цілу глибину, чому ми до серця Ісуса звертаємося. І що там є джерело всіх благодатей.
3: Отож, я дуже вдячна тобі за те, що ти нагадала за молитву, і вже хотіла запитати, де можна знайти цю молитву, щоб собі відновити, бо рік серця Ісуса ще триває, тому ти добре сказав, що на кредо, і яка ця молитва, можеш також сказати. А тим часом попрошу тебе трошки прихилитися до Христа, щоб ми повно обличчя бачили, отак. Тобто сісти так, щоб бути ближче Ісуса, ближче серця Ісуса. Отож, яка ця молитва, може так скажи в двох словах.
4: Молитва посвячення себе серцю Ісуса, можуть бути різні версії, немає однієї обов'язкової, яка мені особисто подобається. В інтернеті взагалі є багато таких молитов, і в молитовниках різних. Є наша така, до якої ми звикли, присвячення людського роду серцю Ісуса, можна нею молитися. Я натомість, наприклад, знайшла таку молитву коротшу, але дуже більш особисто, коли я особисто присвячую своє життя серцю Ісуса і прошу, щоб моє ім'я було записане в його серці, щоб мені жити так, як він хоче. Дуже така глибока і особиста молитва. Можна знайти, кому яка відповідає, немає якоїсь схеми, тільки так. Можна і своїми словами теж. Ісусе, я посвячую себе сьогодні твоєму серцю, і все, що буду робити, і все, з ким буду говорити, і все, що побачу, і все, що почую, все це присвячую твоєму серцю і на твою славу. Тобто
3: це найкраще. Це найкраще, коли так своїми словами серця виходить ця молитва, і тільки пам'ятати про те, що триває рік серця Ісуса. Так чинив, так робив наш заснователь, отець Арнольд Янсен, тому що він заснував три згромадження: отців вербістів, місіонерів Слова Божого, сестри місійне згромадження Духа Святого, і також сестри місійне, які постійно адорують пресвяті дари, тобто вони постійно адорують серце Ісуса, прославляють серце Ісуса, звертаються до серця Ісуса. Скажи два слова, як це Арнольд Янсен запланував, робив, як йому це виходило?
4: Дякую, сестро. Я думаю, що в той час, коли жив наш засновник, це 19 століття, був такий розквіт на молебня до серця Ісуса такої, так? В Німеччині взагалі, в часах, коли була заборонена віра, заборонена, тобто обмежена в Німеччині в той час було обмеження церковної діяльності, навчальної діяльності, тобто церква, монастирі, семінарії закривалися так через владу і таку, таку ідеологію, яка була в той час, культуркамфу. Натомість паралельно до цього і попри це сильно розвивалася духовність і так само культ до серця Ісуса. І наш засновник, він був таким місіонером серця Ісуса. Він ще до того, як заснував згромадження, почав таку місію випускати таку газету, яка називалася «Малий посланець серця Ісусового». І в ньому розповідав і про серце Ісуса, і про місії. Так? Тобто він поєднував це два елементи. І що цікаво і важливо, серце Ісуса в нас в церкві, так само писав отець Арнольд, це частина людська Ісуса. Тобто це не божественна його риса, це людська риса, тому він близький нам в цьому. І в цьому серці Ісуса, яке є серцем Ісуса людини, живе вся Трійця. І там є дім Пресвятої Трійці. Це він теж показує, що цей дім Трійці є в серці кожного з нас, кожної людини, кожної дитини Божої. І теж вчора читала таку гарну фразу, це Оригена, здається, що якщо ми хочемо почути серце Бога, нам треба прихилитися до серця Ісуса. Чим ближче ми будемо до серця Ісуса, тим краще ми почуємо, як б'ється серце Бога Отця.
3: Прекрасно.
4: Щоб він поєднував серце Ісуса з цілою Трійцею.
3: Так, дуже цікаво, дуже гарно. Це наші початки згромадження і також якби це передається через члени згромадження. Так, у нас є багато образів, ікон з серцем Ісуса зв'язане. Можна зайти на сторінку сестри Сужниці Святого Духа і побачити, що майже на кожному кроці власне є такий акцент на серце Ісуса. Згодом ця програма буде на сайті Радіо Марія, також будуть власне це символи серця Ісуса показане. Сестра, я особисто щаслива, що ти трошки навчаєшся в Польщі і маєш можливість нам дещо розказати, тому що я, коли вчора спілкувався з тобою, в перший раз почула, що якесь є прекрасний санктуарій серця Ісуса в Польщі. А поки починаємо про це говорити, про чудеса, які вже там люди отримують, звертаючись до серця Ісуса. В Україні запрошуємо вас, пам'ятаємо про те, що є санктуарій серця Ісуса в Кам'янці-Подільському, власне, звідки є ці парафії пані Лариса Тверда. І також інші храми з костьолу серця Ісуса, де є спеціальний відпуст на цей рік серця Ісуса. Тобто ті, хочу сказати, щасливі, хто живе в Кам'янці-Подільському, скільки раз може прийти до санктуарії, тоді за кожен раз може отримати відпуст, повний відпуст. Тобто пам'ятаємо за те, щоб брати участь. Скажи, будь ласка, це санктуарій серця Ісуса, доброго пастиря біля Лубліна в Мілейчицах. Розкажи нам трошки про це. Бачить, я з Польщі, я цього не знаю, а ти з України знаєш.
4: Так, сестра, це щось досить нове, нове і свіже. Чому? Тому що саме зараз в червні на урочисті серця Ісуса було оголошене санктуаріум. Це з 2 години машиною від Любліна, тобто це не зовсім аж так близько, але більше ближче до кордону з нами і з Білорусією, на півночі ближче там. Особливе місце, маленький храм дерев'яний в маленькому селі, маловідомому, а тепер там приїжджають тисячі людей. Це розвинулося дуже швидко. Образ, який там знаходиться, саме ми його вмістимо потім на сайті, так як ми з вами говорили, щоб люди побачили, можна в інтернеті пошукати «Серце Ісуса доброго пастиря». Вважається зараз найстаршим в Польщі і дуже ймовірно, ще потрібні додаткові дослідження, найстаршим у світі. Тому що тканина, яка використовувалася, на якому він написаний, цей образ, вона використовувалася тільки протягом 40 років. Вона дуже дорога і якісна, і лише 40 років її використовували в малярстві. Теж дослідження показують, що єзуїт був автором цього образу. І в ті роки, коли використовувалася ця тканина, це роки перед тим, як з'явився знаний нам образ італійський, такий образ, який вважається найстаршим в світі серця Ісуса. Тобто цей образ найправдоподібніший, він найстарший в світі, цей, що зараз є в Польщі, серце Ісуса, доброго пастиря.

0: цьому його серці є повнота благодаті. Цікаво теж настоятель цього місця розповідає, що він не розуміє, як малесенька місцевість, небагато людей, коштів теж обмежені в парафії, звісно. Просто приїжджають люди, хочуть зробити дорогу, хочуть зробити ремонти. Все так складається, що якби ззовні приходять всі інструменти. Так? Тобто такий знак, що Бог сам хоче, щоб це місце було знане, розширене. Так? І після того, як оголосили це санктуаріум, там тисячі людей, ну, найімовірно, місце паломництва дуже прекрасне. Я там була, була така нагода в червні відвідати це місце студентами з духовності, з Кулю. Наймовірне місце теж. Ну і звісно, там багато чудес. Те, що розповідає настоятель, хто цікавиться, хоче почитати більше, все можна знайти в інтернеті. Мілейчице, це Дрохічинська дієцезія, можна знайти свідоцтва, які є. Багато є свідоцтв навернень, великих навернень. Одне з таких теж цікавих фактів, те, що настоятель розповідав, їм зробили там дорогу, дорогу асфальтовану, і щоб вирішити, чи там ціла історія, чи робити цю дорогу чи ні, то керівник цього підприємства хотів приїхати подивитися, що це за місце. Їм безкоштовно цю дорогу робили. Так, він приїхав, і коли він зайшов до храму, він просто впав на обличчя. Угу. Настільки його вразив цей образ, і він пережив якесь глибоке таке пережиття, він почав плакати, він не міг зупинитися. Тобто таке глибокий доторк, так? Багато подружжя теж отримують дар батьківства, ті, які мають проблеми з здоров'ям, не можуть завагітніти. Багато інших зцілень є, передусім теж і навернень багато. Наш, власне, настоятель там розповідав навіть про декілька випадків воскресінь, які mm-hmm. там були. Mm-hmm. Це вже якби цілі медицина мала би довести це все, так, але такі випадки теж там були. Тобто місце саме розквітає, mm-hmm. попри те, що там є ікона серця Ісуса, чудотворна, доброго пастиря, це важливо, то є ще й чудотворна ікона Діви Марії Богородиці mm-hmm. з другої сторони, в другому вівтарі. Mm-hmm. А чому доброго пастиря, думаю, важливо сказати. Саме єпископ тієї дієцезії хотів, щоб так і лишилося Ісуса доброго пастиря, серце Ісуса, що це місце передусім для пастирів, для богопосвячених теж, для священників. І багато вже священників там теж відновили своє покликання, відновилися в покликанні. Тому, якщо десь хтось нас слухає, а має труднощі в переживанні свого покликання, хтось зі священників, то, можливо, це місце теж для вас і запрошення для вас, щоб його відвідати і там до серця Ісуса скласти своє священницьке серце.
1: Зрештою, це по дорозі їхати з України в Польщу, можна їхати через Мілейчице, да?
0: Я не їхала, щиро кажу, але, можливо, і так, треба подивитися. Але це північніше, так? Тобто це ближче там до півночі країни, угу. Польщі.
1: Ти розповідаєш про те, що це збудований санктуарій в червні, і ти розповідаєш, що скільки людей отримали вже чудес. Невже так швидко розходиться інформація про санктуарій, і люди, знаючи про те, приїжджають і, власне, з довірою просять про різне зцілення?
0: Збудований санктуарій, можливо, обговорилися, він збудований вже раніше, саме оголошений санктуарієм в червні. Інформація розходиться просто зі швидкістю світла. І цікаво, що теж мій знайомий, з яким навчаюся, він говорить, що він хворів трохи в лікарні, бо медсестра до нього приходить і каже, о, ми були якраз в Мілейчицях з цілим автобусом паломників. Mm-hmm. Його друг потім через день говорить, о, ми були в Мілейчицях, там в санктуарії серця Ісуса. І він каже, ну цікаво, а звідки ви знали? Просто без інформації в інтернеті, без якихось оголошень, люди переказують одні одним. Mm-hmm. І воно розходиться дуже швидко. Тому це теж якийсь такий знак, що це виходить з, якби з людей, що це Дух mm-hmm. Святий веде. Так? Передусім там почали люди приїжджати, почали відбуватися чудеса, і пізніше це оголосили санктуарієм.
1: Це тим більше, тим паче, що є час війни, непокій, також це якби є близько України, і Україна має близько також до цього санктуарію. Ісус якби запрошує, прийдіть до мене всі втруджені, обтяжені, а я облегшу вас, тобто вам допоможу.

0: Це також, здається, на рік серця Ісуса, це дуже гарне таке запрошення, правда?
1: Звісно. Я думаю, що варто теж сказати, що чому серце Ісуса нам близьке? Тому що Він, Бог Отець, дозволив, так, була Його така воля, щоб Його Син став людиною. І Його серце, воно людське, близьке нам, таке, як наше серце. Говорячи про серце Ісуса, ми не говоримо про орган лише, так, який кров перекачує. Ми говоримо про цілу особистість, спосіб переживання, те, яким Ісус був, весь Він, ось це Його істота, так, це Його серце. І це Його серце, воно людське. Тобто це щось неймовірне. Через Його серце ми наближаємося до самого Бога. Це найближча дорога. Так? Ісус сказав, що ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Через серце Ісуса найближча дорога до серця Бога самого. Так? Бо Бог, Він є в цьому серці Ісуса. І неодноразово чула такі слова і теж запрошення, щоб замешкати в серці Ісуса, тобто, щоб в цьому серці знайти свій дім, своє житло, постійно бути в тому серці, тобто шукати там підтримку, щоб воно було мені близьке, гостинне, не якесь це чуже якесь місце. Ні, це мій дім. Познайомитися з Ісусом близько, Він заохочує нас до цього, до Марії Аляков, малгожати Марії Аляков, який об'являвся, Він це говорив про близькість Його серця, а також про те серце, яке страждає через любов неприйняту, да? Як казав Франциск, любов не кохану. До речі, теж 800 років зі смерті Святого Франциска, і теж у всіх храмах францисканських можна отримати відпуск. Я думаю, що серце Ісуса теж було близьке Святому Франциску, який мав на собі рани теж, так, і стигмати, і пробити серце Ісуса – це один з цих знаків, що в його серці пробитому воно відкрите, там можна замешкати.
0: Здається, вчора ми розмовляли також про одного містика, який був перед Малгожатом Марію Аляков.
1: Так, це цікава історія. Він малознаний, знову ж це з Польщі, священник єзуїт. Бачите, мені в цей момент вилетіло і я, зараз, може, мені пригадається, Каспер Дружбіцький, так, який так теж працював в Любліні свого часу, і він мав теж об'явлення серця Ісуса. І особливо єзуїти мають цю місію,
0: вони так
1: активно і чинять розповсюдження шани серця Ісуса, особливо теж в Польщі. Так. То цікаві факти, що він зараз хочуть теж зняти фільм про серце Ісуса, про ці об'явлення і про цього містика, священника, єзуїта Каспера Дружбіцького в Польщі і про серце Ісуса. Подивимося, і цікаво дуже мені, як це буде і що з цього вийде. Ну, але, власне, що він жив коротко перед Марією Малгожатою Аляков. Тобто це показує те, що це якась така, я не знаю, хвиля Духа Святого, який веде в ту сторону. В різних місцях світу одночасно Бог показує своє серце. І те, що Ісус хотів, говорив теж до Малгожати Марії Аляков, те, що хотів показати, що серце Його більше, ніж суд. Да? Тобто було тоді теж в церкві такий підхід справедливості Божої. І Бог справедливий, але це інша справедливість, ніж ми її розуміємо. Це не наше розуміння справедливості. Але це ж такий якийсь страх перед Богом, віддаленість, така Бог, який суддя, який карає, і треба заслужити на любов, і треба бути ідеальними. Так? Ісус об'являється в цей момент, саме в таку ментальність приходить, об'являючи своє серце, яке кохає, яке близьке до дітей Отця, яке показує, яким є Отець. Знову пригадую, Ісус прийшов, дивіться, Ісус прийшов на землю, показуючи своєму народу, вибраному народу, що Бог є Отцем. І що було дуже важко сприйняти, бо для них Бог, ім'я його якви вони використовували лише раз чи два рази в рік, і то лише священник, і то лише відповідний момент, так? Не можна було з огляду на святість Бога. І Ісус приближує нам Отця, що можна до нього казати «Абба», «Абуні», «Татусі», так? І так само, і з часом ми чомусь знову забуваємо, входимо в такі схеми, що справедливість, лише Божа суворість, Божа святість – це все правда. Але вона не від'єднана від любові і милосердя. Так? Ісус приходить, показуючи своє серце, що воно є повне любові. І Він захоче нас до особистих відносин з Ним. Не заслужування на любов. Ми ніколи не заслужимо на неї. Просто любов. Його любов безінтересовна і без умов. Він не ставить умов. Він просто любить нас. І захоче, і запрошує, щоб це серце ми занурилися. Також говорить багато про винагородження його серцю. Серце, яке страждає через те, що кохає, але не має відповіді з боку тих, кого кохає, кого любить. Так що ми не відповідаємо любов'ю на його любов. Часто ми не відповідаємо, бо ми не знаємо як. Часто ми просто боїмося, часто ми не відносимо з ним. Тобто ми, власне, боїмося справедливості і ставимо якусь дистанцію. Чого боюся, від того краще триматися подалі. Так? Відкриття серця Ісуса як когось близького, як дому, це неймовірне звільнення, внутрішнє теж, духовне, духовний зріст. Безпека, я можу покластися на нього, я можу спертися на нього, особливо в час війни. Я можу спертися на це серце Бога.
0: Угу. Бачимо, чуємо, що це як викладач. Це став Вікторія Саркісян, навчається в Лубліні. І коли я збиралася тебе запросити на програму, хотіла тебе запитати, як тобі навчання в Лубліні, чи є багато студентів з України. Отож, розпочинається академічний рік 1 жовтня. Розкажи, будь ласка, так, маєш 3 хвилини часу за КУЛ, за навчання в Лубліні. На якому факультеті ти?
1: Я навчаюся на напрямок духовність, богослів'я, духовність. Тобто, якщо Бог дозволить і закінчити навчання, то зможу, власне, більше товаришувати в особам, людям в духовному розвитку, якщо Бог захоче, то, власне, відкривання, наприклад, того самого серця Ісуса в житті людей. У нас небагато студентів, це навчання після магістерських, магістерського навчання.
0: Тобто ліцензіат, так? На ліцензіат.
1: Ліцензіат, так. Там у нас, саме на нашому напрямку, на доктораті вже є один священник з України, десь Вадим, я є з України, і я так чула, що на цей рік теж є ще хтось з України, один священник. Тому побачимо, як буде. Я дозволю все ж... до речі, скажу, що КУЛ, головним його покровителем є серце Ісуса. Варто пам'ятати те, що ми десь забуваємо, ось головне серце, так, покров, і головне свято, покровитель якого є, власне, серце Ісуса, це є святом теж покровительним кулю. Так що це теж важливо. Дозволю собі, мені пригадалася одна історія, сестра, про серце. Я думаю, що важливо для нашого народу тепер це сказати. Дозволю собі процитувати з молитви у Львові, яка була велика молитва «Зустріч зі святим». Одна жінка на цій молитві мала такий образ України нашої, яка через неї велика рана проходить і тече багато крові через цю рану. Так і є, да? Через цю війну. А вище, так якби на півночі, да, країни, по карті можна так уявити, знаходиться серце Ісуса. І з цього серця витікають промені, теж витікає кров, мабуть, так? І вона втікає в цю ріку, цю рану, в цю ріку крові української. І вона зціляє цю рану. Для мене цей образ дуже теж важливий, і теж в руці серця Ісуса, так що наше зцілення, Ісус з нами, його серце не є далеке, воно він переживає з нами це все. І що він може зцілити, і він зціляє нашу рану, нашої країни, раду нашого народу, тому варто до нього приходити. Варто зачерпнути, так ми часто не знаємо, куди нам піти, тому що багато в нас може бути і питань, і проблем, і болю багато, так? З цим болем можна і варто прийти до його серця. Він тому і є тут для нас, щоб ми з нього зачерпнули. Думаю, що це важливо і, можливо, навіть і цим варто акцентом закінчити, що в цей рік серця Ісуса, коли молимося, особливо теж весь час про мир, закінчення війни, пам'ятати, що це серце небайдуже, що він з нами, і до нього варто звертатися.
0: Ож бачу, така студентка контролює час, щоб вчасно закінчили. Я хочу сказати ще також таку приклад, коли я йшла в повністві до Бердичева, здається, чи ми переходили через Красилів. І коли ми були втомлені, коли прийшла до храму серця Ісуса, коли подивилася на руки, як Ісус показує на серце, просто все проходило. Це така радість, що просто Ісус роздає проміння своєї любові і будь сильна, Ісус говорить. Сестра Тетяна, сестра Вікторія, будь сильна в навчанні, тому що ти потрібна, як і яко духовник, можливо, як хтось, хто буде роздавати знання, які отримуєш на кулу, а зараз про це серце Ісуса. Дякую тобі за участь в програмі і молиться за нас.
1: Дякую за запрошення. Слава Ісусу Христу.
0: На віки слава. З вами була сестра Вікторія Саркісян і сестра Луцина. Ми з місійного згромадження сестер Служниць Святого Духа, засноване отцем Арнольдом Янсеном.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах».
4: На Радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Роберто Беллармино. Роберто Беллармино народився 4 жовтня 1542 року в Мольтепульчано в Тоскані. Син родовитої, його мати була зведеною сестрою папі Маркелу II. Отож, син родовитої, але з біднілої сім'ї, Беллармино з дитинства відрізнявся здібностями. На пам'ять знав вірші Вергілія і сам писав вірші на латині, грав на скрипці, брав участь у вчених диспутах. Але все життя його відрізняло слабке здоров'я. Хоча не заважало йому бути енергійною людиною. Коли ще студентом йому доручили навчати дітей грецькій мові, а він знав тільки алфавіт, він просидів цілу ніч, вивчаючи нову для себе мову, і успішно провів урок. Сам він навчався в університетах Падуї і Лувена. В останньому викладав після висвячення священником в Генті в 1570 році. Одним з його вчителів був знаменитий богослов і канцлер університету Михайло Баюс. Різко розходячись і сперечаючись з учителем, і не з ним одним, з найважливіших питань богослов'я Беллармино відрізнявся тим, що ніколи протягом всього життя не дозволяв собі ніяких особистих випадів. Взагалі він ніколи не називав своїх супротивників по імені. У своїх монументальних працях, які здобули йому і славу, і безліч опонентів, спрямованих насамперед проти протестантського богослов'я, він висловлювався набагато м'якіше, ніж інші католицькі полемісти. Чергове погіршення здоров'я призвело до того, що його відкликали до Італії. У 1595 році він уже був офіційним богословом папи. Написав два знамениті катехізиси, один з яких використовувався ще в 20 столітті. В 1598 році отримав кардинальський сан та квартири у Ватикані. Однак Беллармино, на відміну від багатьох колег, жив на хлібі і часнику, як звичайний римський жебрак. Навіть взимку відмовляв собі в дровах. Драпірування, які прикрашали і зігрівали його кімнати, він роздав бідним, зауваживши: «Стіни не простудяться». У 1602 році він був призначений архієпіскопом капуанським. Відкликавши, заслужив загальну любов, але 3 роки по тому був знову викликаний до Риму. Він ще деякий час писав полемічні богословські трактати про співвідношення світської і церковної влади. Вони були неприємні обом сторонам своєю врівноваженістю, через що і беатифікували, і канонізували Беллармино надзвичайно пізно, долаючи опір багатьох католицьких богословів, занадто завзятих у захисті папської першості. У Франції книги Беллармино спалювали. В останні роки він писав тільки аскетичні і містичні твори. Він був другом Галілео Галілея та вмовляв Галілея, кажучи, що не можна видавати наукову гіпотезу, та ще не дуже перевірену, за абсолютну істину. Стверджували, що Галілей відрікся від своїх поглядів саме перед Беларміном. Кардинал мав мужність заявити, що це наклеп на Галілея. Канонізований у 1930 році, проголошений вчителем церкви у 1931 році.
4: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
8: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: на Радіо Марія. У запустінні дуже корисно інтенсивно змінювати себе проти того ж спустошення. Наприклад, більше наполягаючи на молитві, медитації, досліджуючи себе багато і надаючи більше місця для покаяння придатним чином. Святий Ігнатій Лойола. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це програма «Захристія». Дана програма відбувається в записі. Сьогодні ми вітаємо в ефірі ординарія Харківсько-Запорізької діецезії Римсько-католицької церкви Павла Гончарука. Разом з тим, отець ще має таке важливе служіння від Римо-католицької церкви в Україні. Він є головою комісії військового душпастерства при конференції єпископату України. Слава Ісусу Христу, ваше просвященство.
3: Слава навіки Богу, вітаю вас.
2: Зараз ви представляєте частину нашої церкви, яка має можливість жити або навіть виживати в таких дуже винятково важких обставинах війни, адже ваша дієцезія, точніше її частина, знаходиться в окупації, тимчасовій окупації Російської Федерації, натомість і також інші ваші парафії, спільноти сьогодні переживають також ці щоденні обстріли. Але я зараз хочу розпочати з трошки іншого, з трошки позитивнішого. В ці дні от новини, новинарні такі портали Римсько-католицької церкви облетіли світлини, де ви зустрічаєтеся зі Святішим Отцем, папою Левом XIV. Це співпало майже з його днем народження. Ось нам цікаво так негайно почути вже про те, який клімат у Ватикані, що в Ватикані говорять про нас і з якою місією ви також відвідали апостольські пороги.
3: Так, дійсно, Бог поблагословив і дав можливість, що ми могли зустрітися зі Святішим Отцем Левом XIV як представники комісії військового душпастерства для того, щоб подякувати Святішому Отцю за його турботу і в його особі у цій церкві, за пам'ять, за молитву, також приблизити і розказати про те, що ми переживаємо, які в нас труднощі, і також попросити про дальшу молитву, про благословіння. І також запросили, якщо це є можливо, щоб він прибув до України своїм душпастерським візитом. Ситуація, знаєте, я може так скажу, поруч із Ватиканом ми зайшли, щоб взяти каву, і нас запиталися, хто ви, звідки ви, ми сказали, з України, мені, відповідь дякую, і також слава Україні. Да? Тобто з такою позитивною. Це тих, як може, два слова, можливо, це мало що би мало говорити, але коли знаходимося в іншій країні, і люди чують про Україну і хочуть до нас заговорити нашою мовою, і те, що для нас є важливі ціни, це показує про те, який є клімат, так, як дивляться і що співпереживають є. Ця солідарність. Тому що можна тут сказати, який клімат? Є співчуття, є солідарність, є молитва, є хвилювання і велике бажання, щоб якнайскоріше настав цей справжній мир, щоб перестали гинути люди. Але мир, в який буде правильний, тобто не просто, щоб поневолили, так, але щоб Україна залишилася вільною і незалежною.
2: Угу. Риторика Ватикану за днів понтифікату папи, нині спочилого папи Франциска, була, знову ж таки, однозначною. Папа Франциск дуже часто, практично на усіх публічних виступах, він згадував багатостраждальну Україну. Але були деякі моменти, коли там ЗМІ намагалися перекрутити от це ставлення, знову ж таки, завуальовано Ватикану. Папа намагався зв'язатися навіть з українською молоддю. Папа Франциск, я пам'ятаю тоді, в Патріарх нашому соборі був присутній, як папа звертався, як папа переймався нашою біллю. Натомість папа Лев, він має дещо інший почерк. Це мої спостереження, це не якісь там спостереження відомих ватиканістів. Але я дивлюсь на те, що Ватикан не так часто говорить про Україну, але судячи з того, що потім випливає вже десь там в подальшому, Ватикан більше працює на те, щоб в Україні, ну, не то, щоб... Ну, якщо говорити, наприклад, про сегмент звільнення полонених, про сегмент повернення додому українських дітей, то тут більше зараз впливає цієї інформації. От чому так? Ви гадаєте, на той час понтифікату папи Франциска це більше приховувалося, щоб, ну, щоб не було такого ніби вихваляння? Чи все ж таки тут більше докладається зусиль у цій справі війни і для того, щоб українці все-таки відчували, що ми не самі?
3: Мені важко судити, як, які підстави і основи, чому саме так, але з того, що я можу засвідчити, це те, що, по-перше, якщо робиться якісь важливі справи, вони потребують тиші, не можна говорити. Тому що своїм навіть необережним словом можна зашкодити якомусь процесу, а це стосується, наприклад, життя когось. Так? Тому тут дуже велика відповідальність. Це по-перше. По-друге, ми бачимо результати, те, що апостольський престол на своєму рівні і при своїх можливостях він діє так, як може, і наскільки може. Так що тут ми маємо справу не просто з кимось, так, але маємо справу дуже небезпечним ворогом. І тому столиця апостольська, вона не має якоїсь зброї чи якоїсь такої фізичного впливу. Це є церква, яка закликає, яка говорить, яка просить, яка своїми шляхами намагається максимально, наскільки це можливо, вплинути, щоб врятувати життя. Тому тут порівнювати я не буду, тому що я мушу мати якісь предметні, якісь аргументи, факти, щоб порівнювати, зважувати. Це дуже делікатна справа, і добре, що є тиша. Якщо є тиша, то значить є праця.
2: От в середині літа, це якраз так на урочистість нашої покровительки України, Матері Божої Бердичівської, Україну відвідав з офіційним візитом архієпископ Пол Річард Галагер. І потім через кілька тижнів, тобто десь в дні, здається, нашої незалежності, 24-го, здається, 25-го, десь близько тижня, у Москві перебував також він, так само з офіційним візитом, Пол Річард Галагер. Ми так напружено чекали інформації, що ж він там передав, з чим же ж він повернеться назад. Про щось, якщо про це можна говорити, якась інформація про це відома, чи просто Ватикан мовчить, бо це безрезультатно було?
3: Дивіться, якщо ми хочемо дізнатися, про що вони говорили чи не говорили, то це можуть вони лише сказати. Тобто той, хто є, скажімо так, господарем своїх слів. І той, хто є господарем своїх слів, якщо він навіть ділиться своєю інформацією, то лише з тими, хто вміє тримати язик за зубами. Так, якщо будуть розказувати, ну, наприклад, той він, от вони поїхали, так, зустрілися, і вони розказали, про що говорили. Хто з ними після цього схоче розмовляти? Так, тому ці питання дуже-дуже... Звичайно, сьогодні є світ такий, що хочуть все знати. Добре, а хто готовий взяти за все відповідальність? Якщо я розумію і довіряю, так, то тоді, ну, раз так не говорить, чи говорить, значить так треба. Що тут, ну, дякувати Богу, що він міг поїхати, що він там зустрівся, що він там розмовляв. Напевно, я 100% переконаний, що він там доніс волю Святішого Отця, котрий хоче, щоб війна закінчилася, щоб настав мир, щоб не вбивали більше людей.
2: Ви знаєте, я думаю, що архієпископ Галагер, він особисто навіть таку має неприязнь вже до, ну, даруйте, що я так скажу, не дипломатичної мови, до наших ворогів також, тому що тієї ночі, коли він перебував у Києві, Київ пережив одну з наймасштабніших таких атак. Тоді було дуже багато поранень, дуже багато було і смертей, і руйнувань, і перебуваючи в Києві, сам владика, я думаю, от відчув на собі, що таке, як живуть українці, як живуть кияни, харків'яни, запорізьці в цьому такому трикутнику війни, з якого ми ніяк не можемо вийти. Ви представляєте в нашій церкві оцей сегмент військового душпастерства, іншими словами, капеланства. От чи вдалося вам щось про це сказати Святішому Отцеві, як розвивається цей феномен капеланства, воєнного військового капеланства в нас в Україні, тому що до початку повномасштабного навіть вторгнення ми про це вголос також би не говорили, а до 15-го, до 14-го року тим більше ми про це навіть не уявляли, що це таке і чи взагалі воно потрібне.
3: Ну, що стосується комісії військового душпастерства і взагалі військового душпастерства Римсько-католицької церкви в Україні, це є звичайне в цьому часі, в такій ситуації, служіння священників і не лише, але й також волонтерів і служителів нашим військовим, нашим братам і сестрам, котрі стоять зі зброєю в руках, захищають нашу батьківщину. Також і підтримка сімей, яких рідні або захищають, або пропали безвісти, або є в полоні, або загинули. Тобто це товаришування. І це є нормальне служіння церкви людям, які переживають таку трагедію. І з огляду на це була покликана також комісія військового душпастерства, яка має за завдання організувати це служіння. Це також, між іншим, також і навчання, координування, підтримка, також пошук різних форм служіння, допомоги тим, хто цього потребує. Тому це такий блок, який ставить перед собою завдання служити людям для того, щоб вони мали можливість підтримувати зв'язок з Богом, щоб вони не втратили людяності, щоб вони знайшли підтримку, підказку, допомогу, духовну допомогу і підтримку. Тому це є церква, яка є з народом, котрий бореться за своє право бути, за своє право вижити. Це є служіння військовим, які не є загарбниками, тільки є захисниками. І ось є завдання, щоб допомогти їм зберегти в собі людське лице, тому що війна має дуже велику небезпеку, таку отруту в собі, що можете знищити навіть і того, хто стоїть як захисник. Ну і церква має завдання допомогти зберегти це лице людське і перебувати в єдності з Богом.
2: От було у вас щось таке, коли ви готувалися до зустрічі з папою, бо ж все-таки з папою, коли маєш зустріч, плануєш її, то обов'язково хочеш щось найголовніше не забути сказати. От про що ви от намагались, навіть, можливо, репетирували, щоб проректи папові, щоб донести до його вух, от що пов'язане, можливо, з війною чи з якимись особистими вашими речами?
3: Знаєте, я спеціально там не репетирував, тому що я не бачив, я вперше мав таку зустріч, навіть не знав, як буде, що скільки часу. І більше було, можливо, не стільки спонтанно, скільки я розумів, що я хочу сказати. А вже при нагоді, тобто вже в самому процесі, вже підбиралося, тобто говорилося те, що приходило на уста, але, звичайно, те, що хотів сказати. Однозначно хотів приблизити, розказати, як живе наша церква близько лінії фронту, розказати про те, що дуже багато людей втікає, що дуже багато міст зруйнованих, що Росія обстрілює цивільні об'єкти, що вона не дивиться, хто цивільний, хто військовий, що дуже багато страждання і болю, дуже багато людей, які втратили все, багато розірваних сімей. Також про те, що ми є з народом, що ми допомагаємо. Що ми допомагаємо і духовно, і матеріально. Є також в цьому блоці, коли організовуємо допомогу різних напрямків. Також те, що ми би раді були бачити Святішого Отця в Україні. Це була би велика підтримка для нас. Але, звичайно, зазначив, що якщо це є можливо, тому що ми не знаємо всіх нюансів. Тому також отримав запевнення в молитві, запевнення в тому, що пам'ятаємо, що ми служимо. Тобто я відчув таку велику підтримку зі сторони Святішого. Ця смутка була, ця розмова як єпископа, котрий перебуває серед людей, які боронять країну, які страждають, які багато сліз, багато крові, і засвідчив присутність церкви, і засвідчив те, що допомагаємо, і також попросив про допомогу Святішого Отця в молитві, підтримці, зрештою, те, що він робить. І від нього також запевнення у молитві, в пам'яті.
2: Яка була реакція папи, от коли ви розповідали про ці такі тонкощі?
3: Папа слухав. Угу. Папа дуже уважно слухав. І це було чути, що папа слухає, він переживає, він переймається. Ось так.
2: Коли офіційні делегації відвідують папу, особливо, ну так як ви, це можна сказати приватна аудієнція, так?
3: Це була приватна
2: аудієнція. Приватна аудієнція. До речі, близько години часу. Це такий виняток, мені здається. Та, бо...
3: Ні-ні. Ні-ні. 20 хвилин.
2: 20 хвилин. Значить, ресурси писали неправду. Інші ресурси написали, що годину папа вас приймав, Владико, бачите? Ну, принаймні, 20 хвилин, так?
3: Це вже цікаво. Я би теж хотів почитати.
2: Папа, зазвичай, коли з папою зустрічається, папі намагаються донести от якісь подарунки. Недавно, коли була офіційна делегація, також, але то загальна, точніше, аудієнція, даруйте, із делегацією з України, це були представники Української греко-католицької церкви, папі подарували вишиванку там з своїми такими особливостями, які там візерунки представляють різні регіони України. З якими подарунками ви приїхали?
3: Так, ми подарували папі картину, яка зображала молитву капелана. Це на фоні такому бордовому, що означає біль, кров, страждання. Руки капелана, між якими знаходиться голуб, символ Святого Духа, і також контури карти, якими капелан запрошує Духа Святого, щоб прийшов і приніс мир, тобто захищає це нашої країни. Це є, тобто, один подарок, а другий подарок – це така пам'ятна, важко мені це назвати, не знаю, як це правильно назвати, таблиця, де також контури, де карта України, яка жовто-блакитна, і також слова з духовного гімну «Боже великий, єдиний нам Україну храни». І також знаки, логотипи капеланського служення Римсько-католицької церкви. Також дві книги, скоріше альбоми. Це нашого фотографа з Харкова, який від самого початку повномасштабного вторгнення він реєструє все те, що відбувається своїм фотоапаратом. І там є показані і будівлі зруйновані, і також є також люди, які втікають, люди, чи там тіла, які повбивані, військові, тобто капелани. І також другий альбом, який суто лиця, показує лиця різних людей, і військових, і цивільних. І на обкладинці цього альбому фотографія військової, яка, повернувшися з завдання, взяла на руки свою місячну дитину і кормить її груддю, а ножку, тобто цілує стопи цієї дитини, чи стопу. Так? Тобто це дуже такий зворушливий момент, який я зловив цей фотограф. І я папі це передав, дав пояснення, що це за альбоми, що за фотографії. Так що отакі подарки.
2: Владико, от вже після зустрічі з папою, того всього, що ви там вже говорили, спілкувалися у Ватикані, з яким головним посланням ви повернулися до України, от, зокрема, до свого катедрального собору, який також є під постійними обстрілами, до своєї дієцезії, ну, але загалом і до всіх римокатоликів України?
3: Ну, для себе я відчув, тобто ми маємо продовжувати те, що робили до цього часу. Перше, друге, зі свідомістю того, що ми є огорнуті молитвою, пам'яттю і підтримкою цілої церкви. що ми не є самі в цьому всьому, що дуже є багато молитви, і є дуже багато праці і роботи цілої церкви. Тому повертаюся з таким розумінням, продовжувати те, що робили до цього часу, і друге, що ми не є самі.
2: Дякуємо. Дякую. Цей блок запитань ми залишаємо вже про візит до Святішого Отця, владики Павла Гончарука. Зараз більше до таких соціальних питань, владико, те, що болить зараз кожного українця. От на минулому тижні весь світ спостерігав над тим, як делегація американців відвідувала Москву, потім негайно відвідувала Київ. От і з останнього, що тут уже ніби так просочилася інформація про те, що плани Кремля не змінилися, вони далі вимагають нас частину Донбасу, тобто частину України, яка ще є на сьогоднішній день під контролем Збройних сил України. От натомість наша влада категорична в тому, каже, що ні, ми не будемо давати цієї території. От якщо ми дивимося через призму церкви, церква послідовно завжди говорить про необхідність зберегти людське життя. І якщо ціною припинення війни називають територіальні поступки України, от як би ви це прокоментували? І де проходить, на вашу думку, ця моральна межа таких поступок?
3: Ви задаєте дуже важке питання. Не знаю, чи я буду спроможний відповісти на це запитання. Тільки потрібно взяти до уваги, коли ми хочемо відповісти, чи знайти відповідь на це запитання, потрібно собі задати питання, а дійсно він зупиниться?
2: Ну, обіцяє це.
3: Чи дійсно зупиниться? Хто обіцяє? Хто обіцяє? Ні. Питання завжди потрібно ставити по-іншому. Хто обіцяє і чим ця обіцянка є зацементована?
2: Ну, дивіться, американці обіцяють гарантію з своєї сторони.
3: Ну, дивіться, нас... Ми вже маємо гарантії, Будапештський меморандум, де той навіть підписав. І що цікаво, що після того, як підписанти, тобто коли вони підписали, один із цих підписантів напав, другий з цих підписантів вимагає угоди, віддайте нам доброго своєї землі, тобто дайте нам корисні копалини, і тоді ми будемо думати. Третій підписант дуже сильно стурбовані. Ну, вони якось допомагають, так? Гарантії були ж підписані. Чим це закінчилося? Тому, коли я чую суто так зі сторони, коли хтось обіцяє, якось гарантує і так далі, я не вірю. Я просто не вірю. Я розумію, чим це закінчиться. Тому питання, кому це вигідно, я не знаю, яка правда. Нам, тобто, але є однозначно, якщо зараз зупинимося, так, припиниться кровопролиття, але це буде початок наступного кровопролиття, ще страшніше. Знаєте, тут, коли подивимося на історію Чечня, що зробила Росія, перший раз не вийшло, потім підписали, потім заатакували, повністю знищили. Грузія. Росії ж не потрібен цей мир для миру. Їм потрібна перезагрузка, перезавантажитися. Не знаю. Треба просити Господа, щоб Господь допоміг, врятував, і щоб дав мудрість керівникам нашої країни, як правильно зробити. Тому що підступ, тут дуже підступ. Америка, я не маю довіри, наприклад, коли йде мова про Трампа, Я йому не довіряю, тому що він звинувачує так, що пробла криза, вічна криза в світі, це через те, що Україна атакує, атакує Росію. Вибачте, проблема в світі є тому, що Україна порониться. Тобто не проблема в тому, що Росія заатакувала Україну. Не звинувачують Путіна. Путін друг, а Україна вина. І зараз намагаються сказати так, що війна буде продовжуватися з вини України, бо Україна не хоче віддати частинку землі. Так не про землю йде мова. І Путіну не потрібна земля. Путіну потрібна влада над світом. Та? І вони ж чітко про це говорять. І йде мова про несправедливість, що Україну звинувачують в тому, що є війна. акцент я перестав. Знаєте, є, наприклад, слово в нас, якщо я стою на березі, але перекласти акцент, то, можливо, вона буде звучати «стою на березі».
4: Uh-huh.
3: Зовсім інший сенс. І ось так само зараз те, що відбувається на такому політичному, це є те, що причиною війни в Україні – Україна. Бо вона не хоче піддатися. Тобто злочинець є виправданий, а жертва є осуджена. Якщо на несправедливості будується, то це зерно є початком наступної, ще більшої, страшнішої війни, яка зацепить ще більше народів. Тому тут потрібно зобов'язати Путіна до того, щоб він забрав свої війська з України, поставити дуже жорстко, тобто блокада, але насправді, щоб вони зробили те, як треба, так, а не вимагати Україну, щоб вона пішла на поступки, тому що поступки – це буде як легалізація поступків Путіна. Якщо злодій вкрав одну машину, другу, третю, і каже, ладно, що йому дві машини, хай буде, він після цього перестане красти? Ні. Він відчує в собі смак, що він все-таки зробив по-своєму, і буде ще більш жорстокіше. Тому тут ще раз, я не знаю конкретно, що, як зробити, але це лише показує, чи заохочує, не заохочує, або зобов'язує нас до ще більшої мобілізації, молитовної мобілізації, постати, молитися, просити про мудрість Святого Духа, як правильно зробити. І щоб Господь втрутився, тому що це дуже складна ситуація. Ми в дуже тяжких ситуаціях.
2: От ви згадали про народ України. От народ України зараз поділений, от не то, що там самовільно, самодумно поділений, але його можна розділити на дві категорії. Це військові, так, котрі сьогодні тримають зброю в руках, і це, умовно кажучи, люди, які живуть на умовній мирній території. Так, і у нас різні трошечки настрої, так зробила війна. І якщо ми зараз дивимося на політичний вимір, у нас в Україні практично, майже кожного місяця, давайте, щоб чеснішим бути, проявляються якісь корупційні скандали. І от ці люди, котрі живуть на мирній території, умовно кажучи, вони кажуть, ми виснажені. Але виснажені не скільки вже там війною, так, бо частіше говорять, ми ще готові терпіти, ми там будемо підтримувати армію. І це дуже вправно роблять, так. Простий Іван, як кажуть в народі, простий Іван підтримує цю армію. А коли ми дивимося на мішки з грошима, які крадуть наші політики за діяні в корупційні скандали, один з них, до речі, розгорається в ці дні, знову ж там про мільйони і про гроші, і про багато чого іншого бруду. Ось. І тоді справді ми самі себе, я не знаю, мобілізаційний настрій, що ми ще готові терпіти, він паде десь, він розчиняється. От, який голос би церква сьогодні проявила в цьому вимірі? От я чув, глава греко-католицької церкви про це так сміливіше говорить. Чи є якийсь голос церкви від Римо-католицької церкви, знову ж таки, про те, що це парадокс. Тоді, коли Україна захлинається кров'ю, чути про такі дуже важкі речі, справді.
3: Я трошки по-іншому дивлюся. Наша країна не є поділена на людей одних і других. Є в нас по-різному переживають люди війну на різних етапах, в різних місцях. І на свій спосіб, тому що війна доторкнула усіх людей, і військові, вони перебувають в особливих небезпечних умовах, і їх найбільше болить, але також є рідні і близькі, які знаходяться в тилу, але їхні рідні воюють, так вони здригаються від кожного дзвінка, від кожного смс, який приходить. Тому наша країна, наш народ страждає на різних рівнях, але цей біль він є. Це розірвані сім'ї, це постійні небезпеки, це те, що фоново навіть постійні свідомості. Бо на різних етапах. Натомість, що стосується корупції, є ця проблема. Але з цією проблемою потрібно боротися, і тут потрібно побачити ще один плюс – це те, що викривається, що це стає видно, що це усуджується, що ловлять, що відкривають, що ці пухлини, ці метастази, вони вскриваються. І потрібно брати відповідальність всіх, так? Тобто кожен повинен брати відповідальність на своєму рівні за те, щоб принаймні не сприяти цьому, не сприяти корупції. Але це і велика біда, і це є велика трудність. Натомість, а який варіант? А який варіант? Добре, а що тоді? Що нам залишається?
2: Знаєте, якщо що?
3: Так от, подивитися? От,
2: зараз неофіційна, але статистика може виглядати десь там примірно на одній соціальних мереж. І там кажуть, увести смертну кару. От народ каже, що тим, хто краде, відрубувати руки. От такі вислови, це не моя думка, це те, що пишуть там в коментарях під цими нашумівшими скандалами. Ось, зрозуміло, церква скаже, це негуманно там і так далі. Але народ вже просто, він втрачає цю рівновагу людяності через це. І ми можемо цю війну реально програти через ці корупційні скандали цю зневіру народу.
3: Те, що буде робити церква, якщо б слухали те, що говорить церква, то би корупції не було. Якщо зараз церква скаже відрубуйте руки, то будуть відрубувати руки. А точно чи будуть відрубувати руки тим, хто вкрав, а потім оскаржують церкву, що вона впроваджує інквізицію? Розумієте? Це не справа церкви, правосуддя, це є влада. Ми, народ, вибираємо владу. Ми, народ, вибираємо депутатів. Наша відповідальність – це не в тому, щоб скинути на когось відповідальність. Наша відповідальність – це думати, кого ми вибираємо. Тому що, якщо я посадив картоплю весною і дивуюся, чому я осінь викоплюю картоплю, то це питання до кого? Просто я більше заохочував до відповідальності, тоді, коли є найбільший момент. А щодо правосуддя, будь ласка, так, має бути правосуддя, є в'язниці, є терміни, але чи цього хтось дотримується? Так, держава стає не раптово. Держава розпочинається з дому кожного з нас, з того місця, де працюємо, з відповідальності. Ті, котрі йдуть служити десь там вище, там не хочу називати якісь професії, так, з якою метою йде. Це дуже багато. Тобто це є наслідок багатьох нюансів. Наслідок багатьох нюансів. І церква, яка пригадує, навчає, говорить заповіді. Наприклад, церква говорить, не можна вбивати дітей. А скільки є абортів? А це кров невини. Сьогодні є штучне запліднення. Ми ж знаємо, що людина розпочинається від моменту злиття чоловічої і жіночої частинки. В цей час Бог створює душу, і це вже є особа. І під час кожного штучного запліднення їх потім скільки заморожують, скільки їх потім зливають в унітаз. Душі. Оце кров невинних. Тому якщо так копнути глибше, так насправді проблем в нас є дуже багато. І церква закликає і до збереження життя, щоб не вбивали. Як і чесної праці, як і чесної зарплати. Церква закликає, щоб не красти. Тобто 10 Божих заповідей. Церква закликає. Але це те, що може робити церква. І якщо подивитися, скільки і праці з сім'ями, з родинами, виховання дітей, катехеза молоді, зустрічі з молоді. Скільки виховала церква людей, які є порядними. Тому скидати зараз на церкву, щоб вона сказала, що робити з тими людьми, які крадуть, є держава, будь ласка, влада, їхня відповідальність. Але ми, як церква, однозначно засуджуємо. Це злочин, це співпраця, це колаборанти, це співпрацівники Путіна. Ворог внутрішній Путін і ворог внутрішній. Це ті, котрі корупція, хто споює, хто вбиває українців через аборти. Тобто багато ворогів є в Україні. Хтось один, не пам'ятаю, хто говорив з таких видатних українців, каже, я не боюся чужих вож, як свій гнив. Uh-huh, да? Тобто, внутрішньо.
2: Не тому... так страшні. Та...
3: свої вожі, вожі, як свій гнив. Да?
2: Так.
3: Тому от, має бути відповідальність. Кожного громадянина має бути відповідальність за свою країну, в якій живе.
2: Колись...
3: Ми на це маємо працювати. Це є завдання.
2: Владико, колись...
3: Я можу говорити від себе, та, що мене болить моя країна. Угу. Мене болить моя країна, і я роблю те, що від мене залежить, щоб зберегти нашу країну, щоб вона розвивалася, щоб вона була зрілою і відповідальною. Але це кожен має сказати. Якщо я очікую, що хтось має, то я вже є безвідповідальним. Я маю бути відповідальним на своєму місці.
2: В свій час глава тоді Української православної церкви Московського патріархату Володимир Сабодан, ну не все погане звідти йшло, так? Володимир Сабодан сказав таку фразу, що чим більше в Україні буде храмів, тим менше буде тюрем. Так, ну ніби йому приписують цей вислів, так, виходячи, так підсумувавши вашу думку. Владико, ще одна болюча тема – примусова мобілізація. Ну, то як церква має реагувати на ці випадки, коли мобілізація супроводжується приниженням людини, навіть застосуванню сили? Наприклад, так звані омбудсмени, так? Люди, які виступають за захист людського життя, вони засуджують, тобто вголос про це говорять там ці представники. Натомість церква якось спостерігає.
3: Я не знаю, як церква спостерігає, а що церква може тут сказати, чи хтось церкву послухає.
2: Ну, все одно голос церкви десь ну, все одно чутний. Так, як ну,
3: однозначно є там, де є там, де людина як гідність є принижена, там, де людина є побита, там, де є викрадена, ну, це є злочин, так не може бути. І це є деморалізація, і це є також загроза для національної безпеки. І це є справа президента і силових органів, які повинні пильнувати порядок. І має бути організована мобілізація. Це є також наша відповідальність цілої країни, тому що це є захист батьківщини. Але в такий спосіб, коли людина йде по хліб, її викрадають, кидають в підвал, її там

0: є злочин. Просто це є злочин. Тут немає більше про що говорити. Але має бути організована мобілізація, і щоб наші військові, які йдуть захищати батьківщину, щоб вони могли нормально попрощатися з родиною, щоб могли, родина могла їх провести, щоб, ну, так, бо невідомо, чи повернеться. І це дуже, дуже, а натомість, коли військові по кілька місяців сидять на передовій, нема ким їх замінити. Якщо подивитися з тої сторони, так, то не починаємо розуміти. Війна – це велика несправедливість, по-перше, так? І, ну, тут дуже... Ми не розпочинали цієї війни, але є дуже, є зрозуміло, що буде, коли Путін прийде і нас всі. А що буде? Те, що зараз в Олешках, наприклад, відбувається, що люди помирають з голоду. Так, дуже страшна ситуація. Тіла лежать на вулиці, ніхто їх не підбирає. Ось що чекає, да, коли прийде Путін. А що буде з нами?
1: Це в ціні відбувається за Олешки.
0: Має бути відповідальність, а з іншої сторони також відповідальність влади за правильну організацію мобілізації.
2: Угу.
0: Правильна організація мобілізації. А не так, що хтось ловить іншого, бо боїться сам піти. Якщо ставлять ліміт, якщо ти не збереш там стільки-стільки людей в день, то ти підеш сам. Оце катастрофа. Так не може бути.
2: Угу. Ви сказали за Олешки. Це в ці дні зараз відбувається, так?
0: Так, так. Це в ці дні.
2: Бачите, про це ніде не...
0: Сибія, там також теж читав не
2: там. Відреагував, так?
0: Це вже більше така інформація, вона вже поширюється.
2: Угу.
0: Також трагедія.
2: Та в 21 столітті, так. Тоді, коли Україна цього року зібрала рекордний врожай пшениці, це просто звучить. Ну, добре. Владико, нещодавно конференція римо-католицьких єпископів України звернулася до українського і польського народів. Здається, вчора навіть, так? Із закликом до примирення. Там оцей слоган, який прорік був святий папа Іван Павло ІІ, прощаємо і просимо прощення. Цікаво написано, так, звернення до обох сторін, але все ж таки, якої реакції зокрема, Римо-католицька церква очікує від того листа?
0: Коли ми звертаємося і пишемо, ми не чекаємо на реакцію, ми проголошуємо Боже Слово в такий спосіб, яке утверджує тих, хто стоїть і допомагає подивитися по-іншому тих, кого зносить ненависть, кого зносить якась півправда або півбрехня. Тобто це орієнтир, який є допомогою для тих, хто йде. Тому реакція, по-перше, буде різна. І це природне. Але тут є який, що ми бачимо, як засіюється зерна наступного насильства, наступного пролиття крові. Тому що вже невинні сльози вже пролились. Вже є люди, яких образили, які нічого поганого не зробили. Але вже невинні сльози пролились. Далі. Вже є невинно постраждалі фізично, тому що їх побили. Також є невинно травмовані психічно, тому що вони досвідчили якоїсь психологічної агресії. Тобто вже є біль, вже є страждання. І це є початок наступної катастрофи. І ми, як пастирі, бачимо цю небезпеку, і ми розуміємо, що за цим стоять люди, які є просто інструментами диявола і хочуть, щоб розпалити ненависть між народами. І ми застерігаємо і заохочуємо, і тому, щоб не піддатися цій спокусі. Що стосується історичної правди, що стосується поховань, що стосується тої трагедії, яка відбулася, потрібно на це подивитися відважно, щиро і смиренно. Тобто потрібно скинути взуття, тому що це є земля пролита кров'ю, тобто це є історія залита кров'ю. І кров'ю тих, хто був невинний.
2: З обох сторін. Це така історична правда.
0: Так, Так.

0: Тому що, подивіться, може візьму такий простий приклад. Якщо якась родина між собою свариться, ну, я як настоятелем був і працював як священник, але і тепер також. Наприклад, є родини, які не розмовляють з собою. І розмовляєш з одною стороною, ті винні. Розмовляєш з другою стороною, ті винні. Попробуйте знайти кінець, як той моток замотаний, да? Попробуй знайти кінець колотнечі в якійсь родині. Натомість, якщо це є два народи, якщо це є ті ситуації, які були, звідки починати? Тобто, звідки починати? Хто починав? Але факт залишається фактом. Історія минула, вона була кровава і багато несправедливості з обох сторін. Чи ми хочемо далі це продовжувати? Чи хтось хоче взяти на себе відповідальність, щоб через його слова, чи через його поведінку, чи через його політику далі проливалася невинна кров? Хай підніме руку догори і скаже, я хочу, щоб через мої слова, через мої вчинки, через мою політику проливалася невинна кров. І я беру за це відповідальність. Якщо хтось готовий так, то хай проповідує щось протилежне. Натомість, якщо не хоче, то давайте віддамо минуле Божому милосердю, віддамо минуле історикам, подивитися, що відбулося, зробити з цього висновки, витягнути, щоб цього не повторювати, і йти далі, будувати відносини. Коли дитина їде в трамваї зі своєю бабусею, і вона заговорила там по-українськи, і хтось нападає зі сторони і починає на них кричати, вони мусять вийти з цього трамваю, так, і розплакалася ця дитина, то коли вона підросте, то як вона буде думати? А що ця дитина зробила? Тому це є ненависть, яка є початком війни. І ми, як пастирі, показуємо це і говоримо, це мінне поле, не йдіть туди, не робіть так. Слухайте, що каже Господь. Знайдіть в собі силу протиставитися цьому злу. І що ще є тут небезпечне в цьому всьому? Що інші, які не люблять ані Польщі, ані України, використовують цей біль як інструмент, щоб розпалити ненависть. І засіяти подій, а потім це дійде, знаєте, діли і керуй. Тому тут потрібно бути дуже обережним. Не означає не пам'ятати, забути, а все хорошо. Ні-ні. Потрібно вивчити, потрібно зайти, проговорити це все, назвати все по імені, наскільки це можливо, знайти ті бідні жертви, викопати їх, поховати, як потрібно поставити. Місце, де можна прийти і помолитися, тому що це велика рана, що багато людей живе тих, котрі були свідками, бачили, вбивали їхніх рідних. Тому тут з великою пошаною і до самих жертв, і до свідків жертв, і до тих, хто носить пам'ять, але ми маємо будувати майбутнє на наших відносинах, які мають бути побудовані на Божому Слові. Яке майбутнє залежить від мене. Тому це такий лист, він більш обширний, він заохочує до такої відповідальності за майбутнє.
1: Скажіть, от думка католицької церкви України і католицької церкви Польщі співпадає? Тобто те, що ви сказали, з тим згідні католицькі єпископи?
0: Звичайно. Угу. Звичайно. Співпадає, тому що вона є побудована на Євангелії.
1: І на богослів'ї святого папи Івана Павла II, яку так шанують поляки. Ну, хіба ні?
0: Якщо наші звернення не будуть побудовані на Євангелії, то ми сіліка втратила свій смак.
1: Угу.
0: Якщо ми не живемо Євангелією, то ми не маємо права називатися християнами.
1: У нас час можна так розвернути Євангеліє, так як це робить, наприклад, церква-агресорка РПЦ. Ну, ви ж бачите, як це уміло і майстерно це можна робити.
0: Там немає Євангелії, там неможливо її розвернути. Абсолютно. Вони намагаються це зробити. Ну, але вони ж самі розуміють, що це не так. Ми розуміємо.
1: Угу. Добре, ми спостерігаємо за тим, що відбувається. У нас ще 10 хвилин до завершення. Ще поговоримо про паломництво. От таке нашумівше паломництво. Останні дні Україна стала епіцентром такого з'їзду паломництва євреїв-хасидів. Така гілка юдаїзму. Українці, до речі, висловлюють багато критики в сторону цих паломників. Владико, от чи доречно, на ваш погляд, чи доречно є, на ваш погляд, така критика українська? Ви, напевно, також неодноразово чули в сторону цих паломників.
0: Всі мають свою думку, свою позицію, але в нас є країна, де є влада, де є порядок. Якщо дозволяється, і місцеві дозволяють, тобто, що я. Якщо хтось когось прийняв додому, то це його справа. Так, якби в мене на вулиці була така ситуація, можливо, я би щось по-іншому.
1: Дивіться, лунають заклики, мовляв, от від таких агресивно налаштованих українців, мовляв, заберіть залишки цього святого цадика Нахмана там в Ізраїль, і там вже хай відбуваються ці всі урочистості. От як ви думаєте?
0: Хай запитають мешканців Умання, чи їм це буде
1: вигідно. Оце супер відповідь. Думаю, що ні, і тим більше, що я так задав запитання, і сам дам відповідь, бо я цікавився останніми днями цією подією Рош Гашана, то за домовленістю обох сторін, і ізраїльської, і української, вирішено було залишити на місці, де там помер, от, власне, цей вчитель Нахман, для того, що він мав заповіт, що він там залишиться. І зрозуміло, що для України, ну, зокрема, для Черкаської області, це є вигідно, тому що раз на рік туди приїздить велика кількість, так як в цьому році, кажуть, 52 тисячі цих хасидів приїхали. І, звісно, що українці за своєю гостинністю підняли там в 10, а то й 20 разів вартість там на проживання і на інші послуги. Так що ось так.
0: Дивіться, я би на це так ще сказав. Дивіться, церква, ну, це не є, якби, питання до церкви, так? В країну приїжджають люди, наша країна є незалежна, наша країна є вільна. Хто хоче, той приїжджає. Є конкретні правила, є закони. Хто приїжджає, повинен їх зберігати, да, вшановувати. Є правоохоронці, які стоять на сторожі цього. Наша країна, ну, є вільною, так? Але ті, хто стоїть на сторожі нашої країни, то повинні враховувати небезпеки і все робити, щоб не нашкодило. І перспективи, чим далі.
1: Владико Павле, нас влада лякає найважчою зимою. Ми самі бачимо, як воно виглядає, ситуація. Анонсують обстріли, ну, зрештою, для Києва, для великих міст, так анонсують так звані блекаути. І кажуть, виїжджайте, хто має можливість, це вголос зараз говориться, хто має можливість мешкати десь поза містом, десь в якихось селах, це буде, ну, так, ну, ніби безпечніше для вас. Як ви гадаєте, чи варто таки виїжджати, чи радите ви виїжджати, як мешканець також одного з мегаполісів українського? І чи не буде це ознакою якоїсь певної такої поразки?
0: Кожен повинен сам прийняти рішення, проаналізувати і уявити собі на момент ситуацію, коли немає ні світла, ні газу, і за стіною мінус, хай буде 10 чи 15. Кожен повинен приймати сам рішення. Натомість влада, яка бачить якусь небезпеку, я думаю, коли вони попереджають, зараз не оцінюємо, чи правильно, чи неправильно, але коли, тобто, чи вони все зробили, чи не все зробили, тому тут тому що дуже важко щось оцінювати, коли хтось не є в епіцентрі. Але якщо вони попереджають, то вже кожен повинен сам собі подумати. Я тут не можу радити, чи виїжджати, чи не виїжджати. Моя думка – виїжджати, чи не виїжджати. Ну, це серйозно. Якщо влада вже говорить про такі речі, то це щось серйозне. Якщо хтось має можливість.
1: Особливо для маломобільних груп населення, так, людей з інвалідністю.
0: Ну, насадиться, ну, не буде ні світла, ні води, ні газу, і буде в квартирі мінус 10. І потім буде претензія, якщо влада не скаже. Адже ж те, що має відбутися, це ж не то, що наша влада собі такі експерименти проводить. Ми ж бачимо, які сусіди нормальні.
1: Так.
0: Ми ж бачимо, як він, а що він ще задумав. Адже ж це війна. І в кожний момент він може вдарити будь-куди. І навіть якщо все приготується, все зробиться, ми ж бачимо, як в Харкові скільки раз били, і там, ну, і що з того, що там позабезпечували запустили кілька ракет в то саме місце, і все, і вивели з ладу. Хіба що нам закопатися під землю десь 50-100 метрів, все там побудувати, там буде більш-менш, можливо, безпечніше. Але ну, ми ж бачимо, що відбувається, ми також і побудовано все, все зав'язано на якісь одні електростанції чи на електропідстанції, чи там водоканали. Вже ж немає коло кожного будинку водоканалу.
1: Очевидно.
0: Мегаполіси, вони мають у цьому слабінку, що все зав'язано в одному. Якщо села, вони роздріблені, кожен має криницю в себе на подвір'ї, хата окремо, підвал окремо, продукти окремо на цілу зиму, навіть задуло би сніг, то би прожили. Так, але це все залежить. Так побудовано, ми жили і так побудовано, що все залежить від електрики, і вода, і каналізація, і магазини. А зараз ще більше, ще склади центральні. Вони розбивають центральні склади, і тепер в магазинах, великих супермаркетах немає. Тобто це просто треба аналізувати ситуацію і чуть-чуть подумати і прогнозувати, що буде, якщо. А тенденція ж вона дуже небезпечна.
1: Так, Владико, дякуємо, спасибі. Наш час уже вичерпаний. Спасибі, що от навіть в такий заангажований момент ви зв'язалися з нами, з Радіо Марія. Від наших радіослухачів спасибі, від мене особисто спасибі. Пригадаю нашим радіослухачам, що в ефірі програми «Захристя» був ординарій Харківсько-Запорізької діецезії Римсько-католицької церкви Владика Павло Гончарук, голова комісії військового душпастерства при конференції Єпископату України. Вів ефір Максим Приступа, ведучий Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві. «Захристія»!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу будувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро! Завжди і всюди!
4: Всім привіт, дорогі радіослухачі! Наша спецкоманда знову в студії. Ми дуже раді бути тут, тож сідайте зручніше, а ми починаємо.
5: Так, бо з вами вітається сьогодні спецкоманда.
6: Маша,
7: Саша,
8: Аня
5: і сестра Люцина.

0: мережі.
1: Хто приймає цей хліб? Власне, сьогодні будемо говорити про Євхаристію. Після танця покаяння, яку ми вчора ховали, сьогодні маємо танство Євхаристії. Як звісно, ми на початку кожної катехези говоримо таке наше щоденне справи, що нас доторкає, чи ми живемо. І як вам здається, без їжі ніяк не можемо обійтися фізичної їжі, щоб приймати його кожного дня. Саша, скільки ти би витримала без їжі?
2: Ну, можливо, дня 3, але це було б, ну, під третій день, я, здається, вже дуже так була злою, агресивною і дуже слабкою.
1: Може, знаємо людей, які без їжі витримали довше?
3: Можна я ще дам про кількість днів без їжі? В принципі, людина без їжі може прожити 40 днів. Ну, але проте, ну, якби перші дні вона буде дуже злою, агресивною, а далі вже наступить якась така апатія, і людина звикнеться до цього факту, що вона без їжі, і їй не хотітиметься більше нічого.
2: Але це при тому, що вона п'є воду.
3: Ну, так, да, це і за умови, що є вода.
4: Свята Марта Рубе прожила 53 роки, не їла нічого.
1: Так, не приймає їжі, але чому? Тому що вона приймала духову їжу, яка є Євхаристія, святе причастя. Також, власне, знаємо святого Максиміліана Кольбе, який в концлагері був зісланий на те, щоб вмирав з голоду, не давали йому їсти. Ну, знаємо цю історію. З іншої сторони, щоб він хотів за когось пожертвувати. Але інших також в концлагері знаємо, що вони мали маленьку порцію їжі, отримували хліб. І що вони з цього хліба робили?
3: Вони робили з них розарії, щоб молитися.
1: Так, вони таки фізичну їжу перемінювали на духову їжу, щоб вони на цьому розалі, власне, молилися. Таким чином підкреслюємо, що важливо є також, власне, жити духовним життям, і аж стільки років можна жити без їжі, тільки приймати причастя. Це був такий великий подарунок до Марти Рубе. Ми інколи, власне, марнуємо їжу, хліб щоденний марнуємо. Дехто буває на світі, нема хліба, тому ми таким чином показуємо нашу невдячність за те, що отримуємо. І також, можливо, і нехтуємо їжею, яким є Євхаристія. Коли була встановлена Євхаристія?
2: Євхаристія була встановлена під час Тайної вечері, коли Ісус розділив хліб між апостолами і сказав, що це моє тіло, їжте його.
3: Ну і також він підняв чашу і сказав, що це є моя кров. І також дав кожному з апостолів її спробувати.
2: І ти будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити. Тобі бо віддасться в день воскресіння праведних. Почувши це, один із тих, що за столом сиділи, сказав до нього: «Щасливий той, хто їстиме хліб у Царстві Божім».
1: Так, власне, є важливе, щоб приймати духову їжу. Власне, під час останньої вечері Ісус віддав себе як духову їжу, щоб приймати. Звісно, щоб розумом прийняти, зрозуміти, це все є нереальним, неможливим. Але, власне, і багато чого Ісус робив і давав, і розповідав, і апостоли цього не розуміли. Можливо, хтось з нас сумнівається, але насправді це великий подарунок для нас, Євхаристія. Зараз скажемо собі про те, бо знаємо, що до Таїнства Євхаристії можемо приступати, можемо брати участь, скільки раз запрагнемо. Хто відправляє святу службу і скільки раз ми можемо приймати Євхаристію?
2: Службу можуть відправляти священники, єпископи та папа римський. А в католицькій церкві встановлено, що людина віруюча може приймати Євхаристію не більше 2 разів.
3: Але за умови, що обидва ці рази вона була від початку і до кінця служби. І також другий прийом Євхаристії, вона має пожертвувати за когось іншого. В намірі когось іншого.
1: Також знаємо, що Євхаристія – це такий платочок, зроблений з муки і води, І коли і священник молиться під час Євхаристії, він перемінюється на тіло Христа. Одного разу один хлопець мав сумніви, так, міністрант? І що він зробив?
3: Так, є історія, що хлопчик засумнівався, і тоді, так як він, як міністрант, то знав, де знаходяться ключі від дарохранительниці, пішов, відкрив дарохранительницю і мав таку голку, якою проткнув один з цих платочків, і звідти витекла кров. І це було також знаком, що все-таки в Євхаристії присутній Ісус.
1: Так, і буває, що дорослі люди мають сумніви. Можливо, хтось з вибраних людей має сумніви, тому Ісус також об'являється. Є таке чудо євхаристичне, про яке можемо почути і пошукати це в інтернеті, на те, щоб було підтвердження для нашої, укріплення нашої віри. Як називається місце, Аня, де є присутній Ісус в Кастіолі? Там горить червона лампочка.
4: Дарохранительниця.
1: Так, дарохранительниця, бо там зберігаються пресвяті дари. Колись таке чула таку історію, що один хлопець з татою прийшов на службу Божу, і тато, він подивився постійно, що горить червона лампочка. Знаємо, коли переходимо дорогу, ми не можемо на червоному переходити, тільки на зеленому. І та червона лампочка в кастрюлі горить і горить. І дитина не може дочекатися кінця служби, і кажу: тато, а коли почне горіти вже зелена лампочка? Бо йому хотілося вернутися додому. Тато сказав: скоро будемо виходити, не переживай. Також за Євхаристію хочемо сказати сьогодні, може, в короченому формі, але чотири частини Євхаристії які?
3: Це початок, літургія слова, потім літургія сама Євхаристія, причастя, і закінчення.
1: Угу. Так по часі скажемо собі про ці чотири частини. Початок, Аня, з чого починається служба Божа?
4: Служба Божа починається з того, що ми хрестимося і говоримо слова в ім'я Отця і Сина і Духа Святого.
1: Так, то насправді це священник починає Євхаристію тими словами. З самого початку вже колокольчик б'є, так? Коли спів починається, бо це на початку служби. І, власне, те, що ти сказав на початку, священник говорить слова в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Це початок Євхаристії. І також вступні там інтенції, якісь привітання, це все в початку Євхаристії. Воно закінчується власне молитвою колектою, тому що він представляє, за кого ця служба. Так, і потім також ми можемо в цей момент віддати Богові наші інтенції під час цієї молитви. Ну і потім починається після вступної літургії слова.
3: Так, під час літургії слова читається, ну, в урочистості свята різні, а і неділю читається два читання. Співається псалом і алілуя. Проте, якщо це звичайний будній день, немає ніякої урочистості, то читається тільки одне читання. А після цього отець читає Євангеліє і може сказати проповідь. Іноді проповідь може не говоритися, якщо людей немає. Ну, тобто, оскільки отець має обов'язок звершування Євхаристії, то якщо немає людей, то він може не говорити проповідь, наскільки знаю. І потім після цього є вже літургія.
1: Євхаристична частина, як розкаже нам Саша.
2: Євхаристична частина, де спочатку...
1: Священник стоїть вже за вівтаром, так? Бо частина літургійна є біля амбонки, це місце, де промовляє священник нормально.
2: І спочатку робиться перетворення на хліба на тіло, а вона на кров Ісуса Христа. І потім люди приймають святе причастя.
1: Добре, так в скороченому форматі, можна сказати.
3: І також під час цієї частини є ще молитва подяки. Дуже часто на неї співається там окрема пісня подячна. Або ж отець може просто сказати, що ми дякуємо Богу, і сказати за що. Або люди самі мають подякувати Богові за Євхаристію і скласти свої подяки.
1: На закінчення, Аня, що там відбувається?
4: На закінчення відбувається, ми молимося до Архангела Михаїла. Отець може прочитати храмові інтенції і нас поблагословити.
1: Да, можна так прийняти, що саме найважливіше на закінчення отримати Боже благословіння, щоб вже не продовжувати думки Ані. І це також, як вам здається, служба Божа завершується благословінням, чи можна після причастя йти додому?
3: Ні, не можна, тому що в кінці служби це саме благословіння і як тесь благословляє і розпускає людей, щоб вони йшли і проповідували про Ісуса. То це також є важливою частиною і не можна його пропускати.
1: Яким місцем для нас є храм?
3: Ну, місцем присутності Бога і місцем, де ми можемо зустріти людей, які також вірять в Бога, і теж місцем, де можемо почути Боже Слово.
1: Так, і щоб була тиша, пошана до цього місця, це святість цього місця також. Ми стараємося до храму одягатися гарно, місцем, де можемо, власне, прийти на зустріч з моїм королем, як королева, також за те, щоб гарно одягатися. Отож, під час Євхаристії доконується зустріч моя особиста з Христом. Тому, власне, ми вдячні Богові за те, що Він приходить до нас, до таких, якими ми є. Оповідання, будь ласка.
3: Казка про хліб. У далекій країні одна вбога вдова заробляла на життя, працюючи у заможної таємничої пані, котра жила самотня у понурій, схованій у лісі в Віллі. Вдова виконувала свою роботу чесно і добре, тому одного разу пані подарувала їй чарівний перстень. «Обертаючи перстень двічі навколо пальця, – сказала пані, – зможеш перетворитися на будь-кого». Вдова не звернула на це особливої уваги, але коли був великий голод у країні, згадала про перстень. Обернувши перстень двічі навколо пальця, перетворилася на чудового сокола з гострими крилами. Вирішила полетіти на пошуки місця на землі, де б можна було прогодувати сина і сусідів. Летіла, скільки стало сил, а відтак повернулася додому сумна. Голод охопив ціле царство, не обминув нікого. Проте жінка не впала у відчай. Знову, обернувши перстень двічі, перетворилась на велику духмяну паляницю. Коли її син повернувся додому і побачив величезну паляницю, почав її з апетитом їсти. Це був лише хліб, але чудово вгамовував голод. Раптом побачив сусіда. Почував до нього неприязнь, бо часто не могли порозумітися. Спочатку вирішив не звертати на нього увагу, але за велінням серця запросив його і почастував вкусним чудового хліба. Довідалось ціле село, і позбігалися люди. Дорослі й малі, молоді й старі, убогі й заможні, хворі й здорові, зневірені й перелякані. Цього хліба наче не меншало. Не лише вгамовував голод, а й наповнював душевним спокоєм, злагодою, добротою, а також здоров'ям. Вороги мирилися між собою, а байдужі щиро усміхалися. Уночі остання крихта хліба перетворилася на шляхетну вдову. Наступного ранку жінка знову стала великою духмяною паляницею, яка живила тіло і душу мешканців села. Так було аж до нового врожаю. Того дня влаштували велике святкування. І, звичайно ж, була там вдова. Всі, хто підходив до неї, відчували аромат свіжого хліба, щойно витягнутого з печі.
2: Це оповідання нам показує, як жінка пожертвувала собою заради усіх села і змогла втамувати голод багатьох людей. Це є також прикладом того, як Ісус пожертвував собою заради нас на хресті і спас багатьох.
1: Дякую. Я думаю, що підкреслення цього оповідання таке дуже гарне. І на цьому будемо закінчувати нашу катехезу дуже короткою молитвою, як подячна молитва за дар Євхаристії. Слава Отцу і Сину, Святому Духу.
2: Яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: З вами прощається спецкоманда. Це є
3: Маша,
2: Саша,
4: Аня
1: і сестра Люцина. На все добро.
2: Завжди.

0: Городок.
1: Петро, місто Одеса.
0: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
0: Галина, місто Київ.
2: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
3: Amen. Vox populi, vox Dei.
4: Слава Ісусу Христу! Програма Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий, ефірі Радіо Марія. І сьогодні з вами сьогодні Оксана Корчевська.
5: Та і Максим Приступа, вітаю.
4: В цій програмі ми традиційно говоримо про те, що є актуальним для церкви, суспільства, для кожного з нас. І сьогодні хочеться поговорити про подружжя. Але не просто про те, як уникати сварок чи як зберігати добрі стосунки, а про щось глибше. Що відбувається з любов'ю двох людей через 10, 20, 40 років спільного життя? Чи можна залишатися щасливими разом, коли минає перша закоханість, з'являються діти, приходить втома, хвороби, якісь фінансові труднощі і просто будні? Адже не зійшлися характерами, таке формулювання причини розлучень буває досить часто. Але, можливо, питання не в тому, наскільки ми підходимо одне одному, а в тому, що ми робимо з відмінностями, які неодмінно будуть між двома людьми. Цими днями Кредо опублікувало статтю про Томаса і Пакіту Альвіра. Це іспанське подружжя, справу якого зараз досліджує дикастерію у справах канонізацій. Тобто, іншими словами, цю пару хочуть оголосити святими. Та вони мали 9 дітей і прожили разом багато років. І їхній син згадував, що люди, які бачили його батьків разом, завжди дивувалися, що як дивилися вони один на одного, як спілкувалися один з одним. Церква вже має такі приклади, приклади таких святих подружж, наприклад, святі Луї та Зелі Мартен, батьки святої Терезові, дитятка Ісуса, вже канонізовані, показують, що до святості можна йти не попри подружжя, а якраз саме через подружнє життя. Ну, і це цікаво, що подружня любов може зникнути, та? А може навпаки просто стати іншою, спокійнішою, але глибшою, більш жертовною. Можливо, з роками любов – це вже не тільки і не стільки якісь там почуття та сильні, а знання іншої людини, прийняття її слабкостей, здатні залишатися поруч тоді, коли життя може бути вже й не схоже на якусь романтичну історію. Тож сьогодні наше запитання до вас дуже таке теж просте, та, але так воно передбачає таку відкритість та от, готовність поділитися. Наскільки щасливі ви в своєму подружжі? Та, і що допомогло вам зберегти або поглибити любов протягом років? Тож діліться своїми секретами щасливого подружнього життя. Попрошу тебе, Макса, нагадати телефони нашої студії.
5: Так, 4 студійні номери 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-0745. І Viber, це мережа, куди можна і писати, і телефонувати, 066-563-07-24. Чекаємо на вас.
4: Так, ну і не обов'язково говорити про щось велике. Можливо, ваш секрет – це вміння попросити пробачення, та не переставати цікавитися одне одним, разом молитися, сміятися, жартувати, підтримувати одне одного у якісь важкі часи. Ну, або просто кожного дня та от знаходити час побути вдвох. Та. Телефонуйте і діліться, чого навчив вас ваш такий подружній досвід, та досвід сімейного життя. І, можливо, знаєте, таке ваше ділення, ваша історія стане для когось такою допомогою та підказкою. Особливо для тих, хто, можливо, зараз думає над цим, та от збирається одружуватися, виходити заміж. Або тільки одружився, тільки людина вийшла заміж, та і вже якісь певні проблемки та певні питання вже постали в голові, і люди думають, як їх дійсно правильно вирішити. Так, і вже маємо перший телефонний дзвіночок, абонент на 98, слава Ісусу Христу.
6: Вікі, слава.
4: Вітаю, Наталю. Я, так, так.
6: Я не одружена, але я хочу сказати, що подружжя може кривати любов. Якщо любові нема, можна вже нічого не зробиш. Якщо чоловік і жінка люблять один одного, не прийдеться. Якщо один подружжя не любить все, вже нічого не зробиш. Це моя думка.
4: Дякую. Дякую, Наталя. Ну, хтось колись сказав, що коханій дружині можна все. Та не кохана навіть і дихнути не може правильно. Ну, в принципі, в цьому щось цьому є. Макс, до тебе таке питання. Ми так уже так почали. Ну, ти так само, як і я, не мав досвіду подружнього життя, ну, але все ж таки ми з тобою родом з дитинства, також сімей, ми не просто так з'явилися, та ми виросли також в сім'ях і мали цей приклад життя наших батьків. І, звичайно, що якісь все ж таки ідеали сімейного життя, ну, я думаю, що в цьому віці зрілому вже точно в тебе є. Яким має бути подружнє життя, ну, для тебе?
5: Найперше, то хочу сказати, що тішуся тим, що церква нарешті усвідомила, що святими можуть бути також подружжя, що 20-те століття і 21-те століття стало, ну, таким періодом, коли церква виносить на вівтар справді цілі подружні пари. Не так, як це було раніше, що це були монахи, там вчителі церкви, мученики, хто там ще безсрібники, пророки і так далі, оці статуси святих. А от подружнє життя, що подружжі також можна бути святим. І навіть, мені здається, подружжі святих набагато більше, чим було, можливо, навіть мучеників. Бо навіть деякі святі кажуть, що подружжя – це також якась ступень мучеництва. Ось тому хотів відзначити те, що церква, ну, так дуже правильно робить, що вона вказує на те, що подружжя – це також дорога до святості. А от наступне з того, що, ну, дійсно досвіду особисто не мав, але я маю що сказати на цей рахунок, тому що в мене був дуже гарний зразок, так як ми говоримо за святих, що святі є взірцем, так як бути святим, в тому числі, як бути святим у подружжі, в сім'ї, як вирощувати святих, ростити святих дітей. Так, то у мене було дуже-дуже гарний такий взірцевий приклад. Це подружжя моїх дідуся і бабусі. У них, ну, на мій погляд, була така ідеальна спорідненість, я не знаю, синергія, хтось би сказав. Як вони от одне одного кохали. Там, ну, я не буду розповідати всю історію. Дідусь помер зарані, маючи заледве 60 років, його забрала страшна хвороба. І після того, ну, відносно кажучи, ця жінка ще, ну, себе добре почуває, і вона мала, ну, там, симпатію зі сторони там ще одного чоловіка, який, до речі, її з юних, з дитячих років ще кохав і спеціально за неї приїхав аж з Білорусі, дізнавшись про те, що на Вінниччині вже помер моєї бабусі чоловік, так, і він приїхав з запрошенням, як джентльмен, там, з квітами і все. Бабуся відмовила. Ну, я потім почав діалогувати з бабусею, кажу, чому ти відмовила? Ну, все ж таки, він тебе кохає все життя. Вона каже, я його не кохаю, так, це така, що казала Наталя. Тобто, це вже був перший сигнал. Ну, і потім, коли багато говорили про мого дідуся, про те, там, я ж там ще був дитиною, практично не зміг зрозуміти там з практичної точки зору, чому в них таке гарне подружжя. Кажу, а чому ти так, ну, ти любила діда? Чого ти так з дідом, ну, якось так дуже часто згадувала про нього? Цей портрет весь час висів біля бабусі, вона й часом його ховали, бо вона дуже плакала за ним, тужила, переживала там, коли він помер. То вона сказала, тому що ми все вміли робити разом. Тобто, я вчилася, наприклад, мурувати окіп, в нас кажуть, це паркан. От, я просила, Мішка, зроби мені, покажи мені, як це робиться. А він просив, Ганю, навчи мене доїти корову. Я вчила його, що він мене, просила його, що він мене навчив, як складати копицю стирту з сіна. А він мене вчив, як правильно косити. Оця взаємна така робота, вона казала, вишколювала в нас бажання бути разом постійно, бути тут. І те, що немаловажливо, бабуся казала, що мій дід був страшним романтиком. Він дуже добре вмів грати на клавішних інструментах, на духових інструментах, сам навчився. Так, і, ну, так в 80-70-ті роки дуже було популярним от грати весілля. І мій дід грав в такій собі весільній групі, і було таке, що там кілька днів підряд були весілля, і вона казала, що, ну, я рідко його могла бачити там ввечері вдома, але він, коли приходив додому, то каже, ну, так часто було, що буде мене, там, Ганю, вставай, ну, там, 4 години ранку. А вона каже, Михайло, дай спати, я тут цілий день, там, зараз буду працювати, все. А вона, вставай, все, і силою. Вона каже, я встаю, і це так частенько, знову ж таки, було. І він бере, обсипає, каже, мене грошима, котрі там йому дали за те весілля, і лягає спати. Вона каже, а, ну, я так згідна вставати, все, вона збирала ці гроші, лягала спати. Дід був дуже жартівливий, от, і він взяв оцією романтикою, от, жарт і тим, що він був здібний працювати, робити навіть ту роботу, яку деякі чоловіки кажуть, ні, це жіноча робота, тільки жінки мають це робити. От такий рецепт був гарного подружнього життя.
4: Дуже гарний рецепт.
5: Діда і баби.
4: Так, дякую. Та, і те, що ти кажеш, разом працювали, тобто це разом проводили час. Якби не, навіть, можливо, не стільки було йому цікаво там, ти кажеш, корову доїти, навчитися, а просто допомогти, по-перше, підмінити, щоб вона не відчувала себе втомленою, та, по-перше. А по-друге, просто разом побути. Дуже-дуже класний приклад. Маємо ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
7: Слава Віки!
4: Так, назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
7: Галина, місто Долочі.
4: Так.
7: Чуючи вашу програму, хочеться сказати пару слів. Тільки що розказував, дійсно, це правда. Те, що подружжя повинні любити одне одного. Як хлопець дівчина, так дівчина хлопця. Зараз є так, що виходять просто, аби вийти. Світло загасло, а молодий вже цілується з дружкою. І що думаєте, нажили дитину, та й розійшлися, і таких випадків море. Тому що коли люблять один одного, то він не дивиться, десь йдуть на весілля або де на інших, і немає в неї його думки, вже з нею кудись йти. Чи дівчина, чи жінка вже моя теперішня, вона теж, вони подобаються одне одного і люблять одне одного. І найбільшу, найбільшу цінність має вірність. Це правда. Тому, коли вони люблять одне одного, у них вірність зберігається. А коли вірність зберігається одне одному, то є любов. І любов є вічна. Можна любити людину вічно, якщо не знати інших, якщо не втягнутися до других. Насправді, так Бог створив, що вічна любов і сім'я вічна. І тому, якби молоді не думали, що то шутка, а давай піду, то ніхто не буде знати, чи хлопець, чи чоловік, і то нічого страшного, ні, це вже все, це вже зрада, і не тільки таємна, але вона вже перекреслює спільне життя. І тут ще потрібна дуже особлива мудрість жінки і чоловіка, щоб простити одне одного і продовжувати жити, але насправді, ще раз повторюється, що вірність таки є самим головним ключом для сім'ї. Бо коли нема вірності, то тут вже не зарадиш. Навіть якби там прощав, якби не вертався, але чесно скажу, це біда. Тому мудрих людей зараз треба дуже-дуже мало. Всі так кажуть, що це, якщо хтось так живе нормально, чоловік з жінкою, то сміятися з них, кажуть, то що ви? То всі порозводилися ви ще разом. Як таке можливе в наш час? Розумієте, до чого дійшло суспільство?
4: Добре, я зрозуміла тому, вашу думку. Угу. Дякую, дякую вам. Ну, тобто, має бути серйозне ставлення до подружжя з самого початку. Ви говорите про вірність. Ну, це просто вибір. Тобто, кожного дня я вибираю знову і знову цю саму людину, яка, можливо, я вже знаю багато слабкостей її. Можливо, мені щось уже там неприємне, наприклад. Та? Але я, знову ж таки, вибираю знову цю людину, тому що я знаю, що я перед Богом обіцяв за цю людину. Тобто, я не можу зараз зламати цю обіцянку. Та? Хоч мені важко, та? Але я також, скажімо, ми будуємо ці стосунки. Не є так, що вони є і все. Та, як нещодавно, до речі, від отця Романа Лабиці чула, та не лише від нього, і сама теж так думаю, каже, що закоханість – це такий подарунок, та, скажімо, подружній парі або там дівчині, хлопці, які тільки там побачили одне одного. Такий подарунок, коли така хімія, та от дійсно хочеться з цією людиною бути. Думаєш тільки прекрасне про цю людину, тобі приємна ця людина, приємно про неї думати. Але потім, коли вже певний час, я не знаю, ну в когось там це може бути декілька місяців, когось декілька років, та минає, тобто з'являються якісь побутові проблеми, діти, там хвороби, ще там ще щось може з'явитися, фінансові якісь проблемки, якісь там. Та і вже тоді, дійсно, тоді вже може це перерости в справжню любов. Тобто, коли я знову ж таки вибираю, та я знаю, що так, це мій вибір, та і я несу повну відповідальність за цей вибір. Тобто я маю будувати ці стосунки, як Макс гарно такий про своїх бабусю, дідуся зараз розказав, що як дід так міг там, не знаю, так романтично десь там пожартувати, та зі своєю дружиною, десь там підмінити її, та тобто по-доброму, так по-хорошому вона відчувала себе коханою, відчувала, що її люблять. Звичайно, що з таким чоловіком, ну точно не захочеться, навіть думка не виникне, що чи не зрадити мені з іншим чоловіком. Така жінка не гляне на іншого чоловіка, та ну і навпаки. Так, маємо ще декілька дзвіночків. Абонент Viber. Слава Ісусу Христу. Підозрюю, що це так. Чоловік до нас зателефонував.
8: Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Назвіться, будь ласка. І звідки?
8: Мене звати Василь. Ну, якщо обоє люблять Христа в подружжі і будують в тій любові один одного, то це саме головне. І тоді ніякий ворог не зруйнує це подружжя.
4: Тобто має бути насамперед Ісус Христос, тобто Бог на першому місці. Правильно?
8: Так, Бог на першому місці.
4: І тоді все буде на своїх місцях. Дякую вам, дякую за думку. Ну, це така дуже така католицька, така ортодоксальна прямо думка. Ну, дійсно, тобто зараз дуже багато подружжя у нас просто так на віру живуть, скажімо так, цивільні, не знаю, там, подружжя, партнерства. Тобто, давайте так, поживемо на віру, ну, поживемо трошечки, подивимося, чи ми одне одному підходимо взагалі характерами, як ми в побуті, чи ми зможемо зійтись, чи не можемо зійтись. Одна психологиня, Софія Болховітіна, вона говорила, що насправді, якщо йдуть на побачення, тобто, ну, ми теж не можемо просто так відразу розуміти, що, ну, оця людина все, одружусь на цій людині, та вийду заміж за цього чоловіка. Та, тобто, треба ще одне одного пізнати. Каже, насправді, якщо ви йдете на побачення, то кожна друга людина, з якою ви, ну, йдете, наприклад, на побачення, щоб пізнати її, трошки більше про неї дізнатися, вона вам підходить, та, як дружина, як чоловік. Тобто, в плані, не є проблема в тому, що нам хтось не підходить, каже, бо ми часом хочемо знайти для себе ідеальну людину, бо, як хтось каже, половинку. Половинок не існує, та, тобто ми цільні особистості, кожен зі своїми якимись плюсами, мінусами, та своєю історією життя, своїм досвідом, своїми також зраненнями також може бути, та. І ми просто, коли разом починаємо жити, та, вже дійсно перед Богом, коли ми перед людьми ми засвідчили, та, що ми є чоловік і жінка, то тоді ми вже просто одне з одним, ну, якби стараємося. Ще якби шліфуємо одне одного. Та навіть монахині, та монахи мають спільнотне це життя. Вони не живуть собі так, як, наприклад, монахи-пустельники, десь там собі поодинці, та тільки з Богом. Вони живуть якраз цим спільнотним життям. Чому? Тому що одна одну, скажімо, покаже одна одній, де твої, скажімо, слабкі сторони, та, над чим тобі треба працювати, що в тебе є погане. Я знаю, що в певних спільнотах монаших навіть спеціальні такі дні, наприклад, новичкам, ще монахиням, які ще в принципі ще не мають обід. Наприклад, але вони готуються до прийняття цих обітів, спеціальні дні, та от, є, де вони разом збираються, там, без настоятельки, без нікого, і виключно просто говорять одна одній, дивись, мені не сподобалось те-те, мене зранило те-те, поясни, чому ти так зробила. І там інша сестра пояснює, ага, отак-отак. Тобто, така розмова, та, діалог, тобто, не можна без конфліктів, та, от таких, от, ну, обов'язково має бути ця розмова, що мені не сподобалося, та не можна замовчувати. Так, тобто ці стосунки, вони будуються. Так само і в любові вони будуються. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки Богу.
4: Так, це у нас хто? Назвіться, будь ласка.
9: Оксана, Тернопільщина.
4: Так, пані. Поділіться з нами, пані Оксано, вашим щасливим подружнім життям.
9: Я маю чим поділитися. Я прожила з чоловіком 45 років. На жаль, мого чоловіка вже 9 років нема, але мені все одно його не вистачає. Як Максим розповідав, що дідусь з бабусею все робили разом. І також ми. Головне – довіра одне одному. Щоб людина довірала, щоб вірила і допомагала одне одному. Незалежно, яка робота. Бодай хоч трошки щось допоможе, але, знаєте, жінка рада, що чоловік їй допоможе, що він поважає її і згоден їй щось допомогти. Ми і на городі робили разом. І як село, знаєте, в хліві, треба підлогу поладити, треба ще щось, я все з ним разом. Треба якусь дошку подати, треба молоток подати. І так ми все робили разом. І ми в шлюби, також ми брали шлюб, ми шлюбна пара, але ще перед весіллям ми дружили з чоловіком майже зі шкільних років. Він пішов в армію, я чекала 2 роки на нього з армії. Він прийшов з армії, ми одружилися. У нас прекрасних 3 дітей, ми маємо внуки. І зараз я залишилася одна. Чоловік помер, на жаль, але мені все одно його не вистачає. Знаєте, як в молодості дружно все роблять. Мені навіть треба було на репетицію побігти, бо я зараз, мені вже 78 років, я ще співаю в церковному хорі. І коли я бігла на репетицію, я лише залишала їм, і треба було господарку убігти, і треба було вечерю зварити, і корову подоїти. Вони з дітьми, вже діти були такі же школярі, чоловік з дітьми, все поробили, а я побігла. в будинок культури на репетицію. Так що в нас не було розбіжностей ніяких. Ні, то тоді будується сім'я, не буде сварок, а навіть, щоб щось таке одне, щось провинилося, треба стерпіти, треба поважати. І то буде сім'я, наставить, буде що згадати.

0: цього. Якщо є в обидвох бажання знайти цю спільну якусь згоду, та якось домовитися, та хтось, наприклад, на схід хоче, хтось на північ, та образно кажучи, ну то якось треба північний схід обрати, та разом, якщо так говорити, щоб і інтереси одного були враховані, і інтереси іншого. Так, хочу трошки ще почути вас, ще декілька хвилинок маємо. Пані Марта, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, Оксаночку, вітаю Максимочка, вітаю всіх радіослухачів. Дуже цікава тема для мене. Скажу чому. Вона з однієї сторони болісна, така боляча, а з другої сторони така мені приємна. Хочу сказати за своїх батьків. Мені було корочок, батькові 42 роки, і в мене захворіла мама. І маму забрали в лікарню, і батько розумів, що це назавжди, що це назавжди, що це серйозна хороба. І сестричці мої було 7 років. І він, коли, знаєте, він мужчина, він ще був молодий. І він був наскільки мамі вірний, що він, сусіди приходили, його родина, брати його приходили і казали, ти повинен женитися, ти бачиш, ти повинен дітей віддати в дітдом, а сам женитися, створити собі нову сім'ю. Але батько сказав, що він ніколи цього не зробить і він не буде цього робити. Перше, чому? Він боявся дуже Бога. Друге, я так думаю, що він маму дуже любив і вірний був, вірний. Це було саме головне. А третє, знаєте, коли вже потім жив в такому старому, бо він помер на 90-му році, і мамі було 72 роки, коли мама померла. І мама вже була прикована до ліжка, вже не в лікарні, а вдома, прикована до ліжка. І він за нею дивився. І він сказав, коли вона померла, він сказав, мені дуже не вистачає. Тому що, знаєте, її ми переодівав, вона ж повністю під себе ходила. І памперсів не було на той час. І було дуже важко. І коли вона померла, він сказав, ліпше, бо я з нею разом помер, тому що мені дуже не вистачає її. І я, знаєте, я дуже часто повертаюся і дивлюся в свою сім'ю. І думаю, наскільки батько був вірний, наскільки він любив нас і маму. Оця вірність і оця боязливість Бога. Я так думаю, тому що він дуже любив Бога, і він боявся Бога образити. І він був дуже цікавий мужчина, він ніколи не пив, не курив, він весь час був 37 років проробив на пекарні, пекаром. Був все життя на дошці пошани, колись то дошки пошани в місті були. І він весь час був на дошці пошани. Він міг мати другу сім'ю, прекрасну жінку, не хвору жінку, так? Але він був вірний. Оця любов, оця боязливість, оця вірність, це мені показує, мені багато до чого говорить, що це нічим не заміниш, нічим не заміниш. Оце іменно вірність і боязливість з Богою. Дякую щиро, залишайтеся з Богом. Дякую, що ви слухали.
0: Дуже дякую вам, пані Марто, за таке гарне свідчення. Теж ви так сказали про любов, що, каже, він перш за все боявся Бога, тобто любив Бога. І теж мені згадалися слова одного протестантського пастора, але я думаю, що спокійно, я думаю, в католицизмі це також, думаю, католики зі мною погодяться всі. Каже, що обирайте, це він до жінок звертався, до дівчат, що обирайте собі такого чоловіка, який буде любити Бога більше, ніж вас. Та? Чому? Тому що в нього є точно принципи та моральні такі. І якщо він буде любити Бога по-справжньому, то він тоді по-справжньому зможе любити тоді і вас. Та не можна любити людину більше, ніж Бога. Бачите, такий гарний приклад такого гарного подружжя. Ну що ж, я, на жаль, вже не маю можливості приймати ваші дзвіночки. Дякую, що ви телефонували, ділилися. Макс, тобі теж окремо дякую. Таке гарне свідчення твоє. Теж можу ще так просто хочу сказати. Та от перед цим слухачка також телефонувала, пані Оксана, здається, та і говорила, що довір'я має бути, та і повага повага одне до одного. Я думаю, що це от ці два головні складники, власне, будь-яких стосунків, та якихось таких нормальних, навіть просто йти між колегами, не знаю, між роботодавцем і працівником, між сусідами двома, та вдома між сестрою і там і братом, сестра і сестра, між друзями і тим більше між подружжям, між дружиною і чоловіком обов'язково має бути це довір'я. Якщо нема довір'я, та тобто, якщо я не можу людині довіритись, якщо я

0: думаю перед тим, як щось сказати, та, чи щось приховати, чи не приховати. І, ну, я не знаю, чи будуть ці стосунки дійсно глибокими, чи будуть вони такими дійсно люблячими, ну, і божими. Ну що ж, дякую всім вам. Це була програма «Vox Populi Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». І з вами сьогодні були Оксана Карчевська
1: і Максим Приступа. І раджу ще також перечитати сьогодні послання до коринтян, власне, де йдеться про любов, яка є милосердна, все терпить, все забуває, всьому сподівається і так далі. Тому сьогоднішні такі поодинокі ці дзвінки були такими, можливо, ну, вирізками з цього послання апостола Павла. Тому ще раз, щоб підсилити цю програму, її продовжити вже в себе вдома та прочитайте.
0: Амінь.
2: Наталія, місто Городок.
3: Петро, місто Одеса.
4: Пані Валентина, Печера.
5: Вітаю з Португалії, Володимир.
6: Галина, місто Київ.
7: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
8: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Тим дай миру, Господи, які тебе очікують, нехай виявиться правдивість твоїх пророків. Вислухай, Господи, благання твого слуги і твого народу Ізраїля. Пресвяту жертву Євхаристійну складаю в усіх тих намірах, котрі ми сьогодні принесли, склали на вівтарі Євхаристійному. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь Господу, Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

0: Молімося, Боже, сотворителю і владико Всесвіту, поглянь на нас і дай нам усім серцем служити Тобі, щоб ми могли відчути плоди Твоєї милості через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий із Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Читання з першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Нагадую вам, брати, Євангеліє, яке я вам сповістив, яке ви прийняли, в якому стоїте і яким спасаєтеся, коли дотримуєте слово таким, яким я вам його сповістив, якщо ж ні, ви повірите, повірили надаремно. Найперше я вам передав те, що я прийняв, що Христос згідно з Писанням помер за наші гріхи, і Він був похований, і третього дня воскрес згідно з Писанням. І з'явився Кефі, тоді 12-тьом, після того Він з'явився одночасно понад 500 братам, з яких багато хто живе ще й донині, а деякі спочили. Пізніше з'явився Якову, а тоді всім апостолам. Останньому зі всіх з'явився і мені, наче якомусь викидню. Адже я, найменший з апостолів, недостатній називатися апостолом, оскільки я переслідував Божу церкву. Бо багаттю благодаттю Божою я є тим, ким є. Його благодать, що в мені, не була марною, бо я трудився більше за них усіх. Втім, не я, а Божа благодать, що була зі мною. Тож чи я, чи вони, але ми так проповідуємо і так ви повірили. Слово Боже.
2: Богу подяка.

0: Господи.
1: Того часу один із фарисеїв просив Ісуса, щоб він поїв з ним. Увійшовши додому фарисея, він возліг до столу. І от жінка, яка була в тому місці, грішниця, довідавшись, що він возлежить при столі в домі фарисея, принесла в алебастровій посудині миро. І ставши ззаду, біля його ніг, вона, плачучи слізьми, почала обмивати його ноги та обтирала волоссям з своєї голови. І цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, фарисей, котрий запросив його, міркував собі і сказав: «Коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця». Ісус у відповідь промовив до нього: «Симоне, маю тобі щось сказати». А той промовив: «Кажи, вчителю». Два боржники були в одного позикодавця. Один був винен 500 динарів, а другий – 50. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже, котрий з них більше любитиме його? У відповідь Симон сказав: «Думаю, що той, якому більше подарував». І він сказав йому: «Правильно ти розсудив». Обернувшись до жінки, він сказав Симонові: «Чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав. А вона слізьми обмила мені ноги і волоссям своїм обтерла. Поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи війшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі, прощаються їй численні гріхи, бо вона багато полюбила, а кому мало прощається, той мало любить». А до неї він промовив: «Прощаються твої гріхи». Ті, хто лежав поруч при столі, почали казати самим собі: «Хто ж він такий, що і гріхи прощає?» Він же сказав жінці: «Твоя віра спасла тебе, іди в мирі». Слово Господнє!
0: Слава тобі, Христе!
1: Слава Ісусу Христу! Фарисей, котрий запросив Господа Ісуса Христа до себе додому на те, щоб разом сісти за стіл, щоб разом спожити те, що буде поставлено на стіл, напевно, був приятелем Господа Ісуса. Напевно, був тою людиною, котра якось прислухалася до науки, навчання Господа Ісуса Христа. І приходить та жінка-грішниця, котра, в принципі, показує дуже багато і про того фарисея, про Ісуса, і про нас самих. Бо дуже часто ми в своєму житті маємо такий підхід до людей, до те, як вони жили, до те, як їхні вчинки були в їхньому житті, що коли ось десь там ми знаємо про те, що вони згрішили, вчинили щось не так, вчинили щось недобре, ну то все, так мусить залишитися вже до кінця життя. Так є, і про цю людину я вже ніколи не зміню своєї думки. Вона є поганою, вона є недоброю, вона є грішною, вона є такою, про котру моя думка постійно і завжди буде такою. Але зовсім немає так в Ісуса Христа. І ми бачимо, що ніколи немає так в Ісуса Христа, бо в Ісуса Христа я, ти, кожен з нас тут присутній, завжди має шанс. Завжди має шанс на зміну, завжди має шанс на любов, завжди має шанс на навернення і завжди має можливість до того, що Господь сам допоможе змінити тобі і мені своє життя. А ми залишаємо людину, власне, без шансу, без можливості, бо нам здається, що вже так завжди повинно бути, без зцілення, котрим також обдаровує Господь Бог. І приходить жінка, знаючи, що в того фарисея вдома є Ісус Христос, вона приходить, будучи грішницею, ясно і виразно, про це говорить Лука, євангеліст, І вона помазує його ноги олією і обмиває своїми слізьми і обтирає своїм волоссям. І Симон Фарисей добре розуміє, що чогось такого не може бути взагалі. Бо, по-перше, що жінка, по-друге, що грішниця. І такі контакти, вони лише є згіршенням для інших людей. Ну, якби Ісус, така думка, власне, в нього відразу постає, знав, ким вона є, то не дозволив би їй цього робити. Або каже сьогодні евангеліст, що така думка в того фарисея була, коли він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. Ісус знає його думку і відразу говорить, розказує йому ось цю притчу, про котру ми чуємо, про двох боржників. Один у позикодавця був винен 500 динарів, другий 50. Кого би більше любив, той якби подарував борг. І отже, той відповідає, що той, в кого борг більший, якби йому подарував, то той би більше любив. І Ісус відразу каже, що ти правильно розсудив. Правильно розсудив, правильно думає, але постава його, думка є неправильною. Бо до тої жінки він відноситься зовсім не так. Бо в його голові є лише одне. Вона грішниця, вона недобра, і на зміну місця в її житті зовсім немає. І тоді Ісус показує йому цю жінку і каже до неї, що прощаються їй численні гріхи, бо вона багато полюбила. І, власне, та жінка, в неї прийшов той момент в житті, коли вона запрагнула навернутися до Господа Бога, змінити все в своєму житті. І ми не знаємо, чи вона потім згрішила, чи не згрішила, яке життя її було. Але в той момент вона прийшла до Ісуса Христа з великою любов'ю. І Господь каже до неї, що їй прощаються численні гріхи, бо вона полюбила. А кому мало прощається, той мало любить. І коли Ісус знає думки людські, коли Ісус знає почуття людські, коли Ісус бачить навскрізь людське серце і людську думку, ну то ми знаємо, що те, що він бачив в тій жінці, то було, напевно, правдиве. То було те, що Господь Бог побачив і прощає їй гріхи. І для тої жінки це було найважливішим в той момент. І то так само, можна сказати, подібно, як є в нас, в святій сповіді. Ми згрішили, приходимо до сповіді, і ми маємо намір більше не грішити. Але потім знову, і знову, і знову, і знову дуже прагнемо Ісусової любові. Дуже прагнемо Божого пробачення і дуже прагнемо Божої благодаті. І не раз люди якби нам на це не дозволяють, бо в них зациклюється та думка, що я тебе знаю таким, або я тебе знаю такою, ти є грішник, ти є грішниця, і ти не маєш іншої можливості. Ти не маєш можливості навернутися, отримати благодать, ти навіть не маєш можливості отримати зцілення, котрим може тебе обдарувати Господь Ісус Христос. І то є ми. Але таким не є Господь Бог. Таким не є Господь Ісус Христос. Ісус не є так, як я. Це я буду хотіти наслідувати Господа Ісуса Христа. І так само інші фрагменти в Євангелії про це свідчать і про це говорять. Ми бачимо ті чудеса, котрі Господь Бог чинить, і ми не знаємо, чи ті люди потім згрішили, яким було їх життя. Але в той момент, коли зустрілися з Ісусом Христом, вони досвідчили неймовірної Божої благодаті, бо возлюбили, чи з любов'ю, чи очікуючи любові Божої, прийшли до Ісуса, щоб Він їм допоміг, щоб Він в їхньому житті вчинив те, чого вони дуже прагнули. І Господь це робив, знаючи, що кожна людина є настільки слабкою, і знає сьогодні Господь Ісус Христос, що не може дати гарантії. Я більше ніколи нічого не зроблю такого, що буде гріхом чи буде чимось поганим. Господь Бог
2: зараз і тепер обдаровує людину зціленням чи спасінням від їхніх гріхів, коли людина з такою потребою до Ісуса приходить. І так є сьогодні з цією жінкою, про котру чуємо ми. І так є в нашому житті, коли ми дуже добре розуміємо свою слабкість, свою якусь таку, ну, не до кінця впевненість в тому, що я зможу, і Ісусові навіть не йдеться про досконалість, але розумію, що при тій всій своїй слабкості, при тій всій своїй грішності найважливішим є, щоб я прийшов до Ісуса Христа, котрий сам є любов'ю, хотів з любов'ю прийти до Нього і цієї любові досвідчити. І навіть коли ця жінка колись ще згрішила, то, напевно, вона вже ніколи до кінця свого життя не була пропащою, чи не була такою, котра, досвідчивши Ісусової любові, чи того прощення гріхів від Господа Ісуса Христа, ну, була вже в такому стані, чи могла б бути в такому стані, що для неї немає надії, для неї немає прощення, як по думці того фарисея, котрий знав, що для нього це було певним, що для неї вже не може бути, взагалі не може бути нічого зв'язаного з правдивою любов'ю, з прощенням гріхів, бо вона є грішниця. Але для Ісуса Христа так не є. І це є та велика радісна новина, котру сьогодні чуємо ми. І ми її, напевно, дуже потребуємо на кожен день свого життя. А особливо завжди тоді, коли потребуємо Ісусового спасіння чи прощення гріхів, Божої допомоги. І найголовніше, що людина цього не бачить. Але Господь Ісус Христос моє серце бачить завжди. Амен. Христос простив численні гріхи жінці, бо вона міцно полюбила. Тож і ми сьогодні зі смиренням просимо про благодать істинної любові.
3: Молімося за Святу Церкву, щоб вона ревно проповідувала світу благу вість про Божу любов. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за священників, які сповідають віручих, щоб вони з любов'ю вершили таїнство Божого милосердя. Тебе просимо.
5: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за всіх військових і цивільних, які потрапили в полон. Боже, даруй їм мужності та віри, щоб витривали на чужині. Сповни їх надію на свободу. Даруй їм впевненість у тому, що ти ніколи їх не залишиш. Тебе просимо. Молімося за молодь, щоб вона сповнилася силою Святого Духа і протистояла спокусам сучасності. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб милостивий Господь простив їхні скоєні гріхи і прийняв до Небесного Царства. Тебе просимо.
5: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за нас самих, щоб, усвідомлюючи власну слабкість, ми нікого не засуджували, а допомагали всім постати з гріхів. Тебе просимо.
5: Вислухай нас, Господи.
1: Господи Ісусе Христе, смиренно просимо у Тебе прощення за наші провини та невірність. Просимо прощення за провини і гріхи наших рідних, а через жертву Твоїх тіла і крові благаємо у Тебе милосердя для всіх, хто згрішив, котрий живеш і царюєш навіки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог, Отець Всемогутній.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви.
0: Зглянься, Господи, на наші благання і прийми милостиво жертви твоїх слуг. Нехай те, що кожен приніс на твою славу, послужить всім для спасіння через Христа.

Поістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З'єднані любов'ю, смерть Його споминаємо, з живою вірою сповідуємо Його воскресіння і з міцною надією очікуємо Його пришестя в славі. Тому зі всіма ангелами та святими прославляємо Тебе, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості, тож освяти ці дари росою твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина. Жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові. Разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті. З Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, святим Станіславом Папчинським, блаженним Юрієм Матулевичем і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній,

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні». Господній нехай завжди буде з вами.
1: З духом Твоїм.
0: Передайте одне одному знак миру.

Осягнись, Божий, що бере гріхи світу. Блаженні звані на вечерю Агнця. Чаша благословення, що ми благословляємо, є причастям Христової крові. Хліб, що ламаємо, є причастям Господнього тіла. Чалуш, свічу, жмучі, вічні.

Yeah.

0: Просимо Тебе, Господи, нехай діє небесного дару оволодіє нашими душами і тілами, щоб постійно керувала нами вона, а не наші пристрасті. Через Христа, Господа нашого.
1: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. Які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Господь

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Всім привіт, дорогі радіослухачі! Наша спецкоманда знову в студії. Ми дуже раді бути тут, тож сідайте зручніше, а ми починаємо.
4: Так, бо з вами вітається сьогодні спецкоманда.
5: Маша,
6: Саша,
7: Аня
4: і сестра Люцина.

0: Хто приймає цей хліб? Власне, сьогодні будемо говорити про Євхаристію. Після танця покаяння, яку ми вчора ховали, сьогодні маємо танство Євхаристії. Як звісно, ми на початку кожної катехези говоримо такі наші щоденні справи, що нас доторкає, чи ми живемо. І як вам здається, без їжі ніяк не можемо обійтися фізичної їжі, щоб приймати його кожного дня. Саша, скільки ти витримала без їжі?
1: Ну, можливо, дня три, але це було б, ну, під третій день, я, здається, вже дуже так була злою, агресивною і дуже слабкою.
0: Може, знаємо людей, які без їжі витримали довше?
2: Можна я ще дам про кількість днів без їжі? В принципі, людина без їжі може прожити 40 днів. Ну, але проте, ну, якби перші дні вона буде дуже злою, агресивною, а далі вже наступить якась така апатія, і людина звикнеться до цього факту, що вона без їжі, і їй не хотітиметься більше нічого.
1: Але це при тому, що вона п'є воду.
2: Ну, так, да, це і за умови, що є вода.
3: Свята Марта Рубе прожила 53 роки, не їла нічого.
0: Так, не приймає їжу, але чому? Тому що вона приймала духову їжу, яка є Євхаристія, святе причастя. Також, власне, знаємо святого Максимилана Кольбе, який в концлагері був зісланий на те, щоб вмирав з голоду, не давали йому їсти. Ну, знаємо цю історію. З іншої сторони, щоб він хотів за когось пожертвувати. Але інших також в концлагері знаємо, що вони мали маленьку порцію їжі, де отримували хліб. І що вони з цього хліба робили?
2: Вони робили з них розарії, щоб молитися.
0: Так, вони таки фізичну їжу перемінювали на духову їжу, щоб вони на цьому розалі, власне, молилися. Таким чином підкреслюємо, що важливо є також, власне, жити духовним життям, і аж стільки років можна жити без їжі, тільки приймати причастя. Це був такий великий подарунок до Марти Рубе. Ми інколи, власне, марнуємо їжу, хліб щоденний марнуємо. Дехто буває на світі, нема хліба, тому ми таким чином показуємо нашу невдячність за те, що от

0: підтримуємо, і також, можливо, і нехтуємо їжею як міст Євхаристія. Коли було встановлення Євхаристія?
1: Євхаристія була встановлена під час Тайної вечері, коли Ісус розділив хліб між апостолами і сказав, що це моє тіло, їжте його.
2: Ну і також він підняв чашу і сказав, що це є моя кров. І також дав кожному з апостолів її спробувати.
1: І ти будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити. Тобі бо віддасться в день воскресіння праведних. Почувши це, один із тих, що за столом сиділи, сказали до нього: «Щасливий той, хто їстиме хліб у Царстві Божому».
0: Так, власне, є важливе, щоб приймати духову їжу. Власне, під час останньої вечері Ісус віддав себе як духову їжу, щоб приймати. Звісно, щоб розумом прийняти, зрозуміти, це все є нереальним, неможливим. Але, власне, і багато чого Ісус робив і давав, і розповідав, і апостоли цього не розуміли. Можливо, хтось з нас сумнівається, але насправді це великий подарунок для нас, Євхаристія. Зараз скажемо собі про те, бо знаємо, що до таїнства Євхаристії можемо приступати, можемо брати участь, скільки раз запрагнемо. Хто відправляє святу службу і скільки раз ми можемо приймати Євхаристію?
1: Службу можуть відправляти священники, єпископи та папа римський. А в католицькій церкві встановлено, що людина, віруюча, може приймати Євхаристію не більше 2 разів.
2: Але за умови, що обидва ці рази вона була від початку і до кінця служби. І також другий прийом Євхаристії, вона має пожертвувати за когось іншого. В намірі когось іншого.
0: Також знаємо, що Євхаристія – це такий платочок, зроблений з муки і води. І коли священник молиться під час Євхаристії, він перемінюється на тіло Христа. Одного разу один хлопець мав сумніви, так, міністрант? І що він зробив?
2: Так, є історія, що хлопчик засумнівався, і тоді, так як він як міністрант, то знав, де знаходяться ключі від дарохранительниці, пішов, відкрив дарохранительницю і мав таку голку, якою проткнув один з цих платочків, і звідти витекла кров. І це було також знаком, що все-таки в Євхаристії присутній Ісус.
0: Так, і буває, що дорослі люди мають сумніви. Можливо, хтось з вибраних людей має сумніви, тому Ісус також об'являється. Є таке чудо євхаристичне, про яке можемо почути і пошукати собі в інтернеті, на те, щоб було підтвердження для нашої, укріплення нашої віри. Як називається місце, Аня, де є присутній Ісус в кастьолі? Там горить червона лампочка.
3: Дарохранительниця.
0: Так, дарохранительниця, бо там зберігаються пресвяті дари. Колись таке чула таку історію, що один хлопець з татою прийшов на службу Божу, і тато, він подивився постійно, що горить червона лампочка. Знаємо, коли переходимо дорогу, ми не можемо на червоному переходити, тільки на зеленому. І та червона лампочка в кастрюлі горить і горить, і дитина не може дочекатися кінця служби, і кажу: «Тато, а коли почне горіти вже зелена лампочка?» Бо йому хотілося вернутися додому. Тата сказав: «Скоро будемо виходити, не переживай». Також за Євхаристію хочемо сказати сьогодні, може, в короченому формі, але 4 частини Євхаристії які?
2: Це початок, літургія слова, потім літургія сама Євхаристія, причастя, і закінчення.
0: Угу. Так, по часі скажемо собі про 4 частини. Початок, Аня, з чого починається служба Божа?
3: Служба Божа починається з того, що ми хрестимося і говоримо слова в ім'я Отця і Сина і Духа Святого.
0: Так, то насправді це священник починає Євхаристію тими словами. З самого початку вже колокольчик б'є, так? Коли спів починається, бо це на початку служби. І, власне, те, що ти сказала на початку, священник говорить слова «Отця і Сина Святого Духа». Це початок Євхаристії. І також вступні там інтенції, якісь привітання, це все в початку Євхаристії, воно закінчується власне молитвою колектою, тому що він представляє, за кого ця служба. Так, і потім також ми можемо в цей момент віддати Богові наші інтенції під час цієї молитви. Ну і потім починається після вступної літургія слова.
2: Так, під час літургії слова читається, ну, в урочистості свята різні, а і неділю читається два читання. Співається псалом і алілуя. Проте, якщо це звичайний будній день, немає ніякої урочистості, то читається тільки одне читання. А після цього отець читає Євангеліє і може сказати проповідь. Іноді проповідь може не говоритися, якщо людей немає. Ну, тобто, оскільки отець має обов'язок звершування Євхаристії, то якщо немає людей, то він може не говорити проповідь, наскільки знаю. І потім після цього є вже
0: Євхаристична частина, бо розкаже нам Саша.
1: Євхаристійна частина, де спочатку...
0: Священник стоїть вже за вівтаром, так? Бо частина літургійна є біля амбонки, це місце, де є, де промовляє священник нормально.
1: І спочатку робиться перетворення на хліба на тіло, а вона на кров Ісуса Христа. І потім люди приймають святе причастя.
0: Добре, так в скороченому форматі, можна так сказати.
2: І також під час цієї частини є ще молитва подяки. Дуже часто на неї співається там окрема пісня подячна. Або ж отець може просто сказати, що ми дякуємо Богу і сказати за що. Або люди самі мають подякувати Богові за Євхаристію і скласти свої подяки.
0: На закінчення, Аня, що там відбувається?
3: На закінчення відбувається, ми молимося до Архангела Михаїла. Отець може прочитати храмові інтенції і нас поблагословити.
0: Да, можна так прийняти, що саме найважливіше на закінчення отримати Боже благословіння, щоб вже не продовжувати думки Ані. І це також, як вам здається, служба Божа завершується благословінням, чи можна після причастя йти додому?
2: Ні, не можна, тому що в кінці служби це саме благословіння, і отець благословляє і розпускає людей, щоб вони йшли і проповідували про Ісуса. То це також є важливою частиною, і не можна його пропускати.
0: Яким місцем для нас є храм?
2: Ну, місцем присутності Бога і місцем, де ми можемо зустріти людей, які також вірять в Бога, і теж місцем, де можемо почути Боже Слово.
0: Так, і щоб була тиша, пошана до цього місця, це святість цього місця також. Ми стараємося до храму одягатися гарно, місцем, де можемо, власне, прийти на зустріч з моїм королем, як королева, також за те, щоб гарно одягатися. Отож, під час Євхаристії доконується зустріч моя особиста з Христом. Тому, власне, ми вдячні Богові за те, що Він приходить до нас, до таких, якими ми є. Оповідання, будь ласка.
2: Казка про хліб. У далекій країні одна вбога вдова заробляла на життя, працюючи у заможної таємничої пані, котра жила самотня у понурій, схованій у лісі віллі. Вдова виконувала свою роботу чесно і добре, тому одного разу пані подарувала їй чарівний перстень. «Обертаючи перстень двічі навколо пальця, – сказала пані, – зможеш перетворитися на будь-кого». Вдова не звернула на це особливої уваги, але коли був великий голод у країні, згадала про перстень. Обернувши перстень двічі навколо пальця, перетворилася на чудового сокола. з гострими крилами. Вирішили полетіти на пошуки місця на землі, де б можна було прогодувати сина і сусідів. Летіла, скільки стало сил, а відтак повернулася додому сумна. Голод охопив ціле царство. Не обминув нікого. Проте жінка не впала у відчай. Знову, обернувши перстень двічі, перетворилась на велику духмяну паляницю. Коли її син повернувся додому і побачив величезну паляницю, почав її з апетитом їсти. Це був лише хліб, але чудово вгамовував голод. Раптом побачив сусіда. Почував до нього неприязнь, бо часто не могли порозумітися. Спочатку вирішив не звертати на нього увагу, але за велінням серця запросив його і почастував вкусним чудового хліба. Довідалось ціле село і позбігалися люди. Дорослі й малі, молоді й старі, убогі й заможні. Хворі й здорові, зневірені й перелякані. Цього хліба наче не меншало. Не лише вгамовував голод, а й наповнював душевним спокоєм, злагодою, добротою, а також здоров'ям. Вороги мирилися між собою, а байдужі щиро усміхалися. Уночі останні крих та хліба перетворилися на шляхетну вдову. Наступного ранку жінка знову стала великою духмяною паляницею, яка живила тіло і душу мешканців села. Так було аж до нового врожаю. Того дня влаштували велике святкування. І, звичайно ж, була там вдова. Всі, хто підходив до неї, відчували аромат свіжого хліба, щойно витягнутого з печі.
1: Це оповідання нам показує, як жінка пожертвувала собою заради усіх села і змогла втамувати голод багатьох людей. Це є також прикладом того, як Ісус пожертвував собою заради нас на хресті і спас багатьох.
0: Дякую. Я думаю, що підкреслення цього оповідання таке дуже гарне. І на цьому будемо закінчувати нашу катехезу дуже короткою молитвою, як подячна молитва за дар Євхаристії. Слава Отцю, Сину і Святому Духу,
4: яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: З вами прощається спецкоманда. Це є
2: Маша,
3: Саша,
5: Аня
0: і сестра Луцина. Ми все добро.
4: Завжди і всюди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Соціальна реклама.
4: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю. Мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 17 вересня. 17 вересня церква згадує святих мучениць віри, надії та любові і матері їхньої Софії. За часів царювання імператора Адріана жила в Римі вдовиця, родом італійка, на ім'я Софія, що в перекладі означає «премудрість». Вона була християнкою і, відповідно до свого імені, життя своє вела розважливо за тією премудрістю, яку вихваляє апостол Яків, кажучи – мудрість, яка виходить зверху, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя і добрих плодів, неупереджена і нелицемірна. Ця премудра Софія, живучи в чесному подружжі, народила трьох дочок, яким дала імена, відповідно до трьох християнських чеснот – віра, надія та любов. Та й що інше могло піти від премудрості християнської, як не Богові бажані чесноти? Невдовзі після народження третьої дочки Софія втратила чоловіка. Лишившись удовою, вона продовжувала жити благочестиво, догоджаючи Богові молитвою, постом і милостиною. Дочок же своїх виховувала так, як може зробити це премудра мати. Вона прагнула привчити їх виявляти і в житті ті християнські чесноти, імена яких вони мали. У міру того, як діти росли, виростали у них і чесноти. А оскільки вони були дуже красивими та розсудливими, то на них незабаром почали звертати увагу. Почув про них і Антіох, начальник області, і заважав їх бачити. Тільки-но він побачив їх, відразу ж переконався, що вони християнки. Про все це Антіох сповістив царя Адріана, і той не затримався одразу ж послати слуг, щоб вони привели дівиць до нього. Сотворивши молитву і вклонившись Господу Богу, всі четверо, мати і дочки, взявшись за руки, ніби сплетений вінок, пішли до царя і, часто поглядаючи на небо, з сердечним зітханням і таємною молитвою доручили себе допомозі того, хто звелів не боятися тих, що вбивають тіло, а душі не можуть убити. Їх вели до палацу, і вони постали перед царем, який гордовито сидів на троні. Цар почав запитувати, якого вони роду, як їх звати і яка їхня віра. Будучи премудрою, мати відповідала так розважливо, що всі присутні дивувалися її розумові. Згадавши коротко про своє походження та ім'я, Софія почала говорити про Христа, якого походження пояснити ніхто не може, але імені якого мають поклонятися всі роди. Вона відкрито проповідувала свою віру в Ісуса Христа, Сина Божого, і, назвавши себе Його рабою, прославила Його ім'я. Тоді цар відклав цю справу. Він послав Софію разом з дочками до однієї знатної жінки на ім'я Палладія, доручивши їй наглядати за ними, а через 3 дні привести їх до нього на суд. Коли настав 3-й день, вони приведені були до беззаконного царя на суд. Він почав знову примушувати кожну з них до нечестя їхнього і спочатку звернувся до старшої сестри Віри. «Принеси жертву великій богині Артеміді». Але Віра відмовилась. Тоді цар наказав роздягти її і бити. Всі, хто бачив муки Віри, дивувалися з її терпіння і, похитуючи головами, таємно докоряли цареві за його безумство і жорстокість. Було принесено залізну решітку і поставлено на сильний вогонь. Коли вона розпеклася, як гаряче вугілля, і від неї летіли іскри, поклали на неї святу Діву Віру. 2 години лежала вона на цій решітці і зовсім не опеклася, що у всіх викликало подив. Потім її було поміщено в казан з кип'ячою смолою і олією, що стояв на вогні. Але і там залишалася вона неушкоджена і, сидячи на ньому, немов у прохолодній воді, славила Бога. Мучитель, не знаючи, що ще зробити з нею, чим би він міг її одвернути від віри Христової, присудив її до страти мечем. Вона поцілувала матір, потім обняла сестер і пішла на страту. Тоді нечестивий цар поставив перед собою 2-ту сестру Надію, роздягнувши її як віру, слуги царські довго били її без жалю, доки не втомилися. Але вона мовчала, мов би не відчувала ніякого болю і тільки дивилася на матір свою, блаженну Софію, яка стояла тут, мужньо дивлячись на страждання своєї дочки і молячи Бога, щоб він дарував їй міцне терпіння. Осміяний мучитель відчував великий сором. Не бажаючи більше зносити таку ганьбу, він засудив святу на страту мечем. Мучитель прикликав 3-ту отроковицю Любов і намагався ласками прихилити її до того, щоб вона відступила від розп'ятого і поклонилася Артеміді. Але даремними були намагання спокусника. Мучитель, побачивши, що нічого не можна зробити ласкою, вирішив передати на страждання і любов, думаючи різними муками відвернути її від любові до Христа. Мучитель наказав, розтягнувши її по колесу, бити палицею. І вона, бита жорстко палицею, вкрилася немов багряницею кров'ю, якою наповнювалася і земля немов від дощу. Потім було розпалено піч. Свята сама поспішила війти до неї і, лишившись неушкодженою, ходила всередині її, немов у прохолодному місці, співаючи і благословляючи Бога, і раділа. Водночас із печі вилетіло полум'я на невірних, які стояли навколо печі, і деяких спалило на попіл, а інших обпалило і, досягши царя, обпалило його так, що він утік далеко. Тоді мучителі, за наказом царя, прокрутили тіло її залізними буравами. Але Бог в цих муках підкріпляв святу своєю допомогою, так що і від них вона не померла. Хворий від опіку мучитель звелів нарешті стратити святу мечем. Свята любов була страчена мечем. Мати, прийнявши її тіло, поклала його разом з тілами святих Віри та Надії у коштовну домовину і, прикрасивши як належить, поставила її на погребальну колісницю, вивезла за місто і з честю поховала дочок на високому пагорбі. Перебуваючи на могилі 3 дні, вона ревно молилася і сама спочила у Господі. Віруючи, поховали її разом з дочками. Таким чином вона не була позбавлена участі з ними у Царстві Небесному та мученицького вінчання. Бо якщо не тілом, то серцем своїм і вона страждала за Христа. Так і премудра Софія життя своє закінчила премудро, принісши в дар Святій Трійці трьох доброчесних дочок – віру, надію і любов.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святого Роберто Беллармино. Роберто Беллармино народився 4 жовтня 1542 року в Мольтепульчано в Тоскані. Син родовитої, його мати була зведеною сестрою папі Маркелу II. Отож, син родовитої, але з біднілої сім'ї, Беллармино з дитинства відрізнявся здібностями. На пам'ять знав вірші Вергілія і сам писав вірші на латині, грав на скрипці, брав участь у вчених диспутах. Але все життя його відрізняло слабке здоров'я, хоча не заважало йому бути енергійною людиною. Коли ще студентом йому доручили навчати дітей грецькій мові, а він знав тільки алфавіт, він просидів цілу ніч, вивчаючи нову для себе мову, і успішно провів урок. Сам він навчався в університетах Падуї і Лувена. В останньому викладав після висвячення священником в Генті в 1570 році. Одним з його вчителів був знаменитий богослов і канцлер університету Михайло Баюс. Різко розходячись і сперечаючись з учителем, і не з ним одним, з найважливіших питань богослов'я Беллармино відрізнявся тим, що ніколи протягом всього життя не дозволяв собі ніяких особистих випадів. Взагалі він ніколи не називав своїх супротивників по імені. У своїх монументальних працях, які здобули йому і славу, і безліч опонентів, спрямованих насамперед проти протестантського богослов'я, він висловлювався набагато м'якіше, ніж інші католицькі полемісти. Чергове погіршення здоров'я призвело до того, що його відкликали до Італії. У 1595 році він уже був офіційним богословом папи. Написав два знамениті катехізиси, один з яких використовувався ще в 20 столітті. В 1598 році отримав кардинальський сан та квартири у Ватикані. Однак Беллармино, на відміну від багатьох колег, жив на хлібі і часнику, як звичайний римський жебрак. Навіть взимку відмовляв собі в дровах. Драпірування, які прикрашали і зігрівали його кімнати, він роздав бідним, зауваживши: «Стіни не простудяться». У 1602 році він був призначений архієпіскопом капуанським. Відкликавши, заслужив загальну любов, але 3 роки по тому був знову викликаний до Риму. Він ще деякий час писав полемічні богословські трактати про співвідношення світської церковної влади. Вони були неприємні обом сторонам своєю врівноваженістю, через що і беатифікували, і канонізували Беллармино надзвичайно пізно, долаючи опір багатьох католицьких богословів, занадто завзятих у захисті папської першості. У Франції книги Беллармино спалювали. В останні роки він писав тільки аскетичні і містичні твори. Він був другом Галілео Галілея та вмовляв Галілея, кажучи, що не можна видавати наукову гіпотезу, та ще не дуже перевірену, за абсолютну істину. Стверджували, що Галілей відрікся від своїх поглядів саме перед Беллармином. Кардинал мав мужність заявити, що це наклеп на Галілея. Канонізований у 1930 році, проголошений вчителем церкви у 1931 році.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

славою і честю вінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги. І вівцю, і усю скотину, та ще й звіра дикого, і птицю небесну, і рибу в морі,

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаємо всіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 7 розділ, вірші з 36 до 50. Отже, сьогодні буде достатньо великий уривок Євангелія, і сьогодні ми почуємо історію про те, як Христос прийшов до дому, в гостину, до одного із фарисеїв, і, власне, в цей момент, коли він там був на обіді або на вечері за столом, прийшла одна жінка, прийшла грішниця, і своїми сльозами почала витирати, омивати ноги Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, шукайте цей уривок, сьогодні поговоримо про цього фарисея, сьогодні поговоримо про цю грішницю, про цю жінку, і також поговоримо про ці сльози, які є знаком того, що є в наших серцях. Давайте ще раз нагадаю, будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Луки, 7 розділ, вірші з 36 до 50. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 17 вересня, сьогодні є четвер, отже, дорогі друзі, давайте одразу нагадаю, що, так як завжди, кожного четверга буду мати ще одну програму сьогодні. О 2 годині буду разом з вами в ефірі на програмі «Відкрите питання». Цілу годину з 2 години до 3 буду тут, в студії Радіо Марія, приймати ваші телефонні дзвінки з вашими запитаннями. Отже, раз на тиждень маємо цю програму, коли священник Римо-католицької церкви цілу годину знаходиться в ефірі, і будь-які питання, які би ви хотіли озвучити, або, якщо є можливість, також можете написати, буде трансляція, відеотрансляція в Ютубі, також в Фейсбуці. Отже, якщо є питання, то вже можете готувати. З 2 години до 3 буду разом з вами в ефірі. І також, можливо, зараз хтось слухає Радіо Марія з наших волонтерів. Давайте нагадаю, що сьогодні ми зробили повідомлення для волонтерів о 7 годині ввечері. Тут, в нашій студії, ми будемо мати зустріч на початок такого літургійно-катехетичного року. Отже, повертаємося після літа, повертаємося до Києва, повертаємося до наших справ, і теж от ми сьогодні організовуємо таку нашу робочу зустріч, трішки поговоримо, як ми працюємо, які умови зараз, які труднощі, ну і також, якщо будуть питання, то, звісно, будемо відповідати на них, і всім нашим волонтерам насправді дуже і дуже вдячний за таке служіння, а наших слухачів також прошу молитися. Часом, насправді, ну, не так просто бути волонтером на Радіо Марії, особливо зараз в Києві під час війни, коли є тривоги, коли закриваються мости, коли теж є інші проблеми, тому теж от прошу про молитву за наших волонтерів. Ну і що ж, Радіо Марія загалом це є волонтерське радіо, у нас багато є волонтерів, і не завжди от наші волонтери є найкращими дикторами, найкращими знавцями Євангелія і так далі, але власне, завжди наші волонтери – це ті, які хочуть ділитися вірою з нашими слухачами і також от жертвують свій час, свої зусилля, свої також часом страхи, адже ну, не так просто, особливо перші рази, от прийти в студії Радіо Марії, почати говорити, почати розмовляти, насправді це є дуже-дуже, так страшно може бути. Я пам'ятаю, коли ми тільки починали роботу на Радіо Марії в 2010 році, от 1 червня Радіо Марія почало мовити, і перший тиждень ми просто боялися підходити до мікрофонів, тому що
не вміли, тому що не були впевненими. І навіть найпростіші речі, от найпростіше, от думаю, що що може бути легшого, ніж помолитися розарій. Я маю на увазі, от технічно є ця молитва, є вервиця, є тексти молитов, але тим не менше, от пам'ятаю, на початку це навіть помолитися розарій так дуже і дуже переживали. Хоча теж, дорогі друзі, ну от вже Радіо Марія має 16 років, і кожного разу, от я практично кожного ранку приходжу тут на Радіо Марія, щоб пояснювати Євангеліє, теж от вітатися з нашими слухачами, бажати доброго ранку, ділитися різними новинами, але теж можу сказати, що кожного разу також от переживаю. Як буде ця програма, що буду говорити, що найважливішого потрібно сказати, і теж можу так поділитися. Особливо, можливо, от наші працівники, які одразу після мене на 9-ту годину приходять на ефір, вони знають, що часом виходжу після цієї програми, слово на кожен день, і говорю, так, сьогодні наша, от моя програма не вийшла, тому що було важко скласти слова, скласти думки, теж знайти відповідні приклади або аргументи, по-різному це може бути. Тому, дорогі друзі, теж от, власне, скільки вже років тут служу на Радіо Марії для вас, але часом, а практично завжди так переживаю перед цими ефірами. Тому, власне, про наших волонтерів теж величезне прохання молитися, і сьогодні будемо мати з ними зустріч. Це не буде в прямому ефірі, але ну теж от в родині Радіо Марія з нашими слухачами ділюся такими речами, які у нас відбуваються. Отже, дорогі друзі, і давайте теж зараз подивимося наш літургійний календар на святих сьогоднішнього дня. Отже, східні церкви, так, дорогі друзі, заплутався в моїх записах, так, бачу. Отже, східні церкви, православні і греко-католики сьогодні мають спомин святих мучениць з Софії і трьох її дочок – віри, надії та любові. Отже, дорогі друзі, хто має сьогодні оце ім'я Софія, Віра, Надія, Любов, сьогодні є ваші іменини. Прийміть привітання, нехай ця свята родина, от Софія, також її доньки, заступаються за вас з неба. Отже, і сьогодні от, власне, маємо цей спомин Софії. Софія, до речі, означає мудрість, віри, надії і любові. Ну і перепрошую. І теж, власне, цими днями, принаймні в західній традиції, ми читали послання апостола Павла, які теж от говорить про любов, що є різні дари. Дар мов, дар пророцтва, також інші дари. Але якщо немає любові, то, власне, це все нічого не означає. Серед усіх от дарів, серед усіх чеснот, які можуть бути, любов завжди є найвища. До речі, от наші єпископи Римо-католицької церкви написали зараз такого листа до українського народу і до польського народу. В зв'язку з тими проблемами, які зараз маємо, є величезне напруження між Польщею і Україною з приводу і історичних подій, з приводу і сучасних подій. Насправді маю дуже багато знайомих в Польщі, ну і теж от, власне, буквально всі так свідчать про те, що погіршилося ставлення до українців, можуть образити, можуть сказати щось, можуть принизити. Навіть дехто говорить, навіть на вулиці боюся зараз польською мовою говорити. Отже, звісно, це не скрізь, звісно, що це не завжди, але такі випадки трапляються. Ну і, власне, поляки теж от мають свої претензії щодо України, щодо наших героїв і так далі. І отже, власне, в цьому контексті наші єпископи написали такого листа, і я вже розповідав про цей лист, але от мене так дуже доторкнуло те, що єпископи згадують слова святої Едіти Штайн, до речі, от єврейка, яка стала монахинею, кармеліткою в роки Другої світової війни, і німці, от нацисти, буквально витащили її з монастиря, відправили до концентраційного табору, і там вона загинула.
І, власне, ця свята Тереза від Христа, Едіта Штайн, вона дуже гарно в цьому листі нашої єпископи цитує її слова про любов і істину, правду. Що якщо ти говориш якусь певну правду, там історичну, або політичну, або якусь іншу, але в своїй правді, в своїй істині у тебе немає любові, то твоя правда, вона нищить. І так само, якщо ти говориш слова любові, але там немає правди, то так само ця любов не стає правдивою. Отже, дорогі друзі, тому теж, сьогодні згадуємо цих святих за східним календарем, і трішки мені це так надихає сказати декілька слів про любов. Любов, яка є найвищою серед усіх дарів. Бог є любов'ю. І християнин – це той, який також покликаний в своєму серці мати любов. Добре, дорогі друзі, Західна церква. Давайте зараз на Західну церкву, на римо-католиків, подивимося. Сьогодні є спомин святого Роберта Белларміна, єпископа і вчителя церкви. Але теж більше хотів би зупинитися на іншому спомені. Сьогодні, 17 вересня, є спомин стігматів, які отримав святий Франциск з Асізі. Отже, через декілька днів, 4 жовтня, ми будемо згадувати 800 років з дня народження святого Франциска. На цілому загальноцерковному рівні це відзначається. І теж сьогодні, 17 вересня, згадуємо ці стигмати. Отже, для тих наших слухачів, які, можливо, не знають, що таке стигмати, стигмати – це є знаки ран розіп'ятого Ісуса Христа. І у Франциска існували 5 таких знаків. Так як Христос був розіп'ятий, і він мав 5 ран. 2 рани на ногах, 2 рани, 2 стигмати на руках і потім на боці. І так само маємо деяких наших святих, які настільки наблизилися до Ісуса Христа, настільки були близькими до Нього в такий духовний, містичний спосіб, що теж на їхньому тілі відбувалися ці стигмати. Зокрема, перший серед них був святий Франциск. Хоча, теж говорить, що апостол Павло, який пише в своїх посланнях, що він пише, що я на своєму тілі ношу рани Ісуса Христа. Дехто із дослідників інтерпретує це в саме такий спосіб, що навіть апостол Павло міг мати ці стигмати. Але це така версія про Франциска, це ми знаємо точно. Отже, Франциск отримав ці стигмати за 2 роки до смерті. Він був, на таких реколекціях, на молитві на горі Ла Верна. Це є Тоскана, це є центр Італії. Він усамітнився там для молитви, постився, молився. Це було напередодні свято святого Михаїла Архангела, тримав такий великий піст і, мав таке видіння. Я далі ще трішки прочитаю про це видіння. Отже, я отримав ці рани. Сам Франциск після цього приховав ці стигмати. Навіть найближче до нього брати певний час про них нічого не знали. І Франциск не перетворював ці стигмати на знак такого доказу, що дивіться, який я святий. Насправді Франциск дуже був покірний. І далі, дорогі друзі, спеціально, коли готувався до сьогоднішньої програми, теж знайшов текст, який був написаний в 12 або 13 столітті. Автором цього тексту є святий Бонавентура, інший святий, і, він описує, за словами Франциска, як відбулося це отримання цих стигматів. І зараз теж хотів би для вас це прочитати. Такий цікавий опис, в такому середньовічному стилі, але, насправді, думаю, варто його почути зараз на Радіо Марія. Отже, що пише святий Бонавентура? Давайте прочитаю. «Серафимський жар прагнення підносив Франциска до Бога, а ніжний спів страждання
уподібнювала його до того, хто з безмірної любові погодився бути розіп'ятим. Одного ранку, близько свята Воздвиження Святого Христа, коли Франциск молився на схилі гори, він побачив Серафима. Серафим – це ангел, який є дуже близький до Бога. З єврейської мови Серафим перекладається той, що горить, вогнений. Отже, він побачив Серафима із шістьма вогненими і осяйними крилами, які сходив із небесної висоти. Стрімко спустившись, Серафим зупинився в повітрі біля Божого чоловіка. Тоді між крилами з'явилася постать розп'ятого чоловіка. Його руки і ноги були простягнуті у вигляді Христа та прибиті до Христа. Два крила підносилися над його головою, два були розпростерті для польоту, а ще два вкривали все тіло. Побачивши це, Франциск був надзвичайно вражений. Його серце наповнила радість, змішана із скорботою. Він радів ласкавому погляду, яким Христос в образі Серафима дивився на нього. Але водночас споглядання його розп'яття пронизувало душу Франциска мечем співстраждання. Він глибоко дивувався цьому незбагненному видінню, розуміючи, що неміч страждання ніяк не узгоджується із безсмертям серафимського духа. Нарешті, завдяки Господньому об'явленню, він зрозумів, Боже провидіння дало йому це видіння, щоб друг Христа наперед пізнав, що має цілковито преобразитися на подобу розіп'ятого Христа, не через мучеництво тіла, а через запалення серця. Коли видіння зникло, воно залишило в його серці дивовижний жар, а на тілі відбило не менш дивовижну подобу побачених знаків. Відразу на його руках і ногах почали з'являтися сліди цвяхів, такі, які він щойно бачив у постаті розіп'ятого. Його руки і ноги здавалися пробитими посередині цвяхами. Головки цвяхів було видно на долонях і на верхній частині стоп, а вістря виступали з протилежного боку. Головки цвяхів на руках і ногах були круглими і чорними. Вістря ж були видовженими, зігнутими, іначе загнутими назад. Вони утворилися із самої плоті та виступали над нею. На правому боці також з'явився червонуватий рубець, немов від проколу списом. Із нього часто витікала священна кров, забарвлюючи його чернечу одежу і білізну. Отже, дорогі друзі, власне, це є опис святого Бонавентури, стигматів, які отримав святий Франциск. Сьогодні, 17 вересня, церква згадує цю подію. І що ж, от бачимо сенс цих стигматів. Франциск настільки уподібнився Христу, що навіть на його тілі почали з'являтися ці знаки страждання Ісуса Христа розіп'ятого. Ну, ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу один із фарисеїв просив Ісуса, щоби він поїв з ним. Увійшовши додому фарисея, він возліг до столу. І от жінка, яка була в тому місті, грішниця, довідавшись, що він возлежить при столі в домі фарисея, принесла в алебастровій посудині миру. І ставши ззаду біля його ніг, вона, плачучи слізьми, почала обмивати йому ноги та обтирала волоссям своєї голови. І цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, фарисей, котрий запросив його, міркував собі і казав, коли би він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь промовив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати. А той відповів, кажи вчителю. Два боржники були в одного позикодавця. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже, котрий з них більше любитиме його? У відповідь Симон сказав, думаю, що той, якому більше подарував. І він сказав йому, правильно ти розсудив. Обернувшись до жінки, він сказав Симонові, чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав. А вона слізьми обмила мені ноги і волоссям своїм обтерла. Поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи війшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі, прощаються їй численні гріхи, бо вона багато полюбила, а кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив, прощаються твої гріхи. Ті, хто лежав поруч при столі, почали казати самим собі, хто ж він такий, що і гріхи прощає. Він же сказав жінці, твоя віра спасла тебе. Іди в мирі. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Отже, дорогі друзі, ну що ж, насправді маємо дуже красивий сьогодні уривок Євангелія, прекрасне слово. Христос в домі фарисея за столом, і в цей час приходить до цього дому жінка, грішниця. Дехто говорить, що це була Марія Магдалина, яка потім стояла під Христом. Але дехто також сперечається з цим фактом. Отже, але в цьому випадку, думаю, що не так важливо, яким ім'я було цієї жінки. А важливо, власне, сам жест цієї жінки. І, власне, Христос сьогодні порівнює цього фарисея, який приймає Ісуса Христа, і цю жінку, яка покірно приходить і плаче. До речі, дорогі друзі, я пам'ятаю, що одного разу, багато років тому, розмовляв з однією дівчиною, яка вже була в монастирі, але ще готувалася до своїх перших обітів. Була сповнена цієї радості, яку Бог дає, особливо на початках цієї дороги, монашої дороги, християнської дороги, коли все є таким молоком і медом, коли все, здається, сприяє тобі. Потім, коли вже ця дорога проходиться, то, власне,

потім. Отже, дорогі друзі, і, власне, ця дівчина, яка готувалася до цих обітів, я її запитав, ну, ти вже вибрала, от, що буде зображено на цих листівках, на цих образках. І, власне, вона сказала, що мене так дуже доторкає от ця постать цієї жінки, грішниці, яка прийшла до Ісуса Христа. Своїми сльозами, своїм волоссям вона витирала ноги Ісуса Христа. І вона казала, що я хотіла би, щоб от саме це зображення було от, власне, на цих образках, на цих листівках. І коли пояснювала чому, то казала, тому що я є цією грішницею, яка приходить до Ісуса Христа і яка отримує пробачення попри гріхи, попри недосконалість, що Христос от просто пробачив і говорить про свою любов. І вона казала, що я бачу, я знайшла себе в образі цієї грішниці, що Бог пускає мене, не відштовхує мене, дає мені цю можливість от просто плакати біля нього над своїми гріхами. До речі, дорогі друзі, ну от, власне, давайте от ще одна така новина, яка стосується Радіо Марія. Я так дуже радію, що у нас теж от зараз буде приходити нам на допомогу на Радіо Марії двічі на тиждень. Одна, ну, зовсім така свіженька, скажімо так, сестра, монахиня, сестра Ірена Примак, яка раніше була нашою волонтеркою на Радіо Марія, приходила, тут багато служила, а потім Бог її покликав до монастиря. Вона буквально 2 тижні тому прийняла перші монаші обіти, повернулася до Києва, зараз тут є в монастирі, і маємо таку домовленість, що ця сестра Ірена двічі на тиждень буде у нас на Радіо Марія провадити наші ефіри в понеділок і вівторок, а потім, маю надію, з'явиться її програма, яку вона особисто буде провадити. Ну, а сьогодні ввечері ми також вже в понеділок зробили катехезу з нею, де вона розповідає про своє покликання, про те, як Бог її покликав. Сьогодні ввечері о 20-й годині ця програма з'явиться на нашому YouTube-каналі, тому зможете і побачити, і послухати. Отже, дорогі друзі, ну, власне, це так при нагоді, коли почав говорити, згадувати цю сестру, яка монахиню, яка хотіла, щоб цей образ цієї жінки був на цих листівках, які будуть нагадувати її обіти. Ну, і, до речі, дорогі друзі, давайте от одну історію розкажу. Така історія про святу Фаустину Ковальську і про наші гріхи. От знаємо, що Фаустина Ковальська – це була монахиня, початок 20-го століття, яка мала об'явлення Ісуса Христа. От, власне, саме її Христос навчив молитися. Цю молитву, яку зараз ціла церква молиться, це коронка до Божого милосердя. О 3-й годині кожного дня також на Радіо Марія звучить ця молитва. Молимося до Божого милосердя. І саме Фаустина Ковальська стала тією, якій Христос сказав, що ти маєш навчити церкву, всіх людей у цій молитві, коронка до Божого милосердя. Бачите, ну, от, власне, Фаустина Ковальська була слухняною, ми тепер молимося цією молитвою. І так, от історія про Фаустину говорить про те, що одного разу, коли тільки почалися ці об'явлення Ісуса Христа, ці видіння, вона поділилася з тим, що бачить Ісуса Христа, з одним священником. І цей священик не повірив їй. Ну, не знаю, дорогі друзі, ну, я так часом так думаю, ну, якщо би до мене хтось прийшов і сказав, що я бачу Ісуса Христа, ну, я би, ну, насправді, так би, був би дуже обережний з цим. Перша така думка, яка би з'явилася, ну, можливо, ця людина собі нафантазувала, можливо, щось придумала, можливо, що занадто емоційно є, тому, ну, поставив би це під сумнів. Ну, так думається і цей священик. Теж, коли Фаустина прийшла до нього, так, не повірив, але, тим не менше, ну, і не відкинув, вирішив перевірити. І сказав от Фаустині так, ну, якщо Христос тобі об'являється, ну, теж потрібно переконатися, що насправді це є Христос. Коли от наступного разу будуть ці об'явлення, коли ти його побачиш,

Христу, запитай його, скажи про мене, і запитай його, якими гріхами я грішив вчора. Отже, ну, Фаустина погодилася, і потім, коли вже закінчилася ця розмова зі священником, потім, коли було об'явлення Ісуса Христа, Фаустина сказала Христу, ну, от є цей священник, до якого я звернулася з проханням про допомогу, але він хоче переконатися, і має таке питання, якими гріхами він грішив вчора. І Христос, знаєте, що відповів? «Не пам'ятаю». Насправді, неймовірна ця відповідь. Знаєте, більш глибока, насправді, більш глибока, якщо би Христос, ну, почав би описувати, так, цей священник забагато їв, забагато розмовляв, теж лінувався або щось інше. Ні. От, власне, це є про наші гріхи і про Боже милосердя, і про Христа. Коли ми грішимо, так, ми грішимо. Але потім, коли ми каємося, то що відбувається з нашими гріхами? Не є так, що Бог пам'ятає, там має якусь книгу, там кожний мій гріх записує, роздумує, там десь там злиться, що чому от ця людина, цей грішник, от, власне, був такий неслухняний, що все, всі заповіді порушив. Ні, власне, він не пам'ятає. Ці гріхи забуваються, вони витираються. Розчиняється в цьому океані Божого милосердя. Насправді, от вчора я почув цю історію, так мене так дуже доторкнуло. І сьогодні, бачите, це Євангеліє, ця жінка, грішниця, приходить до Ісуса Христа, плаче над своїми гріхами. І потім Христос говорить, іди, віра твоя спасла тебе, твої гріхи були пробачені, я вже їх не пам'ятаю. Отже, дорогі друзі, власне, це є про покаяння. Про те, що коли ми каємося, коли ми жаліємо, Бог пробачає нам наші гріхи. І також, от, власне, ці сльози цієї жінки. Теж, ну, часом дехто може мати такий дар сльоз. Коли те, що є всередині тебе, всередині твого серця, коли воно виходить назовні. Сьогодні, от коли я читав цю історію про Франциска, про появу цих стигматів. От там була така цікава фраза, зараз от що, давайте от ще раз подивлюся, що Франциск одночасно мав радість і скорботу. От я думаю, що сльози цієї жінки, от це є саме такі сльози. Радість і скорбота. Скорбота за мої гріхи, але радість через те, що Бог мене не відкидає, що Бог пробачає мої гріхи. Власне, це є ця жінка, яка приходить. І, дорогі друзі, ну, бачимо тут одразу поруч з цією жінкою, яка плаче, яка омиває ноги Ісуса Христа, яка є покірною перед Ним. Вона, бачите, не виправдовується, вона просто оплакує свої гріхи. Знаєте, ну, теж от така одна річ, думаю, треба про неї сказати от часом. Також, думаю, не тільки у мене це є, але коли, ну, наприклад, сповідаю і запитую, чому ти згрішив, чому ти так зробив, ну, часом треба запитати. Або часом, ну, навіть не про сповідь, а про такі наші робочі моменти або зустрічі, коли починаєш говорити людині, що вона зробила щось не так, то ця людина починає одразу захищатися. Ні, от ви нічого не розумієте, от так склалися обставини, у мене було щось по-іншому. Дорогі друзі, іноді треба бути настільки покірним, щоб просто плакати і сказати, так, я згрішив, не виправдовуючись, не шукаючи, ну, якогось виправдовування для себе, просто сказати, так, я згрішив. І це більше означає, ніж пояснювати, ніж казати, ну, я там не настільки винен, так склалися обставини, це хтось інший, так спонукав мене. Ні, через мої гріхи я сам каюся. Мої гріхи. І, власне, це є ця жінка. І натомість є цей фарисей, який осуджує Ісуса Христа. Христа, який спілкується з цією жінкою, який дає їй витирати ноги своїми сльозами. Отже, дорогі друзі, власне, от хто є фарисей? Той, в дом якого приходить Христос. Але, бачите,
коли в мій дім прийшов Христос, коли, ну, теж я думаю, що я є близький до Нього, то не завжди це буде означати, що я Його розумію. Часом може означати, що навпаки, що це стає приводом для моєї гордині. Добре, дорогі друзі, але думаю, що це є інша тема. Я так дивлюся на наш годинник. Зараз треба робити музичну паузу. Давайте зробимо музичну паузу. І після неї повернемося. Теж будемо мати час для того, щоб з вами поспілкуватися.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів ще раз. Ну і практично дуже мало часу залишається до завершення нашої програми, буквально декілька хвилин. Так, думаю, що вже не буду приймати дзвіночки, але тим не менше, давайте ще раз нагадаю, сьогодні з 2 години до 3 буду разом з вами в ефірі, буде програма «Відкрите питання» і теж буде можливість спілкування. Також буду приймати телефонні дзвінки з вашими запитаннями і також має бути відеотрансляція. Там теж от в Фейсбуці або в Ютубі буде можливість писати запитання або коментувати те, що ви почуєте. Отже, сьогодні ще буду з вами в ефірі. Ну, а наприкінці нашої програми, дорогі друзі, давайте нагадаю, ну, такі потреби Радіо Марія, теж прохання до вас. От, ви знаєте, вчора мені потрапив до опис у Фейсбуці білоруського Радіо Марії. От є в Білорусі Радіо Марія, попри от той режим, який там встановлений, попри те, що білорусі, от, на жаль, от священників заарештовують і висилають священників-іноземців із цієї країни. Власне, зараз говорю про наших католицьких священників, але тим не менше, от є Радіо Марія, працює тільки в інтернеті. Немає хвиль, але в інтернеті принаймні є. І, ну, теж достатньо непогано воно працює, але от вчора прочитав допис координаторки цього білоруського Радіо Марія Євгенії Найдович. І теж вона так от буквально в розпачі пише, є проблема також з фінансуванням Радіо Марія Білорусі. Вона пише про те, що у нас прийшов час для того, щоб платити заробітну плату для наших працівників, але у нас немає грошей. Ми заплатили там буквально 3 або 4, от не знаю точно кількість, але всі не отримали заробітну плату, тому що на рахунку 0. І, власне, вона так от зверталася до слухачів Радіо Марія, до білорусів з проханням про підтримку Радіо Марія. Що ж, дорогі друзі, ну, дякуємо Богові, що теж і у нас в Україні теж ми маємо частоти, маємо набагато більше слухачів, ніж в Білорусі, але тим не менше, ну, от всі Радіо Марії існують тільки і виключно завдяки пожертвам, які приходять від слухачів. Ми не маємо реклами, не маємо нічого іншого, тільки є от ваші пожертви. Це Боже проведіння, яке діє через вас, дорогі друзі. І тому, от, власне, коли вчора прочитав цей допис, теж так подумав, ну, дякуємо Богу і дякую всім нашим слухачам, що попри всі проблеми, попри те, що, ну, ніколи не маємо ми на Радіо Марія там забагато грошей, але, ну, принаймні, так здається, що от завжди, от кожен місяць маємо те, що нам потрібно. Більше, можливо, ні. Але от те, що потрібно, маємо. Маємо завдяки от і тому, що наша сестра постійно знаходиться на промоції, що теж от я і наші працівники теж от ми говоримо про ці потреби. Тому, дорогі друзі, прохання, от ще раз звертаюся з проханням про підтримку для Радіо Марія. Насправді це є от вкрай необхідно, щоб ми от не замовкли, щоб мали можливість продовжувати наше мовлення. Тому величезне прохання про підтримку для Радіо Марія. Мені залишилося, ну, буквально 30 секунд. Я вже маю попрощатися з вами. Буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі Радіо Марія, доброго ранку. З вами в студії Радіо Марія Максим Приступа, ведучий. Сьогодні четвер, 17 вересня. Ми вже так перетнули навіть екватор першого місяця осені 2026 року. Знову пригадаю, що час невпинно біжить, справді наздогнати, навіть думками його дуже важко. Отож, ми розпочали вже новий цикл свят. Буквально вже відсвяткували свято Різдва Пресвятої Богородиці, так звана Друга Пречиста. Нас чекає ще також важливе і велике свято для українців. Третя Пречиста, або календарна назва Покрова, свята Покрова. Це таке козацьке свято, наше національне свято, коли ми згадуємо також козаків, героїв, становлення Української повстанської армії. До цього вже варто, напевно, що готуватися, бо справді це є свято наших звитяжців. Друзі, війна триває, це з поганих новин, і цієї ночі ворог практично цілу ніч атакував столицю України реактивними шахедами, також балістичними ракетами, оніксами так званими. Але не тільки Київ піддалися атаці, балістика прилітала і до Запоріжжя, і до Одеси. В Одесі є пошкодження будинків, так само в Києві є пошкодження, про це вже відомо. Ну і знаємо, що постійно страждають прифронтові міста. Це Харків, Суми, це Дніпро, це Херсон, український незламний Херсон. Правда, зараз закликають звітам якомога більше людей, які маломобільні, покинути це місто, тому що місто постійно піддається атаками, так званими FPV-дронами. З'явилася інформація, буквально вчора ви могли чути під час інтерв'ю з єпископом Павлом Гончаруком. Про це якось мало говорить така світський сегмент засобів масової інформації про те, що у Херсонській області зараз люди помирають від голоду. Друзі, у 21 столітті, тоді, коли Україна зібрала рекордні врожаї пшениці, так само, кажуть, на окупованих територіях москалі зібрали велику кількість зерна. Але місто Олешки, це наші українські Олешки, відомі Олешківські піски, кажуть, що там люди зараз просто помирають з голоду, тіла лежать на вулицях, це я цитую владику Павла. Люди просто в критичному стані, в стані такої вже відчуття покинутості. В місто не заїжджає гуманітарна допомога, в місто не заїжджає жоден автомобіль з продуктами. Дуже-дуже важка ситуація. Поки люди виживали, яким були сезон овочів, так, зараз сезон овочів закінчується, і зрештою овочі овочами, а українець без хліба не проживе, друзі. От дуже важка ситуація сьогодні саме там. Хто знає, хто можливо там віти з Херсонської області, моліться за цих людей, підтримати їх добрим словом, якщо є така можливість, бо це великий біль сьогодні і велике зітхання українського народу. Друзі, четвер є днем євхаристійним, днем апостольським. На превеликий жаль, ми сьогодні не маємо можливості гостити тут в студії Радіо Марія отця Андрія Немченка. Отець Андрій має також своє служіння як брат францисканець. В ці дні у Бердичеві відбуватиметься така особлива подія, особлива зустріч усіх спільнот францисканського духу, францисканської, зрештою, родини. Збираються вони в Бердичеві, в нашому національному санктуарію, біля чудотворної ікони Божої Матері згори Кармель. Туди приїдуть і світські францисканці, так звані ФОС. Також туди приїдуть всі три гілки францисканців України. Це брати менші францисканці, більш відомі в Україні як Бернардини. Це не офіційна назва, відразу кажу. Також брати капуцини, брати менші францисканці конвентуальні. там буде насправді отець Андрій казав, що там буде дуже круто, францисканський дух буде пестрити. Ось, ну і дуже перепрошував, що не може бути сьогодні разом з нами, бо дуже плекає цю радість, коли приходить на Радіо Марія сюди, щоб служити для наших радіослухачів. Перепрошував, звісно, що, але казав, я як францисканець маю бути там, де є францисканці, і служити також такому францисканському дусі і там в тому числі. І вчора отець Андрій перебував в аббатстві сестер Бенедиктинок разом з сестрою Бригідою, яка нам служить також по четвергах тут на Радіо Марія молитвою Розарію. Я хотів би зараз під час цього молитовного ранку подякувати усім сестрам, які збираються два рази в місяць, щоб молитися в намірах наших радіослухачів. Сестри живуть у Кляузеровому монастирі, контемплятивному, тобто монастир, де відбувається багато споглядання, є багато молитви і багато праці, так, тобто цей бенедиктинський устав саме це передбачає. І дякуємо також матінці Кларі, яка сприяє, спонукає сестер для того, щоб сестри служили також, не маючи, можливо, можливості приїздити сюди так регулярно, як це інші ордени роблять, так, маючи інший устав, але роблячи це от з радістю і справді роблячи цей великий внесок за допомогою засобів сучасної масової комунікації. Тому велике спасибі. Ну і дякую також тим, хто служить нам із Кам'янця-Подільського кожного також другого четверга. Це спільнота Легіону Марії на чолі з пані Галиною. Також до нас доєднуються зазвичай в молитві і єпископ, вже тепер емерит, владика Леон Дубравський, великий шанувальник Радіо Марії, і також отець Роман Тварок, попередній пробощ, настоятель катедри святих апостолів Петра і Павла, і теперішній настоятель, я вже чув попереднього разу, отець Едуард Василенко, теперішній молодий настоятель катедрального собору святих апостолів Петра і Павла. Для нас це також значимо, для нас це також важливо, що ми чуємо голоси священників разом з цією спільнотою. Особливе таке наше українське «Спаси Господи, бережіть себе». Сьогодні в латинському обряді особливих таких споменів я не спостерігаю, натомість східні християни сьогодні, на відміну від римокатоликів, вшановують святих віру, надію та любов і їхню матір Софію. Існує цікава така легенда про те, як вони були замучені за віру, як мама їхня Софія спостерігала за тим всім, що відбувається, так і не зламалася у цій вірі. Лише бадьорила своїх доньок в тому, що вони не зламалися також. Ну, дехто каже з дослідників життєпису святих, в тому числі вище згаданих святих, що вони є таким зібраним образом, так, цих християнських чеснот, віри, надії, любові, які є на службі, власне, цій постійній палкій комунікації Бога і людини, на що людина покладає зазвичай свій погляд, так, у цій вірі, надії, любові до Бога, і ці чесноти формують також християнський дух. То сьогодні ми також звертаємося за посередництвом все ж таки до цих святих віри, надії та любові їх матері Софії. Зовсім недавно, якщо я не помиляюся, у Житомирі, це наш прокатедральний собор Святої Софії, також відзначав свої відпустові урочистості з нагоди вшанування матері Софії, тобто віри, надії, любові. Так є храми, а є окремо матері Софії, так як Софіївський собор, власне, прокатедральний собор, власне, є в Житомирі. Ось такі, друзі, справи. Ну і звісно, що ми, як Радіо Марія, намагаємося зробити все, щоб ці ефіри для наших радіослухачів були максимально цікавими, максимально захоплюючими, максимально збудовуючи, так, для того, щоб кожен слухач відчув таку, ну, потребу в тому слові, котре лунає через хвилі радіо ефіру кожного дня, практично цілодобово. І ми хочемо вітати цього ранку не лише українців, які тільки прокидаються, можливо, прокинулися з нами, снідають, а також тих, хто нас слухає зараз за океаном, які нас слухають за кордоном, перебуваючи там вигнані через цю війну, через ці випробування фінансового стану або через якісь інші сімейні вимоги. Десь нас слухають далеко. Радіо Марія з вами, Радіо Марія прокидається з вами, лягає спати разом з вами. Україна молиться за те, щоб українцям кругом по цілому світі було добре, щоб був затишок, таке добро і відвага. Сьогодні ми будемо молитися, як зазвичай, молитву літургії годин незабаром, потім коментар до євангельського слова, далі трансляція молитви Розарію сьогодні з Кам'янець-Подільського катедрального собору святих апостолів Петра і Павла, програма у ваших намірах в записі, на жаль, оця Андрія не буде, і об 11:20 до нас завітає до студії вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, тут, власне, де розміщується локація Радіо Марія. Отець Павло Щука, він продовжить говорити цикл катехез з попередніми, пов'язаний з попереднім циклом. Ось це буде відеозв'язок, також тому можете долучитися. Ця програма незабаром також буде опублікована на нашому і офіційному сайті, і, звісно, що на Ютубі, тому що будемо намагатися зробити відеозв'язок, яке відеотрансляцію, даруйте, бо отець Андрій буде, отець Павло буде тут. Ось ніби все сказав, що планував сказати. Друзі, сьогодні є День працівників лісу, так, ми дякуємо тим, хто працює там, де є легені планети, бо кажуть, ліс – це є легені планети. А мене особисто, от я коли прочитав в Вікіпедії про цей сьогоднішній день, відзначається, що в Україні щорічно, починаючи з 28 серпня ще 93-го року, от я от заходжу часом в соцмережі і дивлюся, які гриби цього року в Україні просто, неймовірно. Там десь на Волині бачив, в Карпатах, ну це просто бум лісу, коли в мішки, в торби велетенські збирають ці білі гриби, це неймовірно, я дуже люблю гриби, я люблю дуже страви з різноманітних грибів, особливо сушених оцих грибів, це щось круто, і я думаю, що от Бог також виповнює те, що ми, українці, страждаємо вже який рік від війни, і він дає нам ну, таку маленьку потіху, ці врожаї пшениців, там інших якихось культур, і так само грибів, хоча я колись в дитинстві чув, що старі люди казали, якщо добре вродили гриби, значить цього року має бути або голод, або що там, війна, здається. Ну, війну ми і так маємо, голод ми і так маємо, тому бачимо, що це прикмета надії. Але гриби – це щось неймовірно круто, і в мене просто мрія найближчим часом піти до лісу, взяти просто кошика, піти до лісу і назбирати також грибів, потім тішитися тим, що ти назбирав. Це справді красиво, це справді гарно. Тих, хто сьогодні відзначає цей день, це день лісу, то ми вас вітаємо з цієї нагоди. Так, ну і зараз виходимо на музичну паузу. Давно ми чули композицію «Мене ти кличеш над водою», хочу її поставити. Одна з моїх улюблених пісень – це гурт «Нове місто», переспівують цю пісню. Очевидно, ми знаємо, здається, що авторами цієї пісні є церква Хілсонг, так? Ну, я не впевнений в цьому, але співає гурт «Океани», тому гурт «Нове місто», «Океани». Залишайтеся разом з нами.

9 година 26 хвилин у Києві. Дякуємо за те, що ви з нами, і сердечно вітаємо тих, хто долучилися зараз до цього ефіру. Ви на хвилях Радіо Марії. Це молитовний ранок. З вами ведучий Максим Приступа. Чуваємо разом. Отож, зараз розпочинаємо молитву літургії годин, молитву псалмами. Церква кожного дня нам пропонує такий комплекс молитов, освячуючи кожну годину. 7 разів на день, так, апостол, даруйте, здається, не апостол, а пророк Давид нам каже, так, 7 разів на день я возношу до тебе молитву за його прикладом, за його зразком, його ж текстами. Зараз ми молимося, єднаючись разом з понад мільярдом католиків світу. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Уже цар близько йде у сяйві слави, разом зі світлом, що на небі сходить, а його велич сонцю є подібна яскравим блиском. Із рук струмиться блискавка потужна. Земля німіє і трясуться гори, він йде творити суд над грішним людом, Бог справедливий. Хоч зло надмірне всюди тріумфує, будь милосердний, Боже, ти над нами. Невірність нашу благодать хай змиє, за гріх наш більша. А твоя милість явлена у сині, що в смертних муках відкупив людину, ціною крови гнів твій хай вгамує за вчинки наші. Тебе ми славим, Отче, з твоїм Сином і Божим Духом, що нас потішає. Хай Богу в Трійці буде честь і слава, тепер і завжди. Амінь. Дай мені, Господи, уранці відчути твою милість. Господи, почуй мою молитву. У своїй вірності прислухайся до мого благання, дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне у мені дух мій, тривожиться в мені серце моє. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять у могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи. У тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дай мені, Господи, вранці відчути твою милість. Господь спрямує до Єрусалима мир рікою. Веселіться зі Святою Горою, Єрусалимом, і ликуйте із-за неї всі, хто любить її. Возрадуйтеся з нею радістю, ви всі, хто за неї журився. Щоб ви могли ссати і насичуватися з грудей її втіхи. Щоб ви могли впиватись і розкушувати з повних грудей її слави. Так, бо говорить Господь. Ось я спрямую до нього мир рікою, і як потік переповнений славу народів. Ви насититесь, вас носитимуть при боці, і на колінах вас будуть голубити.
як утішає когось рідна мати, так я буду вас утішати. І знайдете втіху в Єрусалимі. Побачите це, і звеселиться ваше серце. Немов трава квітнутимуть ваші кості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь спрямує до Єрусалима мир рікою.

солодко прославляти Бога нашого. Хваліть Господа, адже це добре, співати нашому Богові, воздати йому похвалу. Господь будує Єрусалим, збирає розсіяних з Ізраїля. Він лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани. Він перераховує кількість зірок і усіх їх називає по імені. Великий Господь наш і велика міць Його, і мудрости Його немає меж. Господь підтримує принижених, а грішних покоряє аж до землі. Почніть Господа прославляти, заграйте нашому Богові на гуслах. Він вкриває небо хмарами, посилає на землю дощ, вирощує траву на горах, дає худобі і воронятам, які волають до нього їхній корм. Він не милується силою коня, і не сила ніг мужа йому до вподоби. Господу милі ті, які бояться його, котрі покладають надію на його милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Солодко прославляти Бога нашого. З послання до римлян. Страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. Велике очікування творіння з надією спрямоване на з'явлення Божих синів. Адже творіння підкорилося марноті не добровільно, а через того, хто його підкорив. З надією, що саме творіння буде визволене від рабства тління для свободи слави дітей Божих.

На світанку, Господи, я роздумую про Тебе. На світанку, Господи, я роздумую про Тебе. Ти став мені допомогою. Я роздумую про Тебе. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. На світанку, Господи, я роздумую про Тебе. Дай нам, Господи, пізнати спасіння і відпусти гріхи наші. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків. Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас. Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз. Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому у святості і праведності перед Ним по усі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дай нам, Господи, пізнати спасіння і відпусти наші гріхи. Прославляймо Бога, від якого походить спасіння Його люду. Ти – наше життя, Господи. Ти – благословенний Отче нашого Господа Ісуса Христа, який у своєму милосерді відродив нас до живої надії через воскресіння з мертвих свого Сина. Ти – наше життя, Господи. Ти створив людину за своєю подобою і відновив її у Христі. Зроби нас подібними до образу Твого Сина. Ти – наше життя, Господи. Вилікуй наші серця, зранені заздрістю і ненавистю. Влий у них любов, дану від Святого Духа. Ти – наше життя, Господи. Забезпеч сьогодні працею робітників, дай хліб голодним, утіш засмучених, обдаруй усіх людей благодаттю і спасінням. Ти – наше життя, Господи.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній Боже, дай нам глибоке пізнання таємниці спасіння, щоб ми, вирвані з ворожих рук, без страху вірно Тобі служили усі наші дні. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 9 година 20 хвилин у Києві. Друзі, ми продовжуємо наш молитовний ранок. Ось я так почав говорити про отця Андрія, який зараз знаходиться в Бердичеві, там з нагоди цього з'їзду всіх вірних, от, які слідують Духу Святого Франциска. Ну, важливо також пригадати, що цього року ця родина, взагалі церква на офіційному рівні, це було проголошено також святішим отцем, переживає ювілей 800-ліття відходу до вічності або такого транзиту чи транзитусу, я не знаю, як правильно наголос ставити, святого отця Франциска. Так, і пенітенціарна служба, або ну, такий орган церкви, пропонує для всіх вірних ряд відпустів для тих, хто є шанувальниками святого Франциска і має бажання долучитися до цих ювілейних урочистостей, які завершуються ну, практично вже за кілька тижнів, а саме 3-4 жовтня, це буде спомин якраз так.

по заповідям. І згідно з декретом Папи Лева XIV, повний відпуск можуть отримати члени францисканських родин, першого, другого, третього чинів, тобто регулярних світських, інститути богопосвяченого життя, товариства апостольського життя та асоціації вірних, що живуть за уставом Святого Франциска або натхненні його харизмою і духовністю. І також усі вірні без винятку, які відреклися від усякого гріха, здійснять паломництво до будь-якої францисканської монастирської церкви чи місця, пов'язаного зі Святим Франциском, і візьмуть участь у ювілейних богослужіннях або проведуть відповідний час у побожних роздумах і молитві, жертвуючи свої молитви і свої страждання Богу, щоб за прикладом і заступництвом Святого Франциска в серцях вірних зародилося почуття християнської любові до ближнього та справжня злагода і мир між народами. Також тут питання про хворих і літніх людей, то ті, хто є хворими, а літніми, хто не може залишити дім через догляд за хворими, через духовне єднання з ювілейним святкуванням і жертву власних страждань, вони можуть також отримати відпуст. Відпуст може бути пожертвований також за душі у чистилищі. Ось такі, друзі, справи. Тому загалом, то ми знаємо, які умови відпусту можуть бути, так? Основні умови отримання повного відпусту. Цей ювілейний 800-й рік від представлення Святого Франциска – це сакраментальна сповідь. Тобто потрібно для очищення душі приступити до таїнства сповіді. Це обов'язкове святе причастя, молитва в намірах Святішого Отця, відсутність прив'язаності до гріха, навіть до легкого гріха, і виконання відпустової дії. Тобто в цьому випадку це відвідання францисканського храму, як я казав, з метою паломництва або якісь благочестиві роздуми, а можна це поєднувати, молитви до Бога за почуттям любові до ближнього, за прикладом Святого Франциска. Ось так. В Україні дуже багато є францисканських храмів, наприклад, Житомир, храм Святого Яна з Дуклі, Шаргород, Мястківка, це є Вінничина, Чечільник, це також Вінничина, я не знаю, ще де є брати. А в Києві тут, до речі, парафія Святого Франциска, це також ювілейна каплиця тут. Відвідайте на метро Мінська. Отець Андрій завжди радий вітати нових парафіян чи нових людей, хто відвідує з нагоди особливо цього ювілейного року. І можна поцікавитися через засоби масової інформації. Ще є дуже багато греко-католицьких парафій, монастирів і відтак парафій францисканських на теренах Західної України, зокрема, наприклад, в Тернополі. Аж два храми, я знаю, це точно. В Золочеві є, в Ужгороді на Закарпатті є, в Середньому є. Тобто можна знайти, поцікавитися. Ось так, зараз ми виходимо на ще одну музичну паузу. Ми зараз, сьогодні, до речі, є вшанування Царгородської ікони Божої Матері. Я вирішив, що доречно буде поставити пісня «Діво Пресвята». Дуже добре, наші слухачі люблять цю пісню. Слухаємо.

0: Триває молитовний ранок на хвилях Радіо Марія. Дякуємо, що ви разом з нами. 9 година 50 хвилин, 10 хвилин до молитви Розарію. Отже, зараз ми почули цю чудову пісню «Діво Пресвята». До речі, в Києві та деяких областях ще зараз триває дронова атака. Є небезпека, друзі, жовтий рівень. Будьте в безпечних місцях. Так, ну а ми зараз будемо читати євангельський уривок, така важлива, я називаю, можливо, найважливіша частина молитовного ранку кожного дня. Будьмо уважні, це уривок з Євангелія від Луки, 7 розділ, з 36 по 50 вірші. Шукаємо себе в цьому Євангелії. Того часу один із фарисеїв просив Ісуса, щоб він поїв з ним. Війшовши додому фарисея, він возліг до столу. І от жінка, яка була в тому місті, грішниця, довідавшись, що він возлежить при столі в домі фарисея, принесла в алебастровій посудині миро. І ставши ззаду біля його ніг, вона, плачучи, слізьми почала обмивати його ноги та обтирала волоссям своєї голови. І цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, фарисей, котрий запросив його, міркував собі та й каже: «Коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього. Вона грішниця». Ісус у відповідь промовив до нього: «Симоне, маю тобі щось сказати». А той відповів: «Кажи, вчителю». Два боржники були в одного позикодавця. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже, котрий з них більше любитиме його? У відповідь Симон сказав: «Думаю, що той, якому більше подарував». І він сказав йому: «Правильно ти розсудив». Обернувшись до жінки, він сказав Симонові: «Чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав, а вона слізьми обмила мені ноги і волоссям своїм обтерла. Поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи увійшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі, прощаються їй численні гріхи, бо вона багато полюбила. А кому мало прощається, той мало любить». А до неї він промовив: «Прощаються твої гріхи». Ті, хто лежав поруч при столі, почали казати самим собі: «Хто ж він такий, що й гріхи прощає?» Він же сказав жінці: «Твоя віра спасла тебе. Іди у мирі». Слово Господнє. Отже, бачимо цих героїв сьогоднішнього уривка євангельського. Одним із головних героїв є цей фарисей, який потім виявляє своє ім'я, або Ісус виявляє його ім'я, як Симон. В цьому уривку фарисей, ну, таким є допитливим шукачем, навіть тим, хто шукає правди. Він запрошує Ісуса до свого столу, щоб особисто бути переконаним, що хто той насправді є, тобто Ісус Христос. Це не була якась дружня така, скажімо так, посидінка. І спостерігаючи за розвитком цих подій, цей фарисей Симон так вирішує, що Ісус Христос – це відомий вчитель з Назарету. Ну, напевно, можна сказати, що він його сприйняв як якогось шахрая, тому що де він дорікає, думає собі, що якби це був пророк, він знав би, хто і яка це жінка, бо це ж була жінка-грішниця. Ну і на думку фарисея, Ісус духовно сліпий, можна так сказати. Та? І насправді ж, ми, ну сьогодні вже християни 21 століття, які чекали, читали там різні тлумачення, ми кажемо: ні-ні-ні, насправді ж усе навпаки. Це Симон нічого не бачить. Не бачить святості свого гостя, не бачить якогось власного гріха і того, що сам мало любить. От Євангелія не розповідає, що сталося з цим Симоном, з цим фарисеєм далі. Чи розтануло його серце після звернення Ісуса, чи відкрилися його очі, чи прийняв він зрештою правду про себе. цього ми не знаємо, але віримо, що кожного дня Бог пропонує нам дар цієї благодати. Ну, варто до того, який запропонував, тобто фарисею, коли завітав до нього. Ну, на мою думку, якщо слідувати тлумаченням святих отців, так, якщо в цьому уривку згадується його ім'я, то це як ніби як визнання. То ми можемо, ну, так думати про те, що справді після того цієї розмови, після цього такого, ну, хіба притчового способу пояснення, чому Христос дозволить цій жінці до себе доторкатися, я думаю, що, будучи мудрим і начитаним чоловіком, цей фарисей зрозумів, що хотів йому сказати Господь. Так, бо зазвичай, що от якщо от ми читаємо, наприклад, про багача і Лазаря, так, багача імені нема, так, він приречений вже. А от в даному випадку цей Симеон, напевно, що не є приречений. Отже, повертаємо назад. Якою буде наша відповідь на цю святу присутність Христа сьогодні? Ну, ми можемо казати, велика спокуса, але ми занурюємося в сліпоту. Ми можемо перестати бачити святість Бога, як той фарисей, учитель, ніби так. І як наші гріхи його ображають, як наші гріхи його розпинають такими доріканнями. Ми ж неодноразово також оглядалися в храмі, дивилися, о, я ж знаю цю, вона ж там колись була партійною, а цей був колись там головою колгоспу, скільки він накрав, а цей суддя, ого-го. І вони йдуть до причастя, вони йдуть до сповіді, як це ксьон їх сповідає? Напевно, у мене таке було, я не знаю. Але ми думаємо, от це так по-людськи, Ісус розуміє, нічого не станеться, якщо я трошки згрішу. Це вже я потім думаю, коли дивлюся на тих, хто сидять у лавці разом зі мною. Ну, бо вони ж грішили. І я зроблю цей поганий вчинок і далі вважатиму себе гарною людиною, бо Ісус приймає мене ж таким, яким я є. Це крайність, друзі. Він не судитиме мене за сварку, за байдужість, ми кажемо, до ближніх, за нечесність у праці, коли ми вирішуємо так учинити. Тобто, ну, ми то робимо себе ще сліпішими таким чином. Також втрачаємо благодаті, наші серця охолоджуються, кам'яніють. Тобто це поганий зразок. Не означає, ну, якщо Бог простив в даному випадку цій жінці так легко, на перший погляд легко, ми не знаємо, що в її серці відбувалося. Бачите, по-перше, вона, ну, можна сказати, себе таким чином принизила, бо вона цілувала, обіймала ноги, так, і з іншої сторони вона, ну, такий великий фінансовий внесок внесла. В іншому місті навіть Юда буде говорити, для чого вона це зробила. Це миро можна було продати і роздати гроші бідним. Так, Христос каже про те, що не рухай її, вона мене підготувала до останнього дня. Тому що пам'ятаємо цю драму Великої П'ятниці, не було часу звершити весь обряд поховальний, і от тлумачі цього святописьма кажуть, що це наперед зробила, от, власне, сьогоднішня героїня. Але сьогодні фрагмент показує нам і позитивний приклад. Цю жінку, яка приходить до Ісуса в дусі смирення, в дусі жалю за гріхи, вона побачила те, чого не міг узріти господар дому, цю святість і велич Ісуса. Ці сльози покаяння стали її визнанням віри, навіть прославою Бога. Тому вона вийшла з дому фарисея оновленою, зціленою. Що скаже, прощаються твої гріхи. Бачимо, що без прощення гріхів, без покаяння, зцілення не може бути. Тому церква дуже часто наголошує, до речі, в тому, що я щойно анонсував, оці відпусти. Та? Тобто відпусти, які церква анонсує або пропонується, скарбниця церкви, вони неможливі без покаяння, без відпущення гріхів. Бачите, як тут все пов'язано. Тобто не йдеться, бо хтось каже, а ці відпусти, це таке абракадабра. На ні. Перед тим ще слідує, ну, певний ряд умов. І дуже сильно помиляється той, котрий каже, а що таке посповідати? Це дуже все просто піти розказати ксьонзові, що так і так, там умови доброї сповіді зробив, все. Розчерк в небі, галочка стоїть. А зовсім ні. Справді, дуже, я не знаю, як ви, а мені дуже важко от налаштовуватися. У мене сповідь починається ще з дому, коли ти починаєш, ну, генерувати в голові думку, як ти маєш говорити, згадати свої гріхи. Я навіть слухав недавно одного афонського ченця, ну, зрозуміло, що це вже така теологія православна, але він каже, що сповідь, така левова частка навіть сповіді розпочинається ще вдома. Тобто він ще з дому, розпочинає оцей обміркування свого гріха, цей жаль за гріхи, так, згадування цього гріха, а вже потім просто священнику приходить і розповідає. Ось так, тому це все пов'язане. І я дуже прагну, щоб кожен з нас отримав таку відповідь від Христа, що прощається гріхи твої, йди більше не гріши, ти зцілений або ти зцілена. Це прекрасні слова. Друзі, зараз ми виходимо на зв'язок з Катедральним собором святих апостолів Петра і Павла, що у місті Кам'янець-Подільський. Звідти ми сьогодні транслюємо молитву Розарій. Дякуємо, що ви разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Дайте ще вдома.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Дорогі слухачі Радіо Марія, єднаємось на спільній молитві Розарія в кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла в Кам'янці-Подільському. Будемо молитися, випрошувати у Матінки Божої мир в цілому світі, мир в нашій країні, про необхідні Божі благодаті для військових, про дар мудрості для керівників держав, дар правдивого навернення для наших ворогів, нашого народу, за всіх померлих на цій війні, про радість вічного життя для них, а також за душі в чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань. Третього дня воскрес із мертвих, піднісся на небеса.
1: І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про зміцнення віри, надії та любові. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, проведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Нині. Усякчас і навіки вічні. Амінь. Марія, цариця духовенства,
2: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
1: Частина Розарія скорботна, таємниця перша, молитва Ісуса в Гециманському саду. Ісус переживає смертельну тривогу. Його людське серце здригається перед стражданнями. Він молиться, і його піт стає, немов краплі крові, стікаючи на землю. У тій нічній самоті заради нашого спасіння Христос приймає волю Отця. Марія, ти відчувала страждання сина ще до його муки. Навчи нас у хвилину страху не тікати, а молитися нехай буде воля Твоя. За заступництвом Пресвятої Діви Марії молімося за всіх, хто переживає страх, розпач чи тривогу, щоб знаходили силу у молитві.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
2: як і було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без первородного гріха зачата,
2: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
3: О наш Ісусе милосердне, прости нам провини наші, бережи від огню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство,
2: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: О Марія, царице духовенства,
2: молись за нас, та випроси для нас святі та щедрі покликання, священниці монаші та месійні.
1: Таємниця друга – вичування Ісуса Христа. Невинного Ісуса прив'язують до стовпа, і Його тіло ранять удари. Марія, мати, що стоїть десь недалеко, її серце рветься з болю, але вона не проклинає, не кричить, а приймає цю годину в мовчазному співстражданні. Навчи нас, Матер, не відповідати злом на зло, а підтримувати тих, кого ранять. Молімося за всіх, хто терпить насильство, хворобу, несправедливість, за мир у наших серцях і в нашій країні.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Марія, без гріха первородно зачата,
1: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
4: Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, захисти від вогню пекельного, заведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Хай буде прославлене пресвяте таїнство у Христі.
1: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
4: Марія, царице духовенства,
1: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місії. Таємниця Розарія третя, коронування Ісуса терновим вінком. З Ісуса насміхаються, одягають Його у пурпур і коронують тернім. Терня болю вливається в Його чоло, але ще глибше у серце Його матері. Марія, ти бачиш, як людська злоба ранить любов. Допоможи нам не судити, не глузувати, не ображати ближнього, бо кожне слово стає колючкою для Твого Сина. Молімося за тих, хто терпить образи, глузування чи приниження, за очищення наших сердець від гордині та осуду.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
3: О Марії, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
3: О милий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи усі душі до неба.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Бога милосердя.
3: Хай буде прославлене пресвяте таїнство.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: Оцарець дух сели духовенству.
2: Молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
1: Таємниця Розарія четверта, хресна дорога Ісуса Христа. Хрест тяжкий, а шлях довгий. Кожен крок дається з болем. Марія не може забрати хрест свого сина, але є поруч. Її погляд сповнений любові, яка підносить навіть посередині муки. Господи, Ти впав, але підвівся. Марія, навчи нас підніматися після падінь, не нарікати на свій хрест, а приймати його в довірі до Бога і допомагати іншим. Молімося за тих, хто несе важкий хрест, хворих, самотніх, воїнів, матерів, що чекають своїх синів, а також за померлих, що відійшли у відхлань.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішним, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
6: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Маріо, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
5: О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від пекельного вогню, приведи всі душі до неба.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство.
6: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
5: О Маріє, царице духовенства,
6: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
1: Таємниця Розарія П'ята, розп'яття і смерть Ісуса Христа. На Голгофі Син Божий віддає життя. Марія стоїть під Христом мовчазна, але непохитна у вірі. Вона приймає нас усіх за дітей, коли Ісус промовив: «Ось матір твоя». Пресвята Діво Марія, ти стояла біля Христа свого Сина з вірою, що біль не є останнім словом. Навчи нас молитися серцем, так як ти, з любов'ю, довірою і співчуттям. Нехай через твоє заступництво прийде мир у наші родини, у наш народ, в Україну, в цілий світ. Марія, мати надії, навчи нас стояти поруч із розп'ятим світом, не відвертатися від болю а приносити надію. Молімося за навернення грішників, за зміцнення віри, за відвагу жити вірою навіть серед темряви.
7: Отче наш, що єси в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марії, без гріха природного зачата,
2: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
7: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи небо усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Нехай буде прославлене просте таїнство,
2: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
7: Марія, царице духовенства,
8: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
0: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице, Діво,
9: благаннями нашими непотребах не погорди, а відвід захисти нас, єдина, чиста і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
0: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
2: Амінь.
0: Ідіть з миром Христовим.
2: Богу подяка.
10: Радіо Марія.
11: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
12: У ваших намірах.
11: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
13: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія. Вітаємо вас всіх. Мене звати Приступа Максим. Разом з нами сьогодні отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу!
14: Навіки слава!
13: Так, друзі, сьогодні от ми зранку почали говорити про відносини між православними і католиками. Я подумав, що важливо обновити нам ще так, доповнити цю розмову в рамках програми «У ваших намірах», поговорити про екуменізм. Що ж це таке за явище екуменізм, як воно зараз інтегрується в церкві або в церквах у 21 столітті, чому раніше про це менше говорилося, а зараз більше, і в чому небезпека екуменізму, чи є вона в принципі. От давайте розпочнемо з того, що таке екуменізм, отже, як ви його розумієте і як варто його розуміти також католикам.
14: Так, дякую, брат. Як в соцмережах можемо почитати, ну, принаймні, можу поглянути католицький катехізм церкви. Це екумінізм, так звана ідеологія і такий рух за зближення, таке взаєморозуміння між християнськими конфесіями. Ну, так, переважно, так думаю, це християнські конфесії. Хоча і екумінізм існує між релігіями також, але в даному випадку це такий хочемо, щоб зрозуміти, що нас єднає, що, ну, бо ж Господь каже, що показник вашої такої живої віри, дієвої, і дорога до спасіння – це через діалог. Діалог.
13: Тобто практика екуменізму – це діалог.
14: Так.
13: Чи ще якісь є прояви? Як проявляється, в принципі, екумінізм, як ну, в доброму, здоровому такому сценарію?
14: Ну, повага, це, ну, і толерантність, таке гарне слово, але перш за все, людина повинна сама, ми, як і священники, наприклад, повинні дозріти до того і вчити інших, що інша людина, інший священник, інший віруючий, той чи іншій конфесії, це така сама Божа дитина, як ти. Якщо ти будеш, ну, знаєте, доказуватися тільки і думати, що ти в цьому будеш спасений, коли когось там переконаєш в його помилках, а в себе поставиш вище, ну, це трошки недобре. Ти не, щоб когось, з кимось говорити, треба стати на його рівень, треба говорити з ним. Треба цікавитися, наприклад, перш за все познати, хто він, що. І тоді знайти оці спільні, оці важливі спільні риси.
13: Ну, дивіться, попередні століття, ми дивимося в історію, дуже часто там відбувалися воєнні конфлікти, і дуже часто релігія там виступала таким тригерним сегментом. От ми можемо спостерігати от випадки в історії тоді, коли, наприклад, хтось когось навертає в іслам, або хтось когось навертає в християнство, потім оці війни поміж державами католицькими і православними, наприклад, там оці конфлікти між Козаччиною і католицькою Польщею, далі от потім повстання назву це антикатолицькі, можливо, історики мене зараз закидають помідорами, антипольські хіба, так, бо католицьку церкву асоціювали на теренах України завжди як польську, і от за часів Хмельниччини тоді костели нищилися, палилися, і все, що католицьке вважалося чужим і неправильним. Ось, і намагалось, ну, випадки були також от в різний спосіб навернути, чи то у православ'я з католицизму, чи то з католицизму в православ'я, чи навпаки. Ну, і тут, ну, ця релігійність, вона тоді в такій площині більше політичній виступала. Зараз ми в 21 столітті, так в один голос, на якому ми континенті не були, ми кажемо, що от екумінізм – це щось позитивне, і це ніби така відповідь, добра відповідь тому всьому, що відбувалося, або заперечення, правда, тому всьому, що відбувалося в вище згадані мною періоди, тоді, коли було насильницьке навернення в якусь там релігію, або це називалося ще прозелітизмом, тоді, коли це застосовувалися важелі там впливу, можливо, диктатури, можливо, грошей і так далі.
14: Гарне слово, вже знайшов пояснення цього слова з грецького, ойкумене, що це весь населений світ. Ось така...
13: Вселенна, тобто та вселенна.
14: Весь населений світ. Треба це розуміти, що Бог нам дав цю землю не, щоб поділити границями, на, знаєте, там, народностями, расами і тому подібне, але щоб ми зрозуміли, це так, як сім'я, одна сім'я. Треба зрозуміти, що і земля – це родина людей, так, як і небо колись. Тож ми хочемо до неба потрапити в цю Божу родину. І тому ми тут вчимося розмовляти. Господь врешті і одну церкву заснував. Так, і ми, добре, що ми маємо цю повноту. Ну, хтось народився в іншому, там, правда, обряді, і хтось протестантом, хтось тим мусульманином чи буддістом. І ми це розуміємо, що доходимо до, ну, якщо я дорожу своїм майбутнім, і трошки віру в Бога, ну, принаймні, хоч трошки, то я тоді буду шукати оце співпраці. І то, що історія, да, вона має такі, ну, сторінки складні, але питання, ми повинні сьогодні от не казати і сваритися за минулі покоління. Звісно, історія, вона розказує нам ці наші якісь проблеми чи хиби, але ми повинні зараз пам'ятати, ми творимо історію. Якщо я буду жити старими поняттями, маю на увазі, навіть Господь казав, нову латку не шиють до старого одягу. Все старе, треба це залишити, полатати і нове приймати по-новому. Влити, стати таким новим бурдюком, я не можу не зрозумів.
13: Святий Папа вже, Іван Павло ІІ, за час свого понтифікату, зорганізував був таку унікальну подію в Асижі, до речі, так, він, я не знаю, чи сьогодні вона функціонує, ця подія, але на свій понтифікат це була дуже така нашумівша акція. До Асижу з'їжджалися представники всіх світових релігій, там і Далай-Лама, очільники сінхаїзму, буддизму, різних філософських течій, всі християнські традиції з'їжджалися туди. Здається, ця акція називалася «Дух Асижу», щось такого в роді.
14: Ну, бо тоді називали, що місто миру, Святого Франциск, він його всі шанували релігії, тому чого би не зустрітися в цьому місті.
13: І ця, ну, ця подія, вона, яка відбувалася майже щороку, вона мала такий післясмак не завжди позитивний. Тобто така критичність була до цього. Казали, що там інші віри, які там сповідують якихось там інших богів, вони ніби як язичники, оскверняли от християнську святиню. От в такому якомусь дусі, тобто християни ділилися, причому там великій кількості було це. Це було пов'язане з тим, що церква з таким ще не зустрічалася після Другого Ватиканського собору, чи все ж таки, чи там все-таки якась думка правди, ну, навіть святі помилялися, навіть чому би ні, там, ну, так, щоб чесно підійти до цього питання.
14: Ну, ми дозріли, значить, люди ще не дозріли до єдності. Ну, єдність, ну, знов-таки, це процес. Правда, кожна, навіть дитина, вона народжується і вона переживає цю еволюцію, тобто рост, ріст, все, що росте, флора, фауна, воно все від маленького зернятки, правда, і клітиночки росте велике. Так само і тут, і в духовному значенні. То, що ще 50 років назад вважалося чи неможливим, чи щось, зараз воно стає можливим. Зараз і тому тоді траплялися такі критики. Сьогодні інша реальність. Я не кажу, що... Але церква повинна і виходити, відчути цю, може, легшу ситуацію, маю на увазі, вже хтось до цього дозрів, і об'єднувати. Церква завдання має неймовірні. І думаю, що навіть я кажу, вже ми зранку говорили, що вже Варфоломій патріарх захотів якось так зблизити, теж якось внести щось, крок до цього зближення. Ну, врешті, в 20 столітті і анафеми були.

0: не може йти, як ми кажемо, в чужий монастир своїм уставом. Шануй то, ту культуру, це дуже гарно. Свята Мати Тереза теж, як слід там пам'ятаю, там розказували, що вона дуже багатьох людей давала їм хоча б, ну, такі в Калькутті, правда, і недавно 6 числа згадували, і 5 числа хіба, спомин прекрасний. І ось вона, ну так пам'ятаю, що багатьох охрестила. Перед смертю, хоча б смерть людську, вона робила якісь умови, щоб
1: людяні.
0: То вона каже, коли хтось був мусульманин, то вона його не перехрещувала, має на увазі, не охрещувала насильно. Будь мусульманином, будь ласка, пам'ятай, Бог тебе любить, і ти в ім'я Бога йдеш. Натомість вже як дітки маленькі, чи що помирали, чи щось таке, знаєте, ще не зрілі, то вона їх завжди хрестила. Молодець, багато чого прекрасно це зробила. Тобто, це треба вважати. Розсудливість – дуже важлива чеснота, по суті, без якої навіть і святість не оголошується, якщо в героїчний спосіб цього чесноти не було. І для того це зараз назріває ситуація. Ми йдемо ближче до, ну, ну, до християнства, те, що розвивається. І це, оце є комунізм важливий. Да, хоч, можливо, він ще би краще пішов би, навіть ці календарі вже, трошки вже свята разом, і будуть завжди критика, буде, сторони, чорт не спить, розумієте, буде підстрікати навіть побожних людей. І це, розумієте, що це таке, якесь неподобство, там, а то не можна, а так має бути така категоричність. Помаленьку, люди, дозріваємо до того, що ми всі Божі діти. І шанувати і оту іншість. Звісно, що на рівні духовному, та ми в одного Бога віримо, всі релігії. Якщо взяти духовний рівень...
1: Кажуть, що католицькі церкви, що це єресь так стверджувати, що ми віримо в єдиного Бога.
0: Ну, всі вірять в Бога.
1: Ну, дивіться, Крішна, там, в нього такі якості якісь там жорстокі є. От, як ми можемо казати, що це той самий Бог?
0: Ні, ну там...
1: Це... Якісь переродження, якісь там ці колеса сансари, і ця східна духовність.
0: Вони вірять в божество. Якщо, ясно, що вони помиляються в даному випадку, але не будеш його переконувати в цьому. Ти віриш Богові, ти віриш у вічність, ти хочеш бути порядним, тобто жити по совісті.
1: Але дивіться, там Христос приходив в храм, там ідол, гроші, він руйнує це все. Пам'ятаємо Іллю пророка, так, який руйнував цих бовванів. Взагалі Святе Письмо просякнуте такою ненавистю до всього не юдейського, так? Там нищити ще раз. Звідки тоді ми можемо черпати
0: це? Коли вибраний народ відходив від Бога. Коли вибраному народу все було відкрито, вся повнота, і з віки переказувалася ця святість, і коли вони відходили, їх громив, ну, виховав Бог, а інших, вибачте, навпаки показував, і дивіться, який цей Бог Ізраїля.
1: Ну, це якась така несправедлива тоді вибірковість. Дивіться, ми маємо в українських реаліях організацію свідків Єгови. Це, по великому рахунку, якщо дивимося в історію, це колишні християни, які відійшли там, ну, з плином часу і танули в своїх оцих, ну, постулатах, які далеко не відповідають навіть християнській, протестантській думці. Ось, і ми їх можемо віднести до числа тих, з ким мали би толерувати, чи все ж таки за зразком, як ви кажете, вони знали істину, а відійшли від цієї істини? То ми їх можемо якось критикувати.
0: Допустим, їхню ідеологію, яка є проти християн, це треба казати, що ви в цьому помиляєтесь. Правду треба. Правдиво треба сказати. Якщо вони заперечують існування Трійці, а по-своєму Святе Письмо трактують, то треба сказати, ви помиляєтеся. Але ми вас не будемо переучувати, якщо ви не хочете, ви в цьому переконані. Але розмовляти з ним, як з людиною, тобто людський фактор ділить нас. Але, я кажу, духовний, то, мав би, ну, Бог давав, Ісус же ж прийшов на цей світ і не переіначив всі релігії, не понищив і сказав ідолопоклонників, я вам скажу єдину правильну позицію Бога, який він є. Він прийшов і сказав, будь ласка, хто приймає це, розвивайте Боже царство в собі і далі розказуйте, і хто приймає вас, той приймає мене. Тобто, ну, це завдання важливе церкви. Але знов-таки не насильно. Бог дає час всім дозріти, прийти до тої церкви. Багато людей дав, як той розбійник.

0: Третю хвилину прийде, і це треба прийняти. Господь навіть сам розказував притчу, що по-різному запрошував там господар до виноградника працівників. І навіть ті, які останні прийшли, то казали, то господар спитався, чого ви тут стоїте цілий день? Ніхто нас не наняв. Ніхто нас, ми чекаємо, ми готові. І скільки багато ж таких є, як той Махатма Ганді, який би хотів би бути, прийняти хрещення, а на жаль, стільки знав цього всього, не побачив таких справжніх християн, ну на жаль, залишився таким, якби, як, не скажу далеким, близьким до християнства.
1: І зараз він... Тобто його християни згіршили, наскільки я пригадую, так? І через це згіршення він відмовився?
0: Не то, що відмовився, він не переконаний був в цьому, але хотів. І це вже добре, що він хотів і всім серцем Бога визнавав. Ну, правда, а не там вже якусь Крішну. Бо, розумієте, ідолопоклонство треба розрізняти від божества. Бо тут теж через те, як народ ізраїльський відходив, тельця поробив, то Господь сказав, ми це йде, громи цих, що це таке, це ідолопоклонство. І тому, якщо народ, кажу, той, кому дано, а він відкидає справжній Бог, а йде до ідолів, це біда.
1: Пам'ятаєте історію з тепер вже спочилим папою Франциском і так званою Пачамамою, там якесь таке божество африканське, це, здається, було в рамках, чи то екумінічного тижня чи місійного, я вже не пам'ятаю. От там на березі Тигра відбулася якась така, ну, цікава дуже подія, я це так назву, і там була присутня оця якась там богиня-мати для них, я не пам'ятаю, і папа там промовив був якусь молитву, я вже не пам'ятаю яку конкретно, але в сторону Ватикану, апостольської столиці, не вщухали, ну, такі заперечення і осудження, що що це таке, це толерування чи це екумінізм, до якої категорії оцей жест було віднести, важко було скоординувати свою думку. То все ж таки, можливо, часом церква і помилялася, чи ні?
0: Церква, як люди, завжди...
1: Земна
0: так,
1: церква.
0: Так, завжди, бо до церкви належать і одні, і другі, і праведні, і неправедні, і розумні, і не менш розумні. Тому, але наука церкви є свята. І тому, то, що правдиво, то церква переглядає, комісії це все визначають і проголошує, як папа вже, це дефіде, тобто, як екс-катедра проголошує. Тому це, думаю, на цьому рівні завжди залишиться церква і непохитною в справах Божих. Ну, і говорити, що Ісус Христос – єдиний Спаситель людства. Це таке. Від цього церква відійти не може і не повинна, тому що, бо це голова церкви є Христос. А іншим, як сам Господь, ну, Ісус сказав, ще інших маю овечок, з інших кошар. Я добрий пастир.
1: Тобто ці кошари можна розуміти, як так, інші релігії?
0: Так. Я до них теж хочу піти. Я їм хочу приблизити спасіння. Я впевнений, що Бог чекає, що християнство буде як місіонери іти в різні. Тільки, знаєш, я кажу, не насильно це робити. Пропонувати, що. А ти вибирай.
1: Дивіться, от що цікаво, що це от навчання церкви, яке ви зараз протрактували, воно досить таке молоде. Воно змінилося, воно було іншим, воно змінилося після Другого Ватиканського собору, там 60-х років минулого століття. Натомість до того церква говорила зовсім по-іншому, наприклад, словами Томи Аквінського, що поза церквою нема спасіння.
0: Така,
1: наприклад, православних ми тоді називали схизматиками, не було жодних якихось там жестів уваги, жестів толерації, жестів співпраці, навіть бажання до якогось миру. А що на це впливало? Якісь, не знаю, зовнішні фактори світової історії, які на той час відбувалися, що таке могло статися, що церква переосмислила свої дії, передумала, змінила і стала католицька, так, церква, і стала передовиком в цьому екумінічному русі.
0: Ну, гарно кажеш, і це теж правда, все правильно треба, я так не усмілююся говорити якось так за всю церкву, церква дозріває, теж розвиток відбувається, і тому оці собори, вони влаштовуються, тобто відбуваються. Значить, що старе відходить, і котрі вже не актуальне, не потрібне, воно свою роль на свою там середньовіччі, то ті святі були, бачили ті схизми чи якісь єресі. Допустимо, зараз інакший виклик, і тому церква йде в ногу з історією і повинна відповідати на вимоги часу. І тому це не то, що вона каже, так ми то неправильне вчення. Ні, вчення залишається правильне. Тільки оці корекції того всього, і думаю, що екуменізм теж зараз потрібний з поваги, ну, з більшої ставиться до інших релігій.
1: Тут не просто коригування, отже, тут 360 градусів поворот.
0: Ні. 360 це знову
1: на те саме. Ага. Добре, 180.
0: Ні, то не було таке 180, брат. Думаю, що ні, ми йшли в одну сторону, перезвернулись, пішли в другу. Ні, звичайно. Церква де?
1: Ну як, тут каже, поза нами, поза церквою, нема спасіння, а тут каже, ага, ні, є спасіння вже. Ні, ну як
0: бо,
1: так?
0: Бо церква – це весь світ. Не можна так сказати. Допустимо, я зараз на Оболоні. Я настоятель Оболоні. Так вся Оболонь, якби я юридично відповідаю за всіх католиків.
1: Ага. І?
0: І як? А їх таких багато ледачих. І що зробити з ними? То я, ну, повинен до них виходити, повинен їх чекати, повинен відповідати їм, їх теж викликам. І маю на увазі, то так як і церква, християнство, воно для всього світу. Воно не регіональне, римська курія чи католики. Бо церква – це, повторюю, це інституція Божа. Це не придумав Папа Римський. Папа Римський зараз займає видимим главою, являється тої церкви Христова. Але церква Христова. А Бог же ж всіх навчив. Тож заклик Ісуса – йдіть, навчіть всі народи, хрестячи їх. Звісно, сказав, як треба вчити. І вчення – це зберігати, а не міняти Євангеліє. Ні, так не може бути. І тому просто, бо тоді, повторюю, так і єресів дуже багато було. І тому мусили і оці церкви казати, поза церквою нема спасіння. То це не в цьому значенні. Якщо ти не католик, ти проклятий. Поза церквою, і церква являється домом, як земля. От всіх в нас одна земля. Так ось, і Христова церква – це вся земля.
1: Як от екуменізм – це дуже тонке поняття.
0: Тонке.
1: Як от проявляти ці екуменічні якості так, щоб не образити, але щоб не применшити значення своєї релігії.
0: Так.
1: Бо знову ж тонкий лід, коли в наших церквах ми можемо побачити там, ну, знову ж таки, об'єкти або елементи релігійного культу інших церков, мене це ображає. Ну чому, наприклад, в нашому храмі має знаходитися та сама Пачамама, якісь там інші боги, чи там...
0: Пачамама хай буде там.
1: Ну окей, от я ж про це кажу.
0: Ми маємо святість і чистоту берегти віри,
1: угу,
0: але толерувати. Не то, що там казати, та теж Бог, ні.
1: Тобто це вже межа, яку не варто переступати, оці елементи релігійного культу або відправлення релігійного культу в наших храмах, яке
0: чуже,
1: часто можна зустріти.
0: Чуже поважайте, свого не цурайтесь. Вибачте, це церква, і ми, католики, маємо повноту спасіння, ось, розумієш. Тому ми маємо все. Якщо ми від цієї повноти йдемо до якоїсь слабкості і опускається церква, то це біда. А коли хтось приходить до єдності католицької, він стає от в цю церкву Христову входить. І тому, власне, це ще раз догмати кажуть, і богослови, що церква мається на увазі весь світ, все людство. І Бог на Христі. Ну за кого помер? Ну що, люди, за католиків? Ну це смішно. Що іншим ні, бо ти не саме буддіст і все. А ті люди бідні, що вони винні, що вони народилися в тих, ну, ідеологіях східних, і вони так вірять свято, але ж, ну, ніхто не прийшов місіонер і не сказав їм про Христа. Будь ласка, це завдання церкви – розказувати і казати, що Бог в Ісусі Христі показав повноту спасіння. І коли ти віриш в Бога, і ти дійсно віруюча людина, ти приймеш Ісуса
1: Христа. А яка користь, дивіться, на завершення, яка користь екуменізму? От чим церква зазвичай все робить для того, щоб що є корисним для душі її членів? Чим корисний екуменізм?
0: Дозріли ми до діалогу. До того, що я не кажу, що я тільки прав, а ти будеш засуджений, бо в мене повнота спасіння. Я тоді суджу. Сьогодні в Євангелії Господь каже, не судіть. Не виганяйте з церкви того, що...
1: Тобто тут більше про духовність таку, та, щоб ти...
0: Про братерство, що... Любов. Ну, врешті, треба... Навіть Господь каже, ворогів любіть. Ну, не просто такого самого, як той віруючий. Люби його. Бо він такий самий...
1: Що тобі за то буде, так, як нинішній Євангеліє каже?
0: Так, да, якщо ти любиш тільки свого. Чудесно, свого люби, але іншого. Тобто, відкрий... Любов відкриє серце до Бога іншого. Я бачив таких протестантів, які не то, що там розчарувалися в своїх спільнотах, але вони побачили там, от, власне, той недосконалий ще служіння. А прийшли до католиків і побачили тут Євхаристію. І вони кажуть, то це ж то, що там Євангелії пише. А нам про це не говорилося. І тоді вони з такою повагою почали познавати це. І вони, як один, там один, я вже розказував про нього, протестантський пастор, чи він так, не пастор, він віруючий такий. Ну, він каже, я, оказується, ще всього не знаю. Я знаю Святе Письмо, як нас навчали, але я не знаю традиції. А традиція усна.
1: Передання. Це
0: так, так. Є записана письмова традиція, є усна. І коли от багато людей в оцих, тільки, як ми кажемо, сакра скриптура, тільки то, що написано, оце я, давай відкривай далі, то, що ще сказано. І тоді ти цю традицію зумієш, а як вона приймається? На діалог. Коли є діалог, коли є, ти слухаєш того, іншого протестантського пастиря, ще іншого, послухай, будувати на братерстві, на любові, про що сьогодні Господь каже, любіть. Оце визначник і фундамент, це заповідь любові, це фундамент християнства. Якщо ми перестанемо любити, а будемо тільки хвалитися, у мене таїнство всі, я спасаюся сам, то ти, я не знаю, як ти, Господь тобі навіть скаже, я тебе не знаю.
1: Бо ти... Але я так волів би ще так під час завершення ще скажу, що щоб кожна церква залишала свої маркери, ну, будемо казати, за нашу, тобто католицька церква, ага. Маємо свою архітектуру, наприклад, неоготику, або там барокко гарне, це красиві там храми, які здіймаються догори, це іконографічне, картинне мистецтво, це, звісно, що спів, про який ми минулого тижня говорили, те, що нас ідентифікує. І знову ж таки, оце наповнення літургійної традиції, яка в нас дуже красива, навіть після Другого Ватиканського собору вона не втратила своєї цієї такої скороченці, вона не втратила своєї пишності. І це простота в пишності, чи пишність у простоті, я би це так назвав, щоб не відмовлятися і не інтегрувати щось інше. Олександр Мені, я дуже згадую часто ці його слова, коли його запитали, от, а як ви думаєте, чому б там не зробити у світі одну релігію, яка би мала однакову там традицію? Та? Він каже, ні, це зовсім не те. Це буде, ну, по-перше, воно не приживеться, а по-друге, каже, краса у різноманітності, в тому, що ми маємо багато обрядів, багато знаків, багато цих таких відмінностей, навіть ікона західна і східна, вона, ну, вони різні, кожна по-своєму красива, чи спів східний і західний, це неймовірна краса. Тому, от, щоб оцей ікуменізм, це бажання проявити свою братерську любов, про яку йдеться в Святому Письмі, але залишати також свої ці такі, як я казав, маркери, знаки, що це є ця традиція, і вона дуже красива. Буде, і людина буде мати між чим вибирати навіть, так, бо якщо, ну, одноманітність це щось, ну, давайте ми будемо одягати протягом тижня чи двох тижнів один і той самий одяг, ну, ми будемо, ну, вибачте, отче, вибачте, це не про вас.
0: Давай, я хожу.
1: Та, одягати один і той самий одяг, ну, життя тоді стане таке сірим, та, нецікавим, та, а коли ти до якоїсь різноманітності додаєш, я знаю одну монахиню, не хочу казати її ім'я, бо наші слухачі її знають, вона каже, от я наскільки люблю різноманітність, що, ну, хабіт не можу міняти, звісно, щоб колір один тільки, то я, каже, носки міняю. Я кожного дня одягаю різного кольору носки.
0: Господь не випадково Ісус навчив молитви «Отче наш», не «Отче мій», не «Отче євреїв», правда, народ і так далі. «Отче наш», для того Богові дуже залежить, щоб ми одне одного поважали, любили. І тоді, ну, кожна людина інша. Навіть люди всі різні. То для чого? І розумієш, всіх робити однокольорові. Тому дякуємо Богові за цю різноманітність. І небо одне. Не забуваємо. Небо одне для всіх.
1: Програма «У ваших намірах». Максим Приступа, отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Цеглинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий усміхнений, що сотворив папугу, вожа і смугасту зебру, покликав до життя вивірку і гіпопотама. Вусами хруща лоскочеш богословів. Сьогодні, коли мені так сумно і порожньо, і темно, усміхнися до мене. Ян Твардовський, 1982 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 17 вересня. 17 вересня церква згадує святих мучениць віри, надії та любові і матері їхньої Софії. За часів царювання імператора Адріана жила в Римі вдовиця, родом італійка, на ім'я Софія, що в перекладі означає «премудрість». Вона була християнкою і, відповідно до свого імені, життя своє вела розважливо за тією премудрістю, яку вихваляє апостол Яків, кажучи: «Мудрість, яка виходить зверху, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя і добрих плодів, неупереджена і нелицемірна». Ця премудра Софія, живучи в чесному подружжі, народила трьох дочок, яким дала імена, відповідно до трьох християнських чеснот – віра, надія та любов. Та й що інше могло піти від премудрості християнської, як не Богові бажані чесноти? Невдовзі після народження третьої дочки Софія втратила чоловіка. Лишившись удовою, вона продовжувала жити благочестиво, догоджаючи Богові молитвою, постом і милостиною. Дочок же своїх виховувала так, як може зробити це премудра мати. Вона прагнула привчити їх виявляти і в житті ті християнські чесноти, імена яких вони мали. У міру того, як діти росли, виростали у них і чесноти. А оскільки вони були дуже красивими та розсудливими, то на них незабаром почали звертати увагу. Почув про них і Антіох, начальник області, і заважав їх бачити. Тільки-но він побачив їх, відразу ж переконався, що вони християнки. Про все це Антіох сповістив царя Адріана, і той не затримався одразу ж послати слуг, щоб вони привели дівиць до нього. Сотворивши молитву і вклонившись Господу Богу, всі четверо, мати і дочки, взявшись за руки, ніби сплетений вінок, пішли до царя і, часто поглядаючи на небо, з сердечним зітханням і таємною молитвою доручили себе допомозі того, хто звелів не боятися тих, що вбивають тіло, а душі не можуть убити. Їх вели до палацу, і вони постали перед царем, який гордовито сидів на троні. Цар почав запитувати, якого вони роду, як їх звати і яка їхня віра. Будучи премудрою, мати відповідала так розважливо, що всі присутні дивувалися її розумові. Згадавши коротко про своє походження та ім'я, Софія почала говорити про Христа, якого походження пояснити ніхто не може, але імені якого мають поклонятися всі роди. Вона відкрито проповідувала свою віру в Ісуса Христа, Сина Божого, і, назвавши себе Його рабою, прославила Його ім'я. Тоді цар відклав цю справу. Він послав Софію разом з дочками до однієї знатної жінки на ім'я Палладія, доручивши їй наглядати за ними, а через 3 дні привести їх до нього на суд. Коли настав третій день, вони приведені були до беззаконного царя на суд. Він почав знову примушувати кожну з них до нечестя їхнього і спочатку звернувся до старшої сестри Віри. «Принеси жертву великій богині Артеміді». Але Віра відмовилась. Тоді цар наказав роздягти її і бити. Всі, хто бачив муки Віри, дивувалися з її терпіння і, похитуючи головами, таємно докоряли цареві за його безумство і жорстокість. Було принесено залізну решітку і поставлено на сильний вогонь. Коли вона розпеклася, як гаряче вугілля, і від неї летіли іскри, поклали на неї святу Діву Віру. 2 години лежала вона на цій решітці і зовсім не опеклася, що у всіх викликало подив. Потім її було поміщено в казан з кип'ячою смолою і олією, що стояв на вогні. Але і там залишалася вона неушкоджена і, сидячи на ньому, немов у прохолодній воді, славила Бога. Мучитель, не знаючи, що ще зробити з нею, чим би він міг її одвернути від віри Христової, присудив її до страти мечем. Вона поцілувала матір, потім обняла сестер і пішла на страту. Тоді нечестивий цар поставив перед собою другу сестру Надію, роздягнувши її як віру, слуги царські довго били її без жалю, доки не втомилися. Але вона мовчала, мов би не відчувала ніякого болю і тільки дивилася на матір свою, блаженну Софію, яка стояла тут, мужньо дивлячись на страждання своєї дочки і молячи Бога, щоб він дарував їй міцне терпіння. Осміяний мучитель відчував великий сором. Не бажаючи більше зносити таку ганьбу, він засудив святу на страту мечем. Мучитель прикликав третю отроковицю Любов і намагався ласками прихилити її до того, щоб вона відступила від розп'ятого і поклонилися Артеміді. Але даремними були намагання спокусника. Мучитель, побачивши, що нічого не можна зробити ласкою, вирішив передати на страждання і любов, думаючи різними муками відвернути її від любові до Христа. Мучитель наказав, розтягнувши її по колесу, бити палицею. І вона, бита жорстко палицею, вкрилася немов багряницею кров'ю, якою наповнювалася і земля немов від дощу. Потім було розпалено піч. Свята сама поспішила війти до неї і, лишившись неушкодженою, ходила всередині її, немов у прохолодному місці, співаючи і благословляючи Бога, і раділа. Водночас із печі вилетіло полум'я на невірних, які стояли навколо печі, і деяких спалило на попіл, а інших обпалило і, досягши царя, обпалило його так, що він утік далеко. Тоді мучителі, за наказом царя, прокрутили тіло її залізними буравами. Але Бог в цих муках підкріпляв святу своєю допомогою, так що і від них вона не померла. Хворий від опіку мучитель звелів нарешті стратити святу мечем. Свята любов була страчена мечем. Мати, прийнявши її тіло, поклала його разом з тілами святих Віри та Надії у коштовну домовину і, прикрасивши як належить, поставила її на погребальну колісницю, вивезла за місто і з честю поховала дочок на високому пагорбі. Перебуваючи на могилі 3 дні, вона ревно молилася і сама спочила у Господі. Віруючи, поховали її разом з дочками. Таким чином вона не була позбавлена участі з ними у Царстві Небесному та мученицького вінчання, бо якщо не тілом, то серцем своїм і вона страждала за Христа. Так і премудра Софія життя своє закінчила премудро, принісши в дар Святій Трійці 3 доброчесних дочок – віру, надію і любов.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Роберто Беллармино. Роберто Белларміно народився 4 жовтня 1542 року в Мольтепульчано в Тоскані. Син родовитої, його мати була зведеною сестрою папі Маркелу II. Отож, син родовитої, але з біднілої сім'ї, Белларміно з дитинства відрізнявся здібностями. На пам'ять знав вірші Вергілія і сам писав вірші на латині, грав на скрипці, брав участь у вчених диспутах. Але все життя його відрізняло слабке здоров'я, хоча не заважало йому бути енергійною людиною. Коли ще студентом йому доручили навчати дітей грецькій мові, а він знав тільки алфавіт, він просидів цілу ніч, вивчаючи нову для себе мову, і успішно провів урок. Сам він навчався в університетах Падуї і Лувена. В останньому викладав після висвячення священником в Генті в 1570 році. Одним з його вчителів був знаменитий богослов і канцлер університету Михайло Баюс. Різко розходячись і сперечаючись з учителем, і не з ним одним, з найважливіших питань богослов'я Белларміно відрізнявся тим, що ніколи протягом всього життя не дозволяв собі ніяких особистих випадів. Взагалі він ніколи не називав своїх супротивників по імені. У своїх монументальних працях, які здобули йому і славу, і безліч опонентів, спрямованих насамперед проти протестантського богослов'я, він висловлювався набагато м'якіше, ніж інші католицькі полемісти. Чергове погіршення здоров'я призвело до того, що його відкликали до Італії. У 1595 році він уже був офіційним богословом папи. Написав два знамениті катехізиси, один з яких використовувався ще в 20 столітті. В 1598 році отримав кардинальський сан та квартири у Ватикані. Однак Белларміно, на відміну від багатьох колег, жив на хлібі і часнику, як звичайний римський жебрак. Навіть взимку відмовляв собі в дровах. Драпірування, які прикрашали і зігрівали його кімнати, він роздав бідним, зауваживши: «Стіни не простудяться». У 1602 році він був призначений архієпіскопом капуанським. Відкликавши, заслужив загальну любов, але 3 роки по тому був знову викликаний до Риму. Він ще деякий час писав полемічні богословські трактати про співвідношення світської церковної влади. Вони були неприємні обом сторонам своєю врівноваженістю, через що і беатифікували, і канонізували Белларміно надзвичайно пізно, долаючи опір багатьох католицьких богословів, занадто завзятих у захисті папської першості. У Франції книги Белларміно спалювали. В останні роки він писав тільки аскетичні і містичні твори. Він був другом Галілео Галілея та вмовляв Галілея, кажучи, що не можна видавати наукову гіпотезу, та ще не дуже перевірену, за абсолютну істину. Стверджували, що Галілей відрікся від своїх поглядів саме перед Белларміном. Кардинал мав мужність заявити, що це наклеп на Галілея. Канонізований у 1930 році, проголошений вчителем церкви у 1931 році.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, хочу вас запросити на 2 події, які будуть відбуватися в нас в найближчому часі. 19 вересня відбудеться промоція Радіо Марія у місті Гнівань, тому що це є продовження свята підвищення Всечесного Христа. Буде присутній єпископ Леон Добравський, Сувра Божого буде о 12:00, і з волонтерів буде пані Раїса з Жмеринки. Натомість 19 і 20 вересня будемо переживати міжнародну прощу вервіці погоні біля Івано-Франківська. Там буде столик Радіо Марія і шукайте прапора Радіо Марія. Волонтери мають служіння пан Анатолій і Оксана Євтикова. Отож, удачі, до зустрічі, будемо раді вас бачити в цих місцях. Слава Ісусу Христу!
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
8: Соціальна реклама.
9: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
7: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: 11 година 20 хвилин у Києві. Слава Ісусу Христу. Це прямий ефір катехезу на хвилях Радіо Марія розпочинається вже зараз. Я називаюся Максим Приступ, а разом з нами сьогодні в якості катехита отець Павло Щука. Тут служи на парафії Успіння Пресвятої Діви Марії на Позняках у Києві. Слава Ісусу Христу, отче Павло.
1: Навіки слава.
0: Так, продовжуємо сьогодні і завершуємо, напевно, катехези на тему «Вісім духів зла» за Євагрієм Понтійським. І сьогодні останніх три духи, так поетично звучить, так, три духи. Це Акедія або Акедія, я не знаю, правильно, марнославство і пиха або гординя, ще ми такий переклад маємо в українській мові. Отак, зараз нагадування ми не будемо робити, так як попереднього разу, тому що хочемо вміститися цих найближчих 40 хвилин, щоб зреалізувати цю катехезу, а хто хоче, ну, мати таку певну логічну тяглість, то у вас є така можливість зайти або на YouTube, або на сайт Радіо Марія. Попередніх дві катехези з цієї теми є опубліковані вже на тих ресурсах. А хто хоче за нами спостерігати, бачити, бо чути це одне, бачити це краще, то можете зайти на наші соцмережі, заходьте на Facebook українськими літерами, шукайте нас там або ж на YouTube і дивіться відеотрансляцію. Отче Павло.
1: Дякую. Слава Ісусу Христу ще раз. Сьогодні поговоримо про демона, злу думку, яка пов'язана з Акедією. І Акедія – це якби в переліку цих духів одна назва, яка не перекладена. Бо дуже її важко перекласти на іншу мову, в сенсі так тому значенні, в якому вона є, вжита тут. І тому вона вживається в грецькій мові, як грецький оригінал. Ще її часами говорять Акедія, але це вже вплив латини. Ми будемо схилятися до Акедії. Того, що в нашій мові воно звучить органічніше. Акедія приходить зі смутку. Пам'ятаємо, що смуток приходить як проба, коли ми пробуємо здобути світ, іншу людину, все навколо, гніваємося, пробуємо, рвемо, скажімо так, всі паруса, щоб здобути це щастя, за яким гонимося, і воно не сховане там, де ми його шукаємо. І потім приходить така цей смуток, і за цим смутком йде Акедія, і можна його так перекласти, це як така духовна депресія, хоча це не йдеться тільки про психологічне явище. Воно має багато облич, ця Акедія, і можемо це сказати, що це демон втеч. Тобто людина починає бачити своє життя, дивитися на все навколо її, що її оточує, на це місце, де вона знаходиться, наприклад, в сім'ї, в служінні в якомусь, в монастирі, в парафії, не знаю. І думає, що єдиним виходом це втікти. І що якщо я вийду звідси, то все зміниться. І це через цю таку великий смуток, коли демон показує нам безсенсовність і зображує, що все, що ми робимо, зображує все, що ми старалися, все, що ми пробували, все, що ми боролися. За те, що ми боролися, все без сенсу. Бо в кінці кінців ти слабкий, ти падаєш в гріхи, ти спокушаєшся, ти думаєш про якісь речі, які тебе не наситили і так далі, і ти залишаєшся пустим. І приходить ця спокуса, і дуже часто через цей гріх, раніше він також був в переліку сіми головних гріхів, був восьмий головний гріх, також Акедія, такий духовний смуток. І це, можна сказати, момент, коли одружений чоловік після 20 років шлюбу має смуток, бачить дітей, які невдячні, бачить сварки зі своєю дружиною. На роботі в нього не вийшло то, що він так собі намагався, пробував якусь кар'єру збудувати, якусь стати директором, не знаю, ще щось. Не вдалося йому купити машину, яку він мріяв. І в нього приходить такий смуток глибокий, така духовна депресія, така безсенсовність. Все. І приходить така думка залишити все. Залишити все і або знайти собі ще когось. Або втікти. Втікти кудись. Втікти з цього дому. Втікти на рибалку. Втікти, не знаю, на дачу. Я знаю дуже багато ситуацій, коли так спілкуючись з людьми, питаєш в чоловіка, в дружини, вже старших подруж, старших, вже які пройшли багато чого разом, багато труднощів подолали, і в кінці свого життя вони кажуть, а вона живе на дачі, або він на дачі, нам так простіше, нам так легше. Також в ці моменти буває, коли цей демон, скажімо так, спокушає, теж багато людей залишає священство, наприклад, або монастирі. Коли ти втратив свою молодість, втратив все своє життя, і демон тобі говорить, все, це останній шанс, давай, пробуй. Давай щось зроби, і так далі. І буває таке, що і святий Євагрій з Понту говорить, що як боротися проти цього демона Акедії, коли приходить цей я не знаю, як перекласти українською мовою униніє. Якби ви запропонували...
0: Не знаю, розпука, мені здається, відповідний.
1: Розпука, прекрасно.
0: Відповідний греко-католицький.
1: О, дуже гарно, Максим врятував. І це от така, от від цієї розпуки є рятунок від цієї акедії. Це сталість. Сталість у своєму покликанню. Сталість у цьому, що я... І я пам'ятаю, наприклад, що коли в семінарії були такі бурхливі різні випробовування, думки, спокуси, і я бачу, що, наприклад, да, в мене або в інших хлопців щось не виходить, прям все супротивний вітер, здається, і не хочеться, і не можеться, і не получається, і все так, вроді би, йде проти того, щоб стати священником. І в цей момент... Ми говорили, і я говорив теж з моїми людьми, які провадили мене з цим, в цьому покликанні, з ректором і так далі. І говорив, я хочу, наприклад, там повернутися додому, бо мені здається, що тут нема сенсу продовжувати, що це трата часу надаремно. І говорили мені, теж духовний отець, пам'ятаю, врятував мене не один раз. Він говорив, коли тобі погано, не можна робити жодних кардинальних змін в твоєму житті. Почекай, коли тобі стане краще, коли ти заспокоїшся, коли тобі буде добре, от тоді вирішуй, що тобі далі робити в твоєму житті. Тому тому Євагрій, він, власне, говорить, що не робити різких рухів, що ідеал спокою, да? Так як ми чуємо, наприклад, в книзі пророка Ісаї, якщо я не помиляюсь, там, де він описує досвід Бога, що говорить, що спочатку був землетрус, потім буря, потім це, а потім Бог приходить в тихенькому, лагідному вітерці. І це власне, цей момент, витривати цей момент випробування цього землетрусу, цього вітру, цього шквалу, цих думок, цього небажання, бажання втікти, бажання витривати в сталості. І потім, говорить Євагрій, приходить спокій. приходить мир, приходить глибокий, подвійний мир, як би сказати. І це є, і він окутує нашу душу і дає цей спокій, радість з того, в чому ми є. І це є ця перемога над цим демоном. Говорить наступний демон, наступна ця зла думка, це марна слава. Як би сказати, трошки ми так збилися того, що, скажімо, тяжко з часовими рамками це вкластися, але якби перші шість, вони якби логічно одна за іншою, да, одна з іншою виходить і завершає і так далі, воно все так. А ці дві останніх, марна слава і гордість, вони якби ніби весь час присутні, ці дві думки весь час актуальні, і вони якби понад цим всім ідуть так окремо. Це такі два головних останніх боса, якщо хтось грав в комп'ютерні ігри. Да, це так можна порівняти. Марна слава. Марна слава, дуже просто. Хибне бачення себе. Я себе бачу не так, як бачить мене Бог. Я починаю думати про себе, що я невідомо хто. Що я починаю дуже бачити себе розумним, дуже все приписую собі, все приписую свої... Ну, це, точніше, ні, це скоріше вже до гордині, я зараз це про це скажу. Добре, прочитаємо, що говорить Івагрій. Говорить, марнославство – це підводна скеля. Якщо об неї вдарився, то втратив свій вантаж. Тобто бачимо, да, що ми як корабель, і ця марна слава, що якби здається, да, людина, все добре в неї, вона молиться, вона то, вона сьо, в неї в родині порядок, на роботі порядок, вдома порядок, все добре. І якби людина починає все навколо себе крутити, думати, що весь світ крутиться навколо неї, починає думати, що вона невідомо хто. І в цей момент відбувається ця пробоїна через цей невидимий камінь, який в воді. Говорить, камінь, кинутий, не досягне неба, як молитва того, хто хоче подобатися людям, а не Богу. Що вона не досягне, ця молитва, до Бога. Тобто людина концентрується на вигоді і використовує все для себе. Всі можливі способи, всі можливі варіанти, щоб все, я молюся, о, хай дивляться, який я хороший, я поможу, я дам гроші, а хай подивляться, який я щедрий. Я це, розумієте, що все, навіть добрі речі, використовую для того, щоб славити себе. І це є ця небезпека цієї марної слави, яка дуже субтельна, така дуже непомітна, дуже така тоненька, і дуже легко в неї впасти, дуже легко. Тому що весь час думаю про власний імідж і так далі. Говорить, що марна слава – це також може вийти в такий культ успіху. Людина шукає себе в успіху, успішній, в родині, на роботі і так далі, і приписує цей успіх собі. Що джерело цього – це я. Це я такий розумний, це я такий мудрий, це я такий хитрий і так далі. І ця марна слава, вона може приймати різні характери, різні форми, така хороша бабушка, яка завжди дасть гроші своєму внучку, яка завжди його притулить, яка завжди то, яка завжди пожаліє. Не така, як мама, наприклад. Да? І тут вже бабушка в хороших спосіб, але приписує собі речі, які їй не належать, наприклад. Тому це така отрута, яка Дуже цікаво, як говорить святий Франциск, як він боровся з цим, щоб весь час шукати себе, навіть в хороших речах. Він говорив, пам'ятаєте про цей момент кардинальний, який змінив його життя, коли він зустрів прокаженого, його обійняв і так далі. Говорить, вперше в житті він відчув, що він зробив щось не для себе, і це йому замість того, щоб якби принести логічно смерть таку духовну, це йому принесло життя. І це, власне, цей ключ, да? Що ми багаторазово думаємо, що все має для нас, для нас, для нас. А власне, коли ми робимо щось, за що нам не відвдячать, не подякують, не приймуть і так далі, це дуже добрий момент в такий спосіб робити щось в таємниці, щоб потім не мати цієї спокуси славитись. Добре. І зараз ми переходимо до останньої. Це гординя. Гординя – це в нас момент, коли людина забуває, що є Бог, і починає вважати себе цим Богом. Що вона є сама в собі, цим світом, всесвітом, що вона вирішує, що правильно, що неправильно, що вона вирішує, що вона причина всього, що вона має в житті, всіх успіхів, всіх всього, що вона приписує собі. Ця гординя, наприклад, дух гордині загрожує багатьом людям, які мають керівні посади, теж посади духовні і так далі, щоб людина, якби, бо ми це все бачимо, да, як не окремо, а як, якщо в цьому комплексі живе цих гріхів і не помічає цього всього, то починає бачити все так дуже скептично, неоптимістично, все бачить, що а в кінці кінців це людина, люди слабкі, Бога нема, все на нашій добрій волі, якісь там все тримається, а цієї волі доброї нема, і того взагалі весь світ все таке темне, таке скептичне, таке нецікаве, кисле і так далі. І дуже часто от в такий спосіб молодий семінаріст прийде до якогось священника на парафію і скаже, що я хочу робити, я хочу щось там то, я хочу євангелізувати, я хочу там... А цей священник скаже, ой, що ти будеш, що ти з цими людьми, що ти їм скажеш? І так, понімаєте, в цей момент потрібно підтримати, потрібно показати, що є віра, що є Бог, що є Ісус Христос, який спасає, який допомагає, який... Да, це правда, що ми слабкі, що все так погано, що все так не весело і так далі. Це правда. Але є Христос, який нас не залишив, є Бог. І власне, людина, яка не звертає свою увагу, не підносить свої очі на Бога, але дивиться тільки на себе, дивиться тільки на гріх, дивиться тільки на слабкість, приходить в кінці кінців до цього демона такої практичного атеїзму. Можна так сказати, цей демон гордині, бо ми так дуже бачимо, що гординя – це щось, що людина підняла носа і всіх вважає за сміття. Не обов'язково. Це людина, яка перестала, в якої з горизонту зник Христос, з якої зник, і що вона поставила себе як джерело знань, правди і рішення, що правильно, що неправильно, наскільки, що треба робити, а що не треба робити. Тому гордий, він такий скептичний, сміється з усього, сміється з таких нових починань. Я пам'ятаю, що в мене теж такі проскакували моменти, і я навіть не звертав на це увагу, коли там спілкувався з семінаристами, ще щось. І я потім бачив, що це не добре, що це не добре. Бо насправді досвід того, досвід своєї слабкості, досвід своєї грішності, досвід теж труднощів в житті інших людей і так далі. Ці всі речі, якщо вони переживаються насправді без віри, то все воно таке, да, дійсно, сумне. Але є Бог, є Христос. Добре, і в нас, як ще по часу і з нашими питаннями, чи ми можемо перейти, чи я ще можу сказати пару слів?
0: Ну, дивіться, маємо 20 хвилин ще до завершення, тому як у вас виходить, ми можемо прийти до запитання. Якщо є ще матеріал, то ми можемо взяти до уваги цей резюме, таке підсумок.
1: Добре. І я ще розкажу про таких деякі демони, які ще говорив, що є такі демони, є ці думки злі від демона, які... Ще такі підвиди, скажімо так, ще додаткові. Демон мандруючий. Евагрій розповідає про цього демона мандруючого. Цікаво, що це такий демон, який, говорить, зранку монах піднімається, встає і мусить йти до своєї роботи, мусить там помолитися, звичайно. А потім, якби, вирушає і іде, приступає до своїх обов'язків. І говорить, що є такий демон, який приходить до цього монаха і говорить: та не спіши, іди ще там до цього монаха, поговори з ним. Іди туди ще, іди поздоровайся, іди попий каву, іди сюди, іди туди, і так далі. І говорить, що от в цей момент втрачається

цікаво, була бібліотека, і там був такий один брат, який, коли з'являвся в цій бібліотеці, чи він вчився, чи він просто заходив на пару хвилин, чи він... ну, ми потім йому казали, що він вчився окремо, щоб він сидів окремо в себе в кімнаті, того, що тільки він з'являвся, починалися якісь балачки, якісь розмови, якісь непотрібні речі, якісь відволікання і так далі. Я пам'ятаю, що наш ректор весь час говорив, в бібліотеці треба, щоб ви були тихо, щоб ви вчилися, щоб ви займалися, щоб ви кожен займалися, бо є така внутрішня напруга і таке глибоке небажання входити в, наприклад, там, в читання, в дослідження якісь, в розумування якісь і так далі, підготовки якісь. Хочеться втікти, хочеться... Я думаю, що кожен з нас знайомий з цим таким демоном мандруючим, коли треба приступати до важкої роботи, або коли треба щось робити, таке значне робити, то ти намагаєшся, шукаєш 150 можливостей, щоб це все відкласти. І це, власне, от, на цьому полягає цей демон мандруючий. І потім наступний демон – це також демон, що робить душу нечулою. Він виходить також, можна сказати, з цього демона гордині, що душа віддаляється від стану такого, позбувається Божого страху і побожності. Не визнає вже гріха за гріх і не вважає неправду за неправду. І в її пам'яті покарання і вічний суд вже стають лише порожніми словами. Тоді як вона зовсім висміює вогняний землетрус. Це, власне, з цієї гордині походить ця нечулість душі, з цього практичного атеїзму, і людина перестає рахуватися ні з чим і ні з ким. Це приходить теж, можна сказати, як результат, така затверділість. Я пам'ятаю також, коли ми спілкувалися теж з нашим духовним отцем, який говорив нам, говорить, от є якісь гріхи, так, і ти потім жалієш за них, плачеш і так далі. І це жаль, і цей плач, і цей біль після гріха, це є даром Божим. Це є даром, що ти ще не є такий байдужий. Того, що тобі ще це болить. І це є, весь час нам говорили про цю чашу міри гріхів, да, що можна її переповнити. І я думаю, що от, власне, в цьому контексті дуже добре розуміється того, що говорить, ти можеш там раз согрішити і там думати, да, я собі посповідаюсь, потім я собі посповідаюсь. А потім черговий раз Бог вже не дасть тобі цієї благодаті, вже навіть не справа в Богу, що ти в собі вже виробиш таку толеранцію до цього гріха, що тобі він перестане боліти, тобі буде байдуже на нього. Тобі буде все одно. І, власне, що ти просто в якийсь момент перестанеш відчувати, що тебе гризе сумління. І це не є то, що нема проблеми, це нічого собі яка проблема, що ти грішиш, і тебе вже навіть це не торкає, тебе вже це навіть не турбує. І це, власне, це, що нечулість душі. Да? Бо те, що ти не відчуваєш сорому чи страху перед гріхом, не означає, що немає пекла. І це пекло ми створюємо самі собі через, власне, що так, витоптуємо цю стежку, і весь час, кожен раз, коли ми ходимо ще раз, і потім вже настільки тверда ця земля стає, що там вже нічого не може прорости. І це щось подібне з цим гріхом, да? І з цією такою байдужістю до сповіді і так далі, до навернення,
що тебе вже, тебе як

0: танк вже не пробиває нічого. Також якщо ви забажаєте, можливо, зробимо ще додаткову катехезу, якщо буде час і момент, про засоби боротьби, так, як Евагрій Спонто, ці пустелі, як церква відноситься і бореться, скажімо так, з цими спокусами, тому що ці спокуси в нас не є такими виразними. Вони весь час приходять, вони приходять на різний спосіб. Найгірше, що ми їх часто не бачимо, не помічаємо. Ми живемо так, якби в нас закачали цю програму, це грішний фільтр, такий грішне бачення. І ми так біжимо, і так все приймаємо, що отак от є. Але насправді, коли ми стикаємося з правдою, з Христом, зі світлом Божим, починає виходити з нас, і ми починаємо бачити багато різних речей, які раніше не помічали. І воно може бути в перший такий момент неприємний, болісний. Але все це очищення необхідне. І знати правду про нас, знати правду про, скажімо, бо говорить, демон відкритий, наполовину переможений. Говорить теж так. Я чув таку, не знаю автора, правда, але я багаторазово це чув. Да, що
1: мабуть, якийсь екзорцист.
0: Що якщо ми знаємо причину, що нас веде до нещастя, що нас веде до... Бо дуже цікаво, що оці, наприклад, от Евагрій, да, от він в своїм навчанні, він говорив таку одну цікаву річ. Він говорить, я не дивуюся, що людина падає. Я не дивуюся, що ми там можемо піддатися цим чи іншим думкам поганим. Я цьому не дивуюся. Я дивуюся людям, які, бачачи ці тенденції, бачачи цю частоту, це повторення, нічого з цим не роблять. Тобто я бачу, що в мені є якась постійна проблема, і вона весь час повторюється, весь час стаю на ті самі граблі, і якби... залишаю, ну, що отак воно є, отак от все воно буде, і нічого з цим не роблю. Він каже, оце от проблема. Не проблема то, що там, а от, власне, що ми маємо йти туди, війти в цю логіку, поняти, розпізнати, перемолити, так далі, і починати шукати способи, що мені треба робити, щоб того чи іншого уникати.
1: Отак, друзі, 9 хвилин до завершення програми. Якщо у вас виникли запитання згідно того, що ми зараз почули, то ви можете телефонувати до студії Радіо Марія на такі номери. 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і на Viber можна писати або дзвонити 066-563-07-24. Катехезу виголошує отець Павло Щука. Ми сьогодні слухаємо далі продовження катехези про 8 духів зла за Євагрієм Понтійським, а саме марнославство, гординя і акедія. Розбиралися також з цим терміном, що він означає. Тобто концентруємо увагу тільки на ці теми. Нам тут були, написали, зараз я спробую прочитати. Ага, це не нашій програмі стосується це повідомлення. Добре, мене більше цікавить от гордині. Я десь чув від одного священика, що нібито якийсь святий отець каже, що гординя – це порок усіх гріхів. Мені дивно, що ми її розглядали останньою в цьому ряду. Напевно, що тут також є якась певна своя логіка, бо від гордині походить справді чимало, ну це в моїй практиці, чимало наслідків. І тим не менш, от от мені задавалося якось запитання. От гординя, вона людині передається в якомусь такому фізіологічному контексті, ну, разом з досвідом уже, ну, як ми кажемо, 51-му псалму, і у гріху моя мати мене зачала. Гординя нам ніби передається, навіть якщо людина буде асоціальною, вона все одно буде мати оцей навик гордині. От звідки він береться, чи правильно моє міркування, що воно фізіологічним шляхом через вже, ну, я не знаю, через інстинкти людські передається нам?
0: Так, напевно. Це гординя, це цей гріх первородний, про який ми говоримо, що маленька дитина ще не згрішила, а ми вже маємо її хрестити. Ще не мала якогось гріха. І так.
1: Але ж вона не позбавляється в цей момент цього гріха, вона навпаки розвиває з часом його.
0: Ні, в цей момент вона якраз, ну, під час хрещення дитина очищається.
1: Я кажу навика гріха.
0: Навик гріха, звичайно, ця наша природа залишається, да? Гріхи стираються в хрещенні, але це так, як ми отримуємо, да, цю білу одежу, накладаємо на цю маленьку дитину, знак цього, що це її душа. Але потім вона з часом живе і знову ці всі речі, скажімо, пачкає, а потім вже приходить...
1: Бруднить. Да. Ага, дивіться, ну, в мене от такі, знову ж таки, це мої спостереження, такі, можливо, психологічні, про те, чим швидше дитина, як раз ми там за дітей вже заговорили, чим швидше дитина розвивається, пізнає світ, здобуває якусь, ну, там, ну, якісь елементи науки, вже так назвали, життєвої науки, тим швидше ми бачимо на ній ознаки там гріха. Там вона стає, ну, наприклад, агресивною, та дитина скупою, там в плані, щоб ділитися, знову ж таки пихатою. Чому так? От виходить так, що гріхи оці, які ми сьогодні навіть говорили про них, і марнославство, і гординя, яке діє, вони нам дістаються з пізнанням світу якось. От знову ж таки, це є якась така, ну, загально, чи як то, глобально світова проблема, чи знову ж таки тут про фізіологію будемо говорити, чи таки наука, чи от як окреслює церква цю еволюцію, розвиток, формування у цьому єстві вже ніби ти після хрестельної купелі і все таке, тим не менш ці гріхи ми маємо можливість розвивати, і чим старіша людина, тим більше от вони в нас якось, ну, так закорявіють. От то, що ви казали, що якщо ми їх вже не бачимо, цих гріхів, там похідна з якої там з третьої вже з гордині, так, цього гріха, то це взагалі там от, ну, кінець життя, як кажуть в народі, так.
0: Так, ну, я би, може, можливо, так, що це не пов'язане якби з тим, що дитина розвивається, і в тому значенні, що цей світ пізнає, і тому так. Я би просто сказав, що це цей гріх, який, з яким ми народжуємося, з цим первородним гріхом, цією схильністю до зла, він має таку еволюцію всередині людини. Так як ми бачимо еволюцію гріха у Біблії, після падіння Адама і Єви, ми бачимо, що там якби починається, що брат вбиває брата. Пізніше там є такий фрагмент, говорить, за немовля, за синяк вб'ю ваше немовля. Тобто потім починається це зло, так, воно як починає, як сніжний такий...
1: Навіть законодавство старого заповіту каже око за око, так, зуб за зуб.
0: До речі, да, дуже цікаво, око за око, зуб за зуб, це був один із проявів, початків проявів милосердя. Того, що якщо я тебе б'ю, то подивіться, дуже все просто.
1: Педагогіка чи що?
0: Я тебе б'ю, а ти мені відповідаєш, але віддаси мені чуть-чуть сильніше, щоб я запомнив, що тебе не можна трогати. Воно так буває. І тому, наприклад, око за око говорить, ні, якщо тобі одне око, то ти теж одне око не маєш докладати. Бо так працює гріх, власне, що він як сніжний ком. Жінка тобі щось сказала, чоловік щось сказав, все, і воно так, і потім це, і воно так закрутилося, і потім хтось получив, даже не знає, що сталося, а причина була десь... А воно все так закрутилося, і вже якийсь скандал виріс. І отак от воно працює, так гріх. І так само в житті дитини, наприклад, да? Дитина потрошечки пізнає, потрошечки починає жити. воно сидить в нас дуже часто. Воно багато разів просто проявляється в такий спосіб, в різний спосіб. Починає брати ці різні, скажімо так, життєві стежки і так далі. Воно або приглушується, або навпаки підсилюється через компанії, через різні...
1: Кліматичне сприяння, так, так скажемо.
0: Теж, так, теж, так. Вплив батьків дуже важливий. Батьків, навчання, чи вона мала церкву, чи мала таїнство, чи знає, дуже важливо, наприклад, дитина 10 заповідей. На що нам потрібні? Це орієнтир. Ми знаємо, це роби, це не роби. Це будеш робити, будеш щасливий, це помреш. І так є. Людина, яка починає, живе без цих всіх орієнтирів, губиться потім і потім каже, хто мені ніхто не сказав, що так не можна.
1: Бачите, не зовсім погоджуюся з тим, що хто знає, той уникає. Ну, про це нам дуже добре Махатма Ганді сказав, та, що він був згіршений християнами. Якби він не бачив християн в практиці, то він би став християнином, а так не став. Тому нам ще є чого повчитися. Добре, три крапки ще ставимо, бо буде продовження. Бачите, виявилось, що ми ще матимемо можливість також ще підсумувати наступною катехезою цей, ну, такий чотирьохсерійний цикл за Євагрієм Понтійським «Вісім духів зла». Отець Павло Щука з нами був, вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!

Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. 12-та година, майже 2 хвилини у Києві. Мене звати Приступа Максим, і це полуднева молитва на хвилях Радіо Марія. Дякую вам за те, що ви разом з нами. Ну і вітаю тих, хто долучається зараз в ці хвилини до нашого ефіру. Всім смачного, тим, хто буде молитися благословенної молитви і молитовні наміри. Просимо про дар миру для нашої держави, про те, щоб ворог був покараний справедливо, про те, щоб були повернуті додому наші полонені, хто очікує новин з фронту, нехай вони будуть добрими, щоб сам благовісник Архангел Гавриїл про це попіклувався. Просимо зцілення для тих, хто є поранені, хто зараз нас слухає на ліжку хвороби, потіхи для тих, хто плаче, витривалості тих, хто у випробуваннях, хто зараз приймає важливі рішення, щоб сам Святий Дух надихнув на правильні рішення. У цей полудневий час церква по-особливому молиться і заохочує всіх молитися за наших померлих. Тому ми просимо, Боже, відкрий їм своє обличчя, зітри всі їхні провини, прийми їх до свого небесного царства, так як ти це обіцяв. Не сподіваємося на твою справедливість, а лише на твоє милосердя. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Сьогодні східні християни відзначають свято, спомин літургійний віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Їхніми молитвами, Боже, помилуй нас. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь. Якщо мене любите, дотримуйтеся моїх заповідей, говорить Господь. Поглянь на моє нещастя і визволи мене, адже я не забуваю твого закону. Розсуди мою справу і визволи мене, за словом своїм оживи мене. Далеке від грішників спасіння, бо вони не шукають твоїх настанов. Твої щедроти численні, Господи, оживи мене згідно зі своїми присудами. Багато в мене гнобителів і ворогів, але я не відхиляюся від твоїх свідчень. Дивлюся я на підступних, і огидно мені,
адже вони не дотримуються Твого слова. Поглянь, я ж полюбив Твої заповіді, Господи, оживи мене у своєму милосерді. Начало Твого слова – правда, і кожний присуд Твоєї праведності навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Якщо мене любите, дотримуйтеся моїх заповідей, говорить Господь. Нехай Господь благословить тебе, щоб ти перебував у мирі поки віку твого. Блаженний кожний, хто боїться Господа, хто ходить його дорогами. Ти будеш споживати плоди своїх рук. Щасливий ти, і буде добре тобі. Твоя дружина, як родюча виноградна лоза, при стінах твого дому. Твої сини, наче нові оливкові галузки, навколо твого столу. Ось такою благословенною буде людина, яка боїться Господа. Нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, щоби ти бачив добробут Єрусалима в усі дні свого життя. Ти побачиш синів своїх синів, мир для Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить тебе, щоб ти перебував у мирі поки віку твого. Бог переміг твоїх ворогів. Ще з моєї молодості часто нападали на мене. Нехай оповість Ізраїль. Часто воювали зі мною ще з моєї молодості, але не здолали мене. На моїй спині орали плугатарі, все довшими робили свої борозни. Та праведний Господь розтяв упряж грішників. Нехай осоромляться і втечуть усі ті, які ненавидять Сіон. Нехай стануть, наче трава на дахах, що засихає ще до того, як виросте. Котрої жнець не наповнить своєї жмені, а в'язальник свій поділ. І не скажуть перехожі: благословення Господні на вас, ми вас благословляємо Господнім іменем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог переміг твоїх ворогів. З книги мудрости. Полюбіте справедливість, ви, що правите землею. Роздумуйте про Господа в правоті і у простоті серця, шукайте Його. Його знаходять ті, хто Його не спокушає, і Він являється тим, хто Йому не споневіряється.

0: Уповай на Господа і роби добро, і будеш жити у безпеці на землі. Молімося. Всемогутній вічний Боже, в тобі немає ні мороку, ні темряви. Освітли нас сяйвом свого світла, щоб ми пізнали твій закон і з радістю йшли дорогою твоїх заповідей. Через Христа Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславная і благословенная. О, володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Пам'ятай, о наймилостивіша Діва Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати. Я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати, слова не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар, Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Цей час молитви полудневої ще продовжиться зараз молитвою літанії до Святого Йосипа. А я пригадую радіослухачам, що після того прозвучать короткі програми. Далі в ефір вийде концерт «Привітань та гарного настрою». І о 13-й годині розпочнеться, за нашою давньою радіомарійною традицією, богослужіння, трансляція богослужіння літургії візантійського обряду зі Страча. Тому залишайтеся разом з нами, почуйте ще багато цікавого. Ну і вітатимемо сьогодні всіх, хто носить ім'я Віра, Надія, Любов і Софії. Так, вам найщиріші вітання. Сьогодні ваш день, день ваших покровителів. Я, Максим Приступа, не прощаюся. Ми ще будемо мати нагоду почутися. Слава Ісусу Христу!
1: Літанія до Святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий Страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опора сімей, молись за нас. Опора в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Роберто Беллармино. Роберто Беллармино народився 4 жовтня 1542 року в Мольтепульчано в Тоскані. Син родовитої, його мати була зведеною сестрою папі Маркелу II. Отож, син родовитої, але з біднілої сім'ї, Беллармино з дитинства відрізнявся здібностями. На пам'ять знав вірші Вергілія і сам писав вірші на латині, грав на скрипці, брав участь у вчених диспутах. Але все життя його відрізняло слабке здоров'я, хоча не заважало йому бути енергійною людиною. Коли ще студентом йому доручили навчати дітей грецькій мові, а він знав тільки алфавіт, він просидів цілу ніч, вивчаючи нову для себе мову, і успішно провів урок. Сам він навчався в університетах Падуї і Лувена. В останньому викладав після висвячення священником в Генті в 1570 році. Одним з його вчителів був знаменитий богослов і канцлер університету Михайло Баюс. Різко розходячись і сперечаючись з учителем, і не з ним одним, з найважливіших питань богослов'я Беллармино відрізнявся тим, що ніколи протягом всього життя не дозволяв собі ніяких особистих випадів. Взагалі він ніколи не називав своїх супротивників по імені. У своїх монументальних працях, які здобули йому і славу, і безліч опонентів, спрямованих насамперед проти протестантського богослов'я, він висловлювався набагато м'якіше, ніж інші католицькі полемісти. Чергове погіршення здоров'я призвело до того, що його відкликали до Італії. У 1595 році він уже був офіційним богословом папи. Написав два знамениті катехізиси, один з яких використовувався ще в 20 столітті. В 1598 році отримав кардинальський сан та квартири у Ватикані. Однак Беллармино, на відміну від багатьох колег, жив на хлібі і часнику, як звичайний римський жебрак. Навіть взимку відмовляв собі в дровах. Драпірування, які прикрашали і зігрівали його кімнати, він роздав бідним, зауваживши: «Стіни не простудяться». У 1602 році він був призначений архієпіскопом капуанським. Відкликавши, заслужив загальну любов, але 3 роки по тому був знову викликаний до Риму. Він ще деякий час писав полемічні богословські трактати про співвідношення світської церковної влади. Вони були неприємні обом сторонам своєю врівноваженістю, через що і беатифікували, і канонізували Беллармино надзвичайно пізно, долаючи опір багатьох католицьких богословів, занадто завзятих у захисті папської першості. У Франції книги Беллармино спалювали. В останні роки він писав тільки аскетичні і містичні твори. Він був другом Галілео Галілея та вмовляв Галілея, кажучи, що не можна видавати наукову гіпотезу, та ще не дуже перевірену, за абсолютну істину. Стверджували, що Галілей відрікся від своїх поглядів саме перед Беллармином. Кардинал мав мужність заявити, що це наклеп на Галілея. Канонізований у 1930 році, проголошений вчителем церкви у 1931 році.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Чи розумно приписувати дияволові кожний гріх у думках, бесідах або вчинках? Думаю, що диявол сам по собі не може бути для когось причиною гріха. Він може тільки довести необережних до гріхів пристрасті тим чином, що використовує природні схильності до лихих пристрастей. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слова Ісуса Христа. Дорогі радіослухачі, хочу вас запросити на дві події, які будуть відбуватися в нас в найближчому часі. 19 вересня відбудеться промоція Радіо Марія у місті Гнівань, тому що це із продовження свята підвищення Всечесного Христа. Буде присутній єпископ Леон Добравський, Сувра Божого буде о 12:00, і з волонтерів буде пані Раїса за Жмеринки. Натомість 19 і 20 вересня будемо переживати міжнародну прощу вервіці погоні біля Івано-Франківська. Там буде столик Радіо Марія і шукайте прапора Радіо Марія. Волонтери мають служіння пан Анатолій і Оксана Євтикова. Отож, удачі, до зустрічі, будемо раді вас бачити в цих місцях. Слава Ісусу Христу!
0: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
6: Радіо Марія. Мої вітання, слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, давно не чулися. 12 година 30 хвилин у Києві. Це програма «Привітань та гарного настрою» на хвилях Радіо Марія. І я сьогодні її ведучий Максим Приступа. Радий вас всіх вітати. Ще раз вітаю. Ну що ж, ми під час цієї програми зазвичай приймаємо телефонні дзвінки з вашими вітальними словами. Дуже тішимося тоді, коли ви ділитеся своїми моментами радости. Тому не відкладайте, а телефонуйте вже на номери, які я озвучую. 044-577-5646-098-650-18-60-093-272-0745 і дзвоніть і пишіть нам на Viber 066-563-0724. Приймаємо перший додзвонювач. Слава Ісусу Христу, ви вже в ефірі.
7: Навіки слава, Людмила, городок Преосвятого Станіслава, єпископа і мученка. Вчора святкували День Ангела, я Людмила і моя мама Людмила. І ще Людмили, городку нас, як українські церкви, відпуск був. І ще хочу привітати сьогодні з Днем Ангела, Віра, Надія, Любов, та Любченко Софію, Віра Ришко і Надія Іванівна Шевченко. Побажати їм щастя, здоров'я, Божого благословенства, опіки Матері Божої, дари Святого Духа. А пісні Максима на ваш вибір. Дякую, що мене звикли хвилини. Залишайтеся з Богом. Вітання з городка вам.
6: Так, спасибі, пані Людмило. Вас вітаємо, постійну слухачку, маму вашу Людмилу зі святими іменинами, які вчора відзначали. І також приєднуємося до привітань, хто носить ім'я, друзі, Віра, Надія, Любов і їх матір Софія. Сьогодні їх літургійний спомин за східним календарем. Ось тому дуже гарна нагода вам сказати дякую за те, що ви в нас такі є прекрасні. Нам телефонують на Viber Наталія Сметанська. Ми вже вітаємо вас в ефірі. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава. Я телефоную з Португалії, щоб привітати сьогодні одну дорогу мені людину в Україні, яка проживає в місті Тернопіль. Це моя дорога і найрідніша єдина сестричка Марусин Олена Мирославівна. Сьогодні її щиро вітаю, бажаю їй міцного-міцного здоров'ячка та многі літа під покровом Пресвятої Богородиці. Всіх Божих ласк. Дякую, що мене вислухали.
6: Спасибі. Напевно, ви дуже скучили за своєю сестричкою.
8: Дуже, дуже. Не бачили 16 років, ми не бачилися. Але надіємося, що, можливо, цього року зустрінемося і відвідаємо.
6: Так, ви не відкладайте. Ну, в ефірі Радіо Марія пообіцяйте, що ви не відкладатимете більше на 17-й рік свою розлуку. Це дуже недобре.
8: Коли ми зустрінемося, то я обов'язково відзвітую і подякуємо Пресвятій Богородиці.
6: Спасибі.
8: Дякую, залишайтеся з Богом.
6: Дякую, спасибі. Ну, такий великий термін. Дякую. Дякую. Отже, приєднуємося до цих привітань вашої сестри, пані Наталі. Слава Ісусу Христу, приймаємо ще один дзвінок.
9: Алло?
6: Так, ви вже в ефірі.
9: Слава навіки Богу Святому. Я хочу сьогодні привітати свою найулюбленішу подружку. Я дзвоню з Рогатинщини, мене звати Марія. Я хочу привітати Надю з днем її імені, з днем Ангела, побажати її всього-всього найкращого, поваги від людей, любові від чоловіка, поваги від дітей, від внуків, опікінки матінки Божої, на Ісусі з високого неба дарує їй все, що їй треба, а матінка наша Пресвята найдарує їй многі і щасливі, і довгі роки життя. Пісня на ваш вибір. Дякую, що ви мене вислухали. Залишайтеся з Богом.
6: Спасибі, дякую. Так, вітаємо вашу подружку зі святими іменинами. Нам ще раніше, так, заздалегідь написала пані Роксолана. От зараз цитую її вітальне слово. Так, вітаємо нашу маму з днем народження, Шпук Марію Теодозіївну, від її мами Марії, дочки і внучат. Ну, це прекрасно, так, ще коли мама вітає. Ми її дуже сильно любимо і бажаємо їй довгих років життя, здоров'я і щастя. Ну, і для вас, і для всіх, кого ми зараз вітали перед тим, буде звучати пісня «Ой, як роки летять, а журавлі летять, за ними лебеді». Вже звучить на хвилях Радіо Марія з вітальними цими словами. Дякую, що ви з нами.

0: О, як роки летять, звучить ця композиція для привітань на хвилях Радіо Марія. Дякуємо, що ви разом з нами. Приймаємо далі дзвінки. Слава Ісусу Христу! Хто телефонує, звідки і кого вітаєте?
1: Навіки слава. Привітаю, хочу привітати свою сестру.
0: А хто дзвонить? Ім'я своє скажіть.
1: Це Наталя з Києва.
0: Так, пані Наталі.
1: Хочу привітати свою сестру Барчину Інну з Шаргорода. В неї вчора був день народження. Побажати всіх необхідних Божих дарів та благодатей, міцної віри, надії та любові, щоб вона завжди перебувала в Божій присутності. І поставте, будь ласка, якусь веселу пісню про слави. Дякую.
0: Дякую, дякую. Будьте здорові. Бережіться. Приймаємо далі дзвінок. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Це я?
0: Так, ми вас чуємо вже.
2: Пане Максиму, це Ганя Львів.
0: Так, пані Ганя.
2: Я прошу, пане Максиму, хочу поздоровити всіх жіночок, які моляться в нас в церкві Вознесіння, Марійські дружині, які носять ті імена, щоб Господь їх, щоб їх охороняла Божа Мати, вночі і в день їх будуть спати, щоб анели над ними злітали, від цього злого охороняли. Як дасть їм Господь вздріти Божого світу, щоб їм анели співали многоє літа. Ще ж хочу поздоровити їхню Любу, яка веде той марійську дружину, хай їй Бог дасть здоров'я. І всіх в мене в селі в Лібовичах є Люба, тому на Бенному. Слухай радіо, ми мене чує по голосі, і Надя, і ще одна Люба. Дуже багатих сусідів, я тепер так не їжджу, бо я не годна. Хай їм Бог дасть здоров'я, і щоб вони жили в мирі і згоді, щоб всі дочекали, бо одна Люба, то внука свого похоронила, і друга. Хай Бог їм дасть здоров'я витримати то все горе. Я хочу, пане Максиме, ще поздоровити ще одну мою сусідку, вона Софія. Хай Бог їй дасть здоров'я. Я, може, наспіваю таку нашу нам пісню для старших людей, можна?
0: Але один куплет дуже коротко, тому що дуже багато дзвінків у нас сьогодні.
2: Пане Максиме, дуже гарна тепер пісня, включайте її скоріше. Я вже раз її чула, дуже-дуже, от тільки що ви включили. Без

0: Чи мої той до мене гості?
1: Так, ми домовлялися про один куплет, ви вже 4 проспівали. Пані Ганю, дякую, спасибі, але давайте будемо також відкритими на діалоги з іншими, які очікують виходу свого в ефір. Слава Ісусу Христу, дякую, що ви з нами, дякую, що дочекалися.
2: А віки слава Богу, Євген, парафія Святого Антонія.
1: Давно не чули про вас.
2: Приєднуюся до всіх привітань. І хочу сьогодні привітати нашого дорогого ксьонза Олександр Куст, який днями святкував день народження. Боже, благословення йому і здоров'я, 100 лет, його мамі Тетяні. А ще привітайте таку нашу радіослухачку, пані Софію Звівкіну, вона не має іменини. Хай видужує, вона все файно дзвонить. Пісня на вибір ваш. Дякую, що ви слухаєте.
1: Дякую, пані. Пане Євгене, давно вас не чув, хотів сказати. Так, частіше телефонуйте. Приймаємо ще дзвінки. Слава Ісусу Христу.
3: Надійте, слава Богу. Сьогодні хочу привітати свою внучку.
1: А хто дзвонить? Скажіть своє ім'я.
3: Це дзвонить Віра з Вінниччини.
1: А, пані Віра, вітаю, так.
3: Так, я вас вітаю, дорогі Максиме. І також мене, напевно, треба привітати. Я також Віра, а внучка моя Софія. Хочу побажати їй всього-всього найкращого. І вам також, всім слухачам Радіо Марія. І найбільше захисників хочу привітати. Можливо, в когось і мати є, і сестричка є, чи донька є з таким іменем. Хай їх Господь всіх-всіх поберігає. А ще хочу сказати. Співала попередня співачка. Я не знаю, де вона взяла. Це відома, надзвичайно відома пісня українська. Але такої мелодії я за своїх 80 років не чула. Це, напевно, вона створила таку мелодію.
1: Можливо, так народна, то народна.
3: Так, напевно, так. Я навіть не знаю, я б хотіла почути мамину вишню.
1: Ви раніше згадували про Перелаз, ви ж, здається, про нього. Я сьогодні підготував цю пісню.
3: Не ви, про Перелаз
1: згадувала. Але хтось просив, я вже не пам'ятаю, тому наступна пісня.
3: Я згадувала, як ти доні сам на чужині.
1: Ага, бачите, я переплутав, значить, ну хтось просив.
3: Але із задоволенням послухаю Перелаз.
1: Перелаз.

0: радості і всіх Божих благодаті, Святого Духа, хай їх, хай Матір Божа їх опікує, опікується і оберігає. І хай Бог з високого неба дарує їм все, чого тільки треба. Вибачайте, з Богом. А пісня на ваш вибір.
1: Так.
0: Пісні всі хороші.
1: Я вже анонсував, буде перелаз пісня. Дякую, дякую. Дуже приємно приймати дзвінки з дому. Дякую, бережіться там також. Слава Ісусу. Ага, тут не дочекалися нас, ми приймемо наступного дзвінка. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, вимкніть радіоприймача, я не прийму так дзвінок.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
2: Вітаю вас, наш шановний Соловейку. Вітаю всю нашу Радіо Марію, всіх єпіскопів, всіх священників, наших захисників і весь наш український народ. Вітаю всю свою родину, діток, внуків, правнучечку, дітів, брата і родину, Людмилу донечку, яка мала сьогодні, вчора, День Ангела. А сьогодні вітаю донечку, яка приїхала до мене в гості з Кривого Рога, Лілічку. І всіх вітаю, хто носить ім'я Віра, Надія, Любов, мирно небо, здоров'я Боже, благословення, опіки матінки Боже. І щоб ми дочекалися швидше миру. Олена з Чуднівщини.
1: Дякую, пані Олена. Так, дякую, дякую. І дуже тішуся, що ви зустрілися з донькою. Спасибі, що поділилися цією радістю. А нам пишуть, нам сьогодні пишуть. Так, давайте розпочну з самого останнього, яке надійшло повідомлення. Пані Валентина пише: наш веселий і привітний Максимчик. Ну, спасибі. Я Василина, я вас назву тоді Василинка з Івано-Франківщини. Всіх дівчат і жіночок з Днем Ангела, Віри, Надії, Любови та їх матері Софії. Хай Господь Бог благословить нас усіх і військових. Дякую, пані Валентино, спасибі. Далі Марічка Дульчак нам пише. Так, Максиме, вітаю свою мамочку Софію, сестричку Надію з іменинами, хресну маму Марію з днем народження, а також усіх інших подружок, знайомих, які носять ці прекрасні імена. Софія, Люба, Надія, Віра. Дякую щиро. А я вам дякую. Спасибі, дуже приємно, пані Марії. І так, здається, поки що останнє, яке є тут повідомлення від Вікторії. Слава Ісусу Христу! Хочу привітати мою хрещену мамульку Надію і її сестричку Любов з Днем Ангела. Нехай Бог благословляє, опікується про них і оберігає від усіх незгод. Спрямовує на правильну життєву дорогу, щоб все вдавалося задумане тільки з Богом у серці. Бажаю їм міцного здоров'я і люблю безмежно. Нехай ангелики їх оберігають. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Дуже приємно було читати це від таке, я навіть сказав би, ну таке пестливе, таке дитяче повідомлення. Так, є в нас ще дзвінки. Дуже, бачите, багато сьогодні дзвінків. Напевно, що буде в нас лише одна ще композиція в ефірі. От перелаз, який я підготував. Слава Ісусу Христу! Хто нам дзвони?
3: Західна Україна, Богдан.
1: Так, Богдане. Кого
3: я хочу привітати всіх іменин, що сьогодні носять ім'я, і нашу країну, щоб вона ставилася віру, надію на майбутнє, щоб наша перемога буде, і любові, щоб ми один одного були, і до Бога теж була любов, розгорталася, і, кажуть, ділилася між всіма, і щоб Софія всім допомагала, то точно називається, і щоб ми муту поступали один до одного, особливо до свого ближнього. Всім бажаю, і ви отравилися, не ставив в роботі, так і житті всім бажаю.
1: Дай Боже, пане Богдане, дай Боже. Навіть ваше ім'я каже про це, Богом дане, щоб ці всі чесноти, які ви перерахували, були Богом дані нам. Нам пише пані Галина. Дозвольте сьогодні привітати дорогу, любиму маму з Днем Ангела Софії. Нехай її небесний охоронець завжди буде поруч і в хвилини радости, і в дні смутку. Бажаємо міцного здоров'я, миру в душі та світлої дороги в житті. Вітання від доньки Галини і її сім'ї. Пісня на наш вибір. Дякую, дякую, дякую. Приймемо дзвінок. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Господу Богу!
1: Як звати?
4: Це Радіо Марія.
1: Так, так, так, так, це Радіо Марія. Ви в ефірі вас чують.
4: Хочу сьогодні, я дуже рідко дзвоню, а сьогодні хочу привітатись і святковий для нас, і для моєї сім'ї день, я Любов, моя сестра Надія і мої внучатка Софійка і Віра. Хочу привітати нас. Так, хочу привітати всіх нас з тим святковим днем для нас. Нехай Божа благодать завжди буде над нами, матінка Божа покриває нас своїм святим омофором. Ангели-охоронці нас охороняють, а Господь Бог посилає нам на многі благі літа. Слава нашій зненці Україні!

0: допомоги нам. Слава Ісусу Христу! Слава, дякую, що ви слухали.
1: Героям слава. Ну, в четвертому ступені свято навіть сьогодні. 4-степеневе, так? Дякую вам, що поділилися цією радістю також. Ну, не часто зустрінеш, щоб аж 4 особи в один день відзначали святі іменини, так? Ну, уявіть собі, що таке є. От ми сьогодні вітали зараз зі святими іменинами з одної сім'ї 4 душі аж. Так, нам пише Горева Людмила. Так, це була інтенція. Тепер ще вітальне слово. Прошу привітати з днем народження синів двійнят Валерія та Михайла та побажати Божого благословення, дарів та плодів Святого Духа, опіки Матері Божої. І ну не завжди в кожній хаті можна зустріти осіб, які святкують день народження, як сьогодні, власне, Валерій та Михайло. Хай роки будуть довгі, тривалі, щасливі, радісні, і хай ну більше, щоб не знали війни, що таке війна і якихось ще інших випробувань. Легкою стала ця дорога. Так, дилема в нас тепер виникає. Ми би ще прийняли 2 дзвінки, тому що ми не зможемо прийняти поставити велику композицію на 10 хвилин. А в нас якраз так залишається 10 хвилин до завершення програми привітань. Ну, хіба тоді ми будемо підсумовувати цей ефір, і в нас залишиться потім ще в запас, щоб з'єднатися із Страчем, звідки ми будемо транслювати сьогодні Божественну літургію, зв'язок. Тому так, сьогодні ми вже підсумовуємо програму привітань. Дякуємо всім тим, хто додзвонилися до нас сьогодні. Ви не перевершені, ми вас дуже сильно любимо. Ми чекаємо вас з нетерпінням на наступних програмах привітань та гарного настрою. Завтра ми не маємо такої можливості. П'ятниця є покутним днем церкві, тому не прийматимемо дзвінки з вітальними словами. А вже хіба субота, неділя, хто там накопичить свої вітальні думки і вітальні слова, то здійснювати будете ці дзвінки вже аж тоді на уікенд. Ну, а зараз я, Максим Приступа, дякую всім за щирі слова, за багаж молитов, за кількість дзвінків, які сьогодні прозвучали в ефірі, і кількість привітань, які ви нам надсилали на наші соціальні мережі. Бережіть себе, бережіть Україну. Анонсую, що о 13-й годині ми транслюємо святу літургію в візантійському обряді зі Страча. Власне, завтра також о 13-й годині ми це саме будемо робити. О 14-й годині програма «Відкрите питання» з директором Радіо Марія Олексієм Самсоновим. Тому залишайтеся разом з Радіо Марія. Ви почуєте ще багато цікавого, отримаєте багато задоволення від знань. Слава Ісусу Христу!

Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Царю Небесний, утішителю, душа істина, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя податливо. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі й душі наші. Слава Вишніх Богу і на землі миру людям благовоління. Слава Вишніх Богу і на землі миру людям благовоління. Господи, губами відкрий устами і сповістять хвалу Твою.

0: Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Мир Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир з висот і спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, це і тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Легва Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігор'я, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі діаконство, виспричат і людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За село це, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Навік, Господи.
0: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас. Амінь.

0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас.
1: Амінь.

0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: Бо Ти благий і людинолюбний Бог єси, Тобі славу осилай.

Будьмо уважні. Одного разу пішов Ісус у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто про те, але не міг скритися, бо відразу одна жінка, дочка якої мала злого духа, дізнавшися про нього, прийшла і впала йому до ніг. Була ж та жінка поганка, родом сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй: «Дай спершу, щоб діти наїлись, не личить бо взяти хліб у дітей і кидати щенятам». Вона ж озвалася і каже йому: «Так, Господи, але щенята їдять під столом кришки по дітях». І сказав їй: «За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки».

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
0: Дуже цікаве Євангеліє сьогоднішнє, дуже промовисте. Особливість цього Євангелія полягає в тому, що основним посилом і проповіддю для нас є на загал ця ситуація. Для того, хто є спостережливим. І цікаво, що навчання вирікає своїми устами сьогодні до нас жінка поганка, сирофінікійка, жінка, яка не мала спільності із тим Божим Словом і Божим Законом, який ми знаємо, який ми знаємо як Старий Завіт, як Завіт, укладений ще з Авраамом, про його нащадків, які будуть благословені. І відтак Син Божий приходить, і це Писання готувало до його приходу. Це жінка, яка не мала спільності з вибраним народом, яка була поганкою. А зрештою, євреї той час, не знаю як сьогодні, але в той час у їхньому вжитку було це слово «пси» або «щенята» щодо поганських народів. І от цікавий момент – Ісус є в цьому домі. Не хотів, щоб довідався хтось про це, але скритися, звичайно, не міг. І Ісус є, очевидно, там зі своїми учнями. Ісус є там, напевно, в якомусь колі ближчих до Нього людей. І сьогодні ми бачимо, як до нього підходить ця жінка з поган. І знаючи про нього, що він великий цілитель, що він є великий учитель, вона не могла знати деталей, бо вона не вчилася закону, не вчилася писань. Вона прийшла і просить, щоб порятував її дочку. Ісус дає дуже цікаву і дивну відповідь. Дай спершу, щоб діти наїлися. Не личить, бо взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Напевно, Ісус хотів щонайменше перевірити серце цієї жінки, якою вона є всередині, внутрі. Що хотів вивідати? Що хотів, щоб могли побачити також присутні? Бо сам він, напевно, знав її серце. Але хотів, щоб це якось виявилося. Чи це серце виявиться гордим чи покірним. Очевидно, що ця жінка розуміла, про що йшла мова, коли йшлося про псів, про щенят. Сьогодні багато хто на її місці, такому вчителю чи цілителю, навіть якщо це сам Ісус, розвернулися би, плюнули би в лице і пішли би геть. Чому? Через своє горде, непокірне серце. Не бажання слухати науку, не бажання вчитися, не бажання почути іншу думку. Легше є отримувати духовні продукти в готовому вигляді. Як я згадував в одній з попередніх своїх проповідей, роздумів про те, що добре є, файно нам, таке гарне слово є, файно, як Бог дає. Понеділок розважали ми в свято Воздвиження Чесного Животворящого Христа, як Мойсей підняв змія в пустині. І ті, хто виступили, власне, проти Мойсея, ті, які не хотіли слухатися Божого закону, коли був піднятий цей змій в пустелі Мойсеєм, мідяний змій, такий як розп'яття, такий прообраз, ті, хто приходили до цього мідяного змія, так йому сказав зробити Бог, ті зцілялися. Але мали слухатися вже Мойсея і йти за Богом. І добре було вибраному народові, поки Бог готував їх. Манна падала з неба. Прекрасний Бог. Чудовий Бог. Найкращий Бог. Коли Мойсей прийшов, туцнув по камені посеред пустелі, і вода пішла просто з каменя. Чудесний Бог, прекрасний Бог, який гарний чудотворець Мойсей. Все чудово. І як виводив, зрештою, народ з того єгипетського полону. Прекрасно, чудесно. Але все одно десь нарікали. А особливо на що нарікали? Бог, який готовий був дати все і вів їх до обітованої землі, їх турбувало те, що він ще й вимагає щось виконувати. Якісь 10 пунктів дав. Аж 10 заповідей. Хай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Не взивай на марне ім'я Господнє. Пам'ятай день святий святкувати. Шануй батька, матір, щоб добре тобі було. Довго, щоб прожив на землі. Не вбивай. Не чужолож, тобто не чини розпусти, перелюбу. Не кради, не свідкуй неправдиво, тобто брехливо, не говори про ближнього твого. Не пожадай жінки ближнього твого. Зрештою, не пожадай нічого, що є власністю ближнього твого. Тобто не заздри, іншими словами. 10 простих пунктів. І добрий Бог доти, поки дає все, що я хочу. Що мені підходить, що мені подобається. О, то файний Бог. Ну, я попросив, виконуйте 10 моїх розпоряджень. Ото вже все. То ще щось треба виконувати йому, що то ще щось треба йому підкорятися. Ісус перевіряє серце тієї жінки на здатність підкоритися. Впокоритися, чути, слухатись і чути, вчитися від Нього. І її серце виявилося покірним. Бо наводить натомість зовсім простий приклад. Щенята їдять кришки, які падають зі столу панів. І мені багато не треба. Тими словами вона сказала, мені багато не треба. З того всього, що ти даєш і ти приніс, я як людина, я певна, що я не заслуговую, але десь якусь хіба крихту. І того було б мені достатньо. Виказавши велике смирення в своєму серці, покору, отримала те, що просила у Господа. Так Господь вчить, показує. Чеснота покори передує успішно вислуханому проханню. Бог вивідує серце, а часто виявляє назовні те, що є всередині нас. Те, що є в серці. Вчора хто слухав Євангеліє, розважали, що ізнутра людини, зсередини виходить бруд. Не те, що входить в людину, ніяка страва, ніщо інше ззовні не занечищує людину, а те, що виходить зсередини. Там розпуста всякі, переглюби, загрібущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрісний погляд, наклепи, гордість, безумство. Те, що виходить зсередини, це занечищує людину. Цим є людина нечиста, брудна, отим всім. І тільки коли ми смиренно просимо, коли ми є такі гнучкі перед Богом, коли ми даємося Богові в руки, щоб міг нас направляти, куди Він вважає за потрібне, тоді є і відповідний результат. В Писанні сказано, що гордим Бог противиться, а смиренним дає благодать. Дитина тої поганки була опанована бісом. Саме поганство тут показане як таке, що неодмінно пов'язане з бісом. Сьогодні є багато прихильників так званої рун віри, рідної народної віри. Багато прихильників різних всяких ритуалів, магічних обрядів. Захоплюються цими всіма речами, різним надприроднім. Звідки це все походить? З поганства. Тобі, брате, сестро, бракує, щоб в твоєму житті, в твоїй дитині, в тобі, в твоїй сім'ї, в твоєму домі з'явився ще один біс, або ще цілий ряд бісів. Тобі так хочеться коперсатися в тому, що ти не знаєш, в поганстві, зраджувати віру в єдиного Бога, шукати порадників на стороні, коли ти знаєш, що вони не є Божого Духа. Чим це завершиться? Ті біси входять і мучать. І одне лише може звільнити людину. І навіть відразу. Чеснота, якої Бог сьогодні черговий раз вчить. Чеснота покори. Смирення. Смиренне визнання своєї немочі. Знаєте, дорогі у Христі, коли молюся і прошу Бога змилування, прощення за мої гріхи, я розумію, що в надолуження за всі гріхи, які вчинив у своєму житті, мені недостатньо було би відслужити десятки, а то, можливо, і сотні божественних літургій. Мені недостатньо би було тисячі, а то й десятки тисяч молитв. Ніщо не може перекрити моєї провини, мого гріха. Тому стою перед Богом свідомо в цьому моменті, в літургії, чи в тій молитві, яку зараз промовляю. Розумію, Боже, ніщо не перекриє, ніщо не надолужить. Але я знаю, що Твоє милосердя, Твоя любов, Твоя доброта, що я по-людськи суджу, що мені треба сотню чи сотні молитв відмолитися, щоб Тебе перепросити, щоб з Тобою примиритися, щоб мені був прощений той чи інший гріх. Але, Господи, я стою тут перед Тобою і знаю, що так, може, по-людськи і так, і, напевно, і більше. Але коли дивлюся на Тебе, на Твоє милосердя, на Твою любов, я прошу жертвою Твоєю, кров'ю Твоєю, перекрий ті провини, надолу ж за мене. І я знаю, просячи це, я знаю, що так і буде. Любімо Господа, дорогі у Христі, будьмо смиренними, покірними у своїх проханнях, знаючи, що коли ми щось просимо, Бог може нас випробовувати. І довіряємо Богові, не ходячи, не блукаючи, хто зна де і з ким, знаючи, що спасіння тільки є в Христі. Христос помер за мене, щоб мої гріхи були прощені, і щоб я міг бути в небі. Йому слава навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі, з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю, Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.

0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що Господь Бог в своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, в цей час війни захистив щитом свої всемогутні опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свій ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам всіх благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що все милостиві Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережні від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Звертаємось до Тебе з милосердям і любов'ю Твоєю, пов'язуючи своє життя, і просимо, люблячий Господи, не споглянь на наші провини і беззаконня, але Твоєю ласкавістю, Твоєю любов'ю, Твоєю святою жертвою за нас. Зціли рани наших сердець, всі тяжкі болі і зранення, від дитинства і до сьогодні, знані і незнані, пам'ятовані нами і незапам'ятовані. Всі, які ти, Господи, знаєш, щоби лукавий не вселився в тих ранах і не зміг через ці болючі рани, постійно їх зрушуючи і в різний спосіб, б'ючи по них, використовувати нас і наші зранення для своїх лукавих, злих цілей. Але щоб благодать Твоя, милосердя, любов, чистота, святість і світло Твоє віковічне оселилися в тих наших ранах, болях, і щоб були зцілені, і щоб Ти навіки оселився в серцях наших, утвердив престол свій, спрямував наше життя на виконування Твоєї святої волі, завжди, бездоганно і покірно, з любов'ю. Благаємо Тебе, Господи,

0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я і спасіння слугам Божим, намірені в якому служимо Ти, Господи, знаєш всіх імена, прохання тут вписані, подані нам і всіх працівників, волонтерів, слухачів Радіо Марія, з вдячністю за поширення Божого Слова у світі і всіх наших воїнів, і за Україну нашу, за мир в Україні, і всіх просящих, потребуючих, що сповнились добрі прохання їх і нас. Благаємо Тебе, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий і людинолюбний Бог єси, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Та мудрість, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди бережені ми Тобі славу осилали, Отцю і Сину, і Святому Духові,

0: вечного патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого єпископа і митрополита нашого, як Ігоря,
1: боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережний народ наш правління і все воїство, благородний і преснопам'ятник тихих доброчинців, фундаторів святого храму цього, святого місця цього, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, хай помине Господь Бог у царстві своєму.

0: благодать Божию нас на цих дарах, що перед нами на всіх людях Твоїх. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного.

доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу, Господа, просім. Останок життя нашого в мирі покаянні завершити, у Господа, просім. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому, просім. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас,

0: Дарі, дарі премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого ради, спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа, Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимий, що говорив через пророків, єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити.
2: Миніть миру жертву хвалі.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа нехай.

прийшов, сповнивши заміну всі нас. Очки Богдан радше сам своє до життя світу прийняв хліб, святі свій причисті непорочні руки, і благодарив, і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм мужнім і апостолам, кажучи: «Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів».

Ви працюєте під п'яхів кроків, послід повинні довести мужки свідні послідки. І за кожного праведного духа, що віри звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю.

самому часу чистоті. Найперше помини Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, пресвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим тим церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті, правильно навчали Слово Твоє.

0: Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків. Хай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Усіх святих поминувши, ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний і мисленець і жертовник, як приємний запах духовний зіслав на божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди,

0: Охоронця душу тіл нашого Господа просім. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнське кончення життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши, самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі смілою неосудно смійте призивати Тебе, Небесного Бога Отця.

жодні теж перед нами всім вручені відповідно потреби кожного, сплаючим благость подорожнім подорожує, не дуже гістіли лікарю душі тіл. Лаудатіші дротами людинолюбим і народного сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині і по

0: вірою, Господи, сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я, вечері Твоєї тайної, сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, по ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причасти святих Твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Хрещі слава грішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Бог.

0: Це ніколи Ісус ваше ім'я, беззаконня ваші, всі гріхи ваші очистить. Спаси, Боже, народ твій, благослови спадкоємство твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли Боже, віру істину, нероздільні
0: і по всій Тройці, землі слава твоя.
1: Вона бо спасла нас.
0: Благословенний Бог наш,
2: завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші, хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих

0: Прості, прийнявши божественних святих, пречистий, безсмертний, небесний, животворчих, страшних, Христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу віддаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: У мирі вийді.
1: Імені Господні.
0: Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї, охорони і освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світу і Твоєму даруй церквам, Тим ярем владі, війську і всьому народові Твоєму. По всяке добре давання, всяке звершення і дар з висоти, що сходить від Тебе, Отця світла. І Тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Господнім благословене від нині й до віку. Будім я, Господнім благословене від нині й до віку. Будім я, Господнім благословене від нині й до віку.
0: Благословення Господнє на вас і його благодаті людинолюб'ям завжди нині і повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, якою спення храм цей святий, силою чесно житаравшого Христа, якого всемірного воздвиження святкуємо, молитвами святих славних святих апостолів, святого ця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, блажених наших священномученика Миколая, мученика Володимира, і святих мучениць віри, надії, любові, їх матері Софії, пам'ять яких сьогодні вшановуємо, і всіх святих, помилуй і спасе нас.

0: Дякую щиро всім за спільну молитву. Сьогодні вітаю всіх іменинниць, хто має гарні і чудові імена: Віра, Надія, Любов, також Софія. Хай вас Господь благословить, щоб в чеснотах зростали, наслідували в чеснотах своїх покровительок святих. Здоров'я, посіження Духа Святого іменинницям многі і благі і літа.
1: Многая літа, літа, многая літа.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година 3 хвилини у Києві. Сьогодні маємо 17 вересня, четвер. І так, як завжди, в четвер від 2 години до 3 години маємо програму під назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія разом з вами знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що ця програма «Відкрите питання» у нас народилася вже багато років тому на Радіо Марія, коли ми зрозуміли, що у наших слухачів є багато різноманітних питань, і на ці питання треба давати відповідь. І от, власне, ми вирішили, що має бути програма, коли в студії Радіо Марія є священик Римо-католицької церкви, який спілкується і відповідає на питання слухачів Радіо Марія. Отже, саме зараз маємо саме таку програму. Разом з вами в студії знаходжуся я і буду разом з вами ще близько 50, навіть більше хвилин до 3 години. Отже, дорогі друзі, тому якщо маєте питання, якщо маєте коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Немає сьогодні якоїсь особливої теми, на яку ми з вами будемо говорити, а будь-які питання, які у вас є з найрізноманітніших галузей, якщо є це питання, не знаю, Святе Писання, можливо, питання щодо таїнств або життя у церкві, будь ласка, телефонуйте. Так, як завжди, повторююся, що немає правильних або неправильних запитань. От все, що є у вашому серці, все, що є, що все, що вас тривожить, скажімо так, то, будь ласка, телефонуйте. Бачу, що є вже перший телефонний дзвіночок. Трішки прошу почекати нашого слухача, тому що хочу нагадати, що зараз ми маємо не тільки аудіотрансляцію на наших хвилях, але також є відеотрансляція на Ютубі і також на Фейсбуці Радіо Марія. До речі, дорогі друзі, теж прошу вас писати там запитання, ставити лайки, вподобайки. Це допомагає тому, щоб це відео, ця трансляція поширювалася, щоб як можна більше людей мали можливість теж почути це слово, слово священника, слово церкви. Отже, тому і також нагадую, що буде можливість також, і вже є можливість, якщо є питання і не маєте можливості зателефонувати, то можна написати ваше питання. Я зараз от маю перед собою екран комп'ютера і теж от буду всі ці питання, які приходять або в Фейсбуці, або в Ютубі, буду їх читати і буду відповідати на них. Ну, а зараз давайте вже приймемо перший телефонний дзвіночок. Хто нам телефонує на номер 098? Вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, прошу вас.
1: Ну, у нас було таке свято Велике Воздвиження, і в нас був отець Йосип Бодай. І я хотіла запитати, чи можна так виражатися? Наш улюблений ведучий йому дав таке саме питання. Отче, якщо молитва набридає, хіба можна так питати? Я можу сказати, втомлює, сказати, ну, змучує, різні ситуації, хвороб, і сирени, то така війна, задумається, людина не сприймається. Ну,
0: добре, я зараз спробую відповісти на це ваше запитання, але можна також вас запитати. У вас ніколи такого не було, щоб вам було важко молитися, вам не хотілося би молитися і теж от набридала би молитва. Не буває такого?
1: Ніколи не набридала, бо то дуже погане слово, бридко.
0: Добре.
1: То дуже можна сказати так. І ще таке одне питання. Угу. То свято священник перед тим сказав, що це Великий піст, ну, Воздвиження Христа. Угу. Воно прирівнюється до Великодної п'ятниці. А тут хтось теж, я хотіла до вас питання, хто запрограмовує ті пісні? За ті всі свійські пісні можна було «Хвалимо Христа» на берегах Дніпра, така пісня про Ісуса, про Ісуса. Ну, як такий піст, а такий...
0: Дякую. Я зрозумів ваше питання. Отже, два запитання. Давайте от спочатку перше запитання. Чи можна казати, що молитва набридає? На жаль, це також мій досвід як священника, коли часом спілкуюся, ну, не знаю, з нашими парафіянами, або хтось приходить на розмову і теж ділиться своїми труднощами і ділиться так щиро, то неодноразово можна почути, що так людина каже, ну, мені набридло молитися. Можливо, це не гарно звучить, можливо, можна відшукати якесь більш таке дипломатичне слово, але сенс сенс залишається таким самим. От багато людей можуть мати труднощі з молитвою. Навіть може бути так, що хтось от постійно молиться, але потім от щось відбувається в житті. Можливо, таке розчарування, можливо, якась подія, можливо, навіть ну, хтось от може збунтуватися проти Бога. Навіть і так може бути, ну, наприклад, людина, яка молиться в якомусь певному намірі, і потім, ну, якби цій людині здається, що Бог не чує цю молитву, отже, починає такий бунт проти Бога. Я не буду молитися. Ну, молитва мені набридла, мені навіть церква набридла, не приходить до церкви, ображений і так далі, і так далі. Таких випадків, на жаль, є багато. Якщо ви такого не досвідчували, то дякуйте Богові за цю ласку, але, ну, теж ми, як священники, маємо відповідати на ці запитання. Тому що до священника приходять не тільки ті, які от такі хороші, які лагідні, які постійно моляться, постяться, але приходять ну, багато таких людей з образами на Бога, з образами на церкву, з образами на священників. Різні є ситуації, і в тому числі от хтось може казати, що так, мені набридло. Ну що ж, людина може переживати свою кризу. А що робити в такому випадку? Ви знаєте, ну, теж може бути багато таких різних порад, але давайте, от, якщо, наприклад, хтось із наших слухачів от, знайшов себе у такій людині, який зараз от, ну, таке є знеохочення до молитви, до служби Божої, там, до Радіо Марії, не хоче він слухати цих наших священників, не хоче слухати там, наших волонтерів. Що робити? Ви знаєте, мені дуже подобається порада, яку дає святий Ігнатій Лойола, святий і засновник ордену єзуїтів, і, власне, він говорить, коли ти переживаєш якусь кризу духовну, що тобі робити? Його відповідь є такою парадоксальною. Він говорить, нічого не треба робити. Він говорить про те, що от в цей момент кризи не приймає жодних рішень, там, припинити молитися або не припинити, а просто продовжує робити те, що робив до цього часу. От не приймай цих рішень. І побачиш, як от навіть якщо тобі не хочеться молитися, важко, але ти спокійно приходиш там до каплиці або вдома в себе, береш розарій, і навіть якщо важко, але залишаєшся вірним, от залишаєшся вірним попри труднощі, то, власне, в цей момент, можливо, твоя молитва буде ще більш такою глибокою, тому що, ну, одна справа, от коли Бог бачить, що людина молиться, і все так є, натхнення, все дуже прекрасно йде ця молитва, це одна справа. А коли Бог дивиться на іншу людину, якій важко, яка знеохотилася, яка втомлена через війну, через хворобу, через інші речі, але залишається вірною, і навіть ну, Бог бачить, що важко цій людині молитися, там думки розпорошуються, важко сконцентруватися, але ця людина залишається вірною цій молитві. От, власне, я думаю, що це може бути навіть такою більшою заслугою в цій молитві. Отже, ми і факт в тому, що якщо я зустрічаю людину, яка говорить, ну, мені важко зараз там молитися, важко приходити на службу, от щось я переживаю, то що я маю робити? Я не маю осуджувати цю людину, тому що Бог цю людину не осуджує. Ми всі можемо помилятися, ми всі можемо ну, переживати різні ситуації, навіть можемо переживати наші сумніви, але важливо от в цей момент, коли зустрічаю цю людину, не почати так моралізовувати, що недобре так говорити, що це погано, а просто бути поруч з цією людиною, просто молитися за неї, бути поруч з нею, підтримати в її труднощах. От, власне, це є важливо. Це є важливо, це те, що можемо робити. Отже, тому ну, теж запрошую вас ну, так от, не осуджувати одразу от, власне, тих, які от, переживають ці речі. Ну, а друге запитання, от ви сказали про свято Воздвиження і що от, не треба було якихось там пісень. Дивіться, ну, тут є також різниця от, між Західною і Східною церквою. Я священник Римо-католицької церкви, я не є священником Греко-католицької церкви, і, власне, от тут є різниця для Східної церкви, Воздвиження, це є ну, день такого посту, день, щоб поститися. Натомість в Західній церкві такого немає. І цей день, так, ми згадуємо Воздвиження, хрест, але ну, таких правил, такого суворого посту немає. Тому ну, часом маємо зважати на ці речі, коли даємо свою оцінку, правильно або неправильно. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Так, так, прошу вас, ви в ефірі.
2: Ви чуєте?
0: Так, дуже добре вас чую. Хто до нас зателефонував?
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Я хочу сказати і запитатися. Ми все тут православні люди. Ми... Що? І коли служба відправляється з городка, де імені Франциска, там не дзвонять. Угу. Не дзвонять, коли із оченія. І вони не знають вдома, коли. І відключають, думають, спортилося цього. Угу. Ми просимо, будь ласка, нам включайте, щоб...
0: Щоб були дзвони.
2: Хочемо сказати, угу. Щоб ви нам допомогли. Щоб ми не відключали. О, хай дзвонять жіночки, або з якоїсь справки, так? Зі само...
0: Добре, дякую, дякую. Я зрозумів. Здається, ви колись телефонували, здається, з таким самим запитанням. Дивіться, ну я думаю, що не всі наші слухачі от зрозуміли прохання нашої слухачки. Є так, що під час богослужіння в Західній церкві, тобто в Римо-католицькій, в певний момент можуть бути використані такі дзвіночки. Не дзвони, які стоять там десь там на дзвіниці, а от, власне, такі маленькі дзвіночки, мета котрих зазначити, що цей момент служби має таке особливе значення. Наприклад, коли це відбувається? Перед молитвою консакрації, тобто перед тим, як священник молиться над хлібом і над вином, щоб вони стали тілом і кров'ю Ісуса Христа. От, власне, такий момент. Або безпосередньо в момент консакрації, тобто після того, як священник промовив слова Ісуса Христа. Це є тіло моє, беріть і їжте. Це є кров моя нового і вічного завіту. Власне, ці дзвіночки мають на меті допомогти нам зрозуміти, що це є такий дуже важливий момент служби. Навіть от хто в цей момент знаходиться в храмі, то він, якщо може, звісно, має встати на коліна. Ми от ці моменти от стаємо на колінах. От дуже часто про католиків говорять ті, які не знають церкви, що як добре прийти до вас до храму. У вас там можна сісти, наприклад, на відміну від Східної православної церкви або греко-католицької. Але, дорогі друзі, це є правда, але частково. Тому що є моменти служби також західної літургії, коли маємо стояти і коли маємо також встати на коліна. Є, звісно, моменти, ну, наприклад, проповідь. Проповідь, зазвичай, ми слухаємо сидячи. Але певні моменти також маємо вставати. Отже, дорогі друзі, тепер наступне запитання. Чи є ці дзвіночки обов'язковими для служби? Ні, не є обов'язковими. Це є такий елемент, який може бути, який не може бути. Ми, коли транслюємо служби на Радіо Марія, от у нас є близько 30 храмів, які до нас постійно підключені, по-різному це може бути, і також залежить від можливостей парафії. Часом ну, є міністранти, часом немає. Часом є дзвіночки, часом немає. Але увага, от наявність цих дзвіночків, вона не впливає, скажімо так, на святість святої літургії. Тому, ну, теж, от, хто слухає службу, будь ласка, от, ну, просто слідкуйте за цією літургією, тому що, ну, власне, тут маєте слухати і молитися разом із священником. Отже, ну, орієнтуйтесь орієнтуватися саме на це. І, ну, давайте ще останнє теж можу сказати. Теж ми, коли організовуємо служби з різних парафій, ми завжди просимо священників, щоб служба починалася вчасно, щоб була гарно приготована проповідь, щоб, якщо є така можливість покликати хор, щоб був хор або був орган. Отже, зазвичай служби, які транслюємо на Радіо Марія, наші священники готують в особливий спосіб, готують, домовляються. Є навіть парафії, ну, не знаю, наприклад, можу зараз подякувати парафії в Рівному, святих апостолів Петра і Павла. Завжди там от є служба, хор, скрипки, всі, власне, музичні інструменти. Насправді це дуже і дуже гарно виглядає. Тому, дорогі друзі, ну, от, власне, це є щодо дзвіночків. Намагаємося, щоб було якнайкраще, але теж пам'ятаємо, ці дзвіночки теж, ну, не залежать також від Радіо Марія, а залежать, ну, від того, як організована служба там вже всередині парафії і, власне, також від можливості самої парафії. Добре, дякую вам за дзвіночок, хай Бог благословляє. Давайте наступний дзвінок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Отець Олексій, у мене питання до тебе, до вас. Я давно чула батюшку Ларентія з Городка.
0: Угу.
3: Він служить чи не служить?
0: О, я не знаю. Я теж давно оця Лаврентія не чув. Знаю, що він в Кам'янці-Подільському працює на постійно, ну, а в Городок час від часу приїжджає, тому що сам родом із Городка. І теж знаю, коли він в Городку, то зазвичай, ну, чуємо його на Радіо Марія. Отже, я не знаю, коли останній раз отець Лаврентій був в Городку, але, ну, теж можу сказати, буквально два дні тому отець Лаврентій писав мені, ну, мав таке особисте прохання і нічого більше не знаю про нього. Дякую. Помоліться за отця Лаврентія. Думаю, що теж найближчим часом зможемо його почути, в тому числі і на службі, от, яка транслюється на Радіо Марія. Дякую вам і давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Вітаю вас.
4: Отець Олексій Самсонов, питання цікаве. Івана 3:13, вроді, ви читали пару днів назад, що там написано: на небо ніхто не піднімався, Господа Ісуса Христа. А як Марія піднялась? Де таке взяли?
0: О, де це написано про це, правильно?
4: Ну, нема написано, що Марія піднялася, а написано, крім Ісуса Христа, ніхто на небо не піднявся. Івана 3:13.
0: Дякую. Ну, що ж, ми от мали це читання в понеділок на свято Воздвиження. Це Євангеліє від Йоанна, але не 13, а 3 розділ. Вночі до Ісуса Христа приходить такий Никодим, один із старших народу, і починається така довга містична розмова про друге народження, про життя вічне. І також, от, власне, там Христос говорить ці слова. Ніхто не піднімався на небо, крім Сина Людського, і так далі, і так далі. Дивіться, як ми розуміємо це читання. Тому що, ну, наприклад, якщо от брати такий конкретний, от прямий сенс от цього слова, ніхто не піднімався на небо. Але ж ми знаємо, наприклад, в Старому Заповіті ми читаємо про пророка Ілью, який жив задовго до Ісуса Христа. Задовго. І що ми про цього пророка знаємо? Знаємо, що він у вогняній колісниці був забраний на небо. Отже, бачите, вже Ісус, напевно, знав цю історію Ільї. І дуже добре знав. Всі євреї, от і того часу, і нинішнього, прекрасно знають цю історію про те, що Ілля був забраний на небо. Отже, невже Ісус помилявся? Невже Ісус забув про цього пророка Ілью? Напевно, що не забув. Але вклав ці слова, що ніхто не піднімався, крім Сина Людського, зовсім інший сенс. Сенс, який відкрився, коли Ісуса Христа розіп'яли. Отже, він був піднятий на хресті між небом і землею. Власне, про це говорить Христос. Це, певне, також пророцтво. Пророцтво про про цей хрест. І ми не даремно, що це читання читається в день Воздвиження, коли от згадуємо цей хрест. І тому в цьому сенсі розуміємо. Ну, а про Діву Марію, ну, теж от, де написано, що Діва Марія була забрана з тілом і душею в небо. В Святому Писанні не написано цього. Але є традиція церкви, яка говорить, що Марія не померла, а наприкінці свого життя Бог забрав її на небо і з тілом, і з душею. Чому? Тому що вона носила в собі самого Ісуса Христа, тому що вона не мала на собі жодного гріха, і Бог не залишив її тіло для тління, а забрав з тілом і душою, на небо. Про це нам говорить наша традиція і апокріфи. Отже, ну і також віра церкви, як католицької, так і православної. Добре, давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас!
5: Вітаю вас, шановний отче Олексій, дорогий нас. Це телефонує Софія з Львівщини.
0: Вітаю вас, пані Софія.
5: Я ваша постійна слухачка. Слухаю всі передачі, слухаю зранку, від пів сьомої молитви ранішні і всі.
0: Пані Софія, ставте запитання.
5: Запитання в мене є таке. Я от слухала минулого тижня, передача була магістра Віта, вів її Олександр, пан Олександр. І там говорилося про історію Римо-католицької церкви. І в мене таке виникнуло питання. Я парафіянка греко-католицької церкви. Чи не можна колись якісь передачі такі зробити, катехизи, про історію греко-католицької церкви?
0: Угу. Дякую. Ну що ж, я можу сказати, що наш пан Олександр робить ці програми, в тому числі і по історії греко-католицької церкви. Напевно, що ви пропустили. Наш Олександр Поліщук запрошує священників, також істориків, щоб розповідали також і про греко-католицьку церкву. І загалом ця програма «Магістра Віти», тобто це означає історія вчителька життя. Власне, це і також програма про різні конфесії, не тільки про римо-католиків, але також і про православних. Навіть от десь там кілька місяців тому у нас в ефірі був Давід Мільман, це один із єврейських равинів, тут в Києві теж розповідав про історію єврейської спільноти, іудаїзму у нас в Україні. Так що маємо всі ці програми на цю тему. Можливо, колись вони вийдуть повторі, ну, а наразі або пошукати на сайті Радіо Марія, або пошукати на YouTube-каналі Радіо Марія. Всі ці програми є, тому слідкуйте. Так, хотів наступний прийняти, тут обірвався, але ось є так і другий. Останні три дзвінки у нас обірвалися. Ну, що ж, давайте от попробуємо цей київський номер, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу! Так, київський абонент, хто до нас телефонує? Є дзвіночок?
6: Слава навіки.
0: О, чую вас, хочу, вітаю вас.
6: Я хочу вас дати запитання. В середу вервичка молиться про скорботну. А що в четвер молиться про скорботну? В середу то Юда.
0: Добре, дякую вам. Дивіться, ну теж от вам відповідь така сама. Дивіться, дещо ви пропустили, дещо ви не побачили. Дивіться, от у нас є молитва Розарія на Радіо Марія. І ми кожного дня молимося всі частини Розарії. От абсолютно всі. От є чотири частини Розарія, тобто радісна, скорботна, славна і світла. Це є чотири класичних частини Розарія. І протягом доби 24 годин ми молимося всі ці частини. О 10 годині, о 19.30, о 12.00 і, здається, о 3 годині вночі. Таким чином, щоб всі частини ми протягом доби помолилися. І навіть маємо ще одну додаткову частину, коли молимося разом із санктуарієм в Бердичеві. Отже, навіть 5 разів ми молимося цей розарій. Тому всі частини ми молимося, нічого не пропускаємо. Отже, і ну, теж от мені розповідали, що свята Бернадетта Суберу. Та дівчина, яка всередині 19 століття бачила Богородицю у Лурді, там, де відбувалися ці об'явлення. От, власне, саме їй Богородиця, коли дівчина записала, а яким є твоє ім'я, Богородиця сказала, я є непорочне зачаття. Отже, підтвердила цей догмат церкви, який от буквально перед цим був прийнятий церквою. І дивіться, дорогі друзі, ну, є так, що ця Бернадетта мала таку дуже таку гарну звичку. Коли вона, наприклад, молилася розарій, от хто дивиться, показує, у нас тут є розарій. Розарій складається з 5 таємниць. І Бернадетта завжди додавала ще 6-й десяток, 6-ту таємницю. І вона завжди, коли молилася розарій, вона ще додавала 6-ту таємницю, але в час цієї таємниці вона завжди молилася за душі померлих, за душі в чистилищі. Отже, саме тому, ну, от ми на Радіо Марія навіть не 4 частини молимося, а молимося 5 частин. Отже, додаємо також це прохання Богові, щоб Бог теж би беріг наш народ, беріг Україну від війни, від усієї цієї руїни, яка приходить разом з війною. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
7: Я от хочу сказати, що от зараз багато людей звертаються за зціленням, добробутом і спокоєм до таких вчень нехристиянських, ідолопоклонських. Наприклад, стоїцизм, вчення стоїцизму, буддізму, індуїзму. І вроді вони якби говорять добре, але там є такі обряди і ритуали, які приводять до ідолопоклонства. Стоїцизм, наприклад, він восхваляє, наприклад, суїцид. В буддізмі, індуїзмі там теж медитація, мантри, всякі чакри. І це використовують психологи навіть. Вони можуть навіть суміщати, допустим, ідолопоклонські релігії, індуїзм, буддізм і також і християнські там вчення. Міжуть все в купу, і люди якби на це попадаються. Дякую.
0: А питання у вас є, чи тільки ви хотіли от щось ствердити?
7: Я би хотів якби звернути на це увагу, бо я знаю навіть своїх знайомих, які почали читати книгу «Стоїцизм». Я сам кажу, що вони там все добре, що воно до добра веде, але як я...
0: Дякую, дякую. Ну, про стоїцизм теж можна кілька слів сказати. Це вчення, яке виникло в античному світі. Це є філософія, це не є релігія, а, власне, це є така філософська система мислення, яка насамперед говорить про те, що відбувається у тебе в серці. Наприклад, ну от як краще пояснити, стоїки говорять наступну річ, ну, ти, від тебе не залежать всі речі світу. Наприклад, от, що би сказав стоїк в час війни в Україні? Він сказав би так, ну, війна не залежить від мене. От я от так от щелчком пальців, я не можу зупинити війну, але я можу змінити те, що є всередині мене. Я можу от своїми емоціями володіти, я можу, ну, навіть час війни теж мати спокій, надію, світло в моєму серці. Отже, не впливаю я на зовнішні речі, але от впливаю на те, що є в моєму серці. І стоїки, власне, вчили також от зберігати цей внутрішній спокій і мир. Я, до речі, ну, читав такі дослідження, от те, що от наш слухач сказав, чи можна от, власне, порівнювати стоїцизм і християнство. Дорогі друзі, ну, це різні речі. Християнство – це є про Бога, про те, що ми в незалежності від того, ну, як я, що, от, що є в моєму серці, да, там, які емоції. Але в християнстві про те, що Бог мене любить, Бог є любов'ю, що спасіння приходить від Бога, не приходить від мене. Натомість стоїки, власне, вони передусім казали про те, що ну, я, ледве не я сам для себе є Богом. От від мене залежить цей мир і спокій. Отже, дорогі друзі, ну, стоїцизм – це система поглядів, це певна така філософська система. Християнство, натомість, воно спрямовано на Бога. Чи подібні, якісь елементи подібні, звісно, що ми можемо знайти, але насправді, ну, теж от рекомендував би нашим слухачам, насамперед, не Марка Аврелія, от римського імператора, який дотримувався цих чи філософії стоїцизму читати, а насамперед читати Євангеліє, тому що світло, тому що надія, тому що спасіння приходить насамперед від Бога, а сам себе, ну, я не можу спасти. Ось, ну, так коротко. Ну, можливо, колись треба нам на Радіо Марія більше розказати про цей стоїцизм, тому що, ну, от я погоджуюся з нашим слухачем, що теж, от, власне, цей стоїцизм зараз, ну, таке враження, що просто, ну, така хвиля різноманітної літератури і, ну, теж, можливо, це робиться також і свідомо. Отже, ну, думаю, що колись варто буде зробити програму на цю тему. Добре, дякую за дзвіночок, дякую за це ваше попередження і давайте наступний дзвінок. Абонент Київський, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас!
8: Дякую і вас навзаєм вітаю. Я дзвоню з Тернополя. Моя особлива така вдячність за Радіо Марію і так само за нашу редакторку тернопільську пані Наталю Галощак. А ще хотіла запитати, чи можна придбати в крамниці Радіо Марія металевий капулярність.
0: Дякую. Тут хіба питання до нашої сестри Люцини. Краще зателефонуйте вже від середи, бо сестра зараз виїхала, не буде її тут в Києві. Але в середу вже буде тут на Радіо Марія провадити наші ефіри і запитайте у сестри Люцини, чи є у нас оцей срібний або залізний цей медальйончик із скапулярієм. Я насправді не знаю, чи є. Краще запитати сестру Люцину. Дякую вам, дякую за дзвіночок. Що ж, дорогі друзі, дивлюся на годинник. 14 година 35 хвилин. Давайте ще декілька дзвіночків, а потім також я подивлюся, що є у нас, які дописи є на Ютубі і на Фейсбуці Радіо Марія. Дорогі друзі, можете писати або на Ютуб, або на Фейсбук, якщо є запитання. Буквально, ну, 5 хвилин, і думаю, що теж спробую почитати ці запитання. Так, тут два дзвіночки обірвалися, але от є, так, і три обірвалися, але от тут є ще один. Вітаю вас, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Прошу вас. Навіки слава.
9: Скажіть, будь ласка, я там на Фейсбуці теж написала, але вже його озвучу. Чому Ісус Христос не воскресив Йоанна Хрестителя, якщо це був його родич? І, наприклад, ще теж він його дуже сильно любив, чому дозволив, щоб він помер?
0: Йоанна Хрестителя?
9: Так.
0: Давайте, ну, слухайте, тут от, власне, для мене це, знаєте, відповісти на це запитання, як от ходити по такому болоту, тому що, ну, достеменно ми не знаємо, по-різному можемо це пояснити, але я скажу вам так от, що Христос не воскресив Йоанна Хрестителя, але воскресить його останнього дня, коли цей світ в тому вигляді, як ми його знаємо зараз, завершить своє існування, Христос прийде вдруге, і тоді буде воскресіння. Отже, тоді і Йоанн Хреститель також воскресне. А, ну, наприклад, найбільш відомий випадок воскресіння, яке було зроблено Христом, це, напевно, Так, я дивлюся, от хіба це ви писали тут в Фейсбуці, от ви згадуєте Лазаря, Христос воскресив. Воскресіння Лазаря – це не було воскресіння тільки тому, що Ісус любив Лазаря, а це воскресіння Лазаря сталося для того, щоб... Для того, щоб от, власне, ті події, які розгорталися напередодні смерті, напередодні воскресіння Ісуса Христа, от вони відбулися саме таким чином. Бо зараз спробую пояснити. Бо що відбувається, коли Христос воскресив Лазаря? Коли Христос зробив це чудо, цей знак, от читаємо, якщо читаємо Євангеліє далі, то бачимо, що такі хмари над Ісусом Христом, ця ненависть з боку старших народу, з боку книжників, фарисеїв, стала просто такою екстремальною. Ці хмари зійшлися, і вже події настільки прискорилися, що буквально там через декілька днів Христос вже потрапив на суд до Понтія Пілата, далі був розіп'ятий. І що відбулося з цим воскресінням Лазаря? Відбулося практично, що Христос воскресив його, але знаючи про цю небезпеку воскресіння, він віддав себе замість нього. І тому тут це воскресіння Лазаря, ми також дивимося, ну, в такий духовний спосіб. Таким мертвим Лазарем є кожен із нас. Ми знаходимося в наших гробницях, в гробницях наших гріхів. І Христос для того, щоб мене воскресити, щоб мене підняти із смерті, віддає самого себе. Отже, Лазаря воскресив, а натомість сам був розіп'ятий через декілька днів. І, власне, це більше воскресіння Лазаря розуміємо не тільки в такому сенсі, от чудо сталося, Христос воскресив, а шукаємо знака, який був всередині, знак, який Христос хотів показати. Отже, тому так це є з воскресінням Лазаря. Ну, а ми з вами, дорогі друзі, всі померли в історії людства, всі ці мільярди людей. Христос, Бог воскресить останнього дня. Обов'язково побачимо і Йоанна Хрестителя, і апостола Петра, і всіх з усіма зустрінемося. І буде суд. Суд для кожного. Хтось піде на життя вічне, хтось піде у вогонь цієї гієни. Добре, давайте ще один дзвіночок. Вітаю вас, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
10: Отже, Олексію, я рано слухала вашу передачу, майже кожен ранок, і ви вітали іменинниць. От мене, може, трошки наївне питання, але я хочу запитати вас. От мене звати... Ой, Раді, відключу. Мене звати Любомира. То я іменинниця чи ні? Бо Любова...
0: Угу, Любомира...
10: Тому що моя знайома, вона каже, то не твоє.
0: Слухайте, дивіться, ну це потрібно зробити в наступний спосіб. Я не знаю, чи є от така свята з ім'ям Любомир або Любомира. Але, ну, теж от ми мали Любомира Гузера, який таке саме ім'я мав. От треба перевірити в цьому літургійному календарі, чи був або була свята або святий з таким іменем. Але ви маєте от всередині вашого імені одразу два інших імені. Любов, Любо, і мир, любов до миру. І тому в цьому сенсі, я так думаю, що маєте таку ласку, можете одразу двох святих взяти як свої покровительки. Тобто, любов, от сьогодні ми згадуємо Софію, і також їхніх її дочок, віру, надію і любов. Отже, може бути одна покровительниця, любов, а друга, дивіться, мир, любо, мир. Мир грецькою мовою це буде Ірина. І ім'я Ірина от означає, от, власне, цей мир. Тому можете взяти собі також іншу покровительку, Ірину. Ну, бачите, так, одразу, так, без роздумів даю вам ці поради. Але зі святими, от хто є нашими покровителями? Дивіться, дорогі друзі, можемо просто вибрати по імені, але часом так є, що самі святі нам підказують, хто може бути нашим покровителем. Не обов'язково так, що, ну, я, наприклад, я є Олексієм, але не обов'язково, що тільки і виключно святий Олексій може бути моїм покровителем. також, ну, може мати, ну, таку особливу пошану, особливий зв'язок такий внутрішній з іншими святими. І також і от в інші дні, в незалежності від мого імені, може також от до них так мати особливу любов. Тому теж от це певний такий внутрішній жест, скажімо так, внутрішній ваш вибір, і маєте його, ну, теж от зрозуміти. Якщо важко зрозуміти, просіть Святого Духа, щоб вам підказав. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю вас.
11: Отче Олексію, 17 липня цього року я молилася. Ой, якась бо я забігалася, я вже дуже стара жінка. Ангел Господній я молилася. І я вже кончила молитися, і так лежу, і щось заблищало. І повертаюся згори від стелі на столик. Мені спускається картинка дуже ярка, ясна. Одну задягнено в голубуну, а друге у сірому голубий відтінок. І в той момент голос: «Дякую вам за лагідну мову». Що це воно означає?
0: Дякую. Ну, дякую вам за дзвіночок. Я не знаю, що це означає. Дорогі друзі, ну, теж, можливо, є священники, які розуміються в різних снах, видіннях, вміють їх одразу інтерпретувати. Мені з цим важко. Я не можу так, от, знаєте, от ви розказали, і одразу маю відповідь, що це означає. Не можу сказати, тому от і не буду давати відповідь, тому що, ну, а якщо я помилюся, то не хотів би вести вас в оману. Можливо, от є священники або сестри, або миряни, які мають такий дар інтерпретації от різних подій. Тому думаю, що от варто до них звертатися. Мені зараз от просто в ефірі, ну, так думаю, що навіть недоречно це буде вести, якщо, ну, не хотів би нікого вводити в оману, от якщо я помилюся. Давайте наступний дзвіночок. Вітаю вас.
12: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.

Дякую вам. Ну, що робити тим, які, ну, не встигають молитися з Радіо Марії? До речі, от нашим волонтерам, ведучим, ну, досить часто нагадую, що молитва, от в тому числі коронка або розарій, це є молитва, яка потребує, ну, такого певного ритму медитативного, тобто без поспіху, щоб всі встигали. Але ми всі маємо різний темп. Не знаю, я часом, ну, теж, от якщо десь їду на іншу парафію, от не в Києві, не в нашій парафії, в Києві, приїжджаю, і коли починаю служити службу, то часом, ну, теж от бачу, що я як священник, ну, трішки швидше роблю, ніж звикли люди в цій парафії. От в різні моменти це виникає, і теж от маю адаптуватися. Ну, теж от, ну, можливо, це впливає, що, ну, наприклад, ритм життя в Києві, він, ну, загалом трішки швидший, ніж, ну, наприклад, в якомусь маленькому містечку. Ну, це об'єктивно, там більше відстані, більше людей, і це прискорює твоє життя, хочеш ти або не хочеш. І так само, ну, наприклад, це може стосуватися і служби, і священникам. Отже, але в будь-якому випадку, якщо ви не встигли, то, ну, можу дати вам дві поради. Перше, не намагатися, от, власне, молитися разом з тими, хто молиться на Радіо Марія. Іноді, ну, для того, щоб брати участь в молитві, не обов'язково промовляти слова. Можна просто слухати. І ваше серце, ваш дух, от він, можливо, ви не промовляєте фізично ці слова, але ваш дух, ваше серце в цей момент моляться. Отже, іноді буває достатньо просто слухати, але, ну, так, уважно, таке молитовне слухання. Це перше. Ну, а по-друге, якщо, ну, другий варіант, можете потім, коли послухали цю молитву, якщо, ну, маєте це натхнення, от ще раз взяти в руки цю коронку і помолитися ще раз цю молитву. Це також можна, думаю, що це можна робити, не буде такої помилки. Добре, дорогі друзі, я так от по ходу теж от дивлюся запитання, тут більше, принаймні, в Ютубі пишуть нам або інтенції, або подяку, не так багато, от тут бачу, що тут в Фейсбуці є запитання. Вітаю, якщо поки що не встановлений діагноз, я за 3 місяці маю знати йти на контроль. В душі великий страх перед онкологією, бо мозок одразу малює найгірший сценарій. Як відрізнити, чи це мій хрест, який я маю прийняти і змиритися, і чи просити відверто Бога про зцілення і звільнення, випрошувати цю ласку. Адже один священик каже, що Господь допускає страждання, інший – Господь не хоче, щоб ми страждали, Він не посилає хворіб, а все спрямовує на добро. Як відповісти на це запитання про цей страх перед хворобою? Страх перед важкою хворобою, ну, так, як ви пишете про онкологію. Знаєте, ну, я зараз згадую Іова. Іова багатостраждального. От коли він все втратив, коли втратив дім, здоров'я, родину, приходить до цього Іова, жінка, і каже: «Прокляни Бога, прокляни Бога». Що говорить Іов? Він говорить наступну річ. Бог дав і Бог забрав. Я не буду проклинати Бога. За все буду дякувати. Отже, в будь-якому випадку, хворіємо ми або не хворіємо, в будь-якому випадку, дорогі друзі, ну, Бог рано або пізно цей момент переходу до вічності, він прийде. І тому найголовніше це от зустріти цей момент із чистим серцем. От ми хочемо або не хочемо цього, але, наприклад, коли ми молимося Розарій до Діви Марії, про що ми молимося? Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Ми теж молимося про цю добру смерть. Тому

0: християнин – це той, який знає цю правду, що цей момент смерті прийде. Можливо, пізніше, можливо, раніше, ми цього не знаємо. Бог закриває від нас це. Але християнин – це той, який вміє навіть у важкі моменти жити разом з Богом, дякувати йому за все. Вміє прийняти і добро, і вміє прийняти якісь такі негативні речі. Вміє навіть у важких ситуаціях зберігати цю віру. Напевно, ця ваша ситуація, це є хрест. Тому що важка хвороба, от саме важка хвороба – це є хрест. Що робить Христос на хресті? Дивіться на розіп'ятого Ісуса Христа. Христос молиться, Христос покірно приймає це страждання. І потім на цьому цей хрест стає його дорогою до воскресіння. Напевно, це є хрест. І цей хрест Бог дає нам. Не можемо бути християнином без Христа. Але коли приймаємо цей хрест, от власне цей хрест стає місцем нашого спасіння. Тому дякуйте Богові за все. Я можу згадати одного православного священника Даніїла Сисоєва. І він колись писав так, має книгу, називається ця книга «Інструкція для безсмертних» або «Що робити, якщо ви все ж таки померли». І він, власне, з такої східної православної точки зору пояснює, от що таке смерть, от як відбувається життя після смерті. Часом він досить так з гумором все це розповідає, по-різному це. Я, здається, колись згадував це на Радіо Марії, в першому розділі своєї книжки він пише так, що якщо ви дізналися про якусь важку хворобу, або, знаєте, що через там місяць, все, кінець вашого життя, то що робити? Даніїл Сисоєв говорить, дякуйте Богові, бо ви маєте час, бо ця хвороба стає вашим другом, бо вона допомагає вам приготуватися до вічності, приготуватися до цього переходу. Можете примиритися з вашими ворогами, можете подбати за ваших дітей, щоб там не турбувалися, не сварилися через спадок або щось інше. Можете посповідатися. Маєте, і це також ця хвороба може бути невиліковною. Але також наступна річ, можете молитися. Боже, зціли мене від цієї хвороби, якщо буде твоя воля. Боже, допоможи, щоб це не був там діагноз, якого я боюся. Можемо про це молитися, довіряти Богу. Да? Хвороба – це є важко. Бог не створив хвороби, Бог не створив смерть. Смерть увійшла в світ через обман диявола, через наслідок непослуху людини. Але що робить Бог? Бог допомагає нам виграти цю смерть, допомагає нам перемогти цю смерть. Але як це можливо зробити? Помремо, на жаль, або на щастя, не знаю. Обов'язково, кожна людина смертна. Моментом морі, пам'ятайте про вашу смерть. Бог допомагає нам виграти цю боротьбу з тим, що нас збиває. Як це можна виграти? Тільки якщо я схопився за Ісуса Христа. Тільки якщо я тримаюся за Нього. Це єдиний спосіб виграти смерть. Як можна подолати смерть? Як можна стати безсмертним? Тільки якщо я схопився за Ісуса Христа. Кажуть, що Путін шукає якісь там ліки, засоби, щоб жити вічно, щоб продовжувати своє життя ледве не до безконечності, але все рівно помре. Бажано, щоб раніше. Все рівно помре. А перемогти смерть можна тільки в один спосіб. Схопившись за Ісуса Христа. Тільки Він дає безсмертя, ніщо інше. Тому, щоб не боятися, щоб не жити в страху, бо що робить страх? Він нас паралізує. Він не дає, це очікування якого, цього діагнозу нищить мене, змушує мене жити в страху, в невизначеності. Я стаю паралізованим. Бог піднімає нас з наших страхів, тому що Він переміг смерть. І коли я тримаюся за Нього, довірився Йому, прошу Його, слухаюсь Його, шукаю Його, власне, тоді перемагаю. Тому, дорогі друзі, от хто повірив в Христа, той вже переміг смерть. Не своїми силами, але Христос мене спас вже сьогодні. Бо навіть якщо увійду в цю смерть, Він підійме мене. Немає нічого такого, щоб нас могло би знищити. От тих, які схопилися за Христа. І це є християнство. Це є перемога над усім тим, що нас вбиває. Тому покладіть вашу надію на Христа. Довіртеся Йому, і Він спасе вас. Від цієї хвороби, від інших хвороб, від усього того, що може вас вбити. Бо Христос – це є відповідь на всі наші страхи. Христос перемагає наш страх. Добре, дорогі друзі, я думаю, на цьому добре завершити нашу програму. Є ще дзвіночки, я не всі прочитав запитання, але бачу, що мені 3 хвилинки залишилося. Не буду вже приймати ні дзвінки, відповідати, читати запитання. Дякую всім нашим слухачам, дякую за ваші дзвінки, дякую за запитання. Дякую також за любов до Радіо Марія, за вашу підтримку. Насправді, без вашої допомоги ми просто не змогли би продовжувати наше мовлення. Отже, прошу вас і надалі підтримувати Радіо Марія. Насправді, це є дуже і дуже важливо. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі! Звати мене Зінець Ірина, 15-та година зараз в Україні, і о цій порі мільйони католиків по всьому світу збираються разом, взиваючи до Божого милосердя. Запрошую кожного з вас єднатися з нами в цій молитві. Уривок зі щоденника Святої Фаустини сьогодні нам говорить про те, що милосердя доброго Бога має віддзеркалення своє в кожній людській душі також. «Ми найбільше подібні до Бога, – пише Свята Фаустина Ковальська, – тоді, коли пробачаємо ближнім. Бог – це любов, доброта та милосердя. Відповів Господь: моє милосердя повинна віддзеркалювати в собі кожна душа, а особливо душа чернеча. Моє серце переповнює змилуванням та милосердям до всіх людей. Серце моєї нареченої мусить бути подібним до мого серця. З її серця мусить бити джерело мого милосердя для душ, інакше не признаватимусь її». Ось такі сьогодні слова говорить Господь про прощення, про добро, про милосердя до інших людей. І нехай наші серця також випромінюють милосердя до інших, до ближніх, любов. Нехай ніхто ніколи, мама моя нагадала цю фразу мені на вихідних, нехай ніхто ніколи не прийде до тебе і не пішовши від тебе щасливішим. Так казала свята Марія Мати Тереза. Тож молимося всім серцем за мир в Україні та за слухачів Радіо Марія у ваших інтенціях. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пані Ганно, будь ласка, розпочинайте молитву. Отче наш. На жаль, щось там є у вас зі з'єднанням. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітвень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякуємо вам. Перше десятокоронки молимося з абонентом 044. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На благання за гріхи наші та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам сердечно. Молимось далі, абонент 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам. Пані Ганно, пробуємо ще раз молитися, третій десяток буде. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На ублагання за гріхи наші та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Дякую вам. З Богом. Абонент 098, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу. Дякуємо за молитву.
0: З Богом, дякую вам. П'ятий десяток, молимося, абонент 044. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
6: На благання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
6: Ісусе,
0: уповаємо на Тебе. Ісусе, довіряємо Тобі. Ісусе, довіряємо Тобі. Свята Фаустина Ковальська,
6: молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ,
6: молись за нас.
0: Святий Роберте Беларміне,
6: молись за нас.
0: Святі Віра, Надія, Любове та Софіє,
6: моліться за нас.
0: І всі святі Божі,
6: моліться за нас.
0: Амінь. Дякую.
6: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся
0: з Богом. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Дякую вам, що помолилися разом з нами. Молитовний ефір на Радіо Марія триває, дорогі радіослухачі. Будемо зараз молитися вервицю миру, яка походить із Балкан, з Хорватії. Вона поширилася завдяки об'явленням у Меджугорі Діви Марії на увесь світ. Нам особливо ця молитва є актуальною, бо ми живемо в умовах страшної війни. І нам дуже болить те, що зараз відбувається в Україні, тому ми невпинно щодня молимося про мир, але не тільки в Україні, але і в усьому світі, тому що мир потрібен же кожній людині, кожній родині, кожному народові. І нехай цей мир починається з наших власних сердець. І не забуваємо також огортати молитвою і душі в чистилищі, тож молимося про вічне світло і радість і для них. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пані Валентино, будь ласка, розпочинайте молитву вірою.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
7: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
7: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, котрий єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
8: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
8: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
8: Щиро дякую за молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, пані Валентино. Дякую сердечно, що так часто і гарно з нами молитеся. І всім вам дякую, дорогі радіослухачі, за цю молитовну підтримку. Чим більше душ єднаються разом в молитві, тим швидше віримо, вона дістанеться до неба. Дорогі радіослухачі, триває молитовна лінія на Радіо Марія. Якщо маєте сьогодні таку потребу, можете поділитися тією інтенцією, яка сьогодні вас привела на цю молитовну лінію. Молимося також за всіх наших близьких, хто носить прекрасне ім'я Віра, Надія, Любов або ж Софія. На номер 098 чекає з'єднання слухач. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу! То Львів Валентина. Хочу помолитися в годину Божого Милосердя за нас, за Андрійчика з Чернівців. Хай Господь Бог дасть йому здоров'я. За вас, волонтерів. Хай Боже, Господь Бог дає вам здоровечка, терпіння, що ви нас вислуховуєте. Божого благословіння вам і вашим родинам і працівникам Радіо Марії. За здоров'я пані Наталі, за здоров'я Володі, воїна після поранення, хай виздоравлює, за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за наших воїнів, які обороняють нашу землю від тої нечисті. Нехай скоріше настане мир, і вони повернуться до своїх родин. За полонених, хай Господь Бог дасть їм терпіння, терпіння і сили, і здоров'ячка, щоб вони витримали всі ті тортури, що над ними роблять. За пропавших безвісті, хай скоріше знайдуться і теж повертаються додому. І хочу ще помолитися за сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм розуму і мудрості, а мені терпіння. Хочу привітати сьогоднішнім днем всіх слухачів, які носять імена Віра, Надія, Любов і Софія. Нехай Господь Бог дасть їм Божого благословення, ангелочки, здоровічка, здоровічка і многі благі віта. А такою молитвою, Отче наш, живися на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую, що ви мене вислухали.
0: Щасливого,
9: гарного дня з Богом.
0: Спасибі, дякую вам також, Божого благословення. Ще пані Валентина десь чекає, можливо, не дочекалися вже, чи дочекалися?
10: Дочекалися.
0: Слава Ісусу Христу.
10: Навіки, слава Богу. Молюся за всю родину Радіо Марія. Дякую Богу, що в нас є, що ми маємо з ким жити, піднімати своє і життя, і здоров'я, і молимося за мир, за перемогу нашої України, за всіх наших захисників, наші ріденьки, які всі воюють, не буду називати імена, бо дуже багато. І молюся, щоб всі живі, здорові, швидкою перемогою повернулися додому. Молюся за моїх дітей. Сьогодні син проважає мою донечку на 10 днів, поїхав в Португалію, 5 тисяч кілометрів, переживаємо, бо ці перельоти такі туди летіли, 3 години сиділи в літаку, були перебої в Італії, що просто зупинились, сілі таки, летіли в другі країни, це був жах. То, слава Богу, що їхній самоліт не взлетів, але вчасно вони вже сюди додому добралися. Але просимо Бога, щоб додому добралися легко, щоб Бог виберіг. Це моя донечка Оленочка і її невісточка Олічка, це наші діти. Молимося, щоб Богданові і Валюнині сім'ї були жили тільки з Богом. Навернення прошу для них, поглиблення лінія віри, частіше сповідалися, щоб не відходила їхня велика родина і наша родина від Бога, щоб вони завжди були з Богом. Молимося за усіх, які постраждали в цій війни, які кожен день страждають від цих обстрілів, київляни наші, наша Софійка племінниця. Мої племінники живуть в Києві, і ми знаємо, як воно вам всім там добре. Молимося, щоб зупинилася клята війна, і щоб не було таких страшних більше катаклізмів, ні атомної катастрофи, і щоб зібрали урожай добре, і щоб не було голоду і холоду, щоб прийдешня зима, зустріли всі в своїх домівках, не роз'їхалися по світу. І молимося, щоб всі були здорові за хворих з моєї родини, за маму стареньку 97 років. Те само все, що скрутило, десь таки, оказується, це такий сквозняк зробив, що чуть не кончилося. То прошу доброго Бога, Господи, зупини ці війни, хвороби, і щоб весь світ жив з Богом і в наверненні. Щиро дякую. Залишайте
0: дякую.
10: Це
0: Богом. З Богом, пані Валентино. Продовжую зачитувати ваші інтенції. Ось ці, наприклад, до нас приїхали з парафії Серця Марії, що в Хмельницькому. Моляться парафіяни за Максима, Олександра, Юлію, Яніну, Нелю, родину Селебай, за Олександра Лапу, за Лілію, Валентину, це захисники, за Андрія, також захисник, за Олександра, Ростислава, Андрія, Остапа, родину Шелест, Гуменюк, про звільнення від наслідків родових гріхів родину Альміс, Муляр та Кучер, оздоровлення Віктора, Анатолія, єднання, подружжя Анатолія і Наталії, за зцілення душі і тіла, потрібні благодаті Божі для Марії Петльованої та її родини. А ці інтенції нам доїхали з Уніва ще в серпні, так, датовані, напевно, не прочитані, тож зачитаю їх. За утіху на війні Захара, за вагітну і щасливі пологи Марію, за просвітлення розуму і щиру сповідь Віктора, Ольгу, за видуження з хвороби і добру долю Соломії, за Олексія, Марії з родиною, за Софію, Марію, за всі душі щастилища, за всіх абортованих дітей, за всіх, хто загинув на війні за Україну. На Вайбер пишете нам, дорогі радіослухачі, пані Таміла сьогодні молилася з подякою Богові за все, що має, і за сім'ю. Пані Галина, за пропавшого безвісти Миколу та Михайла і їх родини. Також з подякою Богові за все, за Україну, за дітей-сиріт, за чоловіка, щоб позбувся поганих звичок, за родину та Радіо Марія. Про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу та Сергія, Ігоря, про необхідні благодаті для Сергія та його рідних і за одужання для Василя та Юлії. Пані Людмила пише, що в годину Божого милосердя дякую Богу за все, молюся за здоров'я, фізичне та духовне зцілення для хворого Романа, за його добрі результати та аналізи будуть завтра, так? Про помічне і правильне підібране лікування для нього, це ваш чоловік, якщо не помиляюся, щиро молимося, щоб він одужав. Пані Катерина молиться за зниклого захисника Андрія Загоровського та його побратима, за його батька Михайла. Залишайтеся з Богом, нам пише. Також вам бажаємо бути з Богом завжди. Пан В'ячеслав сьогодні з молитвою за благословення для Марії, Ольги, Андрія, Юліани, В'ячеслава, Терези, Валентини, Алли, Павла та їх рідних. Про здоров'я лікаря Григорія і його родину зі Львова, інтенція також за навернення Назарія, Тетяни та Емілії, за Світлану Криву з Городка, за пані Антоніну Малиновську з Вягеля та сестру Любов Козак зі Львова, і за Корбут Романю з парафії Святого Якова, що у Вирівці, також молимося. Пані Наталія Козак сьогодні, а можливо Козак, все-таки буде більш правильно, так, сьогодні з молитвою з подякою Богу за дар життя і за прожиту ніч. Дякую вам за все, молюся за захисників та закінчення війни, нам пише. Пані Вікторія, це вже більше для отця Олексія було повідомлення, перепрошую, отець потім його прочитає обов'язково. Пан Дмитро сьогодні просить помолитися за психічне здоров'я для Дмитра і за всіх ближніх, щоб мали до мене терпіння, він пише. Дуже добре, що ви так відважно визнаєте, що маєте зараз невеликі негаразди здоров'ям і молитеся, щоб ближні мали терпіння. Господь обов'язково вислухає і почує вашу молитву. Вікторія сьогодні просить помолитися за здійснення намірів, щоб все вирішилося, як Бог того хоче, щоб він вів за руку, був розумом і мовою, якою буду говорити з людьми. Яка прекрасна інтенція, щиро молимося разом з вами. На сайті немає залишених інтенцій, дорогі радіослухачі, а ця молитовна лінія добігає до кінця. Дякую вам, що єднаєтесь разом на хвилі Радіо Марія в молитві з нами. Нехай Господь буде добрим до вас, до ваших рідних. Слава Ісусу Христу!
11: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні ми знову з вами
3: Софія,
4: Вероніка,
5: Влад,
6: Міша
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Молімося до Святого Духа, щоб освітив наші думки і серця. Прийди, Святий Духу, прийди і будь нашим найкращим другом. Прийди, Святий Духу.
2: Прийди, Святий Духу.
1: Святий Духу, навчи нас бути друзями. Прийди, Святий Духу.
2: Прийди, Святий Духу.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь. Сестро Олю, дивіться, яке в мене ведмежат.
4: Ой, яке гарненьке, маленький носик, такі круглі щічки. А очка як справжній, такий пухнастий і м'який. Ой, маю надію, що наші радіослухачі також уявили собі нашого нового друга.
7: Софія, він такий симпатичний, дай мені погратися.
3: Ні. Він тільки мій, мені тьотя, аж з Америки його прислала, не дам.
1: Зупиніться, дівчата, та ж це ж не привід, щоб сваритися. Знаєте, що сьогодні спіткало нашого царя? По дорозі до Віфлеєму він потрапив до одного міста, а там було дуже-дуже багато дітей. Олівер зауважив, що вони дуже сумні. Він запитав Оленку, яка сиділа в підсочниці, чому вона сумна. Та Оленка зі сльозами на очах показала на Василька, котрий з захопленням грався у м'яч.
8: Оленко, чому ти не граєш з ним? Це ж гра тільки для друзів, а не для однієї особи.
7: Він забрав мене і не хоче віддавати.
8: То може ти підеш і будеш гратися з іншими дітьми, вашими іграшками?
7: Ні, не можу. У нас немає інших іграшок. У нас був конструктор, але Петрик став забирати у Наталки декотрі частини і розгубив їх. Решту Наталку сховали, щоб інші не довідалися про нього і забулася, де поклала. У Олесі і Іванки були ляльки, але вони їх не поділили і ті поламалися.
8: Виходить, що у вас залишився тільки м'яч?
7: Так, але Василь є стільки жадібний, що не дає нам гратися.
8: Тоді, може, вам взагалі не потрібні іграшки?
7: Чому?
8: Бо їх придумали, щоб гратися разом.
7: А як це?
8: Дуже просто.
1: Цар купив багато різнокольорових повітряних кульок. Це кульки радості, вони набирають дії тільки коли ми граємо разом. Діти з задоволенням взяли по одній і почали гратися кожне окремо, так як вони звикли. До Оленки долучив цар Олівер. Вони грали разом, а дівчинка при цьому голосно сміялася та раділа, що вже не сама. Інших дітей це зацікавило, та вони почали об'єднуватись в маленькі групки. Згодом на цілому майданчику не було нікого, хто би почувався самотнім. Дітям сподобалась нова гра. Аж раптом сталося страшне. Одна з кульок лопнула, і маленький Максим залишився без кульки радості.
8: О!
1: Вигукнув цар.
8: Нарешті ми зможемо насправді радіти, стати щасливими та ділитися щастям з іншими.
1: Діти здивувалися. Ще ніхто і ніколи не радів з того, що в нього зіпсувалася іграшка.
5: Як це? Яке ж тут щастя?
1: Здивувався Владик.
8: Дивіться, якщо у Максимка немає кульки, то коли ми поділимось з ним, він буде радіти і ми радітимемо. Таким чином наша радість подвоїться.
2: Ура!
1: Діти продовжували гру. Петрик від сміху аж впав на землю. Тоді він зауважив Василька, який плакав самотньо. Петрик підхопив одну з кульок і кинув своєму другу. Василь відштовхнув її. Але Петрик продовжив гру аж доти, поки вони разом з Васильком не долучили до великої дружньої компанії. Діти не зауважили, коли на головному майданчику міста з'явились інші іграшки. Цар купив їх за свою сьому перлину стільки, що вони, напевно, не сперечатимуться більше.
8: Класно, весело їм було. Я також люблю гратися зі своєю сестричкою. Ми завжди ділимося новими іграшками. Навіть якщо батьки купили щось Ангеліні, то вона обов'язково дасть мені подивитися або погратися.
5: А я з друзями часто граю в м'яч. І згоден з старим Олівером, що найкращі ігри придумані для друзів. Разом завжди цікавіше.
7: Мені сподобала сьогоднішня історія. Я думаю, що Софія дозволить мені піти до Вероніки в гості.
1: Бачиш, Софійка, твій ведмедик все ж таки хоче піти до Веронічки в гості. Має надію, що йому це вдасться. А ти, Софійка, що думаєш про ситуацію з старим Олівером?
3: Він правий. Коли ми тілимось, то маємо більше друзів. Тоді наша радість і щастя стають більші та можуть розмножуватися.
1: Дорогі наші радіослухачі, якщо вам запам'яталося щось з сьогоднішньої історії царя, то своїми враженнями ви завжди можете поділитися щовечора о 20:00. Або підсумувати тиждень і взяти участь у катехезі в прямому ефірі щоп'ятниці. Давайте зараз спробуємо відповісти на пару питань.
5: Це новий конкурс?
1: Так, але він незвичайний. Бо це конкурс на ширину, довжину і глибину серця.
7: Ух ти!
1: Отож, перше питання. Увага! Хто такий друг?
8: Це той, кому ти довіряєш. Це хтось близький. Це той, хто мене розуміє.
1: Браво, Міша! А зараз друге питання. Що таке дружба?
7: Це коли я прощаю моєму другу якусь провину. Це коли я можу поділитися секретом.
5: Це коли ми разом щось робимо. Це коли ми однаково думаємо.
1: Молодець Вероніка і Влад. І зараз на третє питання прийшла черга. Маю надію, що наші радіослухачі також беруть участь в нашому конкурсі, бо тоді ми довідаємось, в кого є найширіше, найглибше серце. І так, третє питання. Що треба зробити, щоб мати друзів?
5: Треба багато спілкуватися, гратися разом, разом переживати труднощі, бо друга впізнаємо в біді, як у Петрика і Василька. Петрик не залишив друга і зробив все, щоб той грав у команді. Треба вміти пробачати і просити пробачення.
1: Дуже добре, молодці. Бачу, сьогоднішній день був корисний для кожного з нас. Маю надію, що наші радіослухачі також скористалися нашими порадами та історією з четвертим царем. Давайте зараз подякуємо за наших друзів, за те, що Бог обдарував кожного здібністю бути другом. Дякуємо тобі, Ісусе!
2: Дякуємо тобі, Ісусе!
5: Перепрошую тебе, Господи, за те, що часом я і інші діти є жадібними та заздрять за себе і за них. Перепрошую тебе, Ісусе.
2: Перепрошуємо тебе, Ісусе.
8: Дякую, що дозволяєш мені і іншим дітям бути щедрими. Відкриваєш наші серця один для одного. Дякуємо тобі, Ісусе.
2: Дякуємо тобі, Ісусе.
3: Прославляю тебе, Ісусе, за те чудо, яке ти вчинив в моєму серці. І я можу поділитися ведметиком і радію з цього. Прославляю тебе, Ісусе.
2: Прославляю тебе, Ісусе.
1: Господи, як добре гратися разом, як добре мати друзів і мати можливість ділитися з ними радощами дитинства. Ми просимо тебе, Господи, щоб ти зберіг у нас чисте серце і радісне серце, серце дитини. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
3: Сестра, а ви не сказали, в кого найширше, найглибше і найдовше серце?
1: Справа в тому, Софія, що це не може ніхто оцінити. Тільки володар серця відчиняє його і ділиться ним. А наскільки це робимо щиро, бачить тільки Бог. Тому, підсумовуючи, можу ствердити, що, напевно, ви і багато інших наших слухачів від сьогодні будуть мати ще більше друзів і ще більші, ширші і глибші серця. А на цьому ми закінчуємо. З вами вчилися дружити
6: Софія,
9: Вероніка,
8: Міша,
5: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорога наша радіородина. Звати мене Зінець Ірина. Сьогодні 17 вересня, це четвер, зараз 15:41 на годиннику у студії, що в Києві. Це в родині Радіо Марія той короткий ефір, коли ми говоримо про наші анонси, про події, про плани і також про події, які відбуваються в церкві. Дорогі радіослухачі, розпочну з наших промоцій, які заплановані на найближчий час, на вересень. Першим в нас в графіку, в нашої сестри та волонтерів, є Гнівань. 19 вересня буде відпуст у санктуарії Святого Йосипа в Гнівані, де служать місіонери Облати. Відпустове свято тут – урочистість воздвиження Всечесного Христа, яке вже минуло, але це свято, відпуст було перенесено на ось цю суботу, яка буде за 2 дні. Тож запрошує нас єпископ Леон Дубравський, який буде присутній, буде провадити службу Божу о 12-й годині. Завітають туди наші волонтери також, тож буде нагода поспілкуватися та підтримати Радіо Марія. В Погоні, це на Франківщині, буде проходити міжнародна проща в Вервиці 19-20 вересня. Передбачені для учасників молебені, молитви в Вервиці, хресна дорога, архієрейська літургія, нічні чування. Це субота ось ця, яка буде за 2 дні, програма розпочнеться о 1:30 з реєстрації, потім буде урочисте внесення Погінської ікони Матері Божої, молебень до Богородиці. О 15:00 будуть співати учасники всі співану Вервицю, це дуже-дуже красиво. О 16:00 годині хресна дорога, о 17:00 Вервиця. Також буде архієрейська літургія та адорація святих тайн. 20 вересня також співана Вервиця та архієрейська літургія з відновою непорочному серцю Марії. Ось така прекрасна подія буде в церкві на Франківщині, і саме туди завітають наші волонтери, пан Анатолій та пані Оксана Євдокимова. Тож також можна буде познайомитися з ними та підтримати Радіо Марія. 25 вересня, це, якщо я не помиляюся, п'ятниця наступна. Так, перевіряю. Так, п'ятниця. В Шаргород завітає сестра Люцина з волонтерами на хресну дорогу. О 12-й годині буде служба Божа. А 27-го, це вже в неділю, у Вінниці буде сестра Люцина з волонтерами, будуть промоції проходити в парафії Святого Духа, Матері Божої Ангельської, тут, власне, буде сестра, та в парафії Покрови Діви Марії. Це наші промоції, які плануємо на вересень. А щодо анонсів церкви, то ось маємо таку дуже гарну нагоду вам про

групи зділення, сповіді, євхаристії, молитви, смачні обіди, щире спілкування та відкриті теплі серця. Я впевнена, що у вашому колі спілкування є людина, яка ходила до школи Марії, закінчила школу Марії або ходить до школи Марії, і вона, напевно, ділилася з вами. Яка це гарна нагода, яка це гарна спільнота. Цього року також там буде присутній єпископ Віталій Кривицький. Тож, запрошує, школа Марії буде проходити в парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Це тут в Києві, на проспекті Воскресенському 1Б, парафія Капуцинів. Доєднуйтесь до школи християнського життя та євангелізації Святої Марії з Назарету Матері Церкви. Довідки нададуть за телефоном 098 815 22 24. Участь безкоштовна. Вартість обідів 500 гривень. Дата проходження цієї сесії 9-11 жовтня. Дорогі радіослухачі, сьогодні четвер. Вже можу вам анонсувати, що сьогодні в нас о 19-й годині будемо ми радо в стінах своїх радіомарійних зустрічати наших волонтерів. Намагаємося кілька разів на рік ось так зібратися всім нашим таким напіврodinним колом, поспілкуватися, поділитися якимось досвідом, можливо, якоюсь проблемою, яка виникає під час служіння, практиками різними. Волонтери отримують короткі тренінги. Директор наш отець Олексій Самсонов обов'язково провадить короткі духовні конференції про зростання духовне. І, можливо, нас зараз слухає людина, яка мешкає в Києві і відчуває, що бракує оцього відчуття спільноти, що любить молитися розарій, що би хотіла бути волонтером на Радіо Марія. Щиро вас запрошую, приходьте, поспілкуйтесь, побачите, які ми не кусаємось, ми любимо дуже наших волонтерів. І дуже гарно, насправді, мати таку спільноту з турботою одне про одних. Ми спілкуємося, ми товаришуємо, ми молимось одні за одними. У нас є такий чат в Вайбері, де, наприклад, в когось там має бути якась операція, якась проблема. Завжди пишемо, помоліться за мене. Знаємо добре вже і родини деяких наших волонтерів. Тож, ось так. Сьогодні о 19-й годині ми зустрічаємося. От, приєднуйте, ставайте нашими волонтерами, нам люди потрібні, тож запрошуємо. А о 16-й годині сьогодні почуємо духовну катехетичну науку від отця Романа Братковського. Знаю, запитуєте за отця Романа, дуже любите його, дорогі радіослухачі, тож вже буквально за 11 хвилин почуємо отця Романа в ефірі. Завтра в п'ятницю буде ранкова катехеза від отця директора, отця Олексія Самсонова, буде розповідати про одну дуже цікаву персону, напевно ж не буду я казати про яку, отець сам завтра розповість. А вечірня катехеза о 16-й годині буде від отця Григорія Расоленко. В літургійному житті церкви маємо сьогодні такі спомини. Західна церква згадує сьогодні святого Роберта Беларміна. Це відомий священник, він автор відомого дуже твору «Контроверсії», який був написаний в 16 столітті. І туди вперше було зібрано всі знання католицької церкви після реформ, що відбулися в 16 столітті. Тобто такий богослов, відомий, дуже та розумний святий. А Східна церква згадує сьогодні святих Віру, Надію, Любов та їх матір Софію. Дівчатка померли мученицькою смертю. І молитися до них можна про збереження злагоди в домі, про сімейне щастя. До цих святих звертаються з проханням про здоров'я дітей, про захист родини. Вони вважаються

0: також небесними покровительками усиновлених дітей та прийомних батьків. Тож молимося сьогодні за наших близьких, людей, за наших знайомих, хто носять прекрасні імена Роберт, Віра, Надія, Любов та Софія. Нехай через їх святих покровителів та покровительок, так уже скажу, Господь буде добрим до цих людей. Ось такі в нас новини сьогодні, дорогі радіослухачі. Дуже дякуємо, відчуваємо зараз вашу любов, підтримку, відчуваємо, що ви бажаєте, щоб Радіо Марія мовило у ваших домівках, у ваших автівках, хто слухає в дорозі. Дякуємо за всі пожертви, які ви щедро нам перераховуєте, даруєте. Нехай Господь турбується про вас, сторицею вам повертає за ваше добро. Я Ірина Зінець, прощаюся з вами. Щиро бажаю вам сьогодні гарного вечора, гарних новин, посмішок рідних. Дякуємо, що слухаєте нас. Дякую, що зветеся родиною Радіо Марія. Залишайтеся з Богом.
1: В родині Радіо Марія.
2: У тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай в цьому часі в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза, і з вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, радо представляю вам нашого сьогоднішнього катехита. Чули ми не раз отця священника Української греко-католицької церкви, і сьогодні радо вітаємо вас в чергове, отче, так довгий період, ніби ви не були, була така перерва у нас на Радіо Марія, тому знову раді вас вітати, і добре, що ви є із нами. Це є отець Роман Братковський, священник Української греко-католицької церкви Донецького екзархату. Слава Ісусу Христу, отче!
2: Слава Богу, вітаю вас!
1: Що ж, запрошуємо наших дорогих слухачів до слухання науки Божої, а також, хто має можливість, можете також стати зараз глядачами. Буде тривати трансляція катехизи на Ютубі та Фейсбуці Радіо Марія, тож доєднуйтесь, дорогі слухачі. І дуже у нас сьогодні цікава і важлива тема, як мені здається. Отець назвав вже так мені перед ефіром, і я озвучую її «Скажи Богу так». Все вірно, отче?
2: Так, так, все правильно, треба сказати Богу так.
1: Гарно. Що ж, отче, я передаю вам слово і буду рада слухати.
2: Дякую вам. Вітаємо всіх глядачів, слухачів і всіх, хто буде нас дивитися. Такий непростий час для нас, як України, і для кожного з нас, але маємо можливість молитись, працювати, служити кожен там, де він зараз є. Маємо сьогодні гарну тему, яка називається «Скажи Богу так». Так, яке змінило світ. І ми будемо сьогодні читати уривок про двох осіб, і ми порівняємо таку паралель між одною особою і другою особою. Одна особа, яка любила Бога всім серцем, але коли Бог до неї прийшов, то вона не розпізнала і не сказала так. І друга особа, яка любила Бога всім серцем, але ця особа розпізнала і сказала так. І побачимо, чим це все закінчилося. Це для того, щоб ми також розуміли, що ми сьогодні молимось всі за перемогу в Україні, за зміну України. Але коли Господь прийде до тих, хто моляться, питання, чи ми скажемо Богу так? Чи будемо, як ті люди, які моляться, але так і ніколи не научимось сказати так. Тому дуже важливо є, крім молитви, ще деколи розпізнати, що від нас Бог хоче, і увійти в це покликання. Євангелія від Луки, перша глава, з 8-го вірша. Ми прочитаємо про першого нашого героя сьогодні. І ось одного разу, коли Захарій за порядком своєї черги служив перед Богом, згідно зі звичаєм священичої служби, випав на нього жереб увійти в святилище Господнє і покадити. І вся сила народу під час кадіння молилася з надвору. Тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. Захарій, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього. Ангел же сказав до нього: «Не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя Єлисавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Йоанн. І він буде... І буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітиме. Бо він буде великий в очах Господній, не питиме ні вина, ні напою п'янкого, і сповниться Духом Святим, аж зло на матері своєї. І багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога, і сам він ітиме перед ним з духом та силою Ілії, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб приготувати Господеві народ прихильний. Захарій же сказав до ангела: «По чому знатиму це? Бо я старий, і жінка моя на схилі свого віку». Ангел озвався до нього: «Я Гавриїл, що стою перед тобою, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість. І ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли не це здійсниться за те, що ти не повірив словам моїм, які здійсняться свого часу». Ми читаємо історію про одного священника в Старому Завіті, Захарій, батько Івана Хрестителя. Захарій і Єлизавета були вже в роках, і у них не було дітей. В Старому Завіті подружжя, яке не мало дітей, вважались прокляті, бо благословення – це було діти. І в них не було дітей. І вони все життя молились. І тепер зауважте, Захарій – священник. Йому випало за жеребом увійти в святеє святих. Там священник входив лише раз у рік. Від імені народу перед Богом служити, кадити, принести жертву. І там з'являється ангел. І зауважте, Захарій служить Богу. Захарій молиться Богу. І коли Бог відповідає на його молитву, Захарій не приймає. Захарій не вірить або сумнівається. Тобто, чи може бути так, що я, як священник, служу Богу сьогодні, стою перед престолом Божим, молюсь до Бога, прошу щось, і коли Бог приходить і хоче дати відповідь, виходить так, що я її можу не прийняти. Отак відбувається в Захарії. Що робить ангел? Ангел гостро відповідає і каже: «Я Гавриїл, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість». І далі ангел каже, що ось замовкнеш, не будеш говорити, аж поки це не здійсниться. Тому ми бачимо одного персонажа сьогодні, кого ми читаємо. І дивіться, це не була погана людина. Захарій не був злою людиною. Захарій не був якимось таким, що чинив явне зло в очах Бога. Ні, він був доброю людиною. Але питання, чому він не повірив? Чому не повірив? Чому він не прийняв цю радісну звістку? І чим це закінчилось? Закінчилось те, що читаємо далі, 21-й вірш. Люди ж чекали Захарі і дивувались, що він так забарився у святині. Коли ж він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він видіння бачив у святині, і він же дав їм знаки і зостався німий. І як скінчилися дні його служби, він повернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлизавета, його жінка, і таїлася 5 місяців, кажучи: «Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми». До двох людей. Зараз будемо читати, до другої особи приходить той самий ангел з тою самою доброю звісткою. Благовість. Каже Гавриїл: «Я приніс тобі цю добру новину, добру звістку». І подивимося, як реагує Захарій. І зараз ми побачимо, як реагує інша особа. І читаємо далі. Лука 1:26. 6-го місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто, в Галілеї, якого ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловіку, на ім'я Йосиф, з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Увійшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона ж тривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: «Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І Господь дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця». Тут ми бачимо, як ангел приходить до Марії. І в точності так само починає розмову, як і Захарія. І Марія задає питання. І ви зауважите, що і Захарій був задавав питання, і Марія задає питання. Марія задає питання до ангела. Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?» Ангел, відповідаючи, сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета. Вона також у своїй старості зачала сина. І оце 6-й місяць тій, що звуть її неплідною. Нічого, бо нема неможливого в Бога». Тоді Марія сказала: «Ось я, Господня слугиня. Нехай зі мною станеться по твоєму слову. Дві однакові події. Ангел приходить до Захарія і хоче сказати: в тебе буде син. Ангел приходить до Богородиці і каже: в тебе буде син. Марія і Захарій задають питання. Чим відрізняється питання Захарія від питання Марії? Питання Захарія є, він, ще раз прочитаю вам, Захарій каже: я старий, і жінка моя на схилі віку. По чому я знатиму, що це станеться? І питання Марії: як воно станеться, коли мужа не знаю? Чим відрізняються ці два питання? Питання Захарія – це питання сумніву. Наскільки це реально? Факти говорять про інше. А питання Марії – це питання, можна сказати, теж сумніву, але питання також фактів, як це може статися. Бог приходить до тебе і до мене. Коли ми молимось за щось, може прислати свого ангела. Може прислати, тобто в даному випадку це може не бути прямо ангел з крилами такими, так? Хоча є в історії різні випадки. Але це пошле через людину, чи ще через когось. Чи слово. Тепер питання, як я сприймаю? Чи я сприймаю це через позицію сумніву і зневіри, чи з позиції відкритості? Я не знаю, як це має відбутись в моєму житті, але я відкритий, Господи. Якщо ти так вирішив, то нехай так і буде. Що робить Марія? Марія, не розуміючи фактів, не розуміючи, тобто логіка не сходиться тут, не знаючи мужа, маєш завагітніти. Але що робить Марія? Довіряє. Отут питання, дорогі, довіри. І Марія каже гарні слова: ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться. Що станеться? Те, про що ти говориш. Тобто я довіряю. І зараз ми подивимось плоди. Плоди довіри і плоди недовіри. Що відбувається з Марією, яка довіряє, і що відбувається з Захарієм, який засумнівався. І пригадуємо, так, коли Захарій сказав, тобто засумнівався, ангел гостро відповів йому: за те, що ти не повірив. Замовкнеш. Тобто будеш німий. А до Марії в цю секунду, так, сила Божа зійшла на неї. І 39-й вірш читаємо. Тими днями Марія зібралася, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася дитина у її лоні, і Єлисавета сповнилась Святим Духом і викликнула голосом сильним: благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого. Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радости здригнулася у моєму лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться їй сказане від Господа. Щаслива та, що повірила. Це є перша зустріч Ісуса і Івана. Ісус в утробі матері і Іван в утробі матері. Перша офіційна зустріч двох малюків. Дивіться, що відбувається з Марією? Коли Марія сказала Богу так, сила Божа зійшла на неї. Дух Святий зійшов на неї. І Марія не може бути вдома. Марія не може закритися вдома. Що вона робить? Написано: швидко. Зібралась, пустилась швидко у дорогу. Дорогі, це такий прообраз, як по відношенню до нас. Що зробив Захарій після зустрічі з ангелом? Швидко закрився в домі. Захарій, коли вернувся із свого служіння, пригадую, він був німий. Що він робить? Він закривається, ізолюється. Марія що робить? Наоборот, виходить до інших. Коли ти приймаєш Слово Боже, чи те, що Бог тобі говорить, і ти відповідаєш на нього, воно завжди приносить плід. І коли ти і я відкидуємо Слово Боже, воно теж приносить плід. В даному випадку плід Захарія, Захарій закривається від всіх. Тепер уявіть собі, Захарій виходить з храму, і тепер йому треба пояснити, чому він німий. Як ви думаєте, як Захарій пояснює? Ну, просто прийшов ангел, сказав мені, що я народжу сина, але я йому не повірив, і я став німий. Як би він виглядав в очах інших співбратів, як невіруючий, правда? Тому я вірю точно, що Захарій, певне, утаїв цей факт. Певне, сказав, що ангел приходив, але точно не сказав, чому він лишився німий. Тепер уявіть собі, Захарій приходить додому. І сусіди його питають: Захарій, чого ти не говориш? І як тепер кожному пояснювати, що я невіруючий? Я невіруючий священник, який тільки що вернувся з Єрусалиму, який служив Богу, але Богу не повірив. І думаю, що Захарій точно ті факти теж не говорить. І це змушує Захарія закритися. Тобто він не має бажання свідчити зустріч з Богом. Правда? Чому? Нема чим хвалитись. Ну що робить Марія? Марія робить в точності наоборот. Марія іде швидко і хоче говорити. З ким Марія хоче говорити? Не з ким попало. Марія хоче говорити з тою особою, яка її зрозуміє. З тою особою, яка є в тому самому дусі. От чому, дорогі, важливо, коли ми тягнемось до собі подібних. Коли християни тягнуться до християн, до церкви, до собі подібних. Тобто ми, коли переживаємо Божу благодать, Божу присутність, ми що робимо? Ми хочемо ділитись. Правда чи ні? Але з ким ми хочемо ділитись? Ми не хочемо ділитись з людьми, які знеоцінять нас, які висміють нас. Ми хочемо ділитись цією доброю новиною з тими, перше, хто самі це пережили. Хто буде з нами, можна сказати, на одній хвилі, в одному дусі. Марія йде до Єлизавети. Бо ангел сказав: Єлизавета в такому стані, як ти зараз. І вона йде. Пережиття Божої благодаті. Прижиття Божої доброї новини, відповідь на Боже Слово так зроджує у нас, дорогі, що? Велику радість. І ми хочемо цією радістю ділитися. Ми хочемо ділитися. І ми йдемо, і ми виходимо. І зауважте, коли Марія прийшла до Єлизавети, то що? І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлизавета сповнилась Святим Духом. І це ще одна для нас підказка, для християн. Марія, яка наповнена Духом Святим, та радість веде її до ділення. І коли Марія говорить лише слово, то ця сила, благодать, вогонь Духа Святого сходить на інших людей. Радість. Тепер дивіться паралель. Захарій зустрівся з Богом, зустрівся з ангелом, але він не повірив. Він закривається, він не хоче ні з ким ділитися. Він не хоче з цією радістю ділитися. Чому? Йому стидно перед тим, що він не повірив. А Марія повна радості, повна Духа Святого, хоче ділитися з іншими, свідчити зустріч доброї новини. Подумай зараз, в якій ти позиції? Бо я вірю, що нас слухають християни, принаймні, так? Бо сумніваюся, що невіруючі слухають Радіо Марія. Але якщо слухають, то слава Господу. Подумай зараз ти, в якій ти позиції зараз? Яке твоє серце зараз є? Чи твоє серце горить Духом Святим, радістю ділитись з іншими зустрічю з Богом, з цією благовістю, доброю новиною, силою Божою? Чи ти як Захарій? Служиш Богу, хрещений, миропомазаний, ходиш в церкву, півтора години в неділю відстоїш, але ні з ким не ділишся. Стидно тобі сказати, стидно привітатись. І закритий всередині. Пригнічення. Ти не відкидуєш, що ти не віриш, ти віриш в Бога. Але як Захарій, ні з ким не ділишся. І є Марія, яка вірить того самого Бога, з того самого народу, з того самого тіста, що Захарій, і горить. горить цією доброю новиною. І не просто горить, вона передає цей вогонь. І зауважте, вогонь може передати лише той, хто горить. Запалити іншу особу може лише той, хто сам запалений. Хто ти сьогодні? Чи можеш ти сказати про себе, що я та людина, яка горить? Чи та людина, яка перегорів? Є деякі люди, які кажуть, є такий термін, знаєте, каже, отче, я перегорів. Один священник, я пам'ятаю, відповідав на такий термін, каже, ти не перегорів, каже, ти замерз. Щоб перегоріти, то треба спочатку горіти. А каже, ти ще навіть і не почав горіти. Ти був літипний і замерз. Щоб горіти, щоб перегоріти, треба принаймні горіти. Чим Марія горить? Зустрічю Словом Божим. Ангел приносить Слово. Тому, дорогі, тут є великий секрет. Як розпалитись нам, віруючим? Перше, маємо зрозуміти, що розпалити може Бог, який є Словом. Тобто Слово Боже може тебе розпалити. Але на це Слово Боже ми реагуємо по-різному. Так як Захарій сумнівом, а дивися, факти інакші, а от не все не так просто. Або як Марія каже, слухай, я не знаю. Боже, нехай так буде. І це Слово входить Духом Святим і розпалює тобі. Щоб горіти, дорогі, треба нам зрозуміти, що нам потрібно для того. Слово. Віра від слухання, слухання від Слова Христа. Ангел приносить Слово Боже. Марія каже так. Це Слово входить в Марію. І що робить? Запалює її. Силою Духа Святого. І далі що робить Марія? Несе це Слово. Вона хоче цим Словом ділитись. Слово, яке є запалене, воно не може закриватись. Ти хочеш ділитись з іншими. Я пригадую себе, це ще десь було років, зараз який у нас рік? 16-й, так? Це ж було 2012 рік, це 14 років тому. 14 років тому, як я пережив цю зустріч з цією благовістю на одних із реколекцій, коли проповідники проповідували про Божу любов, про покаяння, про Ісуса як Спасителя, про Духа Святого, про церкву. І як сила зійшла на мене. Вогонь, який зійшов. Розумієте? Як ця радість, як тобто це слово, яке говорилось, воно так запалило моє серце, я не знав, що з цією радістю робити. Але перше, що я робив, я хотів ділитись. Я хотів говорити про це. Але я не хотів ділитись з різними людьми, бо вони б мене не зрозуміли. Я хотів ділитись з тими людьми, які, можна сказати, є в тому самому стані. І я зауважив, коли я ділився, я не знаю, чи може хтось з вас, ну, хто мене слухає, то певне точно так переживав. Коли я ділився, то в мене як вогонь запалявся всередині. Я не можу це пояснити. Чим більше я свідчив про зустріч з Воскреслим Ісусом, тим більше як вогонь горів в мені тої благодаті і любові. І я, знаєте, воно ще більше хотілося ділитися. Потім був час, десь з часом, що робить? Цей вогонь десь затухає. Стає таким раціональним, логічним. Я стаю правильним, так як Захарій. Все правильно роблю, все, служба йде так, як має бути, як священник служу, то-то-то. Але вогня нема. І навіть коли приходить ангел з Словом Божим, воно мене не запалює. Що це за стан? Це дуже небезпечний стан для християн у нас тут. І особливо зараз, в цей час, в час війни. Чому? Бо це той стан, коли ми не віримо, що Бог щось може змінити. Це коли ми не віримо, що Слово взагалі має силу. Це коли ми не віримо, що щось може вплинути на ситуацію. І ми з тим сумнівом, а як, а чому, а дви, а де той Бог, і то, і то. І цей стан, що робить? Закриває нас, як Захарія. Закриває нас. Ми стаємо духовно німими. Захарій фізично німий був. А я стаю духовно німий. Що це означає? Мені встидно. Або іншими словами, я вже не хочу про Бога ділитись. А чому? Бо я не горю. А чому слово, яке ангел приніс, не запалило Захарія? бо Захарій не сказав цьому слову так. І ви зауважте, Бог вірний, Бог дав Захарію дитину, але серце Захарія не загорілося. Ви, якщо прочитаєте далі, коли вже Йоаннах обрізання робили, так і питали, як назвати цю дитину, то мама казала, Єлизавета казала, буде Іван, і потім Захарія питали, і Захарій попросив табличку, і він написав, теж буде Іван, і тоді розв'язались уста, і що написано? І сповнився Захарій Святим Духом. Сповнився. Розумієте, він мав ще сповнитись тоді, коли прийшов ангел до нього. Але він сповнився от тоді і розв'язався, і він почав пророкувати. І в точності відбувається тут так само. Дивіться, коли Єлизавета чує голос Марії, Єлизавета сповнюється Святим Духом. Іван в утробі починає танцювати. Так? А Єлизавета що робить? Починає пророкувати. І ви зауважте, коли ми є сповнені Духом Божим, ми починаємо говорити. Від імені Бога. І Єлизавета каже, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого. Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радості здригнулася в моєму лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться їй сказане від Господа. Здійсниться. Щасливий той, хто повірив. Щасливий. Блаженний той, хто повірив. Блаженний той, хто вірить зараз. Блаженний той, хто молиться, очікує. І коли приходить відповідь, бере цю відповідь вірою і здійсниться йому від Господа. Хто ти? В якій позиції ти сьогодні? Той, хто вірить, але не має радості. Той, хто вірить, але закритий сьогодні. Той, хто ніби не відмовляється від Бога, навіть служить Богу, але серце не запалене, дух не горить. Ні з ким не хочу ділитись, ні про що не хочу говорити, ні на що не хочу впливати. Я просто що роблю? Закриваюсь. Чи ти той, хто вірить, і вогонь сходить на тебе. Ця радість сходить. І ця радість не може бути закрита. І що ти робиш? Виходиш. І ви зауважте, що для Марії сказати так, це не було так просто. Потім прийшли всі проблеми, дорогі. Як ти мамі поясниш, що ти вагітна від Святого Духа? Як татові поясниш? А як сусідам ти розкажеш? А як Йосифові, своєму нареченому? Розумієте? Тобто сказати Богу так, це не означає, що в тебе далі зелена карта недоторкання. Ні, це означає, що прийдуть на тебе такі проблеми. Але ця радість, яка всередині, дає силу пройти зовнішнім викликам. І скажіть, будь ласка, чи це не те, що нам потрібно зараз? Коли нам важко? Коли ми терпимо? Коли ми на межі? Чи це не те, що нам потрібно? Нам потрібна якась надприродня сила в нашому серці, яка що зробить? Проти логіки, проти болю ми вийдемо і будемо нести цю радість. Так, і всі би згідні зі мною, що так, це треба. То давайте, як можливо це? Варіант лише один. Слово. Слово Боже запалює у нас серця. Слово Боже. Чи Слово Боже для тебе, хто мене сьогодні слухає чи дивиться, чи ти ще сприймаєш реально як слово від Бога, чи ти ще сприймаєш як якийсь факт, якась комбінація, чи підходить воно до твоєї логіки, до твого розуму, так як Захарій. Чи так, як Марія, яка, я не знаю, не розумію, але ти, Боже, кажеш, нехай так буде. Нехай так буде. І тоді запускається цілий процес. Тому, пригадуємо, тема називається сьогодні як? Скажи Богу так. І ви зауважте, це так має свої плоди. Свої плоди в житті конкретної людини і плоди, коли це виходить на служіння інше. Плоди Марії – це спасіння всього світу. Це спасіння всього. Твої плоди – це теж буде спасіння, я не знаю, села, міста, області, країни, континенту. Або плоди невірства, але важко назвати невірством, так, бо Захарій був вірний Богу. Але плоди оцього недовіри до Бога, це що за плоди? Ти далі служиш Богу, але ти закритий. Ти закритий внутрішньо на радість, на мир. Критикуєш хіба, сумніваєшся. І ти ніби ходиш до церкви чи ще щось, але закритий, ти німий. І воно тебе як, аж поки Божий Дух не зійде, так як на Захарія, і тоді він почав пророкувати. Тоді він почав прославляти Бога. От про це, дорогі, і йдеться. Яке наше серце? Чи готове моє серце? Чи хочу я чути? Чи готовий я робити то, що каже Бог? А далі є плоди, бо я можу казати, готовий, але ніколи Захарій теж був готовий, але коли прийшлося, то він не прийняв. Марія не знала, чи готова, але коли прийшлося, вона сказала так. От так по відношенню до нас. Виклик. Бог дає кожному з нас виклик. Тепер питання лише, чи відповім я і ти на цей виклик. А далі приходять плоди у моє життя і плоди мого служіння в життя інших людей. Алілуя, я не контролюю час, скільки у нас там часу.
1: Дякую. Отже, отець Роман Братковський в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, виголошую катехизу. І у нас є до завершення ефіру 8 хвилин. Ну, можемо прийняти дзвіночки, хто має запитання по темі. Телефонуйте, дорогі слухачі, маємо таку можливість. Я нагадаю номери нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, мобільні номери 098-650-1860, 093-272-0745. І маємо телефон Вайберу, куди можете писати і телефонувати. Телефонувати наразі на Вайбер не можна, бо маємо зв'язок з цим Романом. Пишіть на Вайбер. Номер Вайберу є таким +3 8066 563 0724. І також можете залишити свої запитання в коментарях під відеотрансляцією, яка зараз триває на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. І нагадаю, тема, по якій ми ставимо запитання сьогодні, називається «Скажи Богу так». Отже, ну, дуже зараз ви заглибили нас дійсно в Слово Боже, і я собі так захотіла перед очима відкрити Євангелія від Луки, слідкувати, так зізнаю, що трошки так підглядала зараз паралельно слухаючи, і собі так думаю. Те, що Захарій одразу так не довірився та не прийняв в повноті це Слово Боже. А потім ми бачимо та через Єлизавету, що так, як ви сказали, Бог є вірний, і плід все одно приніс, та і плід стався. Чи може зараз раптом хтось так собі подумати, ну, то нехай і мені так Бог покаже плід, і я тоді от та повірю, відкриюся, почую слово і прийму його. Я от те теж хочу, от спочатку нехай плід, а потім я вже прийму Духа Святого. Чому, як ви вважаєте, це нас теж от вчить, саме чому Бог нас вчить от через Захарія? Я думаю, що ну навряд чи такі поведінці, де, мабуть, десь і лінь така, да, присутня, що от спочатку ти Боже, а потім так вже я. Що нам от з цього приводу для себе потрібно взяти?
2: Може, тут якраз Єлизавета більше віруюча була, чим Захарій, ні? Тому що віра Єлизавети спрацювала. Але що Бог учить? Бог учить, бачите, якраз, щоб коли я приходжу, Бог хоче, щоб ми довіряли. Коли Бог, то це так само, як батько говорить до свого сина, до дитини. Коли тато каже щось там дитині зробити, а дитина не довіряє, і потім приходять негативні наслідки, так? То батько буде нервуватись. Чому? Ну, бо хоче, щоб дитина, в дитини були добрі плоди. Тобто, хоче, щоб дитина вчилась довіряти, сліпо довіряти. Тому задача Бога – це завжди виховання нас, як народ. І що він хоче? Навчити довіряти. І Марія – це була та, яка довірилась зразу. Захарій, який, може і так, а може і ні, давай подивимось. І бачимо, реакція ангела була дуже жорстка. За те, що ти не повірив. От прийде наслідок на тебе особисто, так? Може, ми кажемо, мало би по лозиці бути, не повірив, ага, не буде тобі, правда чи ні? Але тут, може, я не знаю до кінця, тут Божа воля, тут спрацювало так, що, може, не, ти не повірив, але твоя жінка вірна. Завдяки твоїй жінці хоч дам тобі дитину, але ти будеш мовчати. Я не знаю в цьому випадку.
1: Ну, та, теж Бог, теж можемо та побачити, який Бог великий, дійсно вірний, як ви сказали, і готовий нас обдаровувати, навіть через тих, хто ближні, хто поряд є, та через їх віру. У нас є повідомлення на Viber, хочу зачитати, пише нам пані Лариса. Дякую. І три знаки оклика. Ваше слово підтримує вогонь всередині нас. Слухаю катехизи як на Радіо Марія, так і в церкві. Збагачуюсь неймовірно. Можу сказати тільки, де я була раніше. Побути, турботи світу цього. Амінь. Таке отримали повідомлення. Дорогі слухачі, наразі телефони є вільними. Три хвилинки до завершення ефіру. Нагадаю, у нас в прямому ефірі зараз триває катехиза разом з отцем Романом Братковським. І ви маєте можливість поставити свої запитання. У нас ще є повідомлення на Фейсбуці. Питання, може, странне, пише нам пані Олена. Так і пише, та питання може странне, але ангел може прийти як від Бога, так і з іншої сторони. Як сталося, що Діва Марія одразу розпізнала, що ангел прийшов від Бога?
2: Ну, бачите, була екзорцистом. Мала дар розпізнання. Ну, зауважимо, дорогі, що Захарій і Богородиця були при храмі. Все своє життя вони були, виховувались в віруючій культурі. Тобто не було так, що вони собі гуляли десь, прийшов ангел, і вони так стали віруючими. Ні, Марія з дитинства, тобто її батьки, і вона з дитинства виховувалась. Це означає, що вона знала Слово Боже, вона знала Старий Завіт, вона знала, можна сказати, уже Бога, служила Богу. В точності так само був і ангел. Це означає, що вони, тобто чим більше ми служимо Богу, тим більше ми що? Маємо розпізнання, чи це характер Бога, коли хтось приходить, чи протилежне щось. І тому, чим людина більше має можливості служити Богу, тим більше вона розпізнає. І в точності наоборот. Коли ми не маємо стосунків з Богом, тоді й важко розпізнати, як мені здається, який ангел приходить.
1: Дякую. Отже, ще у нас є дзвіночок на номер 098. Хто нам телефонує? Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Ісусе
1: Христе, слава Богу.
3: Я хочу просто побажати нам усім, щоб ми не були такими, як Захарія, а були такими, як Марія. І казали Богові так, хоча важко буває казати Богові так. Ну, не знаю, що тебе чекає, але я хочу побажати, щоб всі були такі, як Марія.
2: Так. Нічого не чути, чи це блокується?
1: Ні, можливо, поганий зв'язок. Отже, нам зателефонувала слухачка сказати подяку і побажання про те, щоб бути нам всім такими, як Марія, не як Захарія, і вміти сказати Богу так, навіть коли трошечки страшно, не знаєш, як буде, але казати. Та дійсно довіряти. Що ж, у нас хвилинка до завершення ефіру. Отже, хочу попросити вашого благословіння для всіх наших слухачів, глядачів, щоб дійсно нам вміти говорити Богові так і довіряти. Поблагословіть, будь ласка.
2: Дорогі, ми проходимо непрості часи зараз, і Україна, і кожен з нас. І нам потрібно, дорогі, вчитись довіряти Богу. Нам треба молитись, очікувати, але коли Бог дає відповідь, то довіряти, казати так і йти за ним. Тому молимось за всіх, хто сьогодні є на полі битви, всіх, хто є в полоні, пропавші безвісті, поранені, за всіх тих родин, які втратили своїх рідних на війні, всіх, хто терплять сьогодні. Нехай це Боже благословення буде з нами. Благословення всемогутнього Бога Отця, Сина і Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь.
1: Амінь. Отець Роман Братковський, священник Донецького екзархату Української греко-католицької церкви, виголошував щойно катехизу в ефірі Радіо Марія. Ми дякуємо вам, отче, дякуємо Богу за вас, що можемо зростати у вірі, слухаючи науки Божі разом із вами. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Богу!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій дитячій молитовній лінії 16:46 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном, я ведуча Ганна Михайличенко, розпочинаємо спільну молитву разом з нашими маленькими слухачами і слухачками. Отже, запрошую телефонувати нам в ефір і звертатися до Бога Отця в молитві.

0: перший дзвінок. Абонент київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Мене звати Северин, мені 13 років. Я телефоную зі Львова, я із війська Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лева 14, за патріарха Святослава, за всіх священників, за парафію села Рісновичі, за війську Богородиці, у всіх добрих намірах війська Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, та за родину, за маму, за бабусь, дідусів, за тату Катерину, за хресну Ірину, такою молитвою. Ослаби, прости, відпусти, Боже, про рішення наші, волі і неволі, що слові в ділі, свідомі і несвідомі, що в думці і в помислі, що в день і вночі, все нам прости, бо ти благий чоловіку любить, амінь, за все.

0: край. Амінь.
1: Амінь. Дякую, Северине, за гарну пісню, за молитву, якою розпочинаємо ми цю дитячу молитовну лінію. Будь благословенний. Абонент Viber, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу, мене
1: звати. Слава Богу.
2: 13 років. Я телефоную із Лашу станції із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, тих полонів, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нахинь, за патріарха Святослава, за папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за ті міста, що окупації, за Ксані, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за сестру Агустину, щоб Господь в чудесний спосіб оздоровив її такою молитвою. О, мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі. Своєю добротою, любов'ю та милосердям спаси мене, я хочу бути твоя. Я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о, мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї я досягнула раю. Прошу тебе, задля твоєї нескінченної любові, подай мені милість любити кожного, так як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про милість любити тебе. Я цілковито віддаюсь по тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці, бо ти є благодаті повна. Не дай мені запити про смилості, але якщо раптом доведеться його втратити, то прошу, поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1705 раз.
1: Амінь. Дякую тобі, Софія, за молитву, за звернення в молитві до нашої Пресвятої Богоматері, Діви Марії. Будь благословенна і нехай тебе Богородиця завжди провадить. Продовжуємо. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Ти маєш
1: блок. Ви в ефірі, прошу.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
4: Мене звати Давид, мені 4 роки, місто Голубок. Хочу помолити за маму, за тата, за сестричку і брата, і за воїнів, і за сестричку. Бо Києво Причата у зоб'яній короні. Солонясний у собі вищає з Меджуг'я. Місця світ тупою шаруєш не пишам. У віщану нас Богу надію принесла. Дякуємо з Богом.
1: З Богом. А хто це нам телефонував і звідки ви?
4: З Городка.
1: З Городка. Як тебе звати?
4: Давід.
1: Давід, дякую тобі за молитву, за співану молитву. Нехай Господь тобі дарує радість і доброго мирного дня. З Богом, продовжуємо. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
5: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні і за воїнів, за пана Богдана і Ігоря, і

0: Володимир, і Тараса, і за здоров'я, бабусі, сьогодні і усім мами, тати, зустрічок, братів, та всіх воїнів, що є в українській армії, та ранних полонених, і за Надію, якою сьогодні день на іменини, за бабу Любу, за бабу Надю і за тьотю Надю. Такою молитвою. О, Маріса, та маленька, ти силаєш ласки для усіх людей. Ти пишеш, як ненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти оючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші праці, неси аж до Бога за тобою, певно усім нам дорога, а нічого, чи брати помолитися. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів Степан, їх братимів Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, часі, дідусів, мами, тата, сестричок, братків, за хресну Ірину, такої молитви. Царі Небесні, тішити за душі істин, що всюди є все і все наповняє, скарбниця благ і життя подати. Прийди і вселися в нас, і очисти нас всякої скверни, і спасибо їй душі наші. Амінь, дякуємо з Богом.
1: З Богом, братики і сестрички, улюблені в Христі, дякую за спільну молитву, нехай буде благословена вся ваша родина. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Вілінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусю, дідусю, тітку Оксанку, зі сім'ю, тітку Ростинку, зі сім'ю, сука Митра, тітку Лію, Шберта, гарно це все в школі, за всі вчителі, за всіх однокласників, за всіх священників, такою молитвою. Нас ти, Господи, терпівши, я свого не пожалів, щоб зло страшне перемогти, на муки пішу, Боже, ти, тому я голову схилю, коли молитву це творю, як сидіти, я дивлюсь, і що я тобі молюсь. Лиш ти мені допомагав, життєво сил з неба слав. Тож допоможи мені ще раз, у цей важкий для мене час. Амінь. Хочу помитися ще, брати.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за припинну, за прямо Україну, за всіма, за Івана Івана. Такою молитві Богородиці Діви радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословен підлон твого, бо ти породив Христа Спаса і Збавителя душ наш. Хочеш бути зібрати.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
4: Мене звати Володя, мені 6 років, я хочу пити за маму, за тата, за всю мир'я, а не горохнити мійте, все при мені, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти. Дякую, з Богом.
1: З Богом, дякую вам, наші маленькі слухачі, слухачки. Нехай будуть вислухані всі ваші молитви, а Господь обдарує вас добрим настроєм, радістю і миром. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
5: Мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину і за Ваню Степана Богдана. І Ігоря, і Володимира, і Тараса, і здоров'я, бабусі, дідуся, сьогодні тата, мама, сестричок, братиків, такою молитвою, Богородиці, Діво, радість, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословен підлоном того, ти породила Христа і спас, мовити я душ наш. Амінь. Ще хочу, брати, помолитися. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
6: Мене звати Сав, мені 10 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, за Вершин, за Ваню, Степан, Богдан, і Ігра, і Володимира, і Тараса, всіх Ваню, що я в Крісті армії. За вас раді дії, за всі задівся, тача, такою молитвою, а на хмит, мій все при мені, всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, мій ангел, висвятий, нашим дружим і зводи мене до Бога. Бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй.
7: Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
1: З Богом, дякую вам за молитви. Дякую, наші дорогі слухачі, слухачки, що такими є великими прикладами для нас, дорослих. І з такою ревністю молитися щоденно і телефонуйте нам в ефір, щоб єднатися у молитві, бути благословенні. Так, тут зірвався дзвіночок, я бачу абонент 093. Можете передзвонити. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області, із села Добросине. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, Царю Небесний Утішителю, Душі Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спасибової душі наші. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом. Щасливі дороги вам додому. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Дякую тобі, Тетяно, за таку радісний такий настрій в молитві, щоб завжди тобі було так добре в діалозі з Богом бути, бажаю. І рада тебе бачити на відео з Богом. Приємного тобі вечора. Абонент 093, так, щось у нас тут обривається, знов не виходить зв'язатися, хто нам телефонує, можливо, скористатися іншим номером. Дорогі слухачі, я хочу доєднатися також до всіх молитов, які вже прозвучали, і помолитися разом з вами за усіх діток на Близькому Сході, які так часто не мають можливості добре їсти або просто навчатися в школі. Так, мені згадується, вже, мабуть, говорила в ефірі, як у хлопчика одного там запитали, про що ти мрієш, а він каже, добре їсти і ходити до школи. Тобто, таке, здавалося б, звичні речі, але діти не мають цих можливостей. Тому молимося разом з організацією Мері Смілс, яка допомагає цим дітям, і за всіх наших дітей в Україні. Отче наш, дай нам сьогодні наш хліб насущний, прости нам, якщо іноді з того хліба, який належить кожному, ми беремо більше, ніж нам потрібно. Дозволь нам співпрацювати з тобою, щоб нагодувати голодних доброю їжею, а не залишками з нашого столу. Навчи нас ділитися тим, що не тільки наше. Одягни нас своєю любов'ю, щоб ми могли завершити кожну добру справу, для якої ти нас створив. Поклади в наші серця твоє співчуття до кожної голодної дитини і використай наші маленькі жести любові для того, щоб ніхто більше не помер від голоду. Амінь. На цьому будемо завершувати нашу дитячу молитовну лінію. Дякую всім тим, хто сьогодні додзвонився і молився разом із нами. Завтра почуємося в цьому ж часі в дитячій молитовній лінії 16:45. Нагадаю, чекатимемо вас, дорогі наші маленькі слухачі. До завтра, до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
9: Ви молилися разом з нами.
10: Дитяча молитовна.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні ми знову з вами.
3: Софія,
4: Вероніка,
5: Влад, Міша
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Молімося до Святого Духа, щоб освітив наші думки і серця. Прийди, Святий Духу, прийди і будь нашим найкращим другом. Прийди, Святий Духу.
2: Прийди, Святий Духу.
1: Святий Духу, навчи нас бути друзями. Прийди, Святий Духу.
2: Прийди, Святий Духу.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
6: Амінь. Сестро Олю, дивіться, яке в мене ведмежатко.
7: Ой, яке гарненьке, маленький носик, такі круглі щічки. А очка як справжній, такий пухнастий і м'який. Ой, маю надію, що наші радіослухачі також уявили собі нашого нового друга.
8: Софія, він такий симпатичний, дай мені погратися.
6: Ні, він тільки мій, мені тьотя, аж з Америки його прислала, не дам.
1: Зупиніться, дівчата, та ж це ж не привід, щоб сваритися. Знаєте, що сьогодні спіткало нашого царя? По дорозі до Віфлеєму він потрапив до одного міста, а там було дуже-дуже багато дітей. Олівер зауважив, що вони дуже сумні. Він запитав Оленку, яка сиділа в підсочниці, чому вона сумна. Та Оленка зі сльозами на очах показала на Василька, котрий з захопленням грався у м'яч.
9: Оленко, чому ти не граєш з ним? Це ж гра тільки для друзів, а не для однієї особи.
8: Він забрав мене і не хоче віддавати.
9: То може ти підеш і будеш гратися з іншими дітьми вашими іграшками?
8: Ні, не можу. У нас немає інших іграшок. У нас був конструктор, але Петрик став забирати у Наталки декотрі частини і розгубив їх. Решту Наталка сховала, щоб інші не довідалися про нього і забулася, де поклала. У Олесі і Іванки були ляльки, але вони їх не поділили і ті поламалися.
9: Виходить, що у вас залишився тільки м'яч?
8: Так, але Василь є стільки жадібний, що не дає нам гратися.
9: Тоді, може, вам взагалі не потрібні іграшки?
8: Чому?
9: Бо їх придумали, щоб гратися разом.
8: А як це?
9: Дуже просто.
1: Цар купив багато різнокольорових повітряних кульок. Це кульки радості, вони набирають дії тільки коли ми граємо разом. Діти з задоволенням взяли по одній і почали гратися кожне окремо, так як вони звикли. До Оленки долучив цар Олівер. Вони грали разом, а дівчинка при цьому голосно сміялася та раділа, що вже не сама. Інших дітей це зацікавило, та вони почали об'єднуватись в маленькі групки. Згодом на цілому майданчику не було нікого, хто би почувався самотньо. Дітям сподобалась нова гра. Аж раптом сталося страшне. Одна з кульок лопнула, і маленький Максим залишився без кульки радості.
9: О!
1: Вигукнув цар.
9: Нарешті ми зможемо насправді радіти, стати щасливими та ділитися щастям з іншими.
1: Діти здивувалися. Ще ніхто і ніколи не радів з того, що в нього зіпсувалася іграшка.
5: Як це? Яке ж тут щастя?
1: Здивувався Владик.
9: Дивіться, якщо у Максимка немає кульки, то коли ми поділимось з ним, він буде радіти і ми радітимемо. Таким чином наша радість подвоїться.
1: Ура! Діти продовжували гру. Петрик від сміху аж впав на землю. Тоді він зауважив Василька, який плакав самотньо. Петрик підхопив одну з кульок і кинув своєму другу. Василь відштовхнув її. Але Петрик продовжив гру, аж доти, поки вони разом з Васильком не долучили до великої дружньої компанії. Діти не зауважили, коли на головному майданчику міста з'явились інші іграшки. Цар купив їх за свою сьому перлину стільки, що вони, напевно, не сперечатимуться більше.
9: Класно, весело їм було. Я також люблю гратися зі своєю сестричкою. Ми завжди ділимося новими іграшками. Навіть якщо батьки купили щось Ангеліні, то вона обов'язково дасть мені подивитися або погратися.
5: А я з друзями часто граю в м'яч. І згоден з старим Олівером, що найкращі ігри придумані для друзів. Разом завжди цікавіше.
3: Мені сподобалася сьогоднішня історія. Я думаю, що Софія дозволить мені піти до Вероніки в ці гості.
1: Бачиш, Софійка, твій ведмедик все ж таки хоче піти до Веронічки в гості. Має надію, що йому це вдасться. А ти, Софійка, що думаєш про ситуацію з старим Олівером?
6: Він правий. Коли ми тілимось, то маємо більше друзів. Тоді наша радість і щастя стають більші та можуть розмножуватися.
1: Дорогі наші радіослухачі, якщо вам запам'яталося щось з сьогоднішньої історії царя, то своїми враженнями ви завжди можете поділитися щовечора о 20:00. Або підсумувати тиждень і взяти участь у катехезі в прямому ефірі щоп'ятниці. Давайте зараз спробуємо відповісти на пару питань.
5: Це новий конкурс?
1: Так, але він незвичайний. Бо це конкурс на ширину, довжину і глибину серця.
8: Ух ти!
1: Отож, перше питання. Увага! Хто такий друг?
9: Це той, кому ти довіряєш. Це хтось близький. Це той, хто мене розуміє.
1: Браво, Міша! А зараз друге питання. Що таке дружба?
8: Це коли я прощаю моєму другу якусь провину. Це коли я можу поділитися секретом.
5: Це коли ми разом щось робимо. Це коли ми однаково думаємо.
1: Молодець, Вероніка і Влад. І зараз на третє питання прийшла черга. Маю надію, що наші радіослухачі також беруть участь в нашому конкурсі. Бо тоді ми довідаємось, в кого є найширіше, найглибше серце. І так, третє питання. Що треба зробити, щоб мати друзів?
5: Треба багато спілкуватися, гратися разом, разом переживати труднощі. Бо друга впізнаємо в біді, як у Петрика і Василька. Петрик не залишив друга і зробив все, щоб той грав у команді. Треба вміти пробачати і просити пробачення.
1: Дуже добре, молодці. Бачу, сьогоднішній день був корисний для кожного з нас. Маю надію, що наші радіослухачі також скористалися нашими порадами та історією з четвертим царем. Давайте зараз подякуємо за наших друзів, за те, що Бог обдарував кожного здібністю бути другом. Дякуємо тобі, Ісусе!
2: Дякуємо тобі, Ісусе!
5: Перепрошую тебе, Господи, за те, що часом я і інші діти є жадібними та заздрять за себе і за них. Перепрошую тебе, Ісусе.
2: Перепрошуємо тебе, Ісусе.
9: Дякую, що дозволяєш мені і іншим дітям бути щедрими, відкриваєш наші серця один для одного. Дякуємо тобі, Ісусе.
2: Дякуємо тобі, Ісусе.
6: Прославляю тебе, Ісусе, за те чудо, яке ти вчинив в моєму серці. І я можу поділитися ведметиком і радію з цього. Прославляю тебе, Ісусе.
2: Прославляю тебе, Ісусе!
1: Господи, як добре гратися разом, як добре мати друзів і мати можливість ділитися з ними радощами дитинства. Ми просимо тебе, Господи, щоб ти зберіг у нас чисте серце і радісне серце, серце дитини. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь!
6: Сестра, а ви не сказали, в кого найширше? Найглибше і найдовше серце.
1: Справа в тому, Софія, що це не може ніхто оцінити. Тільки володар серця відчиняє його і ділиться ним. А наскільки це робимо щиро, бачить тільки Бог. Тому підсумовуючи, можу ствердити, що напевно ви і багато інших наших слухачів від сьогодні будуть мати ще більше друзів і ще більші, ширші і глибші серця. А на цьому ми закінчуємо. З вами вчилися дружити
9: Софія,
4: Вероніка,
5: Міша,
10: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Кардинал Паролін закликає до спільних міжнародних правил для штучного інтелекту. Єпископи УГКЦ беруть участь у зустрічі східних католицьких єпископів. У Почаївській лаврі недорахувалися кількох старовинних ікон. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV заявив, що сучасні свідки віри показують альтернативу культурі, сили та насильства. Як інформує Ватикан Ньюз, про це понтифік сказав під час зустрічі з учасниками конференції «21 століття. Нова епоха мучеників». За його словами, християнський спосіб життя полягає не в пошуку протистояння, а в подоланні його лагідністю. Лев XIV наголосив, що свідки віри підтверджують свої переконання вчинками, іноді ціною власного життя. Державний секретар Святого Престолу П'єтро Паролін закликав країни спільно виробити правила для регулювання штучного інтелекту. Як інформує Ватикан Ньюз, кардинал заявив про це під час конференції «Віра і розум в епоху штучного інтелекту» в Римі. За його словами, глобальний характер технології вимагає участі держав і наднаціональних організацій, а її розвиток має враховувати ризики для людини та суспільства. Говорячи про війну Росії проти України, Паролін зазначив, що Святий Престол продовжуватиме гуманітарну дипломатію. В Угорщині триває зустріч східних католицьких єпископів Європи, яка зібрала близько 50 представників церков із 14 країн. Як інформує Департамент інформації УГКЦ, Українську греко-католицьку церкву представляють 7 єпископів, ще один долучився онлайн. Головна тема зустрічі – збереження східно-католицької ідентичності та служіння вірним у країнах Західної Європи. Учасники також обговорюють виклики міграції, секуляризації та співпрацю між східними католицькими церквами. Митрополит Борис Гудзяк та історик Ярослав Грицак взяли участь у конференції Ялтинської європейської стратегії в Києві. Як інформує Український католицький університет, вони виступили на панелі, присвяченій українській історії, національній ідентичності та ролі України у світових процесах. Борис Гудзяк наголосив, що викривлене трактування історії може впливати на сучасні політичні та стратегічні рішення. Ярослав Грицак зазначив, що Україна в різні історичні періоди мала важливе геополітичне значення. До дискусії також долучився американський історик Тімоті Снайдер, який підкреслив важливість знання історії для розуміння сучасної України. Під час інвентаризації майна Почаївської лаври комісія Міністерства культури не виявила кількох старовинних ікон. Про це інформує Західнет із посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру. Повідомляється, що через це та інші виявлені порушення готують позов до суду. Комісія також зафіксувала перебудови історичних споруд, які входять до комплексу пам'ятки архітектури. Позов може стати підставою для дострокового розірвання договору користування спорудами лаври. Представники Почаївської лаври раніше називали проведення інвентаризації незаконним та забезпечували претензії щодо частини майна. А у Києві провели панахиду за Георгієм Гонгадзе та всіма загиблими українськими журналістами. Як інформує громадське, богослужіння відбулося біля храму Святого Миколи Набережного, де похований журналіст. Цьогоріч минає 26 років від дня зникнення Гонгадзе 16 вересня 2000 року. Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули щонайменше 156 українських та іноземних журналістів і медіа. Працівників. А ще щонайменше 28 українських журналістів, за даними громадське, залишаються в російському полоні. І на завершення цьогоріч минає 990 років від першої літописної згадки про Спасо-Преображенський собор у Чернігові, один із найдавніших храмів Русі. Як повідомляє видання «Факти», кам'яний собор почали зводити у 11 столітті за князем Мстислава Хороброго. За літописними відомостями, у храмі та його прибудовах були поховані чернігівські князі і церковні ієрархи. До ювілею національний заповідник Чернігів стародавній підготував виставкові та дослідницькі проєкти, присвячені історії святині. Спасо-Преображенський собор разом із Софією Київською належить до найдавніших збережених соборів Русі України. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Протягом п'ятниці, 18 вересня, в Україні буде переважно тепло та без опадів. Короткочасні дощі місцями можливі у західних і північних областях. Вітер переважно слабкий та помірний. Температура повітря вночі в Україні від 10 до 17 градусів тепла, а протягом дня стовпчик термометра буде коливатися від 19 до 27 градусів. Дощі місцями пройдуть на заході України, а також подекуди можливий невеликий дощ і на півночі держави. Переважно без опадів буде у центральних областях, а на півдні та сході без істотних опадів. Таким був прогноз погоди на завтра, 18 вересня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.
2: Moi la chanteuse a demi parlé de moi à vos amours, à vos amis.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 21 хвилина. В прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Вокс Популі, Вокс Деї. Голос народу, голос Божий». В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: Мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава, вітаємо всіх наших слухачів. І так, як завжди, дуже коротенько нагадую, що практична програма «Вокс Популі» – це є наша щоденна програма, крім суботи. Неділі. І ми, ведучі Радіо Марія, завжди на вечір, на цю програму, на 17.20, готуємо запитання для наших слухачів. Питання можуть бути найрізноманітнішими. І сьогодні теж ми підготували запитання. І давайте зроблю такий вступ, таку підводку до цього запитання, а потім вже будемо чекати на ваші телефонні дзвіночки, на ваші відповіді. Отже, дорогі друзі, от я пам'ятаю, ще, здається, це був 2017 або, можливо, 2018 рік. І ми тоді от в студію Радіо Марія, навіть не в прямий ефір, а от на зустріч з нашою редакцією запросили такого досвідченого радіоведучого, який працював в багатьох радіостанціях тут у нас в Україні, потім організовував різні радіостанції, і теж попросили його, віруюча людина, теж ми попросили його, щоб прийти, трішки поділитися своїм досвідом, як провадити радіоефіри, що стоїть за лаштунками радіо. Я не пам'ятаю всього, що він розповідав, от давав такі конкретні поради, як бути в тій або іншій ситуації, як провадити ефір, що робити, наприклад, якщо ведучий прийшов в ефір, і тут щось трапилося, і він не знаю, що сказати. Часом таке буває, що ти провадиш ефір, і щось там, якийсь блок з'явився, ти не розумієш і не знаєш, як продовжити. Отже, він пояснював такі лайфхаки, як сьогодні говорять. І одна з таких речей, про яку він казав, що зазвичай у нас в Україні, і, можливо, не тільки в Україні, але от слухачі радіо дуже люблять слухати різні історії. Історії особисті, от коли ведучі діляться своїм життям. Історії, на кшталт різних анекдотів. І у нас на Радіо Марії, звісно, це можуть бути історії святих. І він давав нам таку пораду. От розповідайте багато історій, і це завжди буде цікаво. От вас буду слухати, тому що не має бути ця історія якоїсь такої дуже довгої, але має бути щось таке цікаве, що...
9: Життя.
8: Щось такого, да. І теж, принаймні, я пам'ятаю цю пораду, до сьогоднішнього дня, зазвичай, коли ранкові програми проваджу, теж намагаюся, якщо є привід, якщо є нагода, розказати якусь історію або з мого життя, або життя моїх знайомих, і, принаймні, мені самому подобається це розповідати, і намагаюся цим користуватися в нашому ефірі. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні запрошуємо вас розповідати короткі історії. Але не просто історії, а, можливо, історії, які можливо, за останній час вас вразили, щось доторкнулося до вашого серця, і ви готові цією історією поділитися. Але, так, як завжди, прохання, у нас зазвичай багато дзвінків, щоб не було цієї історії на півгодини, так чітко, конкретно.
9: Так, півхвилинки.
8: Півхвилинки я, напевно, не зможу розказати, але, теж таке прохання, щоб це була така цікава історія. Можливо, сьогодні, власне, це якраз нагода поділитися такими історіями, які ми чули або які відбувалися з нами. До речі, Аня, ти любиш слухати історії?
9: Я вас очікувала, що ви запитаєте зараз від мене вже історію.
8: Це буде друге запитання.
9: Щось несподіване зараз пішло. Люблю. Я люблю, мабуть, взагалі слухати.
8: Є така історія, яка тебе вразила за останній час?
9: Ну от, знаєте, я так заохочую взагалі не боятися ділитися от чим, можливо, от прям поки отець говорив, можливо, дорогі слухачі, у вас теж таке натхнення, так доторкнулося до серця, і так Господь дав, таки освітив та той момент, ту ситуацію, історію, та якою зараз варто поділитися. І чомусь, ну, я зараз, от слухаючи вас, згадала історію, і це стосується порад, бо ви так говорили про поради. Я пам'ятаю, що коли я прийшла працювати сюди на радіо, перші дні, перші ефіри, отець Олексій дуже мені допомагав, розповідав, що як тут краще, де що натискати, коли що потрібно. Я пам'ятаю, як ви мене після ефірів трошки залишали поговорити, які помилки, які дуже така увага і любов відчувалась мені. І я пам'ятаю, що одна з порад, яку ви сказали, досі ще нещодавно перебирала свої речі, там зошити, знайшла, мені натрапило на очі і дуже і зараз пригадало, і дає мені таку якусь приємну радість ця порада. Вона звучала дуже просто. Усміхайся. Mm-hmm. Коли в ефірі, коли ведеш ефір, усміхайся. Але ну, зараз мені, мабуть, це так нагадує, як ангел Марії казав, радуйся, Марія, благодаті повна. Та, що це радість, та, якою Марія ділилася з іншими. Дай Бог, щоб Господь обдаровував нас та, і дійсно мали можливість таку ділитися. Тому ну, до речі, дякую вам, отче, за пораду.
8: До речі, теж про цю усмішку я пам'ятаю, що це мені розповідали про те, що я вже інший раз, що, наприклад, коли ведучий радіо приходить тут, сідає біля мікрофону, він може бути в різному настрої. Ну, я навіть по собі знаю, от кожного ранку приходжу тут на радіо, по-різному це може бути, часом можу мати натхнення, часом можу бути ну, просто дуже втомлений, тому що важкий тиждень і теж багато різних речей треба було вирішувати, і по-різному це буває, але от порада, що полягає в тому, що навіть якщо ти втомлений, от підходиш до мікрофону і починає посміхатися, і от навіть якщо ну, важко говорити, але от твоя така фізична посмішка, вона допомагає, щоб ну, тембр голосу ставав іншим, щоб ну, якісь інші, більше такі світлі нотки. І я так думаю, що насправді це працює. І потім, коли ти сам посміхаєшся, ну, поступово і настрій до тебе приходить.
9: Так. Є таке, не завжди воно можна пояснити, звідки. Але Богу слава, що дає дійсно таку радість.
8: Добре, Аня, давай зараз от є слухач уже.
9: Але нагадаємо, так. Я пропоную номери наших телефонів.
8: Нашого слухача ще... давайте попросимо почекати.
9: Почекайте, будь ласка.
8: Так, ще є на лінії. Так.
9: Нагадаємо для всіх слухачів номери телефонів. Можливо, хтось нас зараз слухає вперше, має натхнення зателефонувати. Тому чекаємо на ваші дзвінки. Номери є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
8: І також маємо номер Viber плюс 38-066-563-07-24. Приймаємо перший дзвінок. Вітаємо вас, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Навіки
8: слава.
1: Хочу поділитися історією, як я перший раз приймала причастя. І я сама хрещена в православній церкві, але прийшла до Бога 26 років. І коли я перший раз прийняла причастя, був у нас музикований маленький священик, і він служив першу службу. І я перший раз пройшла. Я до костюму чекала, коли він дав мені перше причастя, була така перелякана, що не могла прийти в себе, але дуже раділа з того.
8: Дякуємо вам. Думаю, що от багато наших слухачів теж от могли б розказати свою історію про своє перше причастя. Я, наприклад, я дуже добре пам'ятаю, як це було. 21 листопада, це було день свята введення в храм Пресвятої Богородиці. Я теж пам'ятаю, що наступного дня, 22 листопада, я вже пішов служити до армії. Якраз у мене було, от, власне, за день до служби в армії теж приймав перше причастя.
9: З радістю пішли в армію після причастя.
8: Я спокійно, я хотів йти в армію, так, можу сказати.
9: Гарно. Добре. Взяли з собою Ісуса туди,
8: я взяв
9: після
8: собою,
9: прийняття причастя.
8: Я взяв з собою молитовник і взяв з собою розарій. І досі маю цей молитовник, розарій десь або загубив, або подарував. Розарія не маю, але теж пам'ятаю, наприклад, от кожного ранку ми просиналися, тоді ще не був час війни, і у нас така фізична підготовка, зарядка, ми бігали навколо частини, і теж я брав в руки розарій, теж біжав, біг і уявляв, що поруч зі мною біжить також Ісус в цих чоботах кірзових, як тоді
9: вау,
8: ще було. Ну, теж я дуже
9: гарно,
8: добре це пам'ятаю.
9: Дуже гарно. Що ж, у нас є ще дзвіночки, абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Так, пані Марта, вітаємо вас.
9: Навіки слава Богу.
2: Слава Ісусу Христу. Вітаю, вітаю вас, отче дорогі, вітаю Анечку. Хотіла поділитися такою своєю історією. Так, постараюся дуже скорочено сказати. Це було десь років 8 назад. Але я з цією історією отак весь час з цією пригодою, це не пригода, це таке, що залишилося в моєму серці. Я ходжу весь час і розумію над цим. Бо не був ще старенький тато, і мені було потрібно відправити йому допомогу, продукти. І я була дуже сильно втомлена. І я прийшла, пам'ятаю, з роботи, це була субота, і мені потрібно бігти в супермаркет, купляти продукти. І я вийшла, а напротив будинку, де я проживала, такий сквер був, і я чую, мені дуже погано. Але коли я тільки вийшла в під'їзді, спускалася донизу, у мене зразу такі думки. Я завтра до церкви не піду, тому що в мене таке виснаження організму. І коли я вийшла вже на вулицю, бачу цей скверик, і мені погано робиться. Я блокую це. Алло, мене чути?
8: Так, слухаємо.
2: Алло, мене чути, я бачу, прориває. І я вийшла на вулицю, облокотилася на такий маленький панчик, і мені дзвінок в телефоні. І я піднімаю трубку, це молодий чоловік мені позвонив із двома словами. Тільки поздоровався і сказав такі слова: «Артуре, Ісус чекає вас завтра в церкві, Він хоче поновити ваші сили», і положив трубку.
8: Дякую вам, пані Марти. Ну, що ж, у нас насправді трішки переривався дзвіночок, але так думаю, що теж історія зрозуміла, що коли було...
9: Головне, почули.
8: Коли було важко, от просто хтось зателефонував. Я теж маю таку історію. Аня, можливо, ти пам'ятаєш, я колись розповідав це в ефірі. Ми робили такий табір для нашої молоді, і потім в останній день, ну, мали мати таку дуже серйозну розмову з цією молоддю, от таку прочу розмову про життя, про сенс, про покликання. І ну, я практично був головний організатор цього табору, і від мене залежало, тобто, робити цю розмову або не робити. І я не хотів це робити, тобто, хотів, але от, ну, не був впевнений, що нам вистачить от цих слів, цього Духа Святого, щоб говорити з цією молоддю. Отже, і вагався, і мене всі вмовляли, там, співорганізатори, давай, будемо робити. І врешті я пішов молитися, а це було так в лісі, просто в лісі, майже зв'язку не було. І серед лісу, там, де немає зв'язку, от так, як пані Марта, дзвінок, телефонує мені одна моя знайома, яку до цього я чув 3 або 4 роки перед цим, і потім, після цього дзвінка, я ніколи більше з нею не спілкувався. Тобто це не була особа, яка знає щось про мене. Телефонує до мене, і вона каже: «Я молилася, і Бог мені сказав». Я не знаю, що це означає і чому я маю це сказати, але Бог мені сказав: «Зателефонуй йому і скажи, те, що зібрався робити, роби». От неймовірно, от просто такий, де, от для мене це дзвінок від Бога, сам Бог через цю знайому зателефонував і сказав, роби те, що зібрався
9: ось,
8: робити.
9: Ось, а ви часто кажете мені, Аня, ну розкажи, як ти говориш, Бог є живий, розкажи, як це, ось, бачите,
8: добре, ну, як Бог може живий. Зателефонувати.
9: Діє.
8: Але давай зараз...
9: Ви мені теж дзвінок нагадали, але давайте приймемо дзвінок від наших слухачів.
8: Так,
9: абонент, київський номер в ефірі Радіо Марія.
5: Добрий день!
9: Добрий день.
5: Я хотіла розказати, як я прийняла перше причастя. Ми тоді жили в Бучі. Я народилась у Бучі, моє дитинство пройшло у Бучі. І мама мене повезла к своїй подруге в республіку Узбекистан, Ферганську долину, город Андижан. І там, в православній церкві, я прийняла крещення і перше причастие. Так, мама Буча боялась соседей, що ніхто не знав, що я прийняла крещення, і прийшлось його приймати аж
8: в Узбекистані. Дякуємо, місто Андижан. Ну що ж, ну, дорогі друзі, дякуємо Богові, що зараз, щоб прийняти причастя, хрещення, не треба їхати так далеко. У нас є церкви, є все близько, і ніхто, слава Богу, за це не переслідує. Друзі, Аня, ти пам'ятаєш своє хрещення? От перше причастя, я знаю, що пам'ятаєш, а хрещення тебе в дитинстві хрестили?
9: Так, мене хрестили при народженні в православній церкві, та я не пам'ятаю. Але дуже Богу дякую, що так провадив моїх батьків і дарував мені чудових хрещених батьків. І що через таїнство хрещення так намагався вести мене і привів до причастя першого вже в 28, та, якщо не помиляюсь. Так.
8: Це було в Запоріжжі.
9: Хрещення в Запоріжжі, та перше причастя вже в Києві. Так. Але зараз я слухала нашу слухачку та і згадала, що в Запоріжжі теж були часи, та, коли дуже багато заборон церкви. І моя бабуся розповідала, що тато мій, коли хрестили, то йому сказали батьки в церкві, що, коли він запитав маму, ми де, сказали, ми в музеї, синок. Так, теж, та, тому що могли звільнити зі школи батьків, да, за те, що так пішли до церкви.
8: Добре, давайте наступні наші історії від наших слухачів. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу.
10: Навіки слава Богу.
9: Так, вітаємо, пане Михайло. Будь ласка, просимо. Яка ваша історія?
10: Я не знаю, може я не вписуюсь в програму, але я хотів би розповісти про технологію зла.
8: Ні, про технологію зла нам не потрібно, нам потрібні такі історії. У нас інша програма, пане Михайло. Так, пан Михайло вже, ну, напевно, хотів розказати про технологію зла, але, дорогі друзі, ну що ж, ну, прошу дотримуватися такого регламенту нашої програми. Давай наступний дзвіночок
9: приймемо. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу.
9: Навіки слава Богу.
11: Тоня Красиль.
8: Вітаємо вас.
11: Хочу згадати історію серії дороги. Це було у моєму попередньому житті. Десь років 20 тому я поверталася з храму в 12 годин ночі після молитви. Йду широкою дорогою, а назустріч мені повзе крокодил.
8: Так, цікава історія, яка трапилася не в Африці. Так, прошу вас.
11: Взяла за руку Марію, а Ісус мене взяв за другу руку, і я йду. А воно повзе. І через деякий час ми зустрілися.
9: Зустрілись з ким?
11: З крокодилом.
9: Це реальна історія, зараз ви розповідаєте.
11: Страшно, але питаю, куди ти повзеш? Додому. Я кажу, повзе до забора. Послухалось, повзе до забора. Помаленько за забор встало. Кажу, куди тобі прийти? Прямо додому. І я йду додому. Кажу, пішли. Вийшли на дорогу, я повернула на свою дорогу, а цей чоловік пішов прямо додому. От така була історія. Що мені крокодил був замість людини, а потім це була людина. Хай 5 хвилин, але я йому почитала «Отче наш». Амінь.
8: Дякую, дякую. Ну, так, на початку, коли ви розповідали, ну, так, така ніби смішна історія, але ви знаєте, ну, теж от один французький філософ, це був Сартр. Це початок, перша половина 20-го століття, і він колись сказав дуже таку жахливу фразу от реальності людини. Коли інший для тебе, от людина, яка поруч з тобою стає, стає твоїм пеклом. От таким крокодилом, як ви от розповідали. От часом є так. Але що робить Христос з нами? Інший для мене стає другом, братом і раєм. Так от, від крокодила до раю. Добре, я так намагаюся. Та,
9: гарна історія, що завершується молитвою «Отче наш» для ближнього. Угу. Дуже гарно, дякую.
8: На жаль, часом, ну, з нашими ближніми, з людьми може бути так, що, ну, хтось перетворюється на крокодила. Добре, давайте наступний дзвіночок.
9: Так,
8: але є,
9: зірвалися.
8: Так, у нас всі позривалися. Так,
12: Радіо Марія?
8: Так, Радіо Марія, слухаємо вас. Будь ласка.
12: Пане Олексію, це аж Тернопільщини з Бони, бабуся.
9: Так, ми вас слухаємо,
12: ви
9: просимо.
12: Років. Ви знаєте, я від 5 років була сиротою і знала, що мама мене родила в Донецьку і знала, що я не була хрещена. І ви знаєте, вже була мені певна 70-ка. Мене привезли в Тернополі до неустанної почини матінки, і я прийняла хрещення. Назавжди запам'ятала його.
8: Дякую.
12: Алло.
8: Так, так, слухаємо вас.
12: Алло. Отче Олексію, я завжди вас слухаю. Я дуже бажаю вам руку здоров'я. Бо ви нам такі наслаги даєте життя в тому житті, щоб Господь благословив вас вистати весь час.
8: Дякую, дякуємо вас, і нехай Господь вас благословить. Так, ну, у нас є час, ну, один, можливо, два дзвіночки ми зможемо прийняти. Абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
13: Слава Богу.
8: Слава Богу.
13: Я з Житомира, я перший раз до вас дзвоню.
9: Вітаємо.
8: Дуже радіємо і дуже тішимося з цього.
9: Звати вас як?
13: Ну, хтось до мене ще підключився.
9: Як вас звати?
13: Я вам хочу таку цікаву історію розказати, але це вже давно було. Я живу на північній стороні частного будинку. І мені північ і захід угол дуже хорошо видно. І одного дня... Я вже не пам'ятаю, ну це давно було, не пам'ятаю, якого це дня. У мене ще пам'ять, правда, не лишає, я ще при пам'яті, ну. Приходить до мене сусідка і каже, вийди бігом на двір і подивися, туди на небо, з північної сторони, як будто би із Білорусі, і сюди дивися на захід. Подивись, я підняла голову і дивлюся, у мене ще зір був. Їде тройка. Ви мене чуєте?
8: Так, будь ласка, говоріть.
13: Дуже цікаво. Їде тройка. Значить, такі каштанові коні, красиві. Такі гриви вичесані, хвости їх вичесані. Коні такі чистенькі. Значить, з правої сторони коняка на праву голову держить, а з лівої сторони на ліву сторону держить коняка, а посередині конячка рівнесенько.
8: Так, слухаємо вас.
13: І це. І хто у кареті цій сидів? Знаєте, колись які карети були? Така колишня карета. І в цій кареті я не бачила, хто сидить. Ну, їздового я добре бачила. І так воно їхало гарненько сюди на захід. А потім воно доїхало.
8: Дякую, дякую вам за цю історію. Особливо подобається теж історія про коні зараз. Що ж, ну, не знаю, як інтерпретувати. Сьогодні мене вже запитували про сни, але ну, я відмовився відповідати, тому що дуже легко заплутатися. Давайте теж от мою історію. От, чому ця тема сьогодні також в ефірі? Я вчора почув історію, яка мені дуже сподобалася, і навіть сьогодні вранці вже про неї розповідав. Історія про святу Фаустину Ковальську. От знаємо, ця свята, яка мала об'явлення Ісуса Христа, і коли почалися ці об'явлення, ця монахиня підійшла до священника і розказала, ну, я бачила Ісуса Христа. І цей священник, ну, такий практичний, прагматичний, ну, одразу так подумав, ну, можливо, щось у неї не так з головою. І вирішив перевірити. І тоді сказав, ну, коли наступного разу тобі об'явиться Ісус Христос, то ти запитай його, які у мене вчора були гріхи. Фаустина погодилася, цей священник відпустив Фаустину, і коли було наступне об'явлення, Фаустина розказала Ісусу про це

0: Чув цю історію, так мене так от приголомшила ця відповідь. Він не пам'ятає, тому що він є любов'ю. Добре, дорогі друзі, давайте ми вже маємо завершити програму Vox Populi Vox Dei і далі будемо запрошувати вас до спільної молитви. Залишайтеся разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 49 хвилин. І так, як завжди, у цій годині запрошуємо вас до спільної молитви псалмів. Розпочинаємо знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Алілуя! Як перестане Всесвіт існувати і згасне в небі сонце блиски яскравий, вернеться цар, щоб церкву увінчати вінцем звитяги вічним сяйві слави.
1: І як назавжди час свій біг припинить, коли вже вічність буде панувати, то наречена відійде до неба і буде вічно агнця прославляти.
0: Тут вже не буде смерті, ні печалі, бо Бог нам сльози в радість перемінить. Веде Він в царство змучених борнею тих, хто залишився любові вірний.
1: О наш Ісусе, пастирю найкращий, величні гімни хай тобі лунають, нехай спасенні всі народи світу подяку Трійці вічною складають. Амінь.
0: Господь моя милість і мій захист.
1: На нього уповаю.
0: Благословений Господь моя скеля, що вишколює мої руки до бою, а мої пальці до війни.
1: Він моя милість, моя охорона, мій притулок, мій визволитель і мій щит.
0: На нього я покладаю надію. Він підпорядковує мені мій народ.
1: Господи, хто така людина, що ти знаєш її? І людський син, що поважаєш його.
0: Людина схожа до пари, її дні проминають як тінь.
1: Господи, нахили своє небо, зійди, доторкнися до гір і задимляться.
0: Блисні блискавицею і розпорошиш їх, пошли свої стріли і затрясеш ними.
1: Простягни свої руки з висоти, визволи мене, врятуй мене від великих бід.
0: Від руки чужих синів, уста яких говорять марне, а їхня правиця – це правиця неправди.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь. Амінь.
0: Господь моя милість і мій захист.
1: На нього уповаю.
0: Щасливий народ,
1: в якому Бог – Господь.
0: Боже, заспіваю тобі пісню нову. На десятиструнному псалтирі заграю тобі.
1: Що даєш царям порятунок, спасаєш Давида, свого раба, від згубного меча.
0: Визволи мене і спаси мене із рук синів чужинців.
1: Уста, яких промовляють марне, а їхня правиця – це правиця неправди.
0: Наші сини, як нові саджанці, посаджені в їхній молодості.
1: А дочки наші, немов наріжні колони, вирізблені для окраси храму.
0: Наші комори заповнені, вони тріщать від усілякого добра.
1: Наші вівці плодяться тисячами, вони плодяться десятками тисяч на наших дворах. Наші воли сильні.
0: Нема поваленого муру, нема переходу, ні крику на наших площах.
1: Блаженний народ, якому так ведеться, блаженний народ, у якого Господь – його Бог.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Щасливий народ,
1: якому Бог – Господь.
0: Нині настало спасіння.
1: І царство Бога нашого.
0: Дякуємо тобі, Господи Боже Вседержителю, що є і що був, бо ти прийняв свою

0: велику силу і зацарював.
1: І розлютувалися народи, та прийшов твій гнів, і час прийняти суд мертвим.
0: І дати нагороду їхнім рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться твого імені, малим і великим.
1: Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа.
0: Оскільки скинута обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч.
1: І вони перемогли Його кров'ю Агнця та словом свого свідчення.
0: І не злюбили свого життя, навіть до смерті.
1: Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Нині настало спасіння.
1: І царство Бога нашого. Перебувайте у вірі, тверді і непохитні, утверджені в надії Євангелія, яке ви почули і яке було проповідуване між усім творінням, котре є під небом.
0: Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме.
1: Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме.
0: Веде мене по стежках правих, імені ради свого.
1: Нічого мені не бракуватиме.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме.
0: Спраглих справедливості.
1: Господь наситив і наповнив благами.
0: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильне і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спраглих справедливості.
1: Господь наситив і наповнив благами.
0: Звернімося зі спільними благаннями до Христа, який є світлом і радістю всіх людей.
1: Обдаруй нас, Господи, світлом, миром і спасінням.
0: Христе, незгасне світло і слово Отця, Ти прийшов, щоб спасти всіх людей.
1: Приведи катехуменів Твоєї церкви до Твого світла.
0: Пробач нам наші беззаконня.
1: Бо велике є Твоє милосердя.
0: Ти постановив, щоб люди заглиблювали приховані закони природи і керували світом.
1: Вчини, щоб наука і мистецтво примножували Твою славу і людське щастя.
0: Опікуйся тими, які служать своїм братам у світі.
1: Щоб вони без перешкод могли виконувати своє завдання.
0: Господи, Ти відчиняєш брами милосердя, і ніхто не зачинить.
1: Приведи до Твого світла померлих, які заснули з надією воскресіння.
0: Господи Боже, сьогоднішнім вечором просимо Тебе про всіх слухачів Радіо Марія. Просимо Тебе про слухачів, працівників, про наших волонтерів, про наших жертводавців. Даруємо всі свої благодаті і просимо Тебе, Боже, особливо про нашу батьківщину, про наш народ. Просимо Тебе про дар миру, про завершення війни. Прошу Тебе, Боже, за всіх наших військових, за полонених, про їхнє повернення до батьківщини, про поранених, про зцілення для них, про біженців, щоб знайшли своє нове місце, а потім повернулися до своїх домівок. Прошу Тебе, Боже, також за всіх, які загинули під час цієї війни. Пробач їм їхні гріхи і даруй їм Царство Небесне. Про все це і також про ті наші прохання, які залишилися в наших серцях невисловленими. Просимо Тебе, Боже, молитви, якої нас навчив наш Господь Ісус Христос.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Всемогутній Боже, вислухай наші вечірні молитви і вчини, щоб ми наполегливо, наслідуючи Твого Сина, приносили плоди добрих вчинків через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословімо Господа.
1: Богу подяка.
0: Дякуємо всім нашим слухачам за можливість молитися разом з вами. 17 година 58 хвилин у Києві. Це означає, що за буквально за півтори хвилини Радіо Марія розпочне трансляцію Святої Літургії. Ну і також, дорогі друзі, теж можу так оголосити, буквально за годину будемо мати зустріч тут із нашими волонтерами Радіо Марії. Чекаємо усіх. Такий початок катехетичного навчального року. Вересень. Отже, після літніх канікул багато волонтерів повернулися. Отже, сьогодні робимо з ними зустріч. Теж буде і катехеза, буде і практичні речі. Отже, прошу також наших слухачів молитися за наших волонтерів. Ну, а хто хотів би стати волонтером, хто хотів би спробувати себе також в якості ведучого, то, будь ласка, телефонуйте нам на редакційні номери. Обов'язково з вами зустрінемося. Залишайтеся разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.
1: Отримуємо прощення, а помираючи народжуємося до вічного життя через Ісуса Христа, Господа нашого. Непорочна Цариця миру, ми, Твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до Тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, Ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо Тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас.

0: дав нам хліб з неба.
1: Всяку благодать, що має в собі.
0: Молімося. Боже, ти дав нам справжній хліб з неба, дай, що ми силою духовної поживи завжди жили в тобі, а дня останнього воскресли у славі. Через Христа Господа.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Мені ж не доведе, о Боже, хвалитися нічим іншим, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним для мене світ розп'ятий, а я для світу. Возлюблені в Христі, сьогодні францисканська родина відзначає свято позначення стигматами святого нашого отця Франциска. Серафимський отець Франциск плекав глибоку побожність до розп'ятого Христа, підтверджуючи це словами та усім своїм життям. Від 15 серпня до 29 вересня 1224 року на горі Ля Верна Франциск звершував свій 40-денний піст перед святом святого архангела Михаїла. 14 вересня він побачив Христа в образі Серафима, який наніс йому на руки, ноги і бік стигмати, знамена страждань Христа Спасителя. Так святий Франциск досконало уподібнився до страждаючого Ісуса Христа. Папа Бенедикт XI дозволив францисканському ордену щороку урочисто святкувати цю знаменну подію. Ми молимось і просимо в цій святій Євхаристії, як подяка Богу за дар життя та про Боже благословіння, необхідні благодаті, опіку Матері Божої, дарів Духа Святого, розв'язання всіх життєвих проблем для Євгенії. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу самогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти чудесним чином відновив на тілі святого отця Франциска знамення страстей твого сина, щоб розпалити наші серця вогнем любові. Вчини за його заступництвом, аби ми уподібнені до Христа в його смерті, також стали учасниками його воскресіння, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа Бога.

Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Мене ж не доведи, Боже, чим схвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я світові, бо ані обрізання, ані необрізання є щось, лише нове створіння. На тих, які поступають за цим правилом, мир на них і милосердя, а й на Ізраїля Божого. На майбутнє нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, брати. Амінь. Слово Боже.

0: Звертаючись до всіх, Ісус промовив: «Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Бо хто захоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу задля мене, той її врятує. Яка ж користь людині, що весь світ здобуде, себе ж саму погубить або пошкодить? Хто б соромився мене та моєї науки, того й син чоловічий буде соромитися, коли прийде у славі своїй і Отця, і святих ангелів». Слово Господнє.
1: Тобі, Христе.
0: Я розп'ятий з Христом Ісусом, живу вже не я, живе в мені Христос. Саме так можна описати сьогодні життя святого Франциска, який жив заради Христа, заради Євангелія, і за 2 роки до своєї смерті отримав особливі дари стигматів. Сьогодні ми читаємо Євангеліє, де Ісус заохочує, промовляючи до всіх: «Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме на себе щодня свій хрест і йде за мною». Ці слова торкнулися святого Франциска, і він своїм життям показав нам, братам францисканцям, сестрам, які є в третьому ордені, що є можливо жити з Христом. Сьогоднішній Євангелій теж говорить до нас і промовляє такими прямими словами, безкомпромісними, які торкаються самого фундаменту нашої віри. Христос не обіцяє своїм послідовникам, тим, хто буде в нього вірити, чи брати свій хрест, легкого шляху чи земного комфорту. Якщо будеш вірити, нічого тобі не буде бракувати, ніхто тебе не буде ображати, чи якогось дешевого успіху і слави. Звертається до всіх і каже, що потрібно брати свій хрест. Потрібно прийняти те, що, можливо, в нашому житті є випробовуванням, болем, смутком, і йти за Господом, бо Він є з нами. В цих кількох фразах Господь відкриває нам ті кроки, які роблять людину справжнім учнем Христа. І, можливо, теж дивлячись на життя святого Франциска, на його приклад служіння і також вірно іти з шляхом святого Христа, можемо для себе відкрити, що означає зректися себе, взяти свій хрест і бути дійсно учнем його. Зректися самого себе, як говорить Господь, це не означає знищити себе, свою особистість, чи, можливо, зневажати власне життя, розповідати всім, яке воно погане і ні до чого, але це означає скинути власний егоїзм з п'єдесталу нашого життя, з першого місця, з престолу свого серця, що тільки я є найважливіший, що немає нікого в цьому світі, окрім мене, і все має бути заради мене. Наша падша людська натура прагне завжди поставити в центр усього і у всіх людей, і навіть центру цього світу я. Свої бажання, свою вигоду, свою гордість, свою правоту, свій комфорт. Пам'ятаємо, що з самої молодості Франциск хотів в центрі свого життя поставити бути, правда, лицарем, бути кимось славетним, бути сильним, але в одному моменті з Христа почув, що має робити, яким має бути. І зректися себе – це сказати Богові: «Господи, не твоя, не моя, а твоя нехай буде воля». Те, що й зробив святий Франциск. Поставив волю Божу на перше місце, зрікся того, що, можливо, було марнославством. Це сміливість, це велика відвага, радикалізм поставити Божу заповідь вище за власні примхи, потребу ближнього вище за власний комфорт, що зробив святий Франциск. Поставив бідних, віддалених, відкинутих суспільством на перше місце, служив їм. В часи Христа хрест не був також прикрасою, пам'ятаємо, це було знаряддя ганебної страти. І коли людина йшла вулицями Єрусалима з перекладиною на хрестах, на плечах, усі розуміли, вона вже не належить собі. Вона йде на вірну смерть, на покарання, на приниження. І що ж є нашим щоденним хрестом, який ми беремо на себе і дуже часто нас також принижує, чи ми вже не належимо собі? Не лише важкі хвороби чи життєві випробовування. Наш хрест – це щоденна вірність Богові. молитві, в розмові з ним, та в малих, великих речах, що належать до нього, в тих повсякденних, побутових справах, які виконуємо кожного дня, і в маленьких речах. Це боротьба з власними гріхами, власними пристрастями. Це терпіння навіть до недоліків наших близьких, наших рідних. Вони не є ідеальними, але прощення образ, чесність там, де всі брешуть, і навіть збереження любові там, де панує ненависть, як нас навчав святий Франциск. Це є вірність в малому. Це є той хрест, який дуже часто є важчим, аніж за великі справи. Христос каже брати цей хрест щоденно. Віра – це не якийсь одноразовий поклик чи якесь емоційне піднесення, яке ми відчули. Це щоденний, свідомий вибір – іти за Христом. Бути йому вірним, малому і великому, як святий Франциск. Далі Христос промовляє дивовижний духовний закон, бо хто хоче душу свою спасти, то її погубить, а хто погубить душу свою ради мене, то її спасе. Людина, яка живе виключно для себе, з чистого егоїзму, намагаючись накопичити якнайбільше комфорт, слава, насправді втрачає головне. Тому що стає рабом, залежною від тих всіх речей, скоро минущих. Як Христос говорив, злодії можуть їх вкрасти і можуть поржавіти. Христос ставить гостре запитання, яке має промовити до нашого сумління і серця, бо що користі людині, якщо цілий світ здобуде, а душу свою втратить? І дійсно, можна володіти всім, мати найвищі посади, визнання, але якщо душа порожня, якщо там немає Бога, немає любові, правда, ми є абсолютними жебраками перед лицем вічності. Все земне залишиться тут, а перед Богом ми підемо лише з тим, що зростили в своєму серці. Як Господь говорить, да, мати скарби в небі, збирати їх там, де ніхто не може викрасти. Христос завершує своє звернення застереженням, бо хто посоромився мене та моєї науки, того і син чоловічий, тобто я буду соромитися. Сьогодні соромитися Христа – це не лише боятися сказати, що я є християнином, католиком, охрещеним. Це соромитися жити Євангелієм, відкладати це життя Божим Словом, Божою волею на потім. Мовчати, коли чиниться несправедливість, можливо, а можливо поступатися совістю заради вигоди, а промовчу заради того, щоб було краще і мені добре. Не біймося нашого Христа, як святий Франциск. Пам'ятаємо, ми ніколи не несемо Його самотужки. Поруч із нами завжди йде Христос, який нас підтримує, який нам допомагає. І також Він пройшов цим шляхом і допоможе нам пройти наш шлях Христа. Амінь. Через Ісуса Христа, котрий спасає нас і освячує через жертву і терпіння Христа, з покорою просімо Бога Отця про потрібні нам благодаті.

0: Молімося про Святу Церкву, що, проповідуючи Слово Боже і звершуючи таїнство, скрізь давав свідство про спасенне завдання Ісуса. Тебе просимо. Молімося за Папу Римського, щоб він в серцях вірних укріплював віру та побуждав прагнення до вічних цінностей. Тебе просимо. Молімося за монахів та монахинь, щоб молитвою і покутою приносили допомогу теперішньому світові. Тебе просимо. Молімося за хворих і покинутих, щоб не впадали на духу, але знайшли опіку та допомогу оточуючих. Тебе просимо. Молімося за християнські родини, щоб тривали в єдності та в мирі. Тебе просимо. Молімося про здоров'я і Божу опіку для Ігоря і вилікування з залежності. Тебе просимо. Молімося за нашу спільноту, щоб Євхаристійний Ісус оживив у нас любов, жертовність, прагнення нести хрест на щодень та жити Євхаристією для здобуття святості. Тебе просимо.
1: Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Боже, вислухай молитви Твоєї церкви і вчини, щоб всі люди пізнали велич любові Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює на віки вічні. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо тебе, Господи, нехай нас супроводжує смирена і побожна молитва святого нашого отця Франциска. Чини силою цієї жертви, що ми отримали спасенні плоди страстей твого сина, котрий живе і царює на

0: праведне.
1: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, ти свого слугу Франциска, який крокував стежками убогості та смирення, прославив величу євангельської досконалості. Ти також учинив, що він, розпалений полум'яною серафимською любов'ю, невимовно тішився ділами твоїх рук. Позначаючи Франциска святими стигматами, ти явив нам у ньому образ розп'ятого Ісуса, Господа нашого. Через нього твою велич прославляють ангели, їй поклоняються господства і благоговіють перед нею сили, а небеса та їхні мешканці і блаженні серафими разом із ними радіють. Чи не просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, смиренно взиваючи?

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, що вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть, їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом і Обручником, з блаженими апостолами, Святим Франциском і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і божественною настановою натхнені осмілюємося взаємно.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миру, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти зіслав Святого Духа, щоб обдарувати церкву єдністю та миром. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати і миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Анця покликані.
1: Стоїмо, щоб ти прийшов до мене, але скажи ваше слово, його душа моя.

0: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Молімося. Боже, в житті Серафимського отця батьма способами об'явилися предивні тайни Христа. Чини, що ми наслідували приклад його жертовної любові і невтомно роздумували над таємницями страстей твого сина, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Амінь.
0: Похиліть ваші голови на Боже благословення. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай Господь благословить вас і охороняє вас.
1: Амінь.
0: Нехай Господь світить вам своїм обличчям та

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі, від краю до краю, лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, раді вітати вас в наші вечірні молитовні лінії, де ми будемо разом з вами молитися, молитву Святого Розарія до нашої Пресвятої Богородиці Діви, нашої матері, нашої заступниці, нашої улюбленки, улюбленої матусі небесної. Сьогодні з вами в студії волонтерка Вовнянко Івана. Рада всіх вітати. На початку нашої вечірньої молитовної лінії нагадаємо наші номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також у нас є телефон на Viber 066-563-07-20. Можете телефонувати на Viber, а свої інтенції просимо записувати на нашому сайті Радіо Марія в Гуглі, в Сафарі, в Фаєрфоксі чи в іншому пошуковому запиті можна написати Радіо Марія, і зайшовши на наш сайт, з правої сторони буде кнопочка «Молитва та привітання». Натиснувши на неї, можна залишити свої наміри та привітання, які будуть прочитані в студії Радіо Марії. І до нас уже наразі є одне повідомлення про молитовний намір. Пані Світлана пише: «Дуже прошу про молитву за мою маму Наталію, яку бореться з раком третього ступеня, щоб вона добре піддавалась лікуванню та після одужання повернулась до повноцінного життя, та щоб рак не повертався. Амінь. Молимося, пані Світлана, за вашу маму. Нехай Господь їй дарує здоров'я і якнайшвидшого одужання». А у нас є перший телефонний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
5: Великі мого слава Іванушка! Я приєднуюсь до цієї інтенції, яка з мою за цю жіночку, і хочу від себе помолитися за хлопців, які захищають нас в Україні. Дякую, що ви кусали.
4: Дякую. Я також молюся за всіх воїнів, особливо тих воїнів, які знаходяться зараз у важкій ситуації, яким потрібна наша підтримка, потрібна допомога, молитва. Ми зі своєї сторони огортаємо їх найщирішою молитвою і просимо Бога милосердного, щоб врятував їхнє життя і дарував нам якнайшвидший мир. Нехай усі воїни, які опинилися в полоні, повернуться до своїх домівок, повернуться до своїх сімей, діточок, до своїх дружин, до своїх матерів. Нехай всі сім'ї воз'єднаються, а на Україні запанує якнайшвидше довгоочікуваний мир. А у нас є новий телефонний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Ісусу Христу! Хочу помолитися за вас, дорогенькі мої. За воїв, за солдатів, щоб закінчила та війна, щоб вже Боженька дала їм спокою, щоб вони вдома були коло своєї родини. Я, правда, до вас, але дуже давно молюся. Я маю 92 роки, тяжко мені набрати телефон, але хочу молитися, але мені дуже тяжко. Не получається. Так що й молюся за свою родину, щоб всі були здоровенькі, щоб Боженька допомагала. Син у мене хворий. Я вас дуже прошу, помоліться за нього, Ігор. Так що і за всіх молюся, за всіх священників, за всіх. Я не можу ви говорите все, як мені дуже тяжко. Так що дякую за все. Дай вам Бог здоровечко, щоб здоровенькі додому дійшли.
4: З Богом. Дякую. З Богом. Нехай Господь і вам, і вашому сину Ігорю подарує здоров'я, подарує якнайшвидшого одужання. Молюся в ваших намірах і дякую, що завжди пам'ятаєте про нас, волонтерів, про всіх працівників з радіо в ваших молитвах. Ми, в свою чергу, також молимося за кожного нашого слухача, за кожного добродія, який допомагає також нам і фінансово. І я закликаю кожного підтримувати радіо і молитися за нас, волонтерів. Ми працюємо заради вас, наших дорогих слухачів, і на славу Господа нашого Бога Ісуса Христа. І у нас новий телефонний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу. Абонент 098, так, це ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
7: Алло.
4: Да, ви можете казати. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
7: Слава навіки. То ви мені кажете, так?
4: Вам.
7: Ну, доброго вечора, слава Ісусу Христу. Пані Івановська, я би хотіла помолитися за своїх внучок. У них сьогодні іменини. Одна Софія, друга Віра. Я вас дуже прошу, як можете.
4: Так, обов'язково молимося і в ваших намірах за ваших внучок.
7: За здоров'я, щоб обидві перенесли операції.
4: Нехай Господь їм зайче здоровечка і щоб швиденько.
7: Швиденько поправляли. Я зі Львова дзвоню, я не могла дозвонитися. Уже десь тиждень дзвоню немає сьогодні. Я ж розгубилася.
4: Все добре.
7: Добре, дякую, будьте здоровенькі.
4: З Богом, і нехай вам Господь зичить здоров'ячка, і вашим дівчаткам, в яких день народження. Прозвучала інтенція також про молитву за священників. Я свою чергу також молюся за всіх богопосвячених осіб. Молюся також за сестер служниць Святого Духа, особливо за сестру Іренку, яка тільки нещодавно прийняла свої перші обіти. Я молюся завжди в її намірах. Нехай Господь обдаровує її своєю безмежною любов'ю, відкриває для неї найбільші скарби в її серці, служіння, покірності, і нехай її служіння буде для людей і на славу Бога. І вас також, дорогі, закликаю молитися про нові покликання, чернечі і монаші покликання, щоб нам ніколи не бракувало ні сестер, ні священників, які будуть служити нам і провадити нас дорогою святості до Господа нашого Ісуса Христа, також щоб поруч з нами не бракувало тих людей, які будуть для нас взірцем святості, на яких можна буде рівнятися, яких можна буде наслідувати, ставити в приклад, бо ми всі насправді люди покликані до святості, і Господь кожному з нас приготував місце в Його небесних брамах. Всіх нас там чекає, але тільки від нас залежить, чи приймаємо ми його волю бути покликаними до святості і потім в вічності разом з ними радіти, з усіма ангелами, прославляти його і радіти разом з ними. А у нас є новий телефонний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
8: А віче слава.
4: Так, це ви.
8: Хочу помолити за своїх померших батьків, за жінкині померших батьків, за сина Колю помершу, за тітку Місю, тітку Єніну, тітку Антоніну, тітку Віктусю, за Ніну, за Нелі, за дядька Броника, за всіх братів своїх, за Петра Мальчука, за Яна Провінську, за Франика, за Богдана, за Ігорку і за всі душі в цій селиці. Хочу помолитися також за своїх дітей. Боже, ми сенки, візьми їх під свою опіку, дай, щоб вони йшли всі Божою дорогою. А також хочу помолитися особливо за дочку Альони, вона після операції. І зціли неї, Боже, ми сенки. І прошу за Боже, ми сенки, за свою дочку Марію на Польщі, і внучка, вони боліють. І зціли неї, Боже, їх, Боже. А також хочу помолитися за воїнів, які захищають Україну, за ті, які погибли, за ті, які в плену. І хочу молитися за Радіо Марію, за вас, волонтери, за директора Самсонова і за всіх людей по всьому світі. Дай Боже, ми церкві, щоб ця війна прекратилася, щоб у нашій Україні, в нашій сім'ї був мир, спокій і злагода. Слава Ісусу Христу! Дякую, що мене вислухали.
4: Навіки Богу слава, молимося також в ваших намірах. Дякую за їхнє озвучення. А також сьогодні, до речі, у нас спомин річниці отримання стигматів святого Франциска, таємниці ран Христових. Святий Франциско, як відбулася взагалі ця історія? Одного ранку, близько свята Возвиження Святого Христа, коли Франциск молився на схилі гори, він побачив серафима із 6 вогненними і осяйними крилами, який сходив із небесної висоти. І стрімко спустившись, серафим зупинився в повітрі поблизу Божого чоловіка. Тоді між крилами з'явилася постать розіп'ятого чоловіка, і його руки і ноги були простягнуті і у вигляді Христа, і пробиті до Христа цвяхами. І 2 крила підносилися над його головою, 2 були розпростерті для польоту, а ще 2 вкривали його тіло. І побачивши це, Франциск був надзвичайно вражений. Його серце наповнилося радістю, а ще 2 крила... Його серце наповнилося радістю, і була ця радість змішана зі скорботою. Він радів ласкавим поглядом, який Христос в образі серафима дивився на його, і водночас споглядання його розп'яття пронизувало душу Франциска мечем співстраждання. Він глибоко дивувався цьому невблаганному видінню, розуміючи, що нічим страждання ніяк не узгоджується з безсмертям серафимського духа. І нарешті, завдяки Господньому об'явленню, він зрозумів Боже провидіння. Воно дало йому видіння, що друг Христа наперед пізнав, що має цілковито преобразитися на подобу розп'ятого Христа, а не через мучеництво тіла, а через запалення серця. Коли видіння зникло, воно залишилося в його серці, дивовижний жар, а на тілі відбило не менш дивовижну подобу позначених знаків. І відразу на його руках і ногах почали з'являтися сліди цвяхів, такі, які він щойно побачив у постаті розп'ятого Христа. Його руки і ноги здавалися пробитими посередині цвяхами, і також був пробитий його бік на правому боці. Ось сьогодні, саме 17 вересня, ми маємо спомин річниці таких стигматів, коли святий Франциск його отримав. І, до речі, в 14-му році було 800-річчя стигматів святого Франциска. Це було у 24-му році. Сьогодні уже 802-й рік. А взагалі ця подія відбулася у 1224-му році на горі Лаверна в Італії, коли святий Франциск отримав свої стигмати на руках, ногах і на боці. Поки у нас всі телефонні лінії вільні, нагадаю, можливо, наші номери телефонів, за якими ви можете телефонувати, озвучувати свої інтенції. Номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, а також наш телефон на Viber 066-563-07-24. А також свої наміри ви можете записувати у нас на сайті Радіо Марія. І маємо у нас новий намір на нашому сайті від пані Людмили. Пані Людмила пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за сина Олексія і його побратимів, за їх щасливе повернення з позиції, за закінчення війни і мир в Україні, за здоров'я і опіку Божої Матері для Галини, Людмили, Івана і за всіх поранених, полонених і безвісти зниклих, за усіх загиблих, за мир в наших серцях, в наших домівках і за всіх працівників і волонтерів Радіо Марії». У нас є телефонний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
9: Слава, слава на віки Богу Святому. Хочу помолитися перше за, як казала матінка Божа, за даруванька в душ щастивості. Сьогодні ще хочу помолитися за нову представлену Марію, яка померла вчора в 3-й годині дня з нашої там парафії, якою я хочу молитися. Я хочу помолитися за через душів щастивість, за всіх воїнів, які знаходяться на передовій, всіх полонених, всі дітей сиріт, за всіх працівників Радіо Марії, в першу чергу, всіх волонтерів, всіх хворих і за мене, за себе хвору, за хвору внучку Анну Марію і Андрія Івана, за всю родину, за сина Ярослава, хочу помолитися, сина Романа, Руслана, внука Андрія Івана, а Анну Марію, Наталю, Мар'яну, Сергія, за їх потомство подовження, бо щось немає тут діточок Сергія з Мар'яною, а також мою Анну Марію, за всіх дітей сиріт, я вже казала, за всі, за намірення Матінки Божої Ісусика над нашою родиною, парафією Україною, щоб найскоріше закінчилася війна, перемогу над нашою Україною, над Росією. І за прощення гріхів всіх грішників нашої України і Росії, їх навернення до Господа Бога. Слава Ісусу Христу, дякую Господу Богу, що ви мене вислухали і підключили. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава, дякуємо вам за озвучені інтенції. А в нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 093, слава Ісусу Христу.
10: Навіки слава Господу Богу. Я дякую Богу за дар життя і за всі благодати, за дощик, який дав Бог нам, щоб був урожай. Господинку, дякую щиро за всі-всі благодаті і прошу прощення своїх гріхів і усі породи, як живих, так і померлих, а найбільше молюся. І прошу про припинення війни та довгоочікуваний мир. Молюся про щасливу службу, здоров'я, витривалість для сина Леоніда, племінника Василя, сусіда Миколу, Юрія та їх усіх побратимів. Та щоденний Божий захист кожного воїна і кожного захисниці, щоб вони повернулись додому. Усі живі і здорові, Господи милосердний, Матінко Божа, збережи усе військо і нашу Україну. Молюся про здоров'я та потрібні Божі ласки для дітей, онуків, братів, цілої нашої родини. Молюся про щасливі дороги для онука Вадима, Андрія, зятя Валерія, дочку Алу та їх. Нехай ангел-охоронитель їх оберігає на кожному кроці, вони постійно у дорогах. Також молюся за нашу парафію, отця Віктора, за усіх священників, єпіскопів та богопосвячених осіб. Та покликання до богопосвяченого життя. А також молюся про здоров'я, потрібні Божі ласки для Ольги і Зяниця, її діти, онуки, правнучки, а також її дочі, онука Ігора, який служить. Нехай Господь береже, щоб повернувся додому живі і здорові. Та померло Ірочку, вічне її спочивання та усю родину. А також молюся про здоров'я, потрібні Божі ласки для Стецюк Івана, Надії, Зухрімої та їхніх дітей. Нехай Господь дарує їм усі ласки Божі, які їм потрібно. А також молюся за нашу Радіо Марію, усі потрібні ласки, за вас, сестричко, нехай Господь благословить на кожному кроці і шагу, за всіх працівників, волонтерів, ведучих, і отця Олексія Самсоновича, нехай Бог дарує усі-усі ласки, які потрібні. А також молюся за своїх добродіїв, сусідів, і молюся за навернення до Бога Росії, а особливо пам'ятання Путіна і усіх його підлеглих, а особливо тих людей, від кого завісить цей мир. Господинку, зійди, Духоньку Святий, допоможи, щоб вже закінчилася ця війна, щоб ці бідні солдати так не страдали. І усі ці люди бідні, щоб вони були в тиші і в спокої. А також молюся за усіх бідних людей, страждених, голодних, бездомних, усіх поранених, полонених, пропавших безвісти. Господинку, дай їм силу і міць у виживанні. Ой, а може молюся за усіх людей, яким важко і болісно, і за усіх, які потребують нашої молитви. Молюся за усіх померлих своєї родини, батька і мама Пустуня, тата Василя, батька, чоловіка і усю цілу нашу родину. А особливо ще хочу помолитися, бо я забулася, за одужання свої свахи Лесі, цілковите одужання після операції. Господи, зціли її, щоб вона могла жити і бути, і радіти своїми дітьми. І молюся за всіх своїх сусідів померлих і за усіх, які полягли за нашу батьківщину, воїни, цивільні люди. Господинку, прости всі провини і прийми їх до Царства Небесного. Щиро дякую Богу і вам, що мене вислухали. Дай Боже вам щасливо і доріжки додому, а також тихої, спокійної ніченьки. Слава Ісусу.
4: Навіки Богу слава, нехай Господь благословляє. У нас залишається зовсім небагато часу до того, як ми почнемо молитися Святий Розарій, тому прошу зараз людей, які будуть озвучувати свої наміри, лаконічно висловитися з повагою до інших слухачів, які, можливо, також ще хочуть додзвонитися. У нас наступний телефонний дзвінок, абонент 044, слава Ісусу Христу. Так, я вас слухаю. Слава Ісусу Христу.
11: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава.
11: Дівчатка, я вас Вінниця, бабушка 90 років. Я православна церква. Я вас дуже прошу, дівчатка, помоліться за упокій душ моїх дітей Валерія і Валентини, за навернення внуків і за їхнє примирення, а також за навернення України і Росії. Дай нам Бог здоров'я і всього хорошого.
4: Амінь. Дякуємо вам за ваші інтенції, нехай Господь благословляє. А також молимося в інтенціях для Олі Довголуцької. Нехай Господь вислухає всі її намірах і в її інтенціях. Маємо ще кілька інтенцій на наш сайт Радіо Марія від пані Елли. Слава Ісусу Христу! Молюся про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри і їхньої родини. Про зцілення маленького Андрійка з Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловікованих батьків, за Радіо Марія, за волонтерів, за директора Олексія Самсонова, за всіх інтенціях, які маю в своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Дякую вам за інтенцію. Наступний телефонний дзвінок у нас від абонента 098. Слава Ісусу Христу!
12: Слава навіки, ви мене чуєте?
4: Так, чуємо.
12: Слава Ісусу Христу. Я хотіла попросити, хочу помолитися і вас помолити, щоб ви помолилися за здоров'я. Моє здоров'я дуже слабонька. І в мене дві внучки сьогодні мають іменини. Одна Віра, а друга Софія. Сьогодні свято. За їхнє здоров'ячко. Дуже вам дякую. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава, дякуємо, молимося за ваших внучок в їхніх намірах. Наступний телефонний дзвінок, абонент 093, слава Ісусу Христу.
13: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава.
13: Хочу помолитись перш за все за захисників України, за перемогу, за мир, за повернення окупованих територій, за себе грішного, за свій рід, за полонених, за дітей викрадених, за тяжко хворих. За все дякую Богові. Залишайтеся з Богом.
4: Дякую вам, і ви залишайтеся з Богом. Маємо ще одну інтенцію на наш сайт від пані Романії. Слава Ісусу Христу! Хочу помолитися за здоров'я моєї донечки Софії, за зцілення її душі і тіла, за здоров'я моїх батьків, чоловіка та за навернення його до Бога та всю свою родину, за священників, волонтерів і військових, які боронять нашу Україну. Щиро дякую. Амінь. Нехай Господь вислуховує наші молитви, дарує нам якнайшвидший мир, довгоочікуваний, справедливий, за навернення наших ворогів і повернення додому всіх наших воїнів. А у нас є телефонний дзвінок на Viber. Пані Дар'я, слава Ісусу Христу!
14: Слава Богу навіки! Сьогодні я хочу помолитися за всіх, хто носить такі прекрасні імена, так як в мене внучка Софійка, щоб Бозі їй дала сили, здоров'я, і науці, і праці. Хочу помолитися за всіх наших захисників і полонених, щоб вони живі, здорові, найскоріше поверталися додому. Хочу помолитися за мою родину, за родину Радіо Марія, за вас, дорогі наші волонтери, за ваше терпіння. Хочу також помолитися за мого чоловіка онкохворого і за всіх онкохворих, щоб Господь дав їм сили і здоров'я переносити ті їхні тяжкі хімії. І за маленького Андрійка, щоб та дитинка була здоровенькою. То дуже тяжка хвороба, бо я знаю по своєму чоловікові. Хай Господь їх рятує. Щиро дякую Богу і дякую вам.
4: Амінь, дякую. Нехай Господь дарує якнайшвидшого одужання усім, хто хворіє, усім, хто зараз потребує якнайшвидшого одужання. Нехай Матінка Божа дарує їм опіку і ласку Божу. Маємо ще кілька інтенцій з Вайберу, прочитаємо і будемо розпочинати молитву Святого Розарію. У нас є інтенція «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за спасіння душі мами Любові. Дякую. Нехай Господь дарує вічний відпочинок». Інтенція від пані Марії. Молімося за здоров'я, Боже благословіння, дари Святого Духа для мене Марії, для доці Альони, сина Івана, для внуків Богдана, внучок Ніколь, Анабель і Адель. Молімося за мир в Україні і всьому світі. Амінь. Нехай Господь вислуховує наші молитви, дарує нам довгоочікуваний мир. Пані Анна пише: молімося за всі сфери мого життя, сім'ю, за душі в чистилищі, за всіх священників, мир в Україні і навернення росіян і цілої Росії. Амінь. Молимося також в ваших намірах. Пані Тамара, прошу про молитву за мого синочка Миколу і його побратимів, які захищають небо України та які знаходяться на передку. Про Божий захист, потрібні благодаті, опіки Матері Божої на наший щодень. Амінь. Молимося в ваших намірах. Пані Людмила пише: слава Ісусу Христу, прошу про Божий захист для Юрії, всіх захисників, про Боже благословіння, опіку Матінки Божої для Віталія і його родини, за здоров'я для Тетяни, Аделіни, Даніеля і Юрія, про Святого Духа для Алли і всіх паломників. Щиро дякую, Людмила. Амінь. Нехай Господь вислуховує ваші молитви. Пан В'ячеслав пише: за благословення для Валентини. Амінь. Пані Лілія пише: подяка Богу за все, прошу про молитву у моїх намірах. Дякую. Можемо прийняти ще один телефонний дзвінок з намірами і будемо розпочинати молитву Святого Розарію. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
15: Навіки Богу слава. Молитву починати.
4: Якщо хочете, маємо ще одну хвилинку озвучити наміри, а потім будемо починати молитву.
15: Молюся за родину Радіо Марія, за всіх слухачів, що знаємо спільно молитву, за всіх захисників, захисниць, за всіх, хто захищає нашу неньку Україну, а також за всіх пострадалих, хай Бог милосердний всіма опікується, оберігає, остерігає всіх і благословить кожному в Божій потребі, в кожній допомозі. А також молюся за здоров'я, за своє, за Наташу, за Юру, Рому, Влада, за Юру. А також за своє здоров'я молюся і прошу Божу благословення на одужання, бо дуже хворію. І перепрошую Бога за всі свої гріхи, як свої, і всіх рідних і близьких, як живих, так і померлих. І подякувати хочу Богу Всевишньому за всі Божі благодаті, за прожиті роки. Щиро і сердечно за все усім дякую благодійникам, добродіям, хто мені чим допомагає. Хай Бог дарує щедро у 100 крат Божими благодатями. І молюся також і за всіх, з ким спілкуюсь, єднаюся у телефоні, бо я одинока, хвора літня людина. А також молюся, що за всіх померлих моїх рідних і близьких, кого маю на серці, а також за всіх і загиблих, і на Майдані, і на війні, в катастрофах, і за хворих, одиноких, безпомощних усіх, хто потребує молитви, нема кому за них помолитися, а також за всіх хворих діточок, які страдають, і Божого благословіння усім, як матінко, бо покриє всі покровом на одужання настільне, щоб і здорові, і щасливі росли. І за померлих вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить вічно, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую, що вислухали мене. Богом лишайтесь. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава. Сьогодні у нас четвер, будемо молитися таємницю світлу. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Про зміцнення віри, надії, любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія без гріха первородна зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця перша – хрещення Ісуса в Йордані. Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятися? Господь мого життя твердиня, кого маю страхатися? Святий Іоанн розгублюється, коли Ісус хоче охреститися. Бог відповідає і проголошує Ісуса своїм улюбленим сином. І нам Бог віддає в ваших ваганнях, але ми повинні повірити Його голосу. Абонент 098, розпочинайте молитву.
16: Отче наш, ті, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абонент 093, продовжуйте молитву.
17: Хліб нам насущний, дай нам сьогодні, і прости провини наші, які ми прощаємо винуватцям наші, і не веди нас у спокусу, але визвір лукавого. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь за тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
17: Як було на початку, і нині, по цей час, і на віки вічні. Амінь.
16: О, Марія, без гріха первородного зачата.
17: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
16: Любий, любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
17: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
16: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
17: А світло віковічне нехай світить.
4: Нехай спочивають в мирі вічному. Амінь. Таємниця друга. Весілля в Кані Галілейській. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що й уночі навчає мене моє серце. Марія приймає до свого серця всі події, і ті, які поки що не розуміє. Вона приклад для всіх і заслужено називається престолом мудрості. Справжня мудрість полягає в тому, що слухаємо того, хто є вічною мудрістю, слово народжене Отцем перед усіма віками. Абонент 044, розпочинайте молитву.
18: Отче наш, що єси на небесах, нехай буде ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абонент 098, продовжуйте молитву.
19: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені ти вона твого Ісуса.
19: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені ти вона твого Ісуса.
19: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти лона твого Ісуса.
19: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти лона твого Ісуса.
19: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти лона твого Ісуса.
19: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти лона твого Ісуса.
19: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
19: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
18: О Ісусе Христе, пусти нам наші гріхи, збавши в пекельному вогню, прийди небом всю душу.
19: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
18: О Марія, без гріха первородного зачата.
19: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
18: Вічне спочивання дай померлим Господи.
19: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую.
4: Таємниця третя. Проголошення Царства Божого. Нехай народи Тебе прославляють, Боже. Нехай прославлять всі народи Тебе, всі народи. Ісус знав, що за 3 роки сам не пройде цілий світ, але знав і про те, що після нього залишаться декілька людей, які його слова рознесуть по світу. Бог, наш Отець, закликає і нас приєднатися до проголошення радісної звістки про Божу любов. Абонент 093, розпочинайте молитву.
20: Отче наш, я не вибачаю, нехай ця пітка, і
4: Абонент з Вайберу, продовжуйте молитву.
21: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
20: Радуйся, Марія, які
21: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, Батько, Пане, що з тобою, Батько, Батько, Батько, Батько, Батько, Батько,
21: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, Батько, Пане, що з тобою,
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, Мати Божа,
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, Мати Божа, що з тобою,
21: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішне, нині в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, Мати Божа, що з тобою,
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радість моїй, що нас з тобою бачили.
21: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радість моїй, що нас з тобою бачили.
21: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. І нині повсякчас, навіки вічні. Амінь.
20: О Марія, без гріха перемога не вичати.
21: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
20: О, мій Ісус, опускаємо ріки нашого рятунку, і будемо спеціально повернення в усі душі.
21: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
20: У вікні спеціально дай помилуй, Господи.
21: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
4: Таємниця четверта. Преображення на горі Тавор. Блажен, кого ти вибереш і приймеш, він буде жити у твоїх дворищах. Коли б то ми наситилися добром дому твого, святощами храму твого. В Ісусовому житті було багато подій, які відбувалися на горі. На горі він виголосив свою програму благословенства. На горі преобразився перед учнями та на горі Голгофі віддав своє життя. На горі Преображення дав можливості учням побачити свою прославу у Небесного Отця. Абонент 098, розпочинайте молитву.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абонент 044. Продовжуйте молитву.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками,

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічність. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
1: А світловіку вічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Щиросердечно дякую за молитву.
2: Таємниця п'ята. Встановлення Євхаристії. Милосердний Господь і добрий, повільний до гніву і вельми милостивий. Тайна вечеря Ісуса і наша євхаристійна спільнота – це одна й та сама подія. Ісус показав нам приклад і вчить нас, як маємо жертвуватися нашому Небесному Отцю за спасіння світу. Абонент 093, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент з Вайберу, продовжуйте молитву.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні.

0: нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі.
0: Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
1: Під Твою милість прибігає, Богородице, діло, молитвами нашими в скорботах не поверни, але від бід ізбави нас, єдина чиста і благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Щиро дякую.
1: Слава
0: за спільну молитву.
1: Христу, дякуємо за спільну молитву.
2: Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я дякую кожному, хто долучився до сьогоднішньої молитви, хто слухав нас в ефірі, хто дзвонив, озвучував свої наміри. Прошу вибачення за ті наміри, які не були озвучені. Я вірю і маю дуже міцну надію, вірю в те, що Господь знає кожен наш намір, чує кожну нашу молитву, незалежно від того, чи пролунала вона сьогодні в ефірі, чи ні. Господь знає про наші потреби, знає про наші болі, знає про наші інтенції, і Він, як найкращий спосіб, завжди для нас виконає їх за Його волею. Бо Його воля є для нас найдорожчою, і Його воля є найправильнішою для нас. Якщо хтось не додзвонився, або чиясь інтенція не прозвучала в ефірі, прошу ще раз вибачення, але вірте, будь ласка, в те, що незалежно від того, чи прозвучала вона в ефірі, чи не прозвучала, Господь все одно вислуховує кожну нашу молитву. На закінчення нашої вечірньої молитовної лінії помолимося ще також молитвою до Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитися над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб все земне життя і всю вічність звіщало гасло «Хто ж як Бог? Амінь». Дякую, дорогі слухачі. З вами сьогодні була в студії волонтерка Івана Вовнянко. Залишайтеся з Богом. Нехай Господь дарує тихої, спокійної ночі.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: мати Божа Бердичівська, мати церкви, мати різних духовностей, мати святих, мати грішних, наша мати. Сьогодні тут, Марія, ти дивилась чудотворної ікони на прекрасну картинку, бо саме до тебе з цілої України, зі всіх областей, зі всіх дієцезій, з різних домів, парафій, монастирів приїхала до тебе францисканська сім'я, францисканська родина, щоб тутай біля тебе, Марія, святкувати 800 років, прекрасний ювілей святого Франциска, їхнього духовного отця, засновника, фундатора, того, який надихнув кожного з отців, сестер і людей, які живуть, працюють в їхніх парафіях, цей святий, який надихнув їх до добра, до різних рішень. Багато з них саме через особу святого Франциска, його незвичайне життя з Богом, вирішили залишити все і вступити в орден отців францисканців, чи капуцинів, сестер Хонората і багато-багато інших. Це, мабуть, Марія, ти сьогодні посміхалася до них тут, в Бердичеві, що їх так багато, що їх так багато. Ти знаєш, скільки вони добра роблять у своїх францисканських монастирях, парафіях, душпастерствах. Ти знаєш їхню молодь і дітей. Ти знаєш їхні покликання, серця, також труднощі. І хочемо тобі, Марію, у цей вечір подякувати за все, що Бог зробив через особу святого Франциска. Хоча жив так давно тому, 12 століття, хоча жив так далеко тут з України, бо аж в Італії, хоча жив на землі не так довго, бо тільки 44 роки, хоча жив дуже так скромно, дуже просто в Богу, можна сказати, не мав такої можливості, щоб за свого життя їздити по цілій Європі, дзвонити до різних людей. А він через те, як жив, як близько йому вдалося підійти до Господа у своєму житті, він зробив чуда. Він зробив так багато. Все у святого Франциска почалося, коли вирішив покинути своє багате життя і жити в Богу, жити з Ісусом, жити Євангелію. Можна сказати, що йому вдалося жити Євангелію у своїх часах. Він повірив, що це можливо, жити Божим Словом, так як говорив Ісус у свої часи. Хочемо, Марію, у цей вечір попросити тебе, вчи нас, Марія, жити Євангелією у наші часи, саме сьогодні, 21 століття, 2026 рік. Також ми у наших сім'ях, родинах, парафіях, селах, містах, монастирях можемо жити Євангелію, як тоді святий Франциск. У Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, в сопричасті святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина світла, таємниця перша, молитва Ісуса в Йордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Слава Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Голосе Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Голосе Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Голосе Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха Богородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Моє Царице,
1: молись за нас.

0: Друга світла таємниця – перше чудо в Кані Галілейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Маріє, царице миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця третя. Проповідування Царства Божого і заклик до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріо, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Царице миру,
1: молись за нас.

0: Книга 4. Преображення Господа на горі Тавор. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Моя та світла таємниця встановлення Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Царице миру,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист прибігаємо.
1: Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
3: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
3: Флоскар

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Ромашка. Давно це було. Країною в ті часи правив хоробрий та мудрий король Міхай. Його замок стояв на високому пагорбі, оточений товстими мурами та глибоким ровом, заповненим водою, і був неприступним для будь-якого ворога. Улюбленим заняттям Міхая було полювання. Хвацько скакав він верхи широкими ланами та густими лісами разом з вірними слугами та побратимами. Гу-гу-гу лунали мисливські роги та дзвінко гавкали королівські хорти. А коли Міхаю доводилось йти на війну, ніхто з сусідніх королівств і гадки не мав перейти кордони його володінь. Всі сусіди шанували та поважали його. Та де б не був наш Міхай, на війні чи на полюванні, завжди поспішав повернутися до замку, де чекала його дивовижно красива королева. Щиро кохав Міхай свою любу Аніцу і намагався ніколи надовго не залишати її саму. Та не тільки король, а й усі мешканці замку пишались своєю лагідною, веселою королевою. Всі слуги та служниці любили та поважали її та в усьому намагалися догодити. Ось одного разу, повертаючись з полювання, глянув король на високу вежу, де завжди чекала його Аніця, і не побачив там нікого. Похмурим та тихим здавався завжди веселий та метушливий замок. Навіть звичного пташиного співу не було чути, та дерева навкруг стояли мовчазні й похмурі. Проминув Міхай розчинені замкові ворота. Назустріч йому з плачем вибігла старенька нянька і розповіла, що скоїлось лихо. Захворіла королева. Ні кроку не може ступити, ні голови підняти. Скликав Міхай найкращих лікарів та знахарів з усіх сусідніх королівств та пообіцяв щедру нагороду тому, хто вилікує королеву. Але як не старалися вони, яких ліків не приносили, Аніца не одужувала. Дуже сильно засмутився Міхай, та як зарадити горю не знав. І тоді старенька нянька згадала, що колись її бабуся лікувала людей узваром з квітів ромашки. І напій той допомагав одужати і дітям, і дорослим. Не гаючи часу, взяла вона кошик та пішла до лісу, шукаючи галявинку, де більше світило сонце і росло багато квітів. Невдовзі побачила багато красивих та високих ромашок.

0: Машки. Не маємо ми такої сили. Зажурилась вона, сіла на землю та мало не плаче. Дуже любила вона Аніцу, а як допомогти не знала. Шкода стала ромашкам старенької. От одна красива квітка нахилилась до неї та й каже: «Не плач, бабусю, а піди далі у ліс. Там на пустирі ростуть наші родичі. Вони не такі гарні, як ми, та лікувати вміють». Подякувала нянька квітам та пішла далі до лісу. Вийшла на пустир і бачить, що росте на ньому багато невеличких та малопримітних ромашечок. Підняли вони свої жовті голівки до няньки та й питають: «Ти чому, бабусю, така засмучена? Сама захворіла чи хто з рідних?» Розповіла їм нянька про лихо, що трапилось з її любою королевою. Заметушились ромашки та й кажуть: «Зривай нас, бабусю, та клади у кошик. Вилікуємо ми твою Аніцу». Зраділа старенька, нарвала повен кошик квіточок та, що було сили, поспішила до замку. Прибігла, а там всі сумують, плачуть. От пішла вона на кухню, приготувала відвар з квіточок ромашки та понесла королеві. Зробила та один ковток, посміхнулася, зробила другий, підвелася на ліжку. Зробила третій, встала на ноги та пішла у танок. Як побачив це король Міхай, звелів покликати музикантів, скликати сусідів та друзів на гучний бенкет на честь королеви Аніци та квіточок ромашки. Слуги та гості не забарилися, і бенкет почався гучний та веселий. Може, й дотепер гуляють, не знаю. Я давно там не був.
1: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати.
8: Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив на амаликитян, озброїв Ісуса Навина на битву і повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш. Благослови його справи. Примнож славу його перемогою над ворогом. Зміцни самогутньою твоєю правицею його державу. Збережи його військо. Пошли ангела твого на зміцнення їх. Подай йому все, що просять для спасіння. Примири ворожнечу і мир тверди. Пошли, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо. На тебе надію покладаємо і тобі славу возносимо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година 3 хвилини у Києві. Сьогодні маємо 17 вересня, четвер. І так, як завжди, в четвер від 2 години до 3 години маємо програму під назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія разом з вами знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що ця програма «Відкрите питання» у нас народилася вже багато років тому на Радіо Марія, коли ми зрозуміли, що у наших слухачів є багато різноманітних питань, і на ці питання треба давати відповідь. І от, власне, ми вирішили, що має бути програма, коли в студії Радіо Марія є священик Римо-католицької церкви, який спілкується і відповідає на питання слухачів Радіо Марія. Отже, саме зараз маємо саме таку програму. Разом з вами в студії знаходжуся я і буду разом з вами ще близько 50, навіть більше хвилин до 3 години. Отже, дорогі друзі, тому якщо маєте питання, якщо маєте коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Немає сьогодні якоїсь особливої теми, на яку ми з вами будемо говорити, а будь-які питання, які у вас є з найрізноманітніших галузей, якщо є це питання, не знаю, Святе Писання, можливо, питання щодо таїнств або життя у церкві, будь ласка, телефонуйте. Так, як завжди, повторююся, що немає правильних або неправильних запитань. От все, що є у вашому серці, все, що є, що все, що вас тривожить, скажімо так, то, будь ласка, телефонуйте. Бачу, що є вже перший телефонний дзвіночок. Трішки прошу почекати нашого слухача, тому що хочу нагадати, що зараз ми маємо не тільки аудіотрансляцію на наших хвилях, але також є відеотрансляція на Ютубі і також на Фейсбуці Радіо Марія. До речі, дорогі друзі, теж прошу вас писати там запитання, ставити лайки, вподобайки. Це допомагає тому, щоб це відео, ця трансляція поширювалася, щоб як можна більше людей мали можливість теж почути це слово, слово священника, слово церкви. Отже, тому і також нагадую, що буде можливість, також і вже є можливість, якщо є питання і не маєте можливості зателефонувати, то можна написати ваше питання. Я зараз от маю перед собою екран комп'ютера і теж от буду всі ці питання, які приходять або в Фейсбуці, або в Ютубі, буду їх читати і буду відповідати на них. Ну, а зараз давайте вже приймемо перший телефонний дзвіночок. Хто нам телефонує на номер 098? Вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, прошу вас.
1: Ну, прихід у нас було таке свято Великого Звиження, і в нас був отець Йосип Бодай. І я хотіла запитати, чи можна так виражатися? Наш улюблений ведучий йому дав таке саме питання. Отче, якщо молитва набридає, хіба можна так питати? Я можу сказати, втомлює, сказати, ну, змучує, різні ситуації, хвороб, сирени, то така війна, задумається, людина не сприймається. Ну,
0: добре, я зараз спробую відповісти на це ваше запитання, але можна також вас запитати. У вас ніколи такого не було, щоб вам було важко молитися, вам не хотілося би молитися і теж от набридала би молитва. Не буває такого?
1: Ніколи не набридала, бо то дуже погане слово «бридко».
0: Добре.
1: То дуже можна сказати так. І ще таке одне питання. Угу. То свято священник перед тим сказав, що це Великий піст, ну, Возвиження Христа. Угу. Воно прирівнюється до Великодної п'ятниці. А тут хтось теж, я хотіла до вас питання, хто запрограмовує ті пісні? За ті всі свійські пісні можна було «Хвалимо Христа» на берегах Дніпра, така пісня про Ісуса, про Ісуса.
0: Дякую. Я зрозумів ваше питання. Отже, два запитання. Давайте от спочатку перше запитання. Чи можна казати, що молитва набридає? На жаль, це також мій досвід як священника, коли часом спілкуюся, ну, не знаю, з нашими парафіянами, або хтось приходить на розмову і теж ділиться своїми труднощами і ділиться так щиро, то неодноразово можна почути, що так людина каже, ну, мені набридло молитися. Можливо, це негарно звучить, можливо, можна відшукати якесь більш таке дипломатичне слово, але сенс – сенс залишається таким самим. От багато людей можуть мати труднощі з молитвою. Навіть може бути так, що хтось от постійно молиться, але потім от щось відбувається в житті. Можливо, таке розчарування, можливо, якась подія, можливо, навіть ну, хтось от може збунтуватися проти Бога. Навіть і так може бути, ну, наприклад, людина, яка молиться в якомусь певному намірі, і потім, ну, якби цій людині здається, що Бог не чує цю молитву, отже, починає такий бунт проти Бога. Я не буду молитися. Ну, молитва мені набридла, мені навіть церква набридла, не приходить до церкви, ображений і так далі, і так далі. Таких випадків, на жаль, є багато. Якщо ви такого не досвідчували, то дякуйте Богові за цю ласку, але, ну, теж ми, як священники, маємо відповідати на ці запитання. Тому що до священника приходять не тільки ті, які от такі хороші, які лагідні, які постійно моляться, постяться, але приходять ну, багато таких людей з образами на Бога, з образами на церкву, з образами на священників. Різні є ситуації, і в тому числі от хтось може казати, що так, мені набридло. Ну що ж, людина може переживати свою кризу. А що робити в такому випадку? Ви знаєте, ну, теж може бути багато таких різних порад, але давайте, от, якщо, наприклад, хтось із наших слухачів от, знайшов себе у такій людині, який зараз от, ну, таке є знеохочення до молитви, до служби Божої, там, до Радіо Марія, не хоче він слухати цих наших священників, не хоче слухати там, наших волонтерів. Що робити? Ви знаєте, мені дуже подобається порада, яку дає святий Ігнатій Лойола, святий і засновник ордену єзуїтів, і, власне, він говорить, коли ти переживаєш якусь кризу духовну, що тобі робити? Його відповідь є такою парадоксальною. Він говорить, нічого не треба робити. Він говорить про те, що от в цей момент кризи не приймає жодних рішень, там, припинити молитися або не припинити, а просто продовжує робити те, що робив до цього часу. От не приймай цих рішень. І побачиш, як от навіть якщо тобі не хочеться молитися, важко, але ти спокійно приходиш там до каплиці або вдома в себе, береш розарій, і навіть якщо важко, але залишаєшся вірним, от залишаєшся вірним попри труднощі, то, власне, в цей момент, можливо, твоя молитва буде ще більш такою глибокою, тому що, ну, одна справа, от коли Бог бачить, що людина молиться, і все так є, натхнення, все дуже прекрасно йде ця молитва, це одна справа. А коли Бог дивиться на іншу людину, якій важко, яка знеохотилася, яка втомлена через війну, через хворобу, через інші речі, але залишається вірною, і навіть ну, Бог бачить, що важко цій людині молитися, там думки розпорошуються, важко сконцентруватися, але ця людина залишається вірною цій молитві. От, власне, я думаю, що це може бути навіть такою більшою заслугою в цій молитві. Отже, ми і факт в тому, що якщо я зустрічаю людину, яка говорить, ну, мені важко зараз там молитися, важко приходити на службу, от щось я переживаю, то що я маю робити? Я не маю осуджувати цю людину, тому що Бог цю людину не осуджує. Ми всі можемо помилятися, ми всі можемо ну, переживати різні ситуації, навіть можемо переживати наші сумніви, але важливо от в цей момент, коли зустрічаю цю людину, не почати так моралізовувати, що недобре так говорити, що це погано, а просто бути поруч з цією людиною, просто молитися за неї, бути поруч з нею, підтримати в її труднощах. От, власне, це є важливо. Це є важливо, це те, що можемо робити. Отже, тому ну, теж запрошую вас ну, так от, не осуджувати одразу от, власне, тих, які от, переживають ці речі. Ну, а друге запитання, от ви сказали про свято Воздвиження і що от, не треба було якихось там пісень. Дивіться, ну, тут є також різниця от, між Західною і Східною церквою. Я священник Римо-католицької церкви. Я не є священником Греко-католицької церкви. І, власне, от тут є різниця для Східної церкви. Воздвиження, це є ну, день такого посту, день, щоби поститися. Натомість в Західній церкві такого немає. І цей день, так, ми згадуємо Воздвиження, хрест, але ну, от, таких правил, такого суворого посту немаємо. Тому ну, часом маємо зважати на ці речі, коли даємо свою оцінку, правильно або неправильно. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Так, так, прошу вас, ви в ефірі.
2: Ви чуєте?
0: Так, дуже добре вас чую. Хто до нас зателефонував?
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Я хочу сказати і запитатися. Ми все тут православні люди. Ми що, і коли служба відправляється з городка, де імені Франциска, там не дзвонять. Угу. Не дзвонять, коли із оченія. І вони не знають вдома, коли. І відключають, думають, це спортилося цього. Угу. Ми просимо, будь ласка, нам включайте, щоб...
0: щоб були дзвони.
2: Хочемо сказати, угу. Щоб ви нам допомогли. Щоб ми не відключали. О, хай дзвонять жіночки, або з якоїсь правки, так? Зі само...
0: Добре, дякую. Я зрозумів. Здається, ви колись телефонували, здається, з таким самим запитанням. Дивіться, ну я думаю, що не всі наші слухачі от зрозуміли прохання нашої слухачки. Є так, що під час богослужіння в Західній церкві, тобто в Римо-католицькій, в певний момент можуть бути використані такі дзвіночки. Не дзвони, які стоять там десь там на дзвіниці, а от, власне, такі маленькі дзвіночки, мета котрих зазначити, що цей момент служби має таке особливе значення. Наприклад, коли це відбувається? Перед молитвою консакрації, тобто перед тим, як священник молиться над хлібом і над вином, щоб вони стали тілом і кров'ю Ісуса Христа. От, власне, такий момент. Або безпосередньо в момент консакрації, тобто після того, як священник промовив слова Ісуса Христа. Це є тіло моє, беріть і їжте. Це є кров моя нового і вічного завіту. Власне, ці дзвіночки мають на меті допомогти нам зрозуміти, що це є такий дуже важливий момент служби. Навіть от хто в цей момент знаходиться в храмі, то він, якщо може, звісно, має встати на коліна. Ми от ці моменти от стаємо на колінах. От дуже часто про католиків говорять ті, які не знають церкви, що як добре прийти до вас до храму. У вас там можна сісти, наприклад, на відміну від Східної православної церкви або греко-католицької. Але, дорогі друзі, це є правда, але частково. Тому що є моменти служби також західної літургії, коли маємо стояти і коли маємо також встати на коліна. Є, звісно, моменти, ну, наприклад, проповідь. Проповідь, зазвичай, ми слухаємо сидячи. Але певні моменти також маємо вставати. Отже, дорогі друзі, тепер наступне запитання. Чи є ці дзвіночки обов'язковими для служби? Ні, не є обов'язковими. Це є такий елемент, який може бути, який не може бути. Ми, коли транслюємо служби на Радіо Марія, от у нас є близько 30 храмів, які до нас постійно підключені, по-різному це може бути, і також залежить від можливостей парафії. Часом ну, є міністранти, часом немає. Часом є дзвіночки, часом немає. Але увага, от наявність цих дзвіночків, вона не впливає, скажімо так, на святість святої літургії. Тому, ну, теж, от хто слухає службу, будь ласка, от, ну, просто слідкуйте за цією літургією, тому що, ну, власне, тут маєте слухати і молитися разом із священником. Отже, ну, орієнтуйтеся саме на це. І, ну, давайте ще останнє теж можу сказати. Теж ми, коли організовуємо служби з різних парафій, ми завжди просимо священників, щоб служба починалася вчасно, щоб була гарно приготована проповідь, щоб, якщо є така можливість покликати хор, щоб був хор або був орган. Отже, зазвичай служби, які транслюємо на Радіо Марія, наші священники готують в особливий спосіб, готують, домовляються. Є навіть парафії, не знаю, наприклад, можу зараз подякувати парафії в Рівному, святих апостолів Петра і Павла. Завжди там є служба, хор, скрипки, всі, власне, музичні інструменти. Насправді це дуже і дуже гарно виглядає. Тому, дорогі друзі, власне, це є щодо дзвіночків. Намагаємося, щоб було якнайкраще, але теж пам'ятаємо, ці дзвіночки теж не залежать також від Радіо Марія, а залежать від того, як організована служба там вже всередині парафії і, власне, також від можливості самої парафії. Добре, дякую вам за дзвіночок, хай Бог благословляє. Давайте наступний дзвінок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Отець Олексій, у мене питання до вас. Я давно чула батюшку Ларентія з городка.
0: Угу.
3: Він служить чи не служить?
0: Я не знаю, я теж давно оця Лаврентія не чув. Знаю, що він в Кам'янці-Подільському працює постійно, а в городок час від часу приїжджає, тому що сам родом із городка, і теж знаю, коли він в городку, то зазвичай чуємо його на Радіо Марія. Отже, я не знаю, коли останній раз отець Лаврентій був в городку, але теж можу сказати, буквально 2 дні тому отець Лаврентій писав мені, мав таке особисте прохання і нічого більше не знаю про нього. Дякую. Помоліться за отця Лаврентія. Думаю, що теж найближчим часом зможемо його почути, в тому числі і на службі, яка транслюється на Радіо Марія. Дякую вам і давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Вітаю вас.
4: Отець Олексій Самсонов, питання цікаве. Івана 3:13, вроді, ви читали пару днів назад, що там написано: на небо ніхто не піднімався, Господа Ісуса Христа. А як Марія піднялась? Де таке взяли?
0: Де це написано про це, правильно?
4: Нема написано, що Марія піднялася, а написано, крім Ісуса Христа, ніхто на небо не піднявся. Івана 3:13.
0: Дякую. Ми мали це читання в понеділок на свято Воздвиження. Це Євангеліє від Йоанна, але не 13, а 3 розділ. Вночі до Ісуса Христа приходить такий Никодим, один із старших народу, і починається така довга містична розмова про друге народження, про життя вічне. І також, власне, там Христос говорить ці слова. Ніхто не піднімався на небо, крім Сина Людського, і так далі, і так далі. Дивіться, як ми розуміємо це читання. Тому що, наприклад, якщо брати такий конкретний, прямий сенс цього слова, ніхто не піднімався на небо. Але ж ми знаємо, наприклад, в Старому Заповіті ми читаємо про пророка Ілью, який жив задовго до Ісуса Христа. Задовго. І що ми про цього пророка знаємо? Знаємо, що він у вогняній колісниці був забраний на небо. Отже, бачите, вже Ісус, напевно, знав цю історію Ільї. І дуже добре знав. Всі євреї, і того часу, і нинішнього, прекрасно знають цю історію про те, що Ілля був забраний на небо. Отже, невже Ісус помилявся? Невже Ісус забув про цього пророка Ілью? Напевно, що не забув. Але вклав ці слова, що ніхто не піднімався, крім Сина Людського, зовсім інший сенс. Сенс, який відкрився, коли Ісуса Христа розіп'яли. Отже, він був піднятий на хресті між небом і землею. Власне, про це говорить Христос. Це, певне, також пророцтво. Пророцтво про про цей хрест. І ми не даремно, що це читання читається в день Воздвиження, коли от згадуємо цей хрест. І тому в цьому сенсі розуміємо. Ну, а про Діву Марію, ну, теж от, де написано, що Діва Марія була забрана з тілом і душею в небо. В Святому Писанні не написано цього. Але є традиція церкви, яка говорить, що Марія не померла, а наприкінці свого життя Бог забрав її на небо і з тілом, і з душею. Чому? Тому що вона носила в собі самого Ісуса Христа, тому що вона не мала на собі жодного гріха, і Бог не залишив її тіла для тління, а забрав з тілом і душою, на небо. Про це нам говорить наша традиція і апокріфи. Отже, ну і також віра церкви, як католицької, так і православної. Добре, давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас!
5: Вітаю вас, шановний отче Олексій, дорогий нас. Це телефонує Софія з Львівщини.
0: Вітаю вас, пані Софія.
5: Я ваша постійна слухачка. Слухаю всі передачі, слухаю зранку, від пів сьомої молитви ранішні і всі.
0: Пані Софія, ставте запитання.
5: Запитання в мене є таке. Я от слухала минулого тижня, передача була магістра Віта, вів її Олександр, пан Олександр. І там говорилося про історію Римо-католицької церкви. І в мене таке виникнуло питання. Я парафіянка греко-католицької церкви. Чи не можна колись якісь передачі такі зробити, катехизи, про історію греко-католицької церкви?
0: Угу. Дякую. Ну що ж, я можу сказати, що наш пан Олександр робить ці програми, в тому числі і по історії греко-католицької церкви. Напевно, що ви пропустили. Наш Олександр Поліщук запрошує священників, також істориків, щоб розповідали також і про греко-католицьку церкву. І загалом ця програма «Магістра Віти», тобто це означає історія вчителька життя. Власне, це і також програма про різні конфесії, не тільки про римо-католиків, але також і про православних. Навіть от десь там кілька місяців тому у нас в ефірі був Давід Мільман, це один із єврейських равинів тут в Києві, теж розповідав про історію єврейської спільноти, іудаїзму у нас в Україні. Так що маємо всі ці програми на цю тему. Можливо, колись вони вийдуть в повторі, ну, а наразі або пошукати на сайті Радіо Марія, або пошукати на YouTube-каналі Радіо Марія. Всі ці програми є, тому слідкуйте. Так, хотів наступний прийняти, тут обірвався, але ось є так і другий. Останні три дзвінки у нас обірвалися. Ну, що ж, давайте от попробуємо цей київський номер, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу! Так, київський абонент, хто до нас телефонує? Є дзвіночок?
6: Слава навіки.
0: О, чую вас, хочу, вітаю вас.
6: Я хочу вас дати запитання. В середу вервичка моліться про скорботну. А що в четвер моліться про скорботну?
0: Добре, дякую вам. Дивіться, ну теж от вам відповідь така сама. Дивіться, дещо ви пропустили, дещо ви не побачили. Дивіться, от у нас є молитва Розарія на Радіо Марія. І ми кожного дня молимося всі частини Розарії. От абсолютно всі. От є чотири частини Розарія, тобто радісна, скорботна, славна і світла. Це є чотири класичних частини Розарія. І протягом доби 24 годин ми молимося всі ці частини. О 10 годині, о 19.30, о 12.00 і, здається, о 3 годині вночі. Таким чином, щоб всі частини ми протягом доби помолилися. І навіть маємо ще одну додаткову частину, коли молимося разом із санктуарієм в Бердичеві. Отже, навіть 5 разів ми молимося цей розарій. Тому всі частини ми молимося, нічого не пропускаємо. Отже, і ну, теж от мені розповідали, що свята Бернадетта Суберу. Та дівчина, яка всередині 19 століття бачила Богородицю у Лурді, там, де відбувалися ці об'явлення. От, власне, саме їй Богородиця, коли дівчина записала, а яким є твоє ім'я, Богородиця сказала, я є непорочне зачаття. Отже, підтвердила цей догмат церкви, який от буквально перед цим був прийнятий церквою. І дивіться, дорогі друзі, ну, є так, що ця Бернадетта мала таку дуже таку гарну звичку. Коли вона, наприклад, молилася розарій, от хто дивиться, показує, у нас тут є розарій. Розарій складається з 5 таємниць. І Бернадетта завжди додавала ще 6-й десяток, 6-ту таємницю. І вона завжди, коли молилася розарій, вона ще додавала 6-ту таємницю, але в час цієї таємниці вона завжди молилася за душі померлих, за душі в чистилищі. Отже, саме тому, ну от ми на Радіо Марія навіть не 4 частини молимося, а молимося 5 частин. Отже, додаємо також це прохання Богові, щоб Бог теж би беріг наш народ, беріг Україну від війни, від усієї цієї руїни, яка приходить разом з війною. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
7: Я хочу сказати, що от зараз багато людей звертаються за зціленням, добробутом і спокоєм до таких вчень нехристиянських, ідолопоклонських. Наприклад, стоїцизм, вчення стоїцизму, буддізму, індуїзму. І вроді вони якби говорять добре, але там є такі обряди і ритуали, які приводять до ідолопоклонства. Стоїцизм, наприклад, він восхваляє, наприклад, суїцид. В буддізмі, індуїзмі там теж медитація, мантри, всякі чакри. І це використовують психологи навіть. Вони можуть навіть суміщати, допустим, ідолопоклонські релігії, індуїзм, буддізм і також і християнські там вчення. Міжують все в купу і люди якби на це попадаються. Дякую.
0: А питання у вас є, чи тільки ви хотіли от щось ствердити?
7: Я хотів якби звернути на це увагу, бо я знаю навіть своїх знайомих, які почали читати книгу «Стоїцизм». Я сам кажу, що вони там все добре, що воно до добра веде, але як я...
0: Дякую, дякую. Ну, про стоїцизм теж можна кілька слів сказати. Це вчення, яке виникло в античному світі. Це є філософія, це не є релігія, а, власне, це є така філософська система мислення, яка насамперед говорить про те, що відбувається у тебе в серці. Наприклад, ну от як краще пояснити, стоїки говорять наступну річ, ну, ти, від тебе не залежать всі речі світу. Наприклад, от, що би сказав стоїк в час війни в Україні? Він сказав би так, ну, війна не залежить від мене. От я от так от щелчком пальців, я не можу зупинити війну, але я можу змінити те, що є всередині мене. Я можу от своїми емоціями володіти, я можу, ну, навіть час війни теж мати спокій, надію, світло в моєму серці. Отже, не впливаю я на зовнішні речі, але от впливаю на те, що є в моєму серці. І стоїки, власне, вчили також от зберігати цей внутрішній спокій і мир. Я, до речі, ну, читав такі дослідження, от те, що от наш слухач сказав, чи можна от, власне, порівнювати стоїцизм і християнство. Дорогі друзі, ну, це різні речі. Християнство – це є про Бога, про те, що ми в незалежності від того, ну, як я, що, от, що є в моєму серці, да, там, які емоції. Але в християнстві про те, що Бог мене любить, Бог є любов'ю, що спасіння приходить від Бога, не приходить від мене. Натомість стоїки, власне, вони передусім казали про те, що ну, я, ледве не я сам для себе є Богом. От від мене залежить цей мир і спокій. Отже, дорогі друзі, ну, стоїцизм – це система поглядів, це певна така філософська система. Християнство, натомість, воно спрямовано на Бога. Чи подібні, якісь елементи подібні, звісно, що ми можемо знайти, але насправді, ну, теж от рекомендував би нашим слухачам, насамперед, не Марка Аврелія, от римського імператора, який дотримувався цих, чи філософії стоїцизму читати, а насамперед читати Євангеліє, тому що світло, тому що надія, тому що спасіння приходить насамперед від Бога, а сам себе, ну, я не можу спасти. Ось, ну, так коротко. Ну, можливо, колись треба нам на Радіо Марія більше розказати про цей стоїцизм, тому що, ну, от я погоджуюся з нашим слухачем, що теж, от, власне, цей стоїцизм зараз, ну, таке враження, що просто, ну, така хвиля різноманітної літератури і, ну, теж, можливо, це робиться також і свідомо. Отже, ну, думаю, що колись варто буде зробити програму на цю тему. Добре, дякую за дзвіночок, дякую за це ваше попередження і давайте наступний дзвінок. Абонент Київський, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас!
8: Дякую і вас навзаєм вітаю. Я дзвоню з Тернополя. Моя особлива така вдячність за Радіо Марію і так само за нашу редакторку тернопільську пані Наталю Галощак. А ще хотіла запитати, чи можна придбати в крамниці Радіо Марія металевий капулярні.
0: Дякую. Тут хіба питання до нашої сестри Люцини. Краще зателефонуйте вже від середи, бо сестра зараз виїхала, не буде її тут в Києві. Але в середу вже буде тут на Радіо Марія провадити наші ефіри і запитайте у сестри Люцини, чи є у нас оцей срібний або залізний цей медальйончик із капулярієм. Я насправді не знаю, чи є. Краще запитати сестру Люцину. Дякую вам, дякую за дзвіночок. Що ж, дорогі друзі, дивлюся на годинник, 14 година 35 хвилин. Давайте ще декілька дзвіночків, а потім також я подивлюся, що є у нас, які дописи є на Ютубі і на Фейсбуці Радіо Марія. Дорогі друзі, можете писати або на Ютуб, або на Фейсбук, якщо є запитання. Буквально, ну, 5 хвилин, і думаю, що теж спробую почитати ці запитання. Так, тут 2 дзвіночки обірвалися, але от є, так, і 3 обірвалися, але от тут є ще один. Вітаю вас, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Прошу вас. Навіки слава.
9: Скажіть, будь ласка, я там на Фейсбуці теж написала, але вже його озвучу. Чому Ісус Христос не воскресив Йоанна Хрестителя, якщо це був його родич? І, наприклад, ще теж він його дуже сильно любив, чому дозволив, щоб він помер?
0: Йоанна Хрестителя?
9: Так.
0: Давайте, ну, слухайте, тут от, власне, для мене це, знаєте, відповісти на це запитання, як от ходити по такому болоту, тому що, ну, достеменно ми не знаємо, по-різному можемо це пояснити, але я скажу вам так от, що Христос не воскресив Йоанна Хрестителя, але воскресить його останнього дня, коли цей світ в тому вигляді, як ми його знаємо зараз, завершить своє існування, Христос прийде вдруге, і тоді буде воскресіння. Отже, тоді і Йоанн Хреститель також воскресне. А, ну, наприклад, найбільш відомий випадок воскресіння, яке було зроблено Христом, це, напевно, Так, я дивлюся, от хіба це ви писали тут в Фейсбуці, от ви згадуєте Лазаря, Христос воскресив. Воскресіння Лазаря – це не було воскресінням тільки тому, що Ісус любив Лазаря, а це воскресіння Лазаря сталося для того, щоб... Для того, щоб от, власне, ті події, які розгорталися напередодні смерті, напередодні воскресіння Ісуса Христа, от вони відбулися саме таким чином. Бо зараз спробую пояснити. Бо що відбувається, коли Христос воскресив Лазаря? Коли Христос зробив це чудо, цей знак, от читаємо, якщо читаємо Євангеліє далі, то бачимо, що такі хмари над Ісусом Христом, ця ненависть з боку старших народу, з боку книжників, фарисеїв, стала просто такою екстремальною. Ці хмари зійшлися і вже події настільки прискорилися, що буквально там через декілька днів Христос вже потрапив на суд до Понтія Пілата, далі був розіп'ятий. І що відбулося з цим воскресінням Лазаря? Відбулося практично, що Христос воскресив його, але знаючи про цю небезпеку воскресіння, він віддав себе замість нього. І тому тут це воскресіння Лазаря, ми також дивимося, ну, в такий духовний спосіб. Таким мертвим Лазарем є кожен із нас. Ми знаходимося в наших гробницях, в гробницях наших гріхів. І Христос для того, щоб мене воскресити, щоб мене підняти із смерті, віддає самого себе. Отже, Лазаря воскресив, а натомість сам був розіп'ятий через декілька днів. І, власне, це більше воскресіння Лазаря розуміємо не тільки в такому сенсі, от чудо сталося, Христос воскресив, а шукаємо знака, який був всередині, знак, який Христос хотів показати. Отже, тому так це є з воскресінням Лазаря. Ну, а ми з вами, дорогі друзі, всі померли в історії людства, всі ці мільярди людей, Христос, Бог воскресить останнього дня. Обов'язково побачимо і Йоанна Хрестителя, і апостола Петра, і всіх з усіма зустрінемося. І буде суд. Суд для кожного. Хтось піде на життя вічне, хтось піде у вогонь цієї гієни. Добре, давайте ще один дзвіночок. Вітаю вас, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
10: Отже, Олексію, я рано слухала вашу передачу, майже кожен ранок, і ви вітали іменинниць. От мене, може, трошки наївне питання, але я хочу запитати вас. От мене звати... Ой, Радіо Вітучу. Мене звати Любомира. То я іменинниця чи ні? Бо Любова...
0: Угу, Любомира...
10: Тому що моя знайома, вона каже, то не твоє.
0: Слухайте, дивіться, ну це потрібно зробити в наступний спосіб. Я не знаю, чи є от така свята з ім'ям Любомир або Любомира. Але, ну, теж от ми мали Любомира Гузера, який таке саме ім'я мав. От треба перевірити в цьому літургійному календарі, чи був або була свята або святий з таким іменем. Але ви маєте от всередині вашого імені одразу два інших імені. Любов, Любо, і мир, любов до миру. І тому в цьому сенсі, я так думаю, що маєте таку ласку, можете одразу двох святих взяти як свої покровительки. Тобто, любов, от сьогодні ми згадуємо Софію, і також їхніх її дочок, віру, надію і любов. Отже, може бути одна покровительниця, любов, а друга, дивіться, мир, любомир. Мир грецькою мовою це буде і Ірина. І ім'я Ірина от означає, от, власне, цей мир. Тому можете взяти собі також іншу покровительку, Ірину. Ну, бачите, так, одразу, так, без роздумів даю вам ці поради. Але зі святими, от хто є нашими покровителями? Дивіться, дорогі друзі, можемо просто вибрати по імені, але часом так є, що самі святі нам підказують, хто може бути нашим покровителем. Не обов'язково так, що, ну, я, наприклад, я є Олексієм, але не обов'язково, що тільки і виключно святий Олексій може бути моїм покровителем. також, ну, може мати, ну, таку особливу пошану, особливий зв'язок такий внутрішній з іншими святими. І також і от в інші дні, в незалежності від мого імені, можу також от до них так мати особливу любов. Тому теж от це певний такий внутрішній жест, скажімо так, внутрішній ваш вибір, і маєте його, ну, теж от зрозуміти. Якщо важко зрозуміти, просіть Святого Духа, щоб вам підказав. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю вас.
11: Отче Олексію, 17 цього липня цього року я помилася. Ой, якась бо я задихалася, я вже дуже стара жінка. Ангел Господній я молилася. І я вже кончила молитися, і так лежу, і щось заблищало. І повертаюся згори від стелі на столик. Мені спускається картинка дуже ярка, ясна. Одно задягнено в голубому, а друге у сірому голубий відтінок. І в той момент голос: «Дякую вам за лагідну мову». Що це воно означає?
0: Дякую. Ну, дякую вам за дзвіночок. Я не знаю, що це означає. Дорогі друзі, ну, теж, можливо, є священники, які розуміються в різних снах, видіннях, вміють їх одразу інтерпретувати. Мені з цим важко, я не можу так, от, знаєте, от ви розказали, і одразу маю відповідь, що це означає. Не можу сказати, тому от і не буду давати відповідь, тому що, ну, а якщо я помилюся, то не хотів би вести вас в оману. Можливо, от є священники, або сестри, або миряни, які мають такий дар інтерпретації от різних подій. Тому думаю, що от варто до них звертатися. Мені зараз от просто в ефірі, ну, так думаю, що навіть недоречно це буде вести, якщо, ну, не хотів би нікого вводити в оману, от якщо я помилюся. Давайте наступний дзвіночок. Вітаю вас.
12: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, ви в ефірі Радіо Марія.
12: Я слухаю радіо вже 5 років. Ходю все разом. Молитва, слухаю катехези, ну не буду все розповідати. І молюся вернуться до Божого Милосердя. Ну, там молюся кожну десятку, інакше людина молиться. А в мене таке питання, якщо я, ну, не успіваю разом з Радіо Марією, то я маю молитися 5 десятків, чи я маю молитися 1 раз, бо я маю клятву до Божого Милосердя, то там 1 раз.
0: Дякую вам. Ну, що робити тим, які, ну, не встигають молитися з Радіо Марії? До речі, от нашим волонтерам, ведучим, ну, досить часто нагадую, що молитва, от в тому числі коронка або розарій, це є молитва, яка потребує, ну, такого певного ритму медитативного, тобто без поспіху, щоб всі встигали. Але ми всі маємо різний темп. Не знаю, я часом, ну, теж, от якщо десь їду на іншу парафію, от не в Києві, не в нашій парафії, в Києві, приїжджаю, і коли починаю служити службу, то часом, ну, теж от бачу, що я як священник, ну, трішки швидше роблю, ніж звикли люди в цій парафії. От в різні моменти це виникають, і теж от маю адаптуватися. Ну, теж от, ну, можливо, це впливає, що, ну, наприклад, ритм життя в Києві, він, ну, загалом трішки швидший, ніж, ну, наприклад, в якомусь маленькому містечку. Ну, це об'єктивно, там більше відстані, більше людей, і це прискорює твоє життя, хочеш ти або не хочеш. І так само, ну, наприклад, це може стосуватися і служби, і священникам. Отже, але в будь-якому випадку, якщо ви не встигли, то, ну, можу дати вам дві поради. Перше, не намагатися, от, власне, молитися разом з тими, хто молиться на Радіо Марія. Іноді, ну, для того, щоб брати участь в молитві, не обов'язково промовляти слова. Можна просто слухати. І ваше серце, ваш дух, от він, можливо, ви не промовляєте фізично ці слова, але ваш дух, ваше серце в цей момент моляться. Отже, іноді буває достатньо просто слухати, але, ну, так, уважно, таке молитовне слухання. Це перше. Ну, а по-друге, якщо, ну, другий варіант, можете потім, коли послухали цю молитву, якщо, ну, маєте це натхнення, от ще раз взяти в руки цю коронку і помолитися ще раз цю молитву. Це також можна, думаю, що це можна робити, не буде такої помилки. Добре, дорогі друзі, я так от по ходу теж от дивлюся запитання, тут більше, принаймні, в Ютубі пишуть нам або інтенції, або подяку, не так багато, от тут бачу, що тут в Фейсбуці є запитання. Вітаю, якщо поки що не встановлений діагноз, я за 3 місяці маю знати йти на контроль. В душі великий страх перед онкологією, бо мозок одразу малює найгірший сценарій. Як відрізнити, чи це мій хрест, який я маю прийняти і змиритися, і чи просити відверто Бога про зцілення і звільнення, випрошувати цю ласку. Адже один священик каже, що Господь допускає страждання, інший – Господь не хоче, щоб ми страждали, Він не посилає хворіб, а все спрямовує на добро. Як відповісти на це запитання про цей страх перед хворобою? Страх перед важкою хворобою, ну, так, як ви пишете про онкологію. Знаєте, ну, я зараз згадую Іова. Іова багатостраждального. От коли він все втратив, коли

чистим серцем. От ми хочемо або не хочемо цього, але, наприклад, коли ми молимося Розарій до Діви Марії, про що ми молимося? Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Ми теж молимося про цю добру смерть. Тому християнин – це той, який знає цю правду, що цей момент смерті прийде. Можливо, пізніше, можливо, раніше. Ми цього не знаємо. Бог закриває від нас це. Але християнин – це той, який вміє навіть у важкі моменти жити разом з Богом, дякувати йому за все. Вміє прийняти і добро, і вміє прийняти якісь такі негативні речі. Вміє навіть у важких ситуаціях зберігати цю віру. Напевно, ця ваша ситуація, це є хрест. Бо що важка хвороба, от саме важка хвороба – це є хрест. Що робить Христос на хресті? Дивіться на розіп'ятого Ісуса Христа. Христос молиться, Христос покірно приймає це страждання. І потім на цьому цей хрест стає його дорогою до воскресіння. Напевно, це є хрест. І цей хрест Бог дає нам. Не можемо бути християнином без Христа. Але коли приймаємо цей хрест, от власне цей хрест стає місцем нашого спасіння. Тому дякуйте Богові за все. Я можу згадати одного православного священника Даніїла Сисоєва. І він колись писав так, має книгу, називається ця книга «Інструкція для безсмертних, або що робити, якщо ви все ж таки померли». І він, власне, з такої східної православної точки зору пояснює, от що таке смерть, от як відбувається життя після смерті. Часом, він досить так з гумором все це розповідає, по-різному це є. І от я, здається, колись згадував це на Радіо Марія, в першому розділі своєї книжки він пише так, що якщо ви дізналися про якусь важку хворобу, або, знаєте, що через там місяць, все, кінець вашого життя, то що робити? Даніїл Сисоєв говорить, дякуйте Богові, бо ви маєте час, бо ця хвороба стає вашим другом, бо вона допомагає вам приготуватися до вічності, приготуватися до цього переходу. Можете примиритися з вашими ворогами, можете подбати за ваших дітей, щоб там не турбувалися, не сварилися через спадок або щось інше. Можете посповідатися. Маєте, і це також ця хвороба може бути невеликовною. Але також наступна річ, можете молитися. Боже, зціли мене від цієї хвороби, якщо буде твоя воля. Боже, допоможи, щоб це не був там діагноз, якого я боюся. Можемо про це молитися. Довіряти Богу. Да? Хвороба – це є важко. Бог не створив хвороби. Бог не створив смерть. Смерть увійшла в світ через обман диявола, через наслідок непослуху людини. Але що робить Бог? Бог допомагає нам виграти цю смерть, допомагає нам перемогти цю смерть. Але як це можливо зробити? Помремо, на жаль, або на щастя, не знаю. Або обов'язково, кожна людина смертна. Момент морі, пам'ятайте про вашу смерть. Бог допомагає нам виграти цю боротьбу з тим, що нас збиває. Як це можна виграти? Тільки якщо я схопився за Ісуса Христа. Тільки якщо я тримаюся за Нього. Це єдиний спосіб виграти смерть. Як можна подолати смерть? Як можна стати безсмертним? Тільки якщо я схопився за Ісуса Христа. Кажуть, що Путін шукає якісь там ліки, засоби, щоб жити вічно, щоб продовжувати своє життя ледве не до безконечності, але все рівно помре. Бажано, щоб раніше. Все рівно помре. А перемогти смерть можна тільки в один спосіб. Схопившись за Ісуса Христа. Тільки Він дає безсмертя, ніщо інше. Тому, щоб не боятися, щоб не жити в страху, бо що робить страх? Він нас паралізує.

0: Він не дає, от, власне, це очікування якого, цього діагнозу нищить мене, змушує мене жити в страху, невизначеності. Я стаю паралізованим. Бог піднімає нас з наших страхів, тому що Він переміг смерть. І коли я тримаюся за Нього, от, довірився Йому, прошу Його, слухаюсь Його, шукаю Його, власне, тоді перемагаю. Тому, дорогі друзі, от хто повірив в Христа, той вже переміг смерть. Не своїми силами, але Христос мене спас вже сьогодні, бо навіть якщо увійду в цю смерть, Він підійме мене. Немає нічого такого, щоб нас могло би знищити, от тих, які схопилися за Христа. І це є християнство. Це є перемога над усім тим, що нас вбиває. Тому покладіть вашу надію на Христа, довіртеся Йому, і Він спасе вас від цієї хвороби, від інших хвороб, від усього того, що може вас вбити. Бо Христос – це є відповідь на всі наші страхи. Христос перемагає наш страх. Добре, дорогі друзі, я думаю, на цьому добре завершити нашу програму. Є ще дзвіночки, я не всі прочитав запитання, але, ну, бачу, що мені 3 хвилинки залишилося, ну, не буду вже приймати ні дзвінки, відповідати, читати запитання. Дякую всім нашим слухачам, дякую за ваші дзвінки, дякую за запитання. Дякую також за любов до Радіо Марія, за вашу підтримку. Насправді, без вашої допомоги ми, ну, просто не змогли би продовжувати наше мовлення. Отже, прошу вас і надалі підтримувати Радіо Марія. Насправді, це є дуже і дуже важливо. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу!
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай в цьому часі в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза, і з вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, радо представляю вам нашого сьогоднішнього катехита. Вже чули ми не раз отця священника Української греко-католицької церкви, і сьогодні радо вітаємо вас в чергове, отче, так довгий період, ніби ви не були, була така перерва у нас на Радіо Марія, тому знову раді вас вітати, і добре, що ви є із нами. Це є отець Роман Братковський, священник Української греко-католицької церкви Донецького екзархату. Слава Ісусу Христу, отче!
2: Слава Богу, вітаю вас!
1: Що ж, запрошуємо наших дорогих слухачів до слухання науки Божої, а також, хто має можливість, можете також стати зараз глядачами. Буде тривати трансляція катехизи на Ютубі та Фейсбуці Радіо Марія, тож доєднуйтесь, дорогі слухачі. І дуже у нас сьогодні цікава і важлива тема, як мені здається. Отець назвав вже так мені перед ефіром, і я озвучую її. «Скажи Богу так». Все вірно, отче?
2: Так, так, все правильно, треба сказати Богу так.
1: Гарно. Що ж, отче, я передаю вам слово і буду рада слухати.
2: Дякую вам. Вітаю всіх глядачів, слухачів і всіх, хто будуть нас дивитися. Такий непростий час для нас, як України, і для кожного з нас, але маємо можливість молитись, працювати, служити кожен там, де він зараз є. Маємо сьогодні гарну тему, яка називається «Скажи Богу так». Так, яке змінило світ. І ми будемо сьогодні читати уривок, де про двох осіб, і ми порівняємо таку паралель між одною особою і другою особою. Одна особа, яка любила Бога всім серцем, але коли Бог до неї прийшов, то вона не розпізнала і не сказала так. І друга особа, яка любила Бога всім серцем, але ця особа розпізнала і сказала так. І побачимо, чим це все закінчилося. Це для того, щоб ми також розуміли, що ми сьогодні молимось всі за перемогу в Україні, за зміну України. Але коли Господь прийде до тих, хто моляться, питання, чи ми скажемо Богу так? Чи будемо, як ті люди, які моляться, але так і ніколи не научимось сказати так. Тому дуже важливо є, крім молитви, ще деколи розпізнати, що від нас Бог хоче, і увійти в це покликання. Євангелія від Луки, перша глава, з 8-го вірша. Ми прочитаємо про першого нашого героя сьогодні. І ось одного разу, коли Захарій за порядком своєї черги служив перед Богом, згідно зі звичаєм священичої служби, випав на нього жереб, увійти в святилище Господнє і покадити. І вся сила народу під час кадіння молилася з надвору. Тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. Захарій, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього. Ангел же сказав до нього: «Не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя Єлисавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Йоанн. І він буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітиме. Бо він буде великий в очах Господній, не питиме ні вина, ні напою п'янкого, і сповниться Духом Святим, аж зло на матері своєї. І багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога, і сам він ітиме перед ним з духом та силою Ілії, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб приготувати Господеві народ прихильний. Захарій же сказав до ангела: «По чому знатиму це? Бо я старий, і жінка моя на схилі свого віку». Ангел озвався до нього: «Я Гавриїл, що стою перед тобою, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість. І ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли не це здійсниться за те, що ти не повірив словам моїм, які здійсняться свого часу». Ми читаємо історію про одного священника в Старому Завіті, Захарій, батько Івана Хрестителя. Захарій і Єлизавета були вже в роках, і у них не було дітей. В Старому Завіті подружжя, яке не мало дітей, вважались проклятим, бо благословення – це були діти. І в них не було дітей. І вони все життя молились. І тепер зауважте, Захарій – священник. Йому випало за жеребом увійти в святеє святих. Там священник входив лише раз у рік. Від імені народу перед Богом служити, кадити, принести жертву. І там з'являється ангел. І зауважте, Захарій служить Богу. Захарій молиться Богу. І коли Бог відповідає на його молитву, Захарій не приймає. Захарій не вірить або сумнівається. Тобто, чи може бути так, що я як священник служу Богу сьогодні, стою перед престолом Божим, молюсь до Бога, прошу щось, і коли Бог приходить і хоче дати відповідь, виходить так, що я її можу не прийняти. Отак відбувається в Захарії. Що робить ангел? Ангел гостро відповідає і каже: «Я Гавриїл, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість». І далі ангел каже, що ось замовкнеш, не будеш говорити, аж поки це не здійсниться. Тому ми бачимо одного персонажа сьогодні, кого ми читаємо. І дивіться, це не була погана людина. Захарій не був злою людиною. Захарій не був якимось таким, що чинив явне зло в очах Бога. Ні, він був доброю людиною. Але питання, чому він не повірив? Чому не повірив? Чому він не прийняв цю радісну звістку? І чим це закінчилось? Закінчилось те, що читаємо далі, 21-й вірш. Люди ж чекали Захарія і дивувались, що він так забарився у святині. Коли ж він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він видіння бачив у святині, і він же дав їм знаки і зостався німий. І як скінчилися дні його служби, він повернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлизавета, його жінка, і таїлася 5 місяців, кажучи: «Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми». До двох людей. Зараз будемо читати, до другої особи приходить той самий ангел з тою самою доброю звісткою. Благовість. Каже Гавриїл: «Я приніс тобі цю добру новину, добру звістку». І подивимося, як реагує Захарій. І зараз ми побачимо, як реагує інша особа. І читаємо далі. Лука 1:26. 6-го місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто, у Галилеї, якої ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловіку на ім'я Йосиф, з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Увійшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона ж тривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: «Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І Господь дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця». Тут ми бачимо, як ангел приходить до Марії. І в точності так само починає розмову, як і Захарія. І Марія задає питання. І ви зауважите, що і Захарій задавав питання, і Марія задає питання. Марія задає питання до ангела. Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?» Ангел, відповідаючи, сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета. Вона також у своїй старості зачала сина. І оце 6-й місяць тій, що звуть її неплідною. Нічого, бо нема неможливого в Бога». Тоді Марія сказала: «Ось я, Господня слугиня, Нехай зі мною станеться по твоєму слову. Дві однакові події. Ангел приходить до Захарія і хоче сказати, в тебе буде син. Ангел приходить до Богородиці і каже, в тебе буде син. Марія і Захарій задають питання. Чим відрізняється питання Захарія від питання Марії? Питання Захарія є, він, ще раз прочитаю вам, Захарій каже, я старий, і жінка моя на схилі віку. По чому я знатиму, що це станеться? І питання Марії, як воно станеться, коли мужа не знаю. Чим відрізняються ці два питання? Питання Захарія – це питання сумніву. Наскільки це реально? Факти говорять про інше. А питання Марії – це питання, можна сказати, теж сумніву, але питання також фактів, як це може статися. Бог приходить до тебе і до мене. Коли ми молимось за щось, може прислати свого ангела, може прислати, тобто в даному випадку це може не бути прямо ангел з крилами такими, так? Хоча є в історії різні випадки, але це пошле через людину, чи ще через когось, чи слово. Тепер питання, як я сприймаю? Чи я сприймаю це через позицію сумніву і зневіри, чи з позиції відкритості? Я не знаю, як це має відбутись в моєму житті, але я відкритий, Господи. Якщо ти так вирішив, то нехай так і буде. Що робить Марія? Марія, не розуміючи фактів, не розуміючи, тобто логіка не сходиться тут, не знаючи мужа, маєш завагітніти. Але що робить Марія? Довіряє. Отут питання, дорогі, довіри. І Марія каже гарні слова. Ось я, Господня слугиня. Нехай зі мною станеться. Що станеться? Те, про що ти говориш. Тобто я довіряю. І зараз ми подивимось плоди. Плоди довіри і плоди недовіри. Що відбувається з Марією, яка довіряє, і що відбувається з Захарієм, який засумнівався. І пригадуємо, так, коли Захарій сказав, тобто засумнівався, ангел гостро відповів йому за те, що ти не повірив, замовкнеш, тобто будеш німий. А до Марії в ту секунду так сила Божа зійшла на неї. І 39-й вірш, читаємо. Тими днями Марія зібралася, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася дитина у її лоні. І Єлизавета сповнилась Святим Духом і викликнула голосом сильним: «Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радости здригнулася у моєму лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться їй сказане від Господа». Щаслива та, що повірила. Це є перша зустріч Ісуса і Івана. Ісус в утробі матері і Іван в утробі матері. Перша офіційна зустріч двох малюків. Дивіться, що відбувається з Марією? Коли Марія сказала Богу так, сила Божа зійшла на неї. Дух Святий зійшов на неї. І Марія не може бути вдома. Марія не може закритися вдома. Що вона робить? Написано швидко. Зібралась, пустилась швидко у дорогу. Друзі, це такий прообраз по відношенню до нас. Що зробив Захарій після зустрічі з ангелом? Швидко закрився в домі. Захарій, коли вернувся із свого служіння, пригадую, він був німий. Що він робить? Він закривається, ізолюється. Марія що робить? Наоборот, виходить до інших. Коли ти приймаєш Слово Боже, чи те, що Бог тобі говорить. І ти відповідаєш на нього. Воно завжди приносить плід. І коли ти і я відкидуємо Слово Боже, воно теж приносить плід. В даному випадку плід Захарія, Захарій закривається від всіх. Тепер уявіть собі, Захарій виходить з храму, і тепер йому треба пояснити, чому він німий. Як ви думаєте, як Захарій пояснює? Ну, просто прийшов ангел, сказав мені, що я народжу сина, але я йому не повірив, і я став німий. Як би це, як би він виглядав в очах інших співбратів, як невіруючий, правда? Тому я вірю точно, що Захарій, певне, утаїв цей факт. Певне, сказав, що ангел приходив, але точно не сказав, чому він лишився німий. Тепер уявіть собі, Захарій приходить додому. І сусіди його питають: Захарій, чого ти не говориш? І як тепер кожному пояснювати, що я невіруючий? Я невіруючий священник, який тільки що вернувся з Єрусалиму, який служив Богу, але Богу не повірив. І думаю, що Захарій точно ті факти теж не говорить. І це змушує Захарія закритися. Тобто він не має бажання свідчити зустріч з Богом, правда? Чому? Нема чим хвалитись. Ну що робить Марія? Марія робить в точності наоборот. Марія іде швидко і хоче говорити. З ким Марія хоче говорити? Не з ким попало. Марія хоче говорити з тою особою, яка її зрозуміє. З тою особою, яка є в тому самому дусі. От чому, дорогі, важливо, коли ми тягнемось до собі подібних. Коли християни тягнуться до християн, до церкви, до собі подібних. Тобто ми, коли переживаємо Божу благодать, Божу присутність, ми що робимо? Ми хочемо ділитись. Правда чи ні? Але з ким ми хочемо ділитись? Ми не хочемо ділитись з людьми, які знеоцінять нас, які висміють нас. Ми хочемо ділитись цією доброю новиною з тими, перше, хто самі це пережили. Хто буде з нами, можна сказати, на одній хвилі, в одному дусі. Марія йде до Єлизавети. Бо ангел сказав: Єлизавета в такому стані, як ти зараз. І вона йде. Пережиття Божої благодаті. Прижиття Божої доброї новини, відповідь на Боже Слово, так, зроджує у нас, дорогі, що? Велику радість. І ми хочемо цією радістю ділитися. Ми хочемо ділитися. І ми йдемо. І ми виходимо. І зауважте, коли Марія прийшла до Єлизавети, то що? І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлизавета сповнилась Святим Духом. І це ще одна для нас підказка, як для християн. Марія, яка наповнена Духом Святим, та радість веде її до ділення. І коли Марія говорить лише слово, то ця сила, благодать, вогонь Духа Святого сходить на інших людей. Радість. Тепер дивіться паралель. Захарій зустрівся з Богом, зустрівся з ангелом, але він не повірив. Він закривається, він не хоче ні з ким ділитися. Він не хоче з цією радістю ділитися. І чому? Йому стидно перед тим, що він не повірив. А Марія повна радості, повна Духа Святого, хоче ділитися з іншими, свідчити зустріч доброї новини. Подумай зараз, в якій ти позиції? Ти, тобто, бо я вірю, що нас слухають християни, принаймні, так? Бо сумніваюся, що невіруючі слухають Радіо Марія. Але якщо слухають, то слава Господу. Подумай зараз ти, в якій ти позиції зараз? Яке твоє серце зараз є? Чи твоє серце горить Духом Святим, радістю ділитись з іншими зустрічю з Богом, з цією благовістю, доброю новиною, силою Божою? Чи ти, як Захарій, служиш Богу, хрещений, миропомазаний, ходиш в церкву, півтора години в неділю відстоїш, але ні з ким не ділишся. Стидно тобі сказати, стидно привітатись. І закритий всередині. Пригнічення. Ти не відкидуєш, що ти не віриш, ти віриш в Бога. Але як Захарій, ні з ким не ділишся. І є Марія, яка вірить того самого Бога, з того самого народу, з того самого тіста, що Захарій, і горить. Горить цією доброю новиною. І не просто горить, вона передає цей вогонь. І зауважте, вогонь може передати лише той, хто горить. Запалити іншу особу може лише той, хто сам запалений. Хто ти сьогодні? Чи можеш ти сказати про себе, що я та людина, яка горить? Чи та людина, яка перегорів? Є деякі люди, які кажуть, є такий термін, знаєте, каже, отче, я перегорів. Один священник, я пам'ятаю, відповідав на такий термін, каже, ти не перегорів, ти замерз. Щоб перегоріти, то треба спочатку горіти. А ти ще навіть і не почав горіти. Ти був літипний і замерз. Щоб горіти, щоб перегоріти, треба принаймні горіти. Чим Марія горить? Зустрічю Словом Божим. Ангел приносить Слово. Тому, дорогі, тут є великий секрет. Як розпалитись нам, віруючим? Перше, маємо зрозуміти, що розпалити може Бог, який є Словом. Тобто Слово Боже може тебе розпалити. Але на це Слово Боже ми реагуємо по-різному. Так як Захарій сумнівом, а дивися, факти інакші, а от не все не так просто. Або як Марія каже, слухай, я не знаю. Боже, нехай так буде. І це Слово входить Духом Святим і розпалює тобі. Щоб горіти, дорогі, треба нам зрозуміти, що нам потрібно для того. Слово. Віра від слухання, слухання від Слова Христа. Ангел приносить Слово Боже. Марія каже так. Це Слово входить в Марію. І що робить? Запалює її. Силою Духа Святого. І далі що робить Марія? Несе це Слово. Вона хоче цим Словом ділитись. Слово, яке є запалене, воно не може закриватись. Ти хочеш ділитись з іншими. Я пригадую себе, це ще десь було років, зараз який у нас рік? 16-й, так? Це ж було 2012 рік, це 14 років тому. 14 років тому, як я пережив цю зустріч з цією благовістю на одних із реколекцій, коли проповідники проповідували про Божу любов, про покаяння, про Ісуса як Спасителя, про Духа Святого, про церкву. І як сила зійшла на мене. Вогонь, який зійшов. Розумієте? Як ця радість, як тобто це слово, яке говорилось, воно так запалило моє серце. Я не знав, що з цією радістю робити. Але перше, що я робив, я хотів ділитись. Я хотів говорити про це. Але я не хотів ділитись з різними людьми, бо вони б мене не зрозуміли. Я хотів ділитись з тими людьми, які, можна сказати, є в тому самому стані. І я зауважив, коли я ділився, я не знаю, чи може хтось з вас, ну, хто мене слухає, то певне точно так переживав. Коли я ділився, то в мене як вогонь запалявся всередині. Я не можу це пояснити. Чим більше я свідчив про зустріч з Воскреслим Ісусом, тим більше як вогонь горів в мені тої благодаті і любові, і я, знаєте, воно ще більше хотілося ділитися. Потім був час, десь з часом, що робить? Цей вогонь десь затухає. Стає таким раціональним, логічним. Я стаю правильним, так як Захарій. Все правильно роблю, все, служба йде так, як має бути, як священник служу, то-то-то. Але вогня нема. І навіть коли приходить ангел з Словом Божим, воно мене не запалює. Що це за стан? Це дуже небезпечний стан для християн у нас тут. І особливо зараз, в цей час, в час війни. Чому? Бо це той стан, коли ми не віримо, що Бог щось може змінити. Це коли ми не віримо, що Слово взагалі має силу. Це коли ми не віримо, що щось може вплинути на ситуацію. І ми з тим сумнівом, а як, а чому, а дви, а де той Бог, і то, і то. І цей стан, що робить? Закриває нас, як Захарія. Закриває нас. Ми стаємо духовно німими. Захарій фізично німий був. А я стаю духовно німий. Що це означає? Мені встидно. Або іншими словами, я вже не хочу про Бога ділитись. А чому? Бо я не горю. А чому слово, яке ангел приніс, не запалило Захарія? Бо Захарій не сказав цьому слову так. І ви зауважте, Бог вірний, Бог дав Захарію дитину. Але серце Захарія не загорілося. Ви, якщо прочитаєте далі, коли вже Йоанна обрізання робили, так, і питали, як назвати цю дитину, то мама казала, Єлизавета казала, буде Іван, і потім Захарія питали, і Захарій попросив табличку, і він написав, теж буде Іван, і тоді розв'язались уста, і що написано? І сповнився Захарій Святим Духом. Сповнився. Розумієте, він мав ще сповнитись тоді, коли прийшов ангел до нього. Але він сповнився от тоді і розв'язався, і він почав пророкувати. І в точності відбувається тут так само. Дивіться, коли Єлизавета чує голос Марії, Єлизавета сповнюється Святим Духом. Іван в утробі починає танцювати. Так? А Єлизавета що робить? Починає пророкувати. І ви зауважте, коли ми є сповнені Духом Божим, ми починаємо говорити від імені Бога. І Єлизавета каже, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого. Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радості здригнулася в моєму лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться їй сказане від Господа. Здійсниться. Щасливий той, хто повірив. Щасливий. Блаженний той, хто повірив. Блаженний той, хто вірить зараз. Блаженний той, хто молиться, очікує. І коли приходить відповідь, бере цю відповідь вірою і здійсниться йому від Господа. Хто ти? В якій позиції ти сьогодні? Той, хто вірить, але не має радості? Той, хто вірить, але закритий сьогодні. Той, хто ніби не відмовляється від Бога, навіть служить Богу, але серце не запалене, дух не горить. Ні з ким не хочу ділитись, ні про що не хочу говорити, ні на що не хочу впливати. Я просто що роблю? Закриваюсь. Чи ти той, хто вірить, і вогонь сходить на тебе. Ця радість сходить. І ця радість не може бути закрита. І що ти робиш? Виходиш. І ви зауважте, що для Марії сказати так, це не було так просто. Потім прийшли всі проблеми, дорогі. Як ти мамі поясниш, що ти вагітна від Святого Духа? Як татові поясниш? А як сусідам ти розкажеш? А як Йосифові, своєму нареченому? Розумієте? Тобто сказати Богу так, це не означає, що в тебе далі зелена карта недоторкана. Ні, це означає, що прийдуть на тебе такі проблеми. Але ця радість, яка всередині, дає силу пройти зовнішнім викликом. Скажіть, будь ласка, чи це не те, що нам потрібно зараз? Коли нам важко? Коли ми терпимо? Коли ми на межі? Чи це не те, що нам потрібно? Нам потрібна якась надприродня сила в нашому серці, яка що зробить? Проти логіки, проти болю ми вийдемо і будемо нести цю радість. Так, і всі би згідні зі мною, що так, це треба. То давайте, як можливо це? Варіант лише один. Слово. Слово Боже запалює у нас серця. Слово Боже. Чи Слово Боже для тебе, хто мене сьогодні слухає чи дивиться, чи ти ще сприймаєш реально як слово від Бога, чи ти ще сприймаєш як якийсь факт, якась комбінація, чи підходить воно до твоєї логіки, до твого розуму, так як Захарій. Чи так, як Марія, яка, я не знаю, не розумію, але ти, Боже, кажеш, нехай так буде. Нехай так буде. І тоді запускається цілий процес. Тому, пригадуємо, тема називається сьогодні як? Скажи Богу так. І ви зауважте, це так має свої плоди. Свої плоди в житті конкретної людини і плоди, коли це виходить на служіння інші. Плоди Марії – це спасіння всього світу. Це спасіння всього. Твої плоди – це теж буде спасіння, я не знаю, села, міста, області, країни, континенту. Або плоди невірства, але важко назвати невірством, так, бо Захарій був вірний Богу. Але плоди оцього недовіри до Бога – це що за плоди? Ти далі служиш Богу, але ти закритий. ти закритий внутрішньо на радість, на мир, критикуєш хіба, сумніваєшся. І ти ніби ходиш до церкви чи ще щось, але закритий, ти німий. І воно тебе як, аж поки Божий Дух не зійде, так як на Захарія, і тоді він почав пророкувати. Тоді він почав прославляти Бога. От про це, дорогі, і йдеться. Яке наше серце? Чи готове моє серце? Чи хочу я чути? Чи готовий я робити те, що каже Бог? А далі є плоди, бо я можу казати готовий, але ніколи Захарій теж був готовий, але коли прийшлося, то він не прийняв. Марія не знала, чи готова, але коли прийшлося, вона сказала так. Отак по відношенню до нас. Виклик. Бог дає кожному з нас виклик. Тепер питання лише, чи відповім я і ти на цей виклик. А далі приходять плоди в моє життя і плоди мого служіння в життя інших людей. Алілуя, я не контролюю час. Скільки нас там часу?
1: Дякую. Отже, отець Роман Братковський в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, виголошую катехизу. І у нас є до завершення ефіру 8 хвилин. Ну, можемо прийняти дзвіночки, хто має запитання по темі. Телефонуйте, дорогі слухачі, маємо таку можливість. Я нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І маємо телефон Viber, куди можете писати і телефонувати. Телефонувати наразі на Viber не можна, бо маємо зв'язок за цим Романом. Пишіть на Viber. Номер Viber є таким +3 8066 563 07 24. І також можете залишити свої запитання в коментарях під відеотрансляцією, яка зараз триває на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. І нагадаю, тема, по якій ми ставимо запитання сьогодні, називається «Скажи Богу так». Отже, ну, дуже зараз ви заглибили нас дійсно в Слово Боже, і я собі так захотіла перед очима відкрити Євангелія від Луки і слідкувати, так зізнаюсь, що трошки так підглядала зараз паралельно слухаючи, і собі так думаю. Те, що Захарій одразу так не довірився та не прийняв в повноті це Слово Боже. А потім ми бачимо та через Єлизавету, що так, як ви сказали, Бог є вірний, і плід все одно приніс, та і плід стався. Чи може зараз раптом хтось так собі подумати, ну, то нехай і мені так Бог покаже плід, і я тоді от, та, повірю, відкриюся, почую слово і прийму його. Я от це теж хочу, от спочатку нехай плід, а потім я вже прийму Духа Святого. Чому, як ви вважаєте, це нас теж от вчить, саме чому Бог нас вчить от через Захарія? Я думаю, що ну навряд чи такі поведінці, мабуть, десь і лінь така, да, присутня, що от спочатку ти Боже, а потім так вже я. Що нам от з цього приводу для себе потрібно взяти?
2: Може, тут якраз Єлизавета більше віруюча була, чим Захарій, ні? Тому що віра Єлизавети спрацювала. Але що Бог учить? Бог учить, бачите, якраз, щоб коли я приходжу, Бог хоче, щоб ми довіряли. Коли Бог, то це так само, як батько говорить до свого сина, до дитини. Коли тато каже щось там дитині зробити, а дитина не довіряє, і потім приходять негативні наслідки, так, то батько буде нервуватись. Чому? Ну, бо хочеш, щоб дитини були добрі плоди. Тобто, хочеш, щоб дитина вчилась довіряти, сліпо довіряти. Тому задача Бога – це завжди виховання нас, як народ. І що він хоче? Навчити довіряти. І Марія – це була та, яка довірилась зразу. Захарій, який, може і так, а може і ні, давай подивимось. І бачимо, реакція ангела була дуже жорстка за те, що ти не повірив. От прийде наслідок на тебе особисто, так? Може, ми кажемо, мало би по лозиці бути, не повірив, ага, не буде тобі, правда чи ні? Mm-hmm. Але тут, може, я не знаю до кінця, тут Божа воля, тут спрацювало так, що, може, не, ти не повірив, але твоя жінка вірна. завдяки твоїй жінці хоч дам тобі дитину, але ти будеш мовчати. Я не знаю в цьому випадку.
1: Ну та теж Бог теж можемо та побачити, який Бог великий, дійсно вірний, як ви сказали, і готовий нас обдаровувати навіть через тих, хто ближніх, хто поряд є, та через їх віру. У нас є повідомлення на Viber, хочу зачитати, пише нам пані Лариса. Дякую. І три знаки оклика. Ваше слово підтримує вогонь всередині нас. Слухаю катехизи як на Радіо Марія, так і в церкві. Збагачуюсь неймовірно. Можу сказати тільки, де я була раніше. Побути, турботи світу цього. Амінь. Таке отримали повідомлення. Дорогі слухачі, наразі телефони є вільними, 3 хвилинки до завершення ефіру. Нагадаю, у нас в прямому ефірі зараз триває катехиза разом з отцем Романом Братковським, і ви маєте можливість поставити свої запитання. У нас ще є повідомлення на Фейсбуці. Питання може странне, пише нам пані Олена, так і пише, та питання може странне, але ангел може прийти як від Бога, так і з іншої сторони. Як сталося, що Діва Марія одразу розпізнала, що ангел прийшов від Бога?
2: Ну, бачите, була екзорцистом. Мала дар розпізнання. Ну, зауважимо, дорогі, що Захарій і Богородиця були при храмі. Все своє життя вони були, виховувались в віруючій культурі. Тобто не було так, що вони собі гуляли десь, прийшов ангел, і вони так стали віруючими. Ні. Марія з дитинства, тобто її батьки, і вона з дитинства виховувалась. Це означає, що вона знала Слово Боже. Вона знала Старий Завіт. Вона знала, можна сказати, уже Бога, служила Богу. В точності так само був і ангел. Це означає, що вони, тобто чим більше ми служимо Богу, тим більше ми що? Маємо розпізнання, чи це характер Бога, коли хтось приходить, чи протилежне щось. І тому, чим людина більше має можливості служити Богу, тим більше вона розпізнає. І в точності наоборот. Коли ми не маємо стосунків з Богом, тоді й важко розпізнати, як мені здається, який ангел приходить.
1: Дякую. Отже, ще у нас є дзвіночок на номер 098. Хто нам телефонує? Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Навіки
1: слава Богу.
3: Я хочу просто побажати нам усім, щоб вони були такими, як Захарія, а були такими, як Марія. І казали Богу і так. Хоча важко буває сказати Богу і так. Ну, не знаю, що тебе чекає, але я хочу побажати, щоб всі були такі, як Марія.
2: Дякую. Нічого не чути, чи це блокується?
1: Ні, можливо, поганий зв'язок. Отже, нам зателефонувала слухачка сказати подяку і побажання про те, щоб бути нам всім такими, як Марія, не як Захарія. І вміти сказати Богу так, навіть коли трошечки страшно, не знаєш, як буде, але казати. То дійсно довіряти. Що ж, у нас хвилинка до завершення ефіру. Отже, хочу попросити вашого благословіння для всіх наших слухачів, глядачів, щоб дійсно нам вміти говорити Богові так і довіряти. Поблагословіть, будь ласка.
2: Дорогі, ми проходимо непрості часи зараз, і Україна, і кожен з нас. І нам потрібно, дорогі, вчитись довіряти Богу. Нам треба молитись, очікувати, але коли Бог дає відповідь, то довіряти, казати так і йти за ним. Тому молимось за всіх, хто сьогодні є на полі битви, всіх, хто є в полоні, пропавші безвісті, поранені, за всіх тих родин, які втратили своїх рідних на війні, всіх, хто терплять сьогодні. Нехай це Боже благословення буде з нами. Благословення всемогутнього Бога Отця, Сина і Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь.
1: Амінь. Отець Роман Братковський, священник Донецького екзархату Української греко-католицької церкви, виголошував щойно катехизу в ефірі Радіо Марія. Ми дякуємо вам, отче, дякуємо Богу за вас, що можемо зростати у вірі, слухаючи науки Божі разом із вами. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Богу!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: з Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: День перед Різдвом. Вранці під час служби Божої відчувала близькість Бога. Мій дух безвільно потонув у Богові. Раптом я почула такі слова. «Ти є для мене милим притулком. У тобі відпочиває мій дух». Після цих слів я відчула, що Господь дивиться в глиб мого серця. І, бачачи свою нікчемність, упокорювалася в дусі і захоплювалася великим Божим милосердям, що найвищий Господь наближається до такої нікчемності. Перший після Різдва Христового четвер. Я зовсім забула, що сьогодні четвер, тому не відправила адорації. Я разом із сестрами пішла до спальні о 9 годині. Чомусь не могла заснути. Мені здавалось, що я чогось не зробила. У думках я перебирала свої обов'язки, не можу собі нічого такого пригадати. Це тривало до 10 години. О 10 годині я побачила обличчя закатованого Господа Ісуса. Раптом Ісус сказав мені такі слова. «Я чекав на тебе, щоб поділитися своїми стражданнями, бо хто ж краще зрозуміє мої страждання, як не моя наречена?» Я перепросила Ісуса за свою черствість, присоромлена, не сміючи глянути на Господа Ісуса, але покаяним серцем просила, щоб Ісус хотів дати мені одну тернову колючку зі свого вінця. Ісус відповів мені, що дасть цю ласку, але завтра, і видіння відразу зникло. Вранці під час розважання я відчула в голові з лівого боку біль від терня. Він тривав протягом усього дня. А я весь час думала, як Ісус міг витримати біль від стількох колючок, які є у терновому вінці. Я долучала своє терпіння до терпіння Ісуса і офірувала за грішників. О 4-й годині, коли я прийшла на адорацію, я побачила одну з наших вихованок, яка страшно ображала Бога думками про нечисті гріхи. Я бачила також певну особу, через яку та грішила. Страх пройняв мою душу, і я просила Бога задля страждань Ісуса, щоб Він був ласкавий вирвати її з цієї страшної прірви. Ісус відповів, що наділить її такою ласкою, але не заради неї, а заради мого прохання. І я зрозуміла, як багато ми повинні молитися за грішників, а особливо за наших вихованок. Наше життя є справді апостольським. Не можу уявити собі черниці, яка живе у наших домах, тобто у нашому згромадженні, і не має апостольського духа. Наші серця повинні палати бажанням рятувати душі. О, мій Боже, як солодко страждати для Тебе. Страждати у найтаємніших тайниках серця, у найбільшому укритті. Палати як жертва, яку ніхто не помічає, чиста як кришталь, без жодних утіх чи співчуття. Мій дух палає дієвою любов'ю. Я не витрачаю часу на ніякі мрії. Сприймаю кожну хвилину саму по собі, бо вона підвалена моїй силі. Майбутнє належить не мені. Минуле не моє. Теперішній час намагаюся використати усією душею. Пресвята Євхаристія, в якій втілений заповіт Божого милосердя для нас, а особливо для бідних грішників. Пресвята Євхаристія, в якій перебуває тіло і кров Господа Ісуса, як доказ нескінченного милосердя до нас, а особливо до бідних грішників. Пресвята Євхаристія, яка містить у собі життя вічне і нескінченного милосердя, нам щедро вділяне, а особливо бідним грішникам. Пресвята Євхаристія, яка містить у собі милосердя Отця, Сина і Святого Духа до нас, а особливо до бідних грішників. Пресвята Євхаристія, яка містить у собі нескінченну ціну милосердя, яка виплатить усі наші борги, а особливо бідних грішників. Пресвята Євхаристія, яка містить джерело живої води, бо б'є з нескінченного милосердя для нас, а особливо для бідних грішників. Пресвята Євхаристія, яка містить у собі вогонь найчистішої любові, що горить з лона предвічного Отця, як з глибини нескінченного милосердя для нас, а особливо для бідних грішників. Пресвята Євхаристія, яка містить у собі лік на усі наші хвороби, що випливає з нескінченного милосердя, як скриниці для нас, а особливо для бідних грішників. Пресвята Євхаристія, яка містить у собі зв'язок між Богом і нами через нескінченне милосердя для нас, а особливо для бідних грішників. Пресвята Євхаристія, яка містить у собі всі почуття найсолодшого Ісусового серця до нас, а особливо до бідних грішників. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія у всіх стражданнях і труднощах життя. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед темряви і бур, внутрішніх і зовнішніх. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія в житті і у смертну годину. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед невдач і сумнівів. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед фальші та зрад. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед темряви і безбожності, яка заливає землю. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед туги і болю, в якому нас ніхто не зрозуміє. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед проблем і сірості щоденного життя. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед знищення наших надій і старань. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед ворожих випадів і зусиль пекла. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли труднощі перевищуватимуть мої сили, коли зрозумію, що мої зусилля марні. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли бурі шаленіють у моєму серці, а стривожний дух почне сумніватися. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли моє серце тремтітиме і смертний піт зросить нам чоло. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли все змовиться проти мене і чорний розпач вдиратиметься в душу. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли мій зір гаснутиме для всього, що дочасне, а мій дух вперше побачить незнані світи. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли мої обов'язки перевищуватимуть мої сили, а невдачі стануть моїми постійними супутниками. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли дотримання чесноти здається мені важким і натура бунтуватиметься. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли ворожі удари будуть спрямовані проти мене. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли зазвучать твої суди наді мною, тоді довіряю морю твого милосердя. Пресвята Трійце, довіряю твоє нескінченне милосердя. Бог є моїм отцем, а тому я, його дитя, маю усі права на його Боже серце. І чим більше темрява, тим наше довір'я повинне бути повнішим. Не розумію, як можна не вірити тому, котрий усе може. З ним усе, а без нього нічого. Він, Господь, не дозволить і не допустить засоромлення тих, які повністю йому довірились.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 17 вересня. 17 вересня церква згадує святих мучениць віри, надії та любові і матері їхньої Софії. За часів царювання імператора Адріана жила в Римі вдовиця, родом італійка, на ім'я Софія, що в перекладі означає «премудрість». Вона була християнкою і, відповідно до свого імені, життя своє вела розважливо за тією премудрістю, яку вихваляє апостол Яків, кажучи: «Мудрість, яка виходить зверху, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя і добрих плодів, неупереджена і нелицемірна». Ця премудра Софія, живучи в чесному подружжі, народила трьох дочок, яким дала імена, відповідно до трьох християнських чеснот – віра, надія та любов. Та й що інше могло піти від премудрості християнської, як не Богові бажані чесноти? Невдовзі після народження третьої дочки Софія втратила чоловіка. Лишившись удовою, вона продовжувала жити благочестиво, догоджаючи Богові молитвою, постом і милостиною. Дочок же своїх виховувала так, як може зробити це премудра мати. Вона прагнула привчити їх виявляти і в житті ті християнські чесноти, імена яких вони мали. У міру того, як діти росли, виростали у них і чесноти. А оскільки вони були дуже красивими та розсудливими, то на них незабаром почали звертати увагу. Почув про них і Антіох, начальник області, і заважав їх бачити. Тільки-но він побачив їх, відразу ж переконався, що вони християнки. Про все це Антіох сповістив царя Адріана, і той не затримався одразу ж послати слуг, щоб вони привели дівиць до нього. Сотворивши молитву і вклонившись Господу Богу, всі четверо, мати і дочки, взявшись за руки, ніби сплетений вінок, пішли до царя і, часто поглядаючи на небо, сердечним зітханням і таємною молитвою доручили себе допомозі того, хто звелів не боятися тих, що вбивають тіло, а душі не можуть убити. Їх вели до палацу, і вони постали перед царем, який гордовито сидів на троні. Цар почав запитувати, якого

0: ними, а через 3 дні привести їх до нього на суд. Коли настав 3-й день, вони приведені були до беззаконного царя на суд. Він почав знову примушувати кожну з них до нечестя їхнього і спочатку звернувся до старшої сестри Віри. «Принеси жертву великій богині Артеміді». Але Віра відмовилась. Тоді цар наказав роздягти її і бити. Всі, хто бачив муки Віри, дивувалися з її терпіння і, похитуючи головами, таємно докоряли цареві за його безумство і жорстокість. Було принесено залізну решітку і поставлено на сильний вогонь. Коли вона розпеклася, як гаряче вугілля, і від неї летіли іскри, поклали на неї святу Діву Віру. 2 години лежала вона на цій решітці і зовсім не опеклася, що у всіх викликало подив. Потім її було поміщено в казан з кип'ячою смолою і олією, що стояв на вогні. Але і там залишалася вона неушкоджена і, сидячи на ньому, немов у прохолодній воді, славила Бога. Мучитель, не знаючи, що ще зробити з нею, чим би він міг її одвернути від віри Христової, присудив її до страти мечем. Вона поцілувала матір, потім обняла сестер і пішла на страту. Тоді нечестивий цар поставив перед собою 2-ю сестру Надію, роздягнувши її як віру, слуги царські довго били її без жалю, доки не втомилися. Але вона мовчала, мов би не відчувала ніякого болю і тільки дивилася на матір свою, блаженну Софію, яка стояла тут, мужньо дивлячись на страждання своєї дочки і молячи Бога, щоб він дарував їй міцне терпіння. Осміяний мучитель відчував великий сором. Не бажаючи більше зносити таку ганьбу, він засудив святу на страту мечем. Мучитель прикликав 3-ю, отроковицю Любов, і намагався ласками прихилити її до того, щоб вона відступила від розп'ятого і поклонилася Артеміді. Але даремними були намагання спокусника. Мучитель, побачивши, що нічого не можна зробити ласкою, вирішив передати на страждання і любов, думаючи різними муками відвернути її від любові до Христа. Мучитель наказав, розтягнувши її по колесу, бити палицею. І вона, бита жорстко палицею, вкрилася немов багряницею кров'ю, якою наповнювалася і земля немов від дощу. Потім було розпалено піч. Свята сама поспішила війти до неї і, лишившись неушкодженою, ходила всередині її, немов у прохолодному місці, співаючи і благословляючи Бога, і раділа. Водночас із печі вилетіло полум'я на невірних, які стояли навколо печі, і деяких спалило на попіл, а інших обпалило і, досягши царя, обпалило його так, що він утік далеко. Тоді мучителі, за наказом царя, прокрутили тіло її залізними буравами. Але Бог в цих муках підкріпляв святу своєю допомогою, так що і від них вона не померла. Хворий від опіку мучитель звелів нарешті стратити святу мечем. Свята любов була страчена мечем. Мати, прийнявши її тіло, поклала його разом з тілами святих Віри та Надії у коштовну домовину і, прикрасивши як належить, поставила її на погребальну колісницю, вивезла за місто і з честю поховала дочок на високому пагорбі. Перебуваючи на могилі 3 дні, вона ревно молилася і сама спочила у Господі. Віруючи, поховали її разом з дочками. Таким чином вона не була позбавлена участі з ними у Царстві Небесному та мученицького вінчання, бо якщо не тілом, то серцем своїм і вона страждала за Христа. Так і премудра Софія життя своє закінчила премудро, принісши в дар Святій Трійці 3 доброчесних дочок – віру, надію і любов.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Усі рани заліковуються, а рана від язика не має лікування. Язик необачного ганителя, спонукуваний дияволом, отруйніший від язика змія, тому що він збуджує суперечки й гірку ворожнечу між братами, сіє заколот і лиходійство між мирними, розсіваючи багатолюдні товариства. Отож, уникайте осудження інших і докладайте зусиль до мовчання. Святий Антоній Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаємо всіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 7 розділ, вірші з 36 до 50. Отже, сьогодні буде достатньо великий уривок Євангелія, і сьогодні ми почуємо історію про те, як Христос прийшов до дому, в гостину, до одного із фарисеїв, і, власне, в цей момент, коли він там був на обіді або на вечері за столом, прийшла одна жінка, прийшла грішниця, і своїми сльозами почала витирати, омивати ноги Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, шукайте цей уривок, сьогодні поговоримо про цього фарисея, сьогодні поговоримо про цю грішницю, про цю жінку, і також поговоримо про ці сльози, які є знаком того, що є в наших серцях. Давайте ще раз нагадаю, будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Луки, 7 розділ, вірші з 36 до 50. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 17 вересня, сьогодні є четвер. Отже, дорогі друзі, давайте одразу нагадаю, що, так як завжди, кожного четверга буду мати ще одну програму сьогодні. О 2-й годині буду разом з вами в ефірі на програмі «Відкрите питання». Цілу годину з 2-ї години до 3-ї буду тут, в студії Радіо Марія, приймати ваші телефонні дзвінки з вашими запитаннями. Отже, раз на тиждень маємо цю програму, коли священник Римо-католицької церкви цілу годину знаходиться в ефірі, і будь-які питання, які би ви хотіли озвучити, або, якщо є можливість, також можете написати, буде трансляція, відеотрансляція в Ютубі, також в Фейсбуці. Отже, якщо є питання, то вже можете готувати. З 2-ї години до 3-ї буду разом з вами в ефірі. І також, можливо, зараз хтось слухає Радіо Марія з наших волонтерів. Давайте нагадаю, що сьогодні ми зробили повідомлення для волонтерів о 7-й годині ввечері. Тут, в нашій студії, ми будемо мати зустріч на початок такого літургійно-катехетичного року. Отже, повертаємося після літа, повертаємося до Києва, повертаємося до наших справ, і теж от ми сьогодні організовуємо таку нашу робочу зустріч, трішки поговоримо, як ми працюємо, які умови зараз, які труднощі, ну і також, якщо будуть питання, то, звісно, будемо відповідати на них, і всім нашим волонтерам насправді дуже і дуже вдячний за таке служіння, а наших слухачів також прошу молитися. Часом, насправді, ну, не так просто бути волонтером на Радіо Марії, особливо зараз в Києві під час війни, коли є тривоги, коли закриваються мости, коли теж є інші проблеми, тому теж от прошу про молитву за наших волонтерів. Ну і що ж, Радіо Марія загалом це є волонтерське радіо, у нас багато є волонтерів, і не завжди от наші волонтери є найкращими дикторами, найкращими знавцями Євангелія і так далі, і так далі, але власне, завжди наші волонтери – це ті, які хочуть ділитися вірою з нашими слухачами і також жертвують свій час, свої зусилля, свої також часом страхи, адже ну, не так просто, особливо перші рази, от, прийти в студії Радіо Марії і почати говорити, почати розмовляти. Насправді це є дуже і дуже так страшно може бути. Я пам'ятаю, коли ми тільки починали роботу на Радіо Марії в 2010 році, от 1 червня Радіо Марія почало мовити, і перший тиждень ми просто боялися підходити до мікрофонів, тому що
не вміли, тому що не були впевненими. І навіть найпростіші речі, от найпростіше, от думаю, що що може бути легшого, ніж помолитися розарій. Я маю на увазі, от технічно є ця молитва, є вервиця, є тексти молитов, але тим не менше, от пам'ятаю, на початку це навіть помолитися розарій так дуже і дуже переживали. Хоча теж, дорогі друзі, ну от вже Радіо Марія має 16 років, і кожного разу, от я практично кожного разу, кожного ранку приходжу тут на Радіо Марія, щоб пояснювати Євангеліє, теж от вітатися з нашими слухачами, бажати доброго ранку, ділитися різними новинами, але теж можу сказати, що кожного разу також от переживаю. Як буде ця програма, що буду говорити, що найважливішого потрібно сказати, і теж можу так поділитися. Особливо, можливо, от наші працівники, які одразу після мене на 9-ту годину приходять на ефір, вони знають, що часом виходжу після цієї програми, слово на кожен день, і говорю, так, сьогодні наша, от моя програма не вийшла, тому що було важко скласти слова, скласти думки, теж знайти відповідні приклади або аргументи, по-різному це може бути. Тому, дорогі друзі, теж от, власне, скільки вже років тут служу на Радіо Марії для вас, але часом, а практично завжди так переживаю перед цими ефірами. Тому, власне, про наших волонтерів теж величезне прохання молитися, і сьогодні будемо мати з ними зустріч. Це не буде в прямому ефірі, але теж от в родині Радіо Марія з нашими слухачами ділюся такими речами, які у нас відбуваються. Отже, дорогі друзі, і давайте теж зараз подивимося наш літургійний календар на святих сьогоднішнього дня. Отже, східні церкви, так, дорогі друзі, заплутався в моїх записах, так, бачу. Отже, східні церкви, православні, греко-католики сьогодні мають спомин святих мучениць з Софії і трьох її дочок – віри, надії та любові. Отже, дорогі друзі, хто має сьогодні оце ім'я Софія, Віра, Надія, Любов, сьогодні є ваші іменини, прийміть привітання, нехай ця свята родина, от Софія, також її доньки, заступаються за вас з неба. Отже, і сьогодні от, власне, маємо цей спомин Софії. Софія, до речі, означає мудрість, віри, надії і любові. Ну і перепрошую. І теж, власне, цими днями, принаймні в західній традиції, ми читали послання апостола Павла, який теж от говорить про любов, що є різні дари. Дар мов, дар пророцтва, також інші дари. Але якщо немає любові, то, власне, це все нічого не означає. Серед усіх от дарів, серед усіх чеснот, які можуть бути, любов завжди є найвища. До речі, от наші єпископи Римо-католицької церкви написали зараз такого листа до українського народу і до польського народу. Зв'язку з тими проблемами, які зараз маємо, є величезне напруження між Польщею і Україною з приводу історичних подій, з приводу сучасних подій. Насправді маю дуже багато знайомих в Польщі, ну і теж от, власне, буквально всі так свідчать про те, що погіршилося ставлення до українців, можуть образити, можуть сказати щось, можуть принизити. Навіть дехто говорить, навіть на вулиці боюся зараз польською мовою говорити. Отже, звісно, це не скрізь, звісно, що це не завжди, але такі випадки трапляються. Ну і, власне, поляки теж от мають свої претензії щодо України, щодо наших героїв і так далі. І отже, власне, в цьому контексті наші єпископи написали такого листа, і я вже розповідав про цей лист, але от мене так дуже доторкнуло те, що єпископи згадують слова святої Едіти Штайн, до речі, от єврейка, яка стала монахинею, кармеліткою в роки Другої світової війни, і німці, от нацисти, буквально витащили її
з монастиря відправили до концентраційного табору, і там вона загинула. І, власне, ця свята Тереза від Христа, Едіта Штайн, вона дуже гарно в цьому листі нашої єпископи цитує її слова про любов і істину, правду. Що якщо ти говориш, ну, якусь певну правду, там, історичну, або політичну, або якусь іншу, але в своїй правді, в своїй істині у тебе немає любові, то твоя правда, вона нищить. І так само, якщо ти говориш слова любові, але там немає правди, то так само ця любов не стає правдивою. Отже, дорогі друзі, тому теж, от, власне, от сьогодні згадуємо цих святих за східним календарем, і от трішки мені це так надихає сказати декілька слів про любов. Любов, яка є найвищою серед усіх дарів. Бог є любов'ю. І християнин – це той, який також от покликаний в своєму серці мати любов. Добре, дорогі друзі, Західна церква. Давайте зараз на Західну церкву, на Рима-католиків, подивимося. Сьогодні є спомин святого Роберта Беларміна, єпископа і вчителя церкви. Але теж більше хотів би зупинитися на іншому спомені. Сьогодні, 17 вересня, є спомин стігматів, які отримав святий Франциск з Асізі. Отже, через декілька днів, 4 жовтня, ми будемо згадувати 800 років з дня народження святого Франциска. На цілому загальноцерковному рівні це відзначається. І теж от, а сьогодні, 17 вересня, згадуємо ці стигмати. Отже, для тих наших слухачів, які, можливо, не знають, що таке стигмати. Стигмати – це є знаки ран розіп'ятого Ісуса Христа. І у Франциска от існували 5 таких знаків. От так, як Христос був розіп'ятий, і він мав 5 ран. 2 рани на ногах, 2 рани, 2 стигмати на руках і потім на боці. І так само маємо деяких наших святих, які настільки наблизилися до Ісуса Христа, настільки були близькими до Нього в такий духовний, містичний спосіб, що теж на їхньому тілі відбувалися ці стигмати. От, зокрема, перший серед них був святий Франциск. Хоча, ну, теж говорить, що апостол Павло, який пише в своїх посланнях, що він пише, що я на своєму тілі ношу рани Ісуса Христа. От дехто із дослідників інтерпретує це в саме такий спосіб, що навіть апостол Павло міг мати ці стигмати. Але це, ну, така версія про Франциска, це ми знаємо точно. Отже, от, власне, Франциск отримав ці стигмати за 2 роки до смерті. Він був, ну, скажімо, на таких реколекціях, на молитві на горі Ла Верна. Це є Тоскана, це є центр Італії. Він усамітнився там для молитви, постився, молився. Це було напередодні свято святого Михаїла Архангела. Тримав такий великий піст і, власне, от мав таке видіння. Я далі ще трішки прочитаю про це видіння. Отже, і отримав ці рани. Сам Франциск після цього от приховав ці стигмати. Навіть от найближчі до нього брати певний час про них нічого не знали. І Франциск не перетворював ці стигмати на знак такого доказу, що дивіться, який я святий. Насправді Франциск от дуже був покірний. І далі, от, дорогі друзі, от спеціально, коли готувався до сьогоднішньої програми, теж от знайшов текст, який був написаний в 12 або 13 столітті. Автором цього тексту є святий Бонавентура, інший святий, і, власне, він описує, за словами Франциска, як от відбулося це отримання цих стигматів. І зараз теж от хотів би для вас це прочитати. Такий цікавий опис, ну, в такому середньовічному стилі, але, ну, насправді, думаю, варто його почути зараз на Радіо Марія. Отже, що пише святий Бонавентура? Давайте прочитаю. Серафимський жар прагнення
підносив Франциска до Бога, а ніжне співстраждання уподібнювало його до того, хто з безмірної любові погодився бути розіп'ятим. Одного ранку, близько свята Воздвиження Святого Христа, коли Франциск молився на схилі гори, він побачив Серафима. Серафим – це ангел, який є дуже близький до Бога. З єврейської мови Серафим перекладається «той, що горить, вогнений». Отже, він побачив Серафима із шістьма вогненими і осяйними крилами, які сходив із небесної висоти. Стрімко спустившись, Серафим зупинився в повітрі біля Божого чоловіка. Тоді між крилами з'явилася постать розп'ятого чоловіка. Його руки і ноги були простягнуті у вигляді Христа та прибиті до Христа. Два крила підносилися над його головою, два були розпростерті для польоту, а ще два вкривали все тіло. Побачивши це, Франциск був надзвичайно вражений. Його серце наповнила радість, змішана із скорботою. Він радів ласкавому погляду, яким Христос в образі Серафима дивився на нього. Але водночас споглядання його розп'яття пронизувало душу Франциска мечем співстраждання. Він глибоко дивувався цьому незбагненному видінню, розуміючи, що неміч страждання ніяк не узгоджується із безсмертям серафимського духа. Нарешті, завдяки Господньому об'явленню, він зрозумів, Боже провидіння дало йому це видіння, щоб друг Христа наперед пізнав, що має цілковито преобразитися на подобу розіп'ятого Христа, не через мучеництво тіла, а через запалення серця. Коли видіння зникло, воно залишило в його серці дивовижний жар, а на тілі відбило не менш дивовижну подобу побачених знаків. Відразу на його руках і ногах почали з'являтися сліди цвяхів, такі, які він щойно бачив у постаті розіп'ятого. Його руки і ноги здавалися пробитими посередині цвяхами. Головки цвяхів було видно на долонях і на верхній частині стоп, а вістря виступали з протилежного боку. Головки цвяхів на руках і ногах були круглими і чорними. Вістря ж були видовженими, зігнутими, іначе загнутими назад. Вони утворилися із самої плоті та виступали над нею. На правому боці також з'явився червонуватий рубець, немов від проколу списом. Із нього часто витікала священна кров, забарвлюючи його чернечу одежу і білізну. Отже, дорогі друзі, власне, це є опис святого Бонавентури стигматів, от, які отримав святий Франциск. Сьогодні, 17 вересня, церква згадує цю подію. І що ж, от бачимо сенс їх стигматів. Франциск настільки уподібнився Христу, що навіть на його тілі почали з'являтися ці знаки страждання Ісуса Христа розіп'ятого. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу один із фарисеїв просив Ісуса, щоб він поїв з ним. Увійшовши додому фарисея, він возліг до столу. І от жінка, яка була в тому місті, грішниця, довідавшись, що він возлежить при столі в домі фарисея, принесла в алібастровій посудині миру. І ставши ззаду біля його ніг, вона, плачучи слізьми, почала обмивати йому ноги та обтирала волоссям своєї голови. І цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, фарисей, котрий запросив його, міркував собі і казав, коли би він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь промовив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати. А той відповів, кажи вчителю. Два боржники були в одного позикодавця. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже, котрий з них більше любитиме його? У відповідь Симон сказав, думаю, що той, якому більше подарував. І він сказав йому, правильно ти розсудив. Обернувшись до жінки, він сказав Симонові, чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав. А вона слізьми обмила мені ноги і волоссям своїм обтерла. Поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи війшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі, прощаються їй численні гріхи, бо вона багато полюбила, а кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив, прощаються твої гріхи. Ті, хто лежав поруч при столі, почали казати самим собі, хто ж він такий, що і гріхи прощає. Він же сказав жінці, твоя віра спасла тебе, іди в мирі. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, насправді маємо дуже красивий сьогодні уривок Євангелія, прекрасне слово. Христос в домі фарисея за столом, і в цей час приходить до цього дому жінка, грішниця. Дехто говорить, що це була Марія Магдалина, яка потім стояла під Христом, але дехто також сперечається з цим фактом. Отже, але в цьому випадку, думаю, що не так важливо, яким ім'я було цієї жінки, а важливо, власне, сам жест цієї жінки. І, власне, Христос сьогодні порівнює цього фарисея, який приймає Ісуса Христа, і цю жінку, яка покірно приходить і плаче. До речі, дорогі друзі, власне, я пам'ятаю, що одного разу, багато років тому, розмовляв з однією дівчиною, яка вже була в монастирі, але ще готувалася до своїх перших обітів. Була сповнена цієї радості, яку Бог дає, особливо на початках цієї дороги, монашої дороги, християнської дороги, коли все є таким молоком і медом, коли все, здається, сприяє тобі. Потім, коли вже ця дорога проходиться, то, власне, Бог трішки по-іншому починає говорити і більш глибоко тебе занурює в якісь правди віри. Отже, я пам'ятаю, ця дівчина теж вона готувалася до перших обітів, і є така традиція в церкві, що ми часом так робимо такі листівки із різними зображеннями, теж вибираємо якийсь певний євангельський текст, або не тільки євангельський, і щоб потім ті люди, які були на цих обітах, вони отримали таку пам'ятку, що там відбувалося. І така ж ця листівка є нагадуванням про молитву саме за
цю особу. Я теж колись, коли мав священницьке, діаконське свячення, теж мав такі листівки. Отже, дорогі друзі, і, власне, ця дівчина, яка готувалася до цих обітів, я її запитав, ну, ти вже вибрала, от що буде зображено на цих листівках, на цих образках. І, власне, вона сказала, що мене так дуже доторкає от ця постать цієї жінки, грішниці, яка прийшла до Ісуса Христа. Своїми сльозами, своїм волоссям вона витирала ноги Ісуса Христа. І вона казала, що я хотіла би, щоб от саме це зображення було от, власне, на цих образках, на цих листівках. І коли пояснювали чому, то казали, тому що я є цією грішницею, яка приходить до Ісуса Христа і яка отримує пробачення попри гріхи, попри недосконалість, що Христос от просто пробачив і говорить про свою любов. І вона казала, що я бачу, я знайшла себе в образі цієї грішниці, що Бог пускає мене, не відштовхує мене, дає мені цю можливість от просто плакати біля нього над своїми гріхами. До речі, дорогі друзі, ну от, власне, давайте от ще одна така новина, яка стосується Радіо Марія. Я так дуже радію, що у нас теж от зараз буде приходити нам на допомогу на Радіо Марії двічі на тиждень. Одна, ну, зовсім така свіженька, скажімо так, сестра, монахиня, сестра Ірена Примак, яка раніше була нашою волонтеркою на Радіо Марія, приходила, тут багато служила, а потім Бог її покликав до монастиря. Вона буквально 2 тижні тому прийняла перші монаші обіти, повернулася до Києва, зараз тут є в монастирі, і маємо таку домовлення, що ця сестра Ірена двічі на тиждень буде у нас на Радіо Марія провадити наші ефіри в понеділок і вівторок, а потім, маю надію, з'явиться її програма, яку вона особисто буде провадити. Ну, а сьогодні ввечері ми також вже в понеділок зробили катехезу з нею, де вона розповідає про своє покликання, про те, як Бог її покликав. Сьогодні ввечері о 20-й годині ця програма з'явиться на нашому YouTube-каналі, тому зможете і побачити, і послухати. Отже, дорогі друзі, ну, власне, це так при нагоді, коли почав говорити, згадувати цю сестру, яка монахиню, яка хотіла, щоб цей образ цієї жінки був на цих листівках, які будуть нагадувати її обіти. Ну, і, до речі, дорогі друзі, давайте от одну історію розкажу. Така історія про святу Фаустину Ковальську і про наші гріхи. От знаємо, що Фаустина Ковальська – це була монахиня, початок 20-го століття, яка мала об'явлення Ісуса Христа. От, власне, саме її Христос навчив молитися цю молитву, яку зараз ціла церква молиться, це коронка до Божого милосердя. О 3-й годині кожного дня також на Радіо Марія звучить ця молитва. Молимося до Божого милосердя. І саме Фаустина Ковальська стала тією, якій Христос сказав, що ти маєш навчити церкву, всіх людей у цій молитві, коронка до Божого милосердя. Бачите, ну, от, власне, Фаустина Ковальська була слухняною, ми тепер молимося цією молитвою. І так, от історія про Фаустину говорить про те, що одного разу, коли тільки почалися ці об'явлення Ісуса Христа, ці видіння, вона поділилася з тим, що бачить Ісуса Христа, з одним священником. І цей священник не повірив їй. Ну, не знаю, дорогі друзі, ну, я так часом так думаю, ну, якщо б до мене хтось прийшов і сказав, що я бачу Ісуса Христа, ну, я би, ну, насправді, так би, був би дуже обережний з цим. Перша така думка, яка би з'явилася, ну, можливо, ця людина собі нафантазувала, можливо, щось придумала, можливо, що занадто емоційна є, тому, ну, поставив би це під сумнів. Ну, так думається і цей священник. Теж, коли Фаустина прийшла до нього, так, не повірив, але, тим не менше, ну, і не відкинув, вирішив перевірити. І сказав от Фаустині так, ну, якщо Христос тобі об'являється,
ну, теж потрібно переконатися, що насправді це є Христос. Коли от наступного разу будуть ці об'явлення, коли ти його побачиш, то запитай його, скажи про мене, і запитай його, якими гріхами я грішив вчора. Отже, ну, Фаустина погодилася, і потім, коли вже закінчилася ця розмова зі священником, потім, коли було об'явлення Ісуса Христа, Фаустина сказала Христу, ну, от є цей священник, до якого я звернулася з проханням про допомогу, але він хоче переконатися, і має таке питання, якими гріхами він грішив вчора. І Христос, знаєте, що відповів? «Не пам'ятаю». Насправді, неймовірна ця відповідь. Знаєте, більш глибока, насправді, більш глибока, якщо би Христос, ну, почав би описувати, так, цей священник забагато їв, забагато розмовляв, теж лінувався або щось інше. Ні. От, власне, це є про наші гріхи і про Боже милосердя і про Христа. Коли ми грішимо, так, ми грішимо. Але потім, коли ми каємося, то що відбувається з нашими гріхами? Не є так, що Бог пам'ятає, там має якусь книгу, там кожний мій гріх записує, роздумує, там десь там злиться, що чому от ця людина, цей грішник, от, власне, був такий неслухняний, що все, всі заповіді порушив. Ні, власне, він не пам'ятає. Ці гріхи забуваються, вони витираються, розчиняються в цьому океані Божого милосердя. Насправді, от вчора я почув цю історію, так мене так дуже доторкнуло. І сьогодні, бачите, це Євангеліє, ця жінка, грішниця, приходить до Ісуса Христа, плаче над своїми гріхами. І потім Христос говорить, іди, віра твоя спасла тебе, твої гріхи були пробачені, я вже їх не пам'ятаю. Отже, дорогі друзі, власне, це є про покаяння, про те, що коли ми каємося, коли ми жаліємо, Бог пробачає нам наші гріхи. І також, от, власне, ці сльози цієї жінки. Теж, ну, часом дехто може мати такий дар сльоз. Коли те, що є всередині тебе, всередині твого серця, коли воно виходить назовні. Сьогодні, от, коли я читав цю історію про Франциска, про появу цих стигматів. От там була така цікава фраза, зараз от що, давайте от ще раз подивлюся, що Франциск одночасно мав радість і скорботу. От я думаю, що сльози цієї жінки, от це є саме такі сльози. Радість і скорбота. Скорбота за мої гріхи, але радість через те, що Бог мене не відкидає, що Бог пробачає мої гріхи. Власне, це є ця жінка, яка приходить. І, дорогі друзі, ну, бачимо тут одразу поруч з цією жінкою, яка плаче, яка омиває ноги Ісуса Христа, яка є покірною перед Ним. Вона, бачите, не виправдовується, вона просто оплакує свої гріхи. Знаєте, ну, теж от така одна річ, думаю, треба про неї сказати от часом. Також, думаю, не тільки у мене це є, але коли, ну, наприклад, сповідаю і запитую, чому ти згрішив, чому ти так зробив, ну, часом треба запитати. Або часом, ну, навіть не про сповідь, а про такі наші робочі моменти або зустрічі, коли починаєш говорити людині, що вона зробила щось не так, то ця людина починає одразу захищатися. Ні, от ви нічого не розумієте, от так склалися обставини, а у мене було щось по-іншому. Дорогі друзі, іноді треба бути настільки покірним, щоб просто плакати і сказати: «Так, я згрішив», не виправдовуючись, не шукаючи, ну, якогось виправдовування для себе, просто сказати: «Так, я згрішив». І це більше означає, ніж пояснювати, ніж казати: «Ну, я там не настільки винен, так склалися обставини, це хтось інший так спонукав мене». Ні, через мої гріхи я сам каюся. Мої гріхи. І, власне,
Це є ця жінка. І натомість є цей фарисей, який осуджує Ісуса Христа. Христа, який спілкується з цією жінкою, який дає їй витирати ноги своїми сльозами. Отже, дорогі друзі, власне, от хто є фарисей? Той, в дом якого приходить Христос. Але бачите, коли в мій дім прийшов Христос, коли, ну, теж я думаю, що я є близький до нього, то не завжди це буде означати, що я його розумію. Часом може означати, що навпаки, що це стає приводом для моєї гордині. Добре, дорогі друзі, але думаю, що це є інша тема. Я так дивлюся на наш годинник. Зараз треба робити музичну паузу. Давайте зробимо музичну паузу. І після неї повернемося. Теж будемо мати час для того, щоб з вами поспілкуватися.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами, біля мікрофону, в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів ще раз. Ну і практично дуже мало часу залишається до завершення нашої програми. Буквально декілька хвилин. Так, думаю, що вже не буду приймати дзвіночки. Але, тим не менше, давайте ще раз нагадаю, сьогодні з 2 години до 3 буду разом з вами в ефірі, буде програма «Відкрите питання» і теж буде можливість спілкування. Також буду приймати телефонні дзвінки з вашими запитаннями і також має бути відеотрансляція. Там теж от в Фейсбуці або в Ютубі буде можливість писати запитання або коментувати те, що ви почуєте. Отже, сьогодні ще буду з вами в ефірі. Ну, а наприкінці нашої програми, дорогі друзі, давайте нагадаю, ну, такі потреби Радіо Марія, теж прохання до вас. От, ви знаєте, вчора мені потрапив до опис у Фейсбуці білоруського Радіо Марія. От є в Білорусі Радіо Марія, попри от той режим, який там встановлений, попри те, що білорусі, от, на жаль, от і священників заарештовують і висилають священників-іноземців із цієї країни. Власне, зараз говорю про наших католицьких священників, але тим не менше, от є Радіо Марія, працює тільки в інтернеті. Немає хвиль, але в інтернеті принаймні є. І, ну, теж достатньо непогано воно працює, але от вчора прочитав допис координаторки цього білоруського Радіо Марія Євгенії Найдович. І теж вона так от буквально в розпачі пише, є проблеми також з фінансуванням Радіо Марія Білорусі. Вона пише про те, що у нас прийшов час для того, щоб платити заробітну плату для наших працівників, але у нас немає грошей. Ми заплатили там буквально 3 або 4, от не знаю точно кількість, але всі не отримали заробітну плату, тому що на рахунку 0. І, власне, вона так от зверталася до слухачів Радіо Марія, до білорусів з проханням про підтримку Радіо Марія. Що ж, дорогі друзі, ну, дякуємо Богові, що теж і у нас в Україні теж ми маємо частоти, маємо набагато більше слухачів, ніж в Білорусі, але, тим не менше, ну, от всі Радіо Марія існують тільки виключно завдяки пожертвам, які приходять від слухачів. Ми не маємо реклами, не маємо нічого іншого, тільки є от ваші пожертви, це Боже проведіння, яке діє через вас, дорогі друзі. І тому, от, власне, коли вчора прочитав цей допис, теж так подумав, ну, дякуємо Богу і дякую всім нашим слухачам, що попри всі проблеми, попри те, що, ну, ніколи не маємо ми на Радіо Марія там забагато грошей, але, ну, принаймні, так здається, що от завжди, от кожен місяць маємо те, що нам потрібно. Більше, можливо, ні. Але от те, що потрібно, маємо. Маємо завдяки от і тому, що наша сестра постійно знаходиться на промоції, що теж от я і наші працівники теж от ми говоримо про ці потреби. Тому, дорогі друзі, прохання, от ще раз звертаюся з проханням про підтримку для Радіо Марія. Насправді це є от вкрай необхідно, щоб ми от не замовкли, щоб мали можливість продовжувати наше мовлення. Тому величезне прохання про підтримку для Радіо Марія. Мені залишилося, ну, буквально 30 секунд. Я вже маю попрощатися з вами. Буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас бадьоріться та свідчить добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоби вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
1: 11 година, 20 хвилин у Києві. Слава Ісусу Христу! Це прямий ефір катехезу на хвилях Радіо Марія розпочинається вже зараз. Я називаюся Максим Приступ, а разом з нами сьогодні в якості катехита отець Павло Щука. Тут служить на парафії Успіння Пресвятої Діви Марії на Позняках у Києві. Слава Ісусу Христу, отче Павло!
2: Навіки слава.
1: Так, продовжуємо сьогодні і завершуємо, напевно, катехези на тему «Вісім духів зла» за Євагрієм Понтійським. І сьогодні останніх три духи, так поетично звучить, так, три духи. Це Акедія або Акедія, я не знаю, правильно, марнославство і пиха або гординя, ще ми такий переклад маємо в українській мові. Отак, зараз нагадування ми не будемо робити, так як попереднього разу, тому що хочемо вміститися цих найближчих 40 хвилин, щоб зреалізувати цю катехезу, а хто хоче мати таку певну логічну тяглість, то у вас є така можливість зайти або на YouTube, або на сайт Радіо Марія. Попередніх дві катехези з цієї теми є опубліковані вже на тих ресурсах. А хто хоче за нами спостерігати, бачити, бо чути це одне, бачити це краще, то можете зайти на наші соцмережі, заходьте на Facebook українськими літерами, шукайте нас там або ж на YouTube і дивіться відеотрансляцію. Отче Павло.
2: Дякую. Слава Ісусу Христу ще раз. Сьогодні поговоримо про демона злу думку, яка пов'язана з Акедією. І Акедія – це якби в переліку цих духів одна назва, яка не перекладена, бо дуже її важко перекласти на іншу мову, в сенсі так тому значенні, в якому вона є, вжита тут. І тому вона вживається в грецькій мові, як грецький оригінал. Ще її часами говорять Акедія, але це вже вплив латини. Ми будемо схилятися до Акедії. Того, що в нашій мові воно звучить органічніше. Акедія приходить зі смутку. Пам'ятаємо, що смуток приходить як проба, коли ми пробуємо здобути світ, іншу людину, все навколо, гніваємося, пробуємо, рвемо, скажімо так, всі паруса, щоб здобути це щастя, за яким гонимося, і воно не сховане там, де ми його шукаємо. І потім приходить така цей смуток. І за цим смутком йде Акедія, і можна його так перекласти, це як така духовна депресія, хоча це не йдеться тільки про психологічне явище. Воно має багато облич, ця Акедія, і можемо це сказати, що це демон втеч. Тобто людина починає бачити своє життя, дивитися на все навколо її, що її оточує, на це місце, де вона знаходиться, наприклад, в сім'ї, в служінні в якомусь, в монастирі, в парафії, не знаю. І думає, що єдиним виходом – це втікти. І що якщо я вийду звідси, то все зміниться. І це через цю таку великий смуток, коли демон показує нам безсенсовність і зображує, що все, що ми робимо, зображує все, що ми старалися, все, що ми пробували, все, що ми боролися. За те, що ми боролися, все без сенсу. Бо в кінці кінців ти слабкий, ти падаєш в гріхи, ти спокушаєшся, ти думаєш про якісь речі, які тебе не наситили і так далі, і ти залишаєшся пустим. І приходить ця спокуса, і дуже часто через цей гріх, раніше він також був в переліку сіми головних гріхів, був восьмий головний гріх, також Акедія, такий духовний смуток. І це, можна сказати, момент, коли одружений чоловік після 20 років шлюбу має смуток, бачить дітей, які невдячні, бачить сварки зі своєю дружиною. На роботі в нього не вийшло то, що він так собі намагався, пробував якусь кар'єру збудувати, якусь стати директором, не знаю, ще щось. Не вдалося йому купити машину, яку він мріяв. І в нього приходить такий смуток глибокий, така духовна депресія, така безсенсовність. Все. І приходить така думка залишити все. Залишити все і або знайти собі ще когось. Або втікти. Втікти кудись. Втікти з цього дому. Втікти на рибалку. Втікти, не знаю, на дачу. Я знаю дуже багато ситуацій, коли так спілкуючись з людьми, питаєш в чоловіка, в дружини, вже старших подруж, старших, вже які пройшли багато чого разом, багато труднощів подолали, і в кінці свого життя вони кажуть, а вона живе на дачі, або він на дачі, нам так простіше, нам так легше. Також в ці моменти буває, коли цей демон, скажімо так, спокушає, теж багато людей залишає священство, наприклад, або монастирі. Коли ти втратив свою молодість, втратив все своє життя, і демон тобі говорить, все, це останній шанс, давай, пробуй. Давай щось зроби, і так далі. І буває таке, що і святий Євагрій з Понту говорить, що як боротися проти цього демона Акедії, коли приходить цей я не знаю, як перекласти українською мовою униніє. Якби ви запропонували...
1: Не знаю, розпука, мені здається, відповідний.
2: Розпука, прекрасно.
1: Відповідний греко-католицький.
2: О, дуже гарно, Максим врятував. І це от така, от від цієї розпуки є рятунок від цієї акедії. Це сталість. Сталість у своєму покликанню. Сталість у цьому, що я... І я пам'ятаю, наприклад, що коли в семінарії були такі бурхливі різні випробовування, думки, спокуси, і я бачу, що, наприклад, в мене або в інших хлопців щось не виходить, прям все супротивний вітер, здається, і не хочеться, і не можеться, і не получається, і все так вроді би йде проти того, щоб стати священником. І в цей момент ми говорили, і я говорив теж з моїми людьми, які провадили мене з цим, в цьому покликанні, з ректором і так далі. І говорив, я хочу, наприклад, там повернутися додому, бо мені здається, що тут нема сенсу продовжувати, що це трата часу надаремно. І говорили мені, говорить, теж духовний отець, пам'ятаю, врятував мене не один раз. Він говорив, коли тобі погано, не можна робити жодних кардинальних змін в твоєму житті. Почекай, коли тобі стане краще, коли ти заспокоїшся, коли тобі буде добре, от тоді вирішуй, що тобі далі робити в твоєму житті. Тому тому Євагрій, він, власне, говорить, що не робити різких рухів, що ідеал спокою, да? Так як ми чуємо, наприклад, в книзі пророка Ісаї, якщо я не помиляюсь, там, де він описує досвід Бога, що говорить, що спочатку був землетрус, потім буря, потім це, а потім Бог приходить в тихенькому, лагідному вітерці. І це, власне, цей момент, витримати цей момент випробування цього землетрусу, цього вітру, цього шквалу, цих думок, цього небажання, бажання втікти, бажання витривати в сталості, і потім, говорить Євагрій, приходить спокій, приходить мир, приходить глибокий, подвійний мир, як би сказати. І це є, і він окутує нашу душу і дає цей спокій, радість з того, в чому ми є. І це є ця перемога над цим демоном. Говорить наступний демон, наступна ця зла думка, це марна слава. Як би сказати, трошки ми так збилися того, що, скажімо, тяжко з часовими рамками це вкластися, але якби перші шість, вони якби логічно одна за іншою, да, одна з іншої виходить і завершає і так далі, воно все так. А ці дві останніх, марна слава і гордість, вони якби ніби весь час присутні, ці дві думки весь час актуальні, вони якби понад цим всім ідуть так окремо. Це такі два головних останніх боса, якщо хтось грав в комп'ютерні ігри. Да, це так можна порівняти. Марна слава. Марна слава, дуже просто. Хибне бачення себе. Я себе бачу не так, як бачить мене Бог. Я починаю думати про себе, що я невідомо хто. Що я починаю дуже бачити себе розумним, дуже все приписую собі, все приписую свої... Ну, це, точніше, ні, це скоріше вже до гордині, я зараз це про це скажу. Добре, прочитаємо, що говорить Євагрій. Говорить, марнославство – це підводна скеля. Якщо об неї вдарився, то втратив свій вантаж. Тобто бачимо, да, що ми як корабель, і ця марна слава, що якби здається, да, людина, все добре в неї, вона молиться, вона то, вона сьо, в неї в родині порядок, на роботі порядок, вдома порядок, все добре. І якби людина починає все навколо себе крутити, думати, що весь світ крутиться навколо неї, починає думати, що вона невідомо хто. І в цей момент відбувається ця пробоїна через цей невидимий камінь, який в воді. Говорить, камінь, кинутий, не досягне неба, як молитва того, хто хоче подобатися людям, а не Богу. Що вона не досягне, ця молитва, до Бога. Тобто людина концентрується на вигоді і використовує все для себе. Всі можливі способи, всі можливі варіанти, щоб все, я молюся, о, хай дивляться, який я хороший, я поможу, я дам гроші, а хай подивляться, який я щедрий. Я це, розумієте, що все, навіть добрі речі, використовую для того, щоб славити себе. І це є ця небезпека цієї марної слави, яка дуже субтельна, така дуже непомітна, дуже така тоненька, і дуже легко в неї впасти, дуже легко. Тому що весь час думаю про власний імідж і так далі. Говорить, що марна слава – це також може вийти в такий культ успіху. Людина шукає себе в успіху, успішній, в родині, на роботі і так далі, і приписує цей успіх собі. Що джерело цього – це я. Це я такий розумний, це я такий мудрий, це я такий хитрий і так далі. І ця марна слава, вона може приймати різні характери, різні форми, така хороша бабушка, яка завжди дасть гроші своєму внучку, яка завжди його притулить, яка завжди то, яка завжди пожаліє. Не така, як мама, наприклад. Да? І тут вже бабушка в хороших спосіб, але приписує собі речі, які їй не належать, наприклад. Тому це така отрута, яка Дуже цікаво, як говорить святий Франциск, як він боровся з цим, щоб весь час шукати себе, навіть в хороших речах. Він говорив, пам'ятаєте, про цей момент кардинальний, який змінив його життя, коли він зустрів прокаженого, його обійняв і так далі. Говорить, вперше в житті він відчув, що він зробив щось не для себе, і це йому замість того, щоб якби принести логічно смерть таку духовну, це йому принесло життя. І це, власне, цей ключ, да? Що ми багаторазово думаємо, що все має для нас, для нас, для нас. А власне, коли ми робимо щось, за що нам не відвдячать, не подякують, не приймуть і так далі, це дуже добрий момент в такий спосіб робити щось в таємниці, щоб потім не мати цієї спокуси славитись. Добре. І зараз ми переходимо до останньої. Це гординя. Гординя – це в нас момент, коли людина забуває, що є Бог, і починає вважати себе цим Богом. Що вона є сама в собі, цим світом, всесвітом, що вона вирішує, що правильно, що неправильно, що вона вирішує, що вона причина всього, що вона має в житті, всіх успіхів, всіх всього, що вона приписує собі. Ця гординя, наприклад, дух гордині загрожує багатьом людям, які мають керівні посади, теж посади духовні і так далі, щоб людина, якби, бо ми це все бачимо, да, як не окремо, а як, якщо в цьому комплексі живе цих гріхів і не помічає цього всього, то починає бачити все так дуже скептично, неоптимістично, все бачить, що в кінці кінців це люди слабкі, Бога нема, все на нашій добрій волі якісь там, все тримається, а цієї волі доброї нема, і того взагалі весь світ все таке темне, таке скептичне, таке нецікаве, кисле і так далі. І дуже часто от в такий спосіб молодий семінаріст прийде до якогось священника на парафію і скаже, що я хочу робити, я хочу щось там то, я хочу євангелізувати, я хочу там... А цей священник скаже, ой, що ти будеш, що ти з цими людьми, що ти їм скажеш? І так, розумієте, в цей момент потрібно підтримати, потрібно показати, що є віра, що є Бог, що є Ісус Христос, який спасає, який допомагає, який... Да, це правда, що ми слабкі, що все так погано, що все так не весело і так далі. Це правда. Але є Христос, який нас не залишив, є Бог. І власне, людина, яка не звертає свою увагу, не підносить свої очі на Бога, але дивиться тільки на себе, дивиться тільки на гріх, дивиться тільки на слабкість, приходить в кінці кінців до цього демона такої практичного атеїзму. Можна так сказати, цей демон гордині, бо ми так дуже бачимо, що гординя – це щось, що людина підняла носа і всіх вважає за сміття. Не обов'язково. Це людина, яка перестала, в якої з горизонту зник Христос, з якої зник, і що вона поставила себе як джерело знань, правди і рішення, що правильно, що неправильно, наскільки, що треба робити, а що не треба робити. Тому гордий, він такий скептичний, сміється з усього, сміється з таких нових починань. Я пам'ятаю, що в мене теж такі проскакували моменти, і я навіть не звертав на це увагу, коли там спілкувався з семінаристами, ще щось. І я потім бачив, що це не добре, що це не добре. Бо насправді досвід того, досвід своєї слабкості, досвід своєї грішності, досвід теж труднощів в житті інших людей і так далі. Ці всі речі, якщо вони переживаються насправді без віри, то все воно таке, да, дійсно, сумне. І, але є Бог, є Христос. Добре, і в нас, як ще по часу і з нашими питаннями, чи ми можемо перейти, чи я ще можу сказати пару слів?
1: Ну, дивіться, маємо 20 хвилин ще до завершення, тому як у вас виходить, ми можемо прийти до запитання. Якщо є ще матеріал, то ми можемо взяти до уваги цей резюме, таке підсумок.
2: Добре. І я ще розкажу про таких деякі демони, які ще говорив, що є такі демони, є ці думки злі від демона, які ще такі підвиди, скажімо так, ще додаткові.

і так далі. І говорить, що от в цей момент втрачається те, до чого Бог, бо Бог покликав нас до виконання певної місії, певного завдання. Але демон не бажає цього і бажає відвести монаха, відвести нас від виконання волі Божої. Для чого? Не для того, що ми маємо бути продуктивніші, зробити більше, не знати що. Але тому, що, власне, хоче, щоб в нас потім народився смуток, відчуття вини, відчуття того, що ми не виконали, відчуття того, що ми не реалізувалися, відчуття того, що ми занедбали, що ми лінувалися, і потім нас цими самими звинуваченнями загристи. Тому я пам'ятаю, в нас в семінарії так було цікаво, була бібліотека, і там був такий один брат, який, коли з'являвся в цій бібліотеці, чи він вчився, чи він просто заходив на пару хвилин, чи він... ну, ми потім йому казали, що він вчився окремо, щоб він сидів окремо в себе в кімнаті, того, що тільки він з'являвся, починалися якісь балачки, якісь розмови, якісь непотрібні речі, якісь відволікання і так далі. Я пам'ятаю, що наш ректор весь час говорив, в бібліотеці треба, щоб ви були тихо, щоб ви вчилися, щоб ви займалися, щоб ви кожен займалися, бо є така внутрішня напруга і таке глибоке небажання входити в, наприклад, там, в читання, в дослідження якісь, в розумування якісь і так далі, підготовки якісь. Хочеться втікти, хочеться... Я думаю, що кожен з нас знайомий з цим таким демоном мандруючим, коли треба приступати до важкої роботи, або коли треба щось таке значне робити, то ти намагаєшся, шукаєш 150 можливостей, щоб це все відкласти. І це, власне, от, на цьому полягає цей демон мандруючий. І потім наступний демон – це також демон, що робить душу нечулою. Він виходить також, можна сказати, з цього демона гордині, що душа віддаляється від стану такого, позбувається Божого страху і побожності, не визнає вже гріха за гріх і не вважає неправду за неправду. І в її пам'яті покарання і вічний суд вже стають лише порожніми словами. Тоді як вона зовсім висміює вогняний землетрус. Це, власне, з цієї гордині походить ця нечулість душі, з цього практичного атеїзму, і людина перестає рахуватися ні з чим і ні з ким. Це приходить теж, можна сказати, як результат, така затверділість. Я пам'ятаю також, коли ми спілкувалися теж з нашим духовним отцем, який говорив нам, говорить, от є якісь гріхи, так, і ти потім жалієш за них, плачеш і так далі. І це жаль, і цей плач, і цей біль після гріха, це є даром Божим. Це є даром, що ти ще не є такий байдужий. Того, що тобі ще це болить. І це є, весь час нам говорили про цю чашу міри гріхів, да, що можна її переповнити. І я думаю, що от, власне, в цьому контексті дуже добре розуміється того, що говорить, ти можеш там раз согрішити і там думати, да, я собі посповідаюсь, потім я собі посповідаюсь. А потім черговий раз Бог вже не дасть тобі цієї благодаті, вже навіть не справа в Богу, що ти в собі вже виробиш таку толеранцію до цього гріха, що тобі він перестане боліти, тобі буде байдуже на нього. Тобі буде все одно. І, власне, що ти просто в якийсь момент перестанеш відчувати, що тебе гризе сумління. І це не є то, що

0: нема проблеми. Це нічого собі, яка проблема. Що ти грішиш, і тебе вже навіть це не торкає. Тебе вже це навіть не турбує. І це, власне, це, що нечулість душі. Да? Бо те, що ти не відчуваєш сорому чи страху перед гріхом, не означає, що немає пекла. І це пекло ми створюємо самі собі через, власне, що так, витоптуємо цю стежку. І весь час, кожен раз, коли ми ходимо, ходимо ще раз. І потім вже настільки тверда ця земля стає, що там вже нічого не може прорости. І це щось подібне з цим гріхом, да? І з цією такою байдужістю до сповіді і так далі, до навернення, що тебе вже, тебе як танк, вже не пробиває нічого. Також якщо ви забажаєте, можливо, зробимо ще додаткову катехезу, якщо буде час і момент, про засоби боротьби, так? Як Евагрій Спонто, ці пустелі, як церква відноситься і бореться, скажімо так, з цими спокусами, тому що ці спокуси в нас не є такими виразними. Вони весь час приходять, вони приходять на різний спосіб. Найгірше, що ми їх часто не бачимо, не помічаємо. Ми живемо так, якби в нас закачали цю програму, це грішний фільтр, такий грішне бачення. І ми так біжимо, і так все приймаємо, що отак от є. Але насправді, коли ми стикаємося з правдою, з Христом, зі світлом Божим, починає виходити з нас, і ми починаємо бачити багато різних речей, які раніше не помічали. І воно може бути в перший такий момент неприємний, болісний. Але все це очищення необхідне. І знати правду про нас, знати правду про, скажімо, бо говорить, демон відкритий, наполовину переможений. Говорить теж так. Я чув таку, не знаю автора, правда, але я багаторазово це чув. Да, що
1: мабуть, якийсь екзорцист.
0: Що якщо ми знаємо причину, що нас веде до нещастя, що нас веде до... Бо дуже цікаво, що оці, наприклад, от Евагрій, да, от він в своїм навчанні, він говорив таку одну цікаву річ. Він говорить, я не дивуюся, що людина падає. Я не дивуюся, що ми там можемо піддатися цим чи іншим думкам поганим. Я цьому не дивуюся. Я дивуюся людям, які, бачачи ці тенденції, бачачи цю частоту, це повторення, нічого з цим не роблять. Тобто я бачу, що в мені є якась постійна проблема, і вона весь час повторюється, весь час стаю на ті самі граблі, і якби залишаю, що отак воно є, отак от все воно буде, і нічого з цим не роблю. Він каже, оце от проблема. Не проблема то, що там, а от власне, що ми маємо йти туди, в цю, війти в цю логіку, поняти, розпізнати, перемолити, так далі, і починати шукати способи, що мені треба робити, щоб того чи іншого уникати.
1: Отак, друзі, 9 хвилин до завершення програми. Якщо у вас виникли запитання згідно того, що ми зараз почули, то ви можете телефонувати до студії Радіо Марія на такі номери: 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, і на Viber можна писати або дзвонити 066-563-07-24. Катехезу виголошує отець Павло Щука. Ми сьогодні слухаємо далі продовження катехези про 8 духів зла за Євагрієм Понтійським, а саме марнославство, гординя і акедія. Розбиралися також з цим терміном, що він означає. Концентруємо увагу тільки на ці теми. Нам тут були написали, зараз я спробую прочитати. Ага, це не нашій програмі стосується. Це повідомлення. Добре, мене більше цікавить от гордині. Я десь чув від одного священника, що нібито якийсь святий отець каже, що гординя – це порок усіх гріхів. Мені дивно, що ми її розглядали останньою в цьому ряду. Напевно, що тут також є якась певна своя логіка, бо від гордині походить справді чимало, ну це в моїй практиці, чимало наслідків. І тим не менш, от мені задавалося якось запитання. От гординя, вона людині передається в якомусь такому фізіологічному контексті, ну, разом з досвідом уже, ну, як ми кажемо, 51-му псалму, і у гріху моя мати мене зачала. Гординя нам ніби передається, навіть якщо людина буде асоціальною, вона все одно буде мати оцей навик гордині. От звідки він береться, чи правильно моє міркування, що воно фізіологічним шляхом через вже, ну, я не знаю, через інстинкти людські передається нам?
0: Так, напевно. Це гординя – це цей гріх первородний, про який ми говоримо, що маленька дитина ще не згрішила, а ми вже маємо її хрестити. Ще не мала якогось гріха. І так.
1: Але ж вона не позбавляється в цей момент цього гріха, вона навпаки розвиває з часом його.
0: Ні, в цей момент вона якраз, ну, під час хрещення дитина очищається.
1: Я кажу навика гріха.
0: Навик гріха, звичайно, ця наша природа залишається, да. Гріхи стираються в хрещенні, але це так, як ми отримуємо, да, цю білу одежу, накладаємо на цю маленьку дитину, знак цього, що це її душа. Але потім вона з часом живе і знову ці всі речі, скажімо, пачкає, а потім вже приходить...
1: Бруднить. Да. Ага, дивіться, ну, в мене от такі, знову ж таки, це мої спостереження, такі, можливо, психологічні, про те, чим швидше дитина, як раз ми там за дітей вже заговорили, чим швидше дитина розвивається, пізнає світ, здобуває якусь, ну, там, ну, якісь елементи науки, вже так назвали, життєвої науки, тим швидше ми бачимо на ній ознаки там гріха. Там вона стає, ну, наприклад, агресивною, та дитина скупою, там в плані, щоб ділитися, знову ж таки пихатою. Чому так? От виходить так, що гріхи, оці, які ми сьогодні навіть говорили про них, і марнославство, і гординя, яке діє, вони нам дістаються з пізнанням світу якось. От знову ж таки, це є якась така, ну, загально, чи як то, глобально світова проблема, чи знову ж таки тут про фізіологію будемо говорити, чи таки наука, чи от як окреслює церква цю еволюцію, розвиток, формування у цьому єстві вже ніби після хрестельної купелі і все таке, тим не менш, ці гріхи ми маємо можливість розвивати, і чим старіша людина, тим більше от вони в нас якось, ну так, закорявіють. От то, що ви казали, що якщо ми їх вже не бачимо, цих гріхів, там, похідна з якої там, з третій вже, з гордині, так, цього гріха, то це взагалі там, от, ну, кінець життя, як кажуть в народі, так.
0: Так. Ну, я би, може, можливо, так, що це не пов'язане якби з тим, що дитина розвивається, і в тому значенні, що цей світ пізнає, і тому так. Я би просто сказав, що це цей гріх, який, з яким ми народжуємося, з цим первородним гріхом, цією схильністю до зла, він має таку еволюцію всередині людини, так як ми бачимо еволюцію гріха у Біблії, після падіння Адама і Єви, ми бачимо, що там якби починається, що брат вбиває брата. Пізніше там є такий фрагмент, говорить, за немовля, за синяк вб'ю ваше немовля. Тобто потім починається це зло, так. Воно як починає, як сніжний такий...
1: Навіть законодавство старого заповіту каже око за око, так, зуб за зуб.
0: До речі, да, дуже цікаво, око за око, зуб за зуб, це був один із проявів, початків проявів милосердя. Того, що якщо я тебе б'ю, то подивіться, дуже все просто.
1: Педагогіка чи що?
0: Я тебе б'ю, а ти мені відповідаєш, але віддаси мені чуть-чуть сильніше, щоб я запомнив, що тебе не можна трогати. Воно так буває. І тому, наприклад, око за око говорить, ні, якщо тобі одне око, то ти теж одне око не маєш докладати. Бо так працює гріх, власне, що він як сніжний ком. жінка тобі щось сказала, чоловік щось сказав, все, і воно так, і потім це, і воно так закрутилося, і потім хтось получив, даже не знає, що сталося, а причина була десь, а воно все так закрутилося, і вже якийсь скандал виріс. І отак от воно працює, так гріх. І так само в житті дитини, наприклад, да, дитина потрошечки пізнає, потрошечки починає жити. Воно сидить в нас дуже часто. Воно багато разів просто проявляється в такий спосіб, в різний спосіб. Починає брати ці різні, скажімо так, життєві стежки і так далі. Воно або приглушується, або навпаки підсилюється через компанії, через різні...
1: Кліматичне сприяння, так скажемо.
0: Так, теж, так. Да. Вплив батьків дуже важливий. Батьків, навчання. Чи вона мала церкву, чи мала таїнство, чи знає, дуже важливо, наприклад, дитина 10 заповідей. На що нам потрібні? Це орієнтир. Ми знаємо, це роби, це не роби. Це будеш робити, будеш щасливий, це помреш. І так є. Людина, яка починає, живе без цих всіх орієнтирів, губиться потім і потім каже, хто мені ніхто не сказав, що так не можна.
1: Бачите, не зовсім погоджуюся з тим, що хто знає, той уникає. Ну, про це нам дуже добре Махатма Ганді сказав, та, що він був згіршений християнами. Якби він не бачив християн в практиці, то він би став християнином, а так не став. Тому нам ще є чого повчитися. Добре, три крапки ще ставимо, бо буде продовження. Бачите, виявилось, що ми ще матимемо можливість також ще підсумувати наступною катехезою цей, ну, такий чотирьохсерійний цикл за Євагрієм Понтійським «Вісім духів зла». Отець Павло Щука з нами був, вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
2: Віра – це щит. Будь озброєний. Слово є мечем. Візьми його. Ти в обладунках. Не бійся бути воїном.

0: все, що ви хотіли знати про церкву. Католицька енциклопедія.
1: Сьогодні ви дізнаєтесь, що об'єднує Данте, поета, який відправив папу до пекла, та святого Франциска Асиського.
0: Музика тижня.
1: Музика, яка прикрашатиме сьогоднішню невеличку подорож сторінками нашої енциклопедії, має безпосередній зв'язок з францисканським орденом. Лауда від італійської «лауда» – «хвала» – це жанр італійської релігійної музики, що був поширений протягом 13-16 століття. Першою лаудою вважається «заспів сонцю» або «славослів'я творінню» за авторством святого Франциска Асиського. Цю лауду, що вихваляє в якості братів і сестер всі творіння Божі, написано на умбрійському діалекті італійської мови. Тому існує популярна думка, нібито «заспів сонцю» є першим поетичним текстом італійською, адже у середньовіччя мовою науки та мистецтва була латина. Насправді ж, перші поетичні твори народною мовою з'являлися на світ ще до Великого Святого. Однак саме через нього і його послідовників жанр лауди почав розвиватися і ширитися землею. Розквіт лауди пройшовся на велику покаянну епоху 13-14 століття, коли у Італії, немов гриби після дощу, з'являлися різноманітні братства, охоплені екстатичними настроями каїття, зречення мирських благ та любові до пані бідності. Час від часу їх діяльність від побожного бажання наслідувати святого Франциска та жити згідно його ідеалів переходило у відверту єресь, що завдавало немало клопоту святому престолові. Зокрема, слід згадати рух флагелантів, аскетів-каянників, що використовували самобичування як засіб упокорення плоті. Подорожуючи від міста до міста у процесіях, вони співали лауди, які самі ж і творили. До наших днів збереглося близько 200 збірок лауд, так званих лаударіїв. Однак лише два з них, крім текстів, містять ще й музику до них. Це флорентійський та куртонський лаударій, твори з якого ми сьогодні і пропонуємо вашій увазі.

0: Католицька енциклопедія.
1: Персона тижня.
2: Особистість, про яку варто згадати, говорячи про францисканців, це Данте Алігьєрі, автор безсмертної божественної комедії. Відомий чи не кожному ще зі шкільної лави, як батько італійської літератури, символ італійського відродження та видатний суспільно-політичний діяч. За активну громадянську позицію, що призвела до конфлікту з тодішнім папою, деспотичним та амбітним Боніфацієм VIII, а згодом до вигнання з рідного міста, Данте у всі часи любили революціонери. Серця ж антиклерикалів різного штибу неймовірно тішив і досі продовжує тішити образ поета, що відправив папу Римського до пекла. Адже у божественній комедії, у частинах, що описують чистилище та пекло, можна зустріти чимало представників духовництва, включно з найвищими ієрархами. Однак насправді Данте був людиною глибоко віруючою та побожною. Його за правом можна вважати однією з найяскравіших перлин великої францисканської родини. Адже Данте належав до францисканського ордену світських. Відданість францисканській духовності він проніс крізь усе своє життя. А коли земний шлях поета добіг кінця, його було поховано у вбогому францисканському хабіті. У третій частині божественної комедії Данте з великою любов'ю та захватом описує Франциска Асиського, чия свята душа сяє у небесному царстві. Про це можна прочитати у 11 розділі «Раю». Свідченням відданості поета християнським ідеалам є також і його легендарне кохання до сусідської доньки Беатріче. Історія, що століттями хвилює уяву романтично налаштованих натур. Ще підлітком Данте заручилась Джеммою Донаті, дівчиною з заможної та впливової родини. І пізніше він змушений був одружитися з нею. Така практика була звичною для середньовічного суспільства. Не в змозі подолати кохання до Беатріче, що теж стала дружиною іншого, він ніколи не робив спроб зблизитися з нею, зберігаючи свої почуття чистими від плотських помислів і дбаючи про вірність законній дружині. Після смерті коханої він почав сприймати її як свого янгола-охоронця. Саме душа Беатріче слугує провідником Данте по раю у божественній комедії.

0: Долицька енциклопедія.
1: Подія тижня.
2: Одна з найвидатніших історичних подій, що має стосунок до францисканського ордену – Вселенський собор у Латерані, що відбувся 1215 року. Однією з причин для його скликання стало стрімке поширення різноманітних єретичних течій, зокрема єресі катарів. Вони твердили, що Богу, творцю духовного світу, протистоїть злий творець матеріального світу. Вважали гріхом будь-які сексуальні стосунки, особливо шлюбні, і відкидали необхідність таїнств. Але собор мав на меті не лише побороти самі єресі, а й реформувати церкву, ліквідувавши ті явища всередині неї, через які проповіді єретиків знаходили такий відклик у серцях людей. Розбещеність та зажерливість кліру, відсутність душпастерської роботи, занедбання християнських обов'язків тощо. Саме тут, у Латерані, відбулася подія, яка схожа на правду, незважаючи на нестачу її документальних підтверджень. Легендарна зустріч тих, про кого Данте писав так. «Один горів паланням серафічним, а другий – невичерпний скарб наук, сіяв відбитком херовима вічним». Це були святий Франциск та святий Домінік. Двоє осіб, що перебували пліч-опліч, різними стежками, але до однієї цілі. Обоє вони були присутні на соборі. Для Франциска важливо було підтвердити свою відданість церкві та непричетність до вальденців та інших єретичних рухів, що концентрувалися на радикальній бідності. Саме через них до францисканців довго ставилися з підозрою. Домінік же прийшов просити про затвердження ордену проповідників. Згідно з переказом, у ніч свого прибуття до Латерану йому явилася Діва Марія і вказала на двох людей, здатних стримати гнів Божий на своїх грішних дітей. У одному з них Домінік впізнав себе самого, інший, одягнений у жебрацький коричневий габіт, був йому незнайомий. На ранок він побачив незнайомця зі свого видіння у церкві, і двоє святих, що досі ніколи не бачилися, за покликом серця обійнялися, впізнавши один в одному братів. Інша легенда описує сон папи Інокентія III про руйнацію Латеранського собору, при якій, згідно з однією версією, падаючи стіну, підтримував своїм плечем святий Домінік, а з іншою – святий Франциск. Чи було це все насправді так, наразі невідомо. Але ми точно знаємо, що Франциск і Домінік були знайомі між собою і ставилися один до одного з великою братньою любов'ю, про що, на жаль, дуже скоро почали забувати їхні послідовники, що часто надавали перевагу підкресленню розбіжностей між орденами замість пошуку спільної мети – життя згідно Христового вчення.

0: Католицька енциклопедія.
1: Факт тижня.
2: Один з найбільш поширених символів, котрі асоціюються з францисканським орденом, це знак Тау. Але, на жаль, далеко не кожен із симпатиків Святого Франциска, носячи цей знак на собі, замислюється про його коріння та значення. Будучи останньою літерою у єврейському алфавіті, цей знак став символом кінця світу і відігравав велику роль у звичаях давніх юдеїв. Згадку про нього можна зустріти ще у Старому Заповіті. Наприклад, пророк Єзекіїл описує, як Господь, прагнучи захистити праведних від смертної кари, велить своєму янголові: «Пройди посеред міста та й поклади знак на чолів людей, що зітхають і сумують про всі гидоти, що діються посеред нього». Існує думка, що саме на Тау Хресті було розіп'ято Христа. Такої ж думки дотримувався і папа Інокентій III, котрий під час Четвертого Латеранського собору заявив: «Тау – це остання літера єврейського алфавіту, а його форма точно відповідає Христу на Голгофі, до котрого ще не було прибито табличку Пилата». Понтифік закликав вірних до того, щоб цей знак вкорінився у житті кожного християнина. Адже кожного, хто носитиме Тау на знак обнови у Христі і покути за гріхи, буде удостоєно Божого милосердя. Прислухавшись до цього заклику, Франциск Асизький перетворив Тау-хрест на один з головних символів свого ордену. Не останню роль тут зіграло і його захоплення святим Антонієм Великим, пустельником, засновником християнського чернецтва, що носив Тау на своєму одязі. Згідно з переказами, Франциск оточував цей знак особливою любов'ю і навіть користувався ним як підписом у тих документах, які писав власноруч.

0: Католицька енциклопедія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, хочу вас запросити на дві події, які будуть відбуватися в нас в найближчому часі. 19 березня відбудеться промоція Радіо Марія у місті Гнівань, тому що це є продовження свята підвищення Всечесного Христа. Буде присутній єпископ Леон Добравський, Сувра Божого буде о 12-й, і з волонтерів буде пані Раїса з Жмеринки. Натомість 19 і 20 вересня будемо переживати міжнародну прощу вервіці погоні біля Івано-Франківська. Там буде столик Радіо Марія і шукайте прапора Радіо Марія. Волонтери мають служіння пан Анатолій і Оксана Євтикова. Отож, удачі, до зустрічі, будемо раді вас бачити в цих місцях. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
4: Соціальна реклама.
5: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Програма «Аудіокнига» з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Четвер. Увечері під час благословенства почали мене мучити такі думки. Чи все те, що кажу про це велике милосердя Бога, не є часом неправдою або оманою? І я хотіла хвилину над цим подумати. Раптом я почула сильний і виразний внутрішній голос. «Усе, що говориш про мою доброту, є правдою. І немає таких слів, якими можна було б прославити мою доброту». Ці слова були наповнені такою силою і були такими ясними, що я б могла життям присягнути, що вони походять від Бога. Я пізнаю їх по глибокому спокої, який мене у цей час огортає і залишається в душі. Цей спокій дає мені силу, таку велику, що нічого не значить усі труднощі і перешкоди, і страждання, і сама смерть. Це світло допомогло мені зрозуміти, що усі мої зусилля спрямовані на те, щоб душі пізнали Господнє милосердя, дуже милі Богові. І тому моя душа так радіє, що не знаю, чи може бути в небі більша радість. Бо якщо б душі хотіли хоч трохи слухати голос сумління і голос, тобто натхнення Святого Духа, кажу хоч трохи. Бо якщо ми хоч раз віддамося впливу Божого Духа, то Він сам доповнить те, чого нам не буде вистачати». Ісус любить вникати у найдрібніші деталі нашого життя і не раз виконує мої найтаємніші прагнення, які не раз я скривала перед Ним. Новий рік 1935 року. Ісус любить вникати у найдрібніші деталі нашого життя і не раз виконує мої таємні прагнення, які не раз я скривала перед Ним самим, хоч знаю, що перед Ним нічого скрити не можна. У нас є звичай у Новий рік витягати собі особливих патронів на цілий рік. Вранці під час медитації у мені прокинулось одне з таких таємних прагнень, щоб Євхаристійний Ісус був моїм особливим патроном і на цей рік, як і раніше. Однак, скриваючи перед своїм нареченим це прагнення, я говорила з ним про все за винятком того, що хочу, щоб він був моїм патроном. Коли ми прийшли до трапезної на сніданок, після того, як ми перехрестилися, почалося витягання патронів. Наблизившись до образочків, на яких були написані патрони, я взяла без роздумів, однак не прочитала відразу, бо хотіла кілька хвилин умертвитися. Раптом чую голос в душі. «Я є твоїм патроном, читай». Я відразу глянула на напис і прочитала. «Патрон на рік 1935, Пресвята Євхаристія». Серце моє затремтіло з радості, і я непомітно вислизнула з грона сестер і пішла перед найсвятіші тайни, хоч на хвилинку і дала волю почуттям свого серця. Однак Ісус лагідно зробив мені зауваження, що я повинна у цю хвилину бути разом із сестрами. Я негайно покорилася і вчинила згідно з правилами. Свята Трійце, єдиний Боже, незбагненний у величі милосердя до створінь, а особливо до бідних грішників – Ти виявив незбагненну глибінь свого милосердя, яку ніколи не збагне жоден розум, ні людський, ні ангельський. Ницість і нікчемність наші тонуть у твоїй величі. О, нескінченна доброто, хто тебе гідно прославить? Чи знайдеться душа, яка розуміє тебе в любові? О, Ісусе, є такі душі, але їх небагато. Одного дня під час ранкового розважання я почула такі слова. «Я сам твій керівник, був ним, є і буду». А тому, що ти просила зримої допомоги, я дав її тобі і вибрав його спочатку сам. Ще перед тим, як ти попросила мене про це, бо цього вимагає моя справа. Знай, що помилки, які допускаєш, уставлені до нього, ранять моє серце. Особливо стережися самовілля. Хай навіть на найдрібніші речі буде печать послугу. Я перепросила Господа Ісуса за ті помилки, шкодуючи за них усім серцем. Також перепросила духовного отця і вирішила радше нічого не робити, аніж робити багато, але погано. О, добрий Ісусе, дякую тобі за ту велику ласку, тобто, що даєш мені пізнати, чим я є сама по собі, ницістю і гріхом, нічим більше. Одне лише можу сама по собі – ображати тебе, о мій Боже, бо ницість нічого більше сама по собі вчинити не може, крім ображання тебе, о нескінченна доброто. О, мій Ісусе, май для мене терпіння – Я вже буду уважніша на майбутнє, не на власні сили надіюся, а на Твою ласку і доброту, яка є такою великою для мене нікчемною. Одного разу Ісус дав мені зрозуміти, що коли прошу Його в намірені, яке мені не раз доручають, завжди готовий уділяти своїх ласк, тільки душі не завжди хочуть їх прийняти. Моє серце переповнене великим милосердям для душ, а особливо для бідних грішників, щоб могли зрозуміти, що я є для них найкращим отцем, що для них виплили з мого серця кров і вода, як з криниці, переповненої милосердям. Для них мешкаю в дарохранильниці, як цар милосердя. Прагну обдаровувати душі ласками, але не хочуть їх приймати. Принаймні, ти приходь до мене якнайчастіше і бери ті ласки, яких вони не хочуть прийняти, і тим втішити моє серце. О, яка велика байдужість душ до такої доброти, до стількох доказів любові. Моє серце зустрічається з оцією невдячністю. Душі, що живуть у світі, забувають про нього. Мають час на все, тільки не мають часу на те, щоб прийти до мене по ласки. А тому звертається до вас, ви вибрані душі, чиї ви не зрозумієте любов мого серця. І тут розчарувалось моє серце, не знаходить цілковитого віддання себе моїй любові. Стільки застережень, стільки недовір'я, стільки обережності. На твою втіху скажу тобі, що душі, що живуть у світі, які мене щиро кохають, у їх серцях перебуває з насолодою, але їх небагато. Є і в монастирях такі душі, які наповнюють радістю моє серце. В них викарбовані мої риси, і тому Небесний Отець дивиться на них з особливим уподобанням. Вони будуть дивним видовищем для ангелів і людей. Їх дуже мало. Вони покликані боронити душі від справедливості Небесного Отця і випрошувати милосердя для світу. Любов і офіра цих душ підтримують існування світу. Найдошкульніше ранить моє серце невірність душі, особливо вибраної мною. Ті невірності і вістрями, які пробивають моє серце.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Ангеле Божий, мій хоронителю, коли засинаю, схились наді мною, здмухни місяця, затуляй від зла руками, розкажи про мокру мордочку зірки, про дуже ревних, що пхаються до Бога надто прутко, про тих, кого вразило жало годинника, вони все щось шкрябають у книзі скарг, про ліщину, що ховається в бруньках всю зиму, про те, що навіть богослов пищить ошпарений сердечністю, про те, що все має з'являтись несподівано, про папу, що босий став навколішки на сходинці сльози, про зголений ореол, про битву, що поросла мохом, про жабу, яка коли любить стея блакитна, про тих, у кого випали молочні зуби віри, про суперечності в будь-якій істині, про таїнство усміху. Дай мені на старість не говорити проповідей, гріти порожню сповідальницю без тих, що каються, а якщо скажуть, що я вже ні до чого не придатний, просто згорнутися в клубок, стерегти самі корені церкви. Ян Твардовський, 1964 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Станіслава Костку. Станіслав народився в Росткові, в Польщі, в грудні 1550 року. Він був другим сином в багатодітній дворянській сім'ї. Батьки без коливань відправили до коледжа єзуїтів у Відні двох своїх старших синів, в тому числі і Станіслава. У Відні Станіслав вступив в братерство Богоматері, сьогодні воно називається «Общинами християнського життя», члени якого отримували можливість глибшого духовного виховання і участі в справах апостольського служіння. Він багато вчиться і багато молиться. Часто він повторює своїй небесній матері: «Моя дорога матінко, мені дуже потрібна твоя допомога в цю пору». І Марія не залишає його, приходить завжди на допомогу і дає йому ласку, про яку він просить. Коли на початку 1565 року єзуїти повинні були повернути імператорові будівлю, в житті Станіслава сталася вирішальна зміна. Його брат Павло і їх опікун Білінський знайшли недалеко від колегії зручне житло в будинку Кімберкера, протестанта. Це заподіяло Станіславу величезні страждання, оскільки власник будинку не дозволяв священникові увійти і дати Станіславу святе причастя, коли він був хворий. Навіть тоді свята Євхаристія була для Станіслава найважливішою. Проте головна проблема була в тому, що між двома братами виник конфлікт, що заподіяв молодшому великі страждання. Павло вирішив розважитися, повною мірою насолоджуючись життям в столиці імперії. Станіслав віддав перевагу іншим цінностям. Досвід спілкування з Богом, якого він почав набувати дуже рано для своїх років, схильність до молитви і служіння іншим, його любов до Євхаристії, шанування Пресвятої Діви були повною протилежністю переконанням Павла. Станіслав говорив прямо: «Я створений для більшого». Цей вислів на латинській мові став знаним в цілому світі. «Я створений для більшого». Дивна подія мала місце в грудні 1565 року. Білінський, вихователь Павла і Станіслава, розповідав про це, коли в 1603 році був покликаний як свідок для участі в процесі беатифікації юного поляка. Коли у Відні Станіслав серйозно захворів, він, тобто Білінський, 7 ночей не спав, пильнуючи біля ліжка хворого. У одну з ночей цього пильнування Станіслав жестом призвав його преклонити коліна, аби пошанувати святе причастя, яке передала йому через ангела свята Варвара. Дійсно, від початку культу, який оточував святого Станіслава, на різних малюнках можна побачити святу Варвару з святим причастям, або святу Варвару і ангела, що подає Станіславові святе причастя. Пізніше сам Станіслав в новіціаті розповідав, що під час хвороби у Відні він бачив Богородицю з немовлям. Марія поклала дитятко Ісуса в обійми Станіслава.

0: У повній самоті пішки він проходить близько 600 кілометрів. Він спить в полях і їсть те, що йому подають. Сам Станіслав стверджує, що завдяки Божій помічі і заступництві Матері Божої я прибув цілий і здоровий до половини дороги. Як і провінціал святий Петро Канізій, Станіслав вирішив, що краще буде відправитися з Німеччини до Риму. Хоча це означало, що йому доведеться пройти ще 1200 кілометрів. Дуже важливий лист Канізія генеральному настоятелеві. Станіслав вірно виконував покладені на нього обов'язки і проявив стійкість в своєму покликанні. Він дуже хотів, аби його відправили до Риму, аби бути подалі від будь-яких втручань своєї сім'ї. Ми чекаємо від нього дуже і дуже багато. Генеральний настоятель, святий Франческо Борджа, дружньо вітає і приймає Станіслава в товариство. Товариші Станіслава одностайно свідчать про радість, що випромінювала з нього і відбувалася на всіх його вчинках. Це без сумніву була радість задоволення, яке відчуває людина, що довго шукала і нарешті знайшла. На запитання, чи він любить Діву Марію, про що ви питаєте, відповів, як я можу не любити її, якщо вона моя мати. В жесті чарівної простоти 9 серпня 1568 року Станіслав написав лист Пресвятій Діві, просячи її забрати його, аби він міг зустріти свято Успіння на небесах. І цей лист був у нього на серці, коли 10 серпня він отримає святе причастя. Вечором того ж дня в нього появилася висока температура. Станіслав вмирає. Він вмирає всього лише за декілька годин до настання дня 15 серпня, свята Успіння в небовзяття Пресвятої Богородиці. Перед смертю кажуть, що бачить Матінку Божу і ангелів, які приходять з ним. В Римі у маленькій церкві Сант'Андреа Аль Квірінале, що являє собою шедевр великого архітектора і скульптора Лоренцо Берніні, в мармуровому саркофагу зберігаються мощі хлопця, який у віці 17 років досяг високої мети, яку бачив перед собою, коли говорив «Я народжений для більшого». Зарахувавши його до лику святих, церква зробила його прикладом для молоді. Станіслав Костка відповів «Так Господу», що призвав його служити йому. І це так безцінне, тому що святий Станіслав не зрадив своєму слову, тому що це так було сказано радісно і від щирого серця, тому що воно було сказано людиною, якій було всього лише 17. Був канонізований папою Бенедиктом XIII в 1726 році. Святий Станіславе, покровителю молоді, молись за нас.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні для виконання моєї місії, і мужність робити все, чого Господь просить у мене. Мої сміливість і сила не від мене, а від того, хто живе у мені. Це Євхаристія. Свята Фаустина Ковальська. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай в цьому часі в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза, і з вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, радо представляю вам нашого сьогоднішнього катехита. Вже чули ми не раз отця священника Української греко-католицької церкви, і сьогодні радо вітаємо вас в чергове, отже, так довгий період, ніби ви не були, була така перерва у нас на Радіо Марія, тому знову раді вас вітати, і добре, що ви є із нами. Це є отець Роман Братковський, священник Української греко-католицької церкви Донецького екзархату. Слава Ісусу Христу, отче!
1: Слава Богу, вітаю вас!
0: Що ж, запрошуємо наших дорогих слухачів до слухання науки Божої, а також, хто має можливість, можете також стати зараз глядачами. Буде тривати трансляція катехизи на Ютубі та Фейсбуці Радіо Марія, тож доєднуйтесь, дорогі слухачі. І дуже у нас сьогодні цікава і важлива тема, як мені здається. Отець назвав вже так мені перед ефіром, і я озвучую її «Скажи Богу так». Все вірно, отче?
1: Так, так, все правильно, треба сказати Богу так.
0: Гарно. Що ж, отче, я передаю вам слово і буду рада слухати.
1: Дякую вам. Вітаю всіх глядачів, слухачів і всіх, хто будуть нас дивитися. Такий непростий час для нас, як України, і для кожного з нас, але маємо можливість молитись, працювати, служити кожен там, де він зараз є. Маємо сьогодні гарну тему, яка називається «Скажи Богу так». Так, яке змінило світ. І ми будемо сьогодні читати уривок про двох осіб, і ми порівняємо таку паралель між одною особою і другою особою. Одна особа, яка любила Бога всім серцем, але коли Бог до неї прийшов, то вона не розпізнала і не сказала так. І друга особа, яка любила Бога всім серцем, але ця особа розпізнала і сказала так. І побачимо, чим це все закінчилося. Це для того, щоб ми також розуміли, що ми сьогодні молимось всі за перемогу в Україні, за зміну України. Але коли Господь прийде до тих, хто моляться, питання, чи ми скажемо Богу так? Чи будемо, як ті люди, які моляться, але так і ніколи не научимось сказати так. Тому дуже важливо є, крім молитви, ще деколи розпізнати, що від нас Бог хоче, і увійти в це покликання. Євангелія від Луки, перша глава, з 8-го вірша. Ми прочитаємо про першого нашого героя сьогодні. І ось одного разу, коли Захарій за порядком своєї черги служив перед Богом, згідно зі звичаєм священичої служби, випав на нього жереб увійти в святилище Господнє і покадити. І вся сила народу під час кадіння молилася з надвору. Тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. Захарій, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього. Ангел же сказав до нього: «Не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя Єлисавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Йоанн. І він буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітиме. Бо він буде великий в очах Господній, не питиме ні вина, ні напою п'янкого, і сповниться Духом Святим, аж зло на матері своєї. І багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога, і сам він ітиме перед ним з духом та силою Ілії, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб приготувати Господеві народ прихильний. Захарій же сказав до ангела: «По чому знатиму це? Бо я старий, і жінка моя на схилі свого віку». Ангел озвався до нього: «Я Гавриїл, що стою перед тобою, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість. І ось замовкнеш і не зможеш говорити, аж до дня, коли це здійсниться, за те, що ти не повірив словам моїм, які здійсняться свого часу». Ми читаємо історію про одного священника в Старому Завіті, Захарій, батько Івана Хрестителя. Захарій і Єлизавета були вже в роках, і у них не було дітей. В Старому Завіті подружжя, яке не мало дітей, вважались прокляті, бо благословення – це були діти. І в них не було дітей. І вони все життя молились. І тепер зауважте, Захарій – священник. Йому випало за жеребом увійти в святеє святих. Там священник входив лише раз у рік. Від імені народу перед Богом служити, кадити, принести жертву. І там з'являється ангел. І зауважте, Захарій служить Богу. Захарій молиться Богу. І коли Бог відповідає на його молитву, Захарій не приймає. Захарій не вірить або сумнівається. Тобто, чи може бути так, що я як священник служу Богу сьогодні, стою перед престолом Божим, молюсь до Бога, прошу щось, і коли Бог приходить і хоче дати відповідь, виходить так, що я її можу не прийняти. Отак відбувається в Захарії. Що робить ангел? Ангел гостро відповідає і каже: «Я Гавриїл, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість». І далі ангел каже, що ось замовкнеш, не будеш говорити, аж поки це не здійсниться. Тому ми бачимо одного персонажа сьогодні, кого ми читаємо. І дивіться, це не була погана людина. Захарій не був злою людиною. Захарій не був якимось таким, що чинив явне зло в очах Бога. Ні, він був доброю людиною. Але питання, чому він не повірив? Чому не повірив? Чому він не прийняв цю радісну звістку? І чим це закінчилось? Закінчилось те, що читаємо далі, 21-й вірш. Люди ж чекали Захарія і дивувались, що він так забарився у святині. Коли ж він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він видіння бачив у святині, і він же дав їм знаки і зостався німий. І як скінчилися дні його служби, він повернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлизавета, його жінка, і таїлася 5 місяців, кажучи: «Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми». До двох людей. Зараз будемо читати, до другої особи приходить той самий ангел з тою самою доброю звісткою. Благовість. Каже Гавриїл: «Я приніс тобі цю добру новину, добру звістку». І подивимося, як реагує Захарій. І зараз ми побачимо, як реагує інша особа. І читаємо далі. Лука 1:26. 6-го місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто, в Галилеї, якого ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловіку, на ім'я Йосиф, з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Увійшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона ж тривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: «Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І Господь дасть йому престол Давида, його батька. І він царюватиме над домом Якова повіки. І царюванню його не буде кінця». Тут ми бачимо, як ангел приходить до Марії. І в точності так само починає розмову, як і Захарія. І Марія задає питання. І ви зауважите, що і Захарій задавав питання, і Марія задає питання. Марія задає питання до ангела. Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?» Ангел, відповідаючи, сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оцінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета. Вона також у своїй старості зачала сина. І оце 6-й місяць тій, що звуть її неплідною. Нічого, бо нема неможливого в Бога». Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня. Нехай зі мною станеться по твоєму слову». Дві однакові події. Ангел приходить до Захарія і хоче сказати: «В тебе буде син». Ангел приходить до Богородиці і каже: «В тебе буде син». Марія і Захарій задають питання. Чим відрізняється питання Захарія від питання Марії? Питання Захарія є, він, ще раз прочитаю вам, Захарій каже: «Я старий, і жінка моя на схилі віку. По чому я знатиму, що це станеться?» І питання Марії: «Як воно станеться, коли мужа не знаю?» Чим відрізняються ці два питання? Питання Захарія – це питання сумніву. Наскільки це реально? Факти говорять про інше. А питання Марії – це питання, можна сказати, теж сумніву, але питання також фактів, як це може статись. Бог приходить до тебе і до мене, коли ми молимось за щось. Може прислати свого ангела, може прислати, тобто в даному випадку це може не бути прямо ангел з крилами такими, так? Хоча є в історії різні випадки, але це пошле через людину чи ще через когось. Чи слово. Тепер питання, як я сприймаю? Чи я сприймаю це через позицію сумніву і зневіри, чи з позиції відкритості? Я не знаю, як це має відбутись в моєму житті, але я відкритий, Господи. Якщо ти так вирішив, то нехай так і буде. Що робить Марія? Марія, не розуміючи фактів, не розуміючи, тобто логіка не сходиться тут, не знаючи мужа, маєш завагітніти. Але що робить Марія? Довіряє. Отут питання, дорогі, довіри. І Марія каже гарні слова: «Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться». Що станеться? Те, про що ти говориш. Тобто я довіряю. І зараз ми подивимось плоди. Плоди довіри і плоди недовіри. Що відбувається з Марією, яка довіряє, і що відбувається з Захарієм, який засумнівався. І пригадуємо, так, коли Захарій сказав, тобто засумнівався, ангел гостро відповів йому: «За те, що ти не повірив, замовкнеш, тобто будеш німий». А до Марії в ту секунду так сила Божа зійшла на неї. І 39-й вірш, читаємо. «Тими днями Марія зібралася, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася дитина у її лоні. І Єлизавета сповнилась Святим Духом, і викликнула голосом сильним: «Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радости здригнулася у моєму лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться їй сказане від Господа». Щаслива та, що повірила. Це є перша зустріч Ісуса і Івана. Ісус в утробі матері і Іван в утробі матері. Перша офіційна зустріч двох малюків. Дивіться, що відбувається з Марією? Коли Марія сказала Богу так, сила Божа зійшла на неї. Дух Святий зійшов на неї. І Марія не може бути вдома. Марія не може закритися вдома. Що вона робить? Написано швидко. Зібралась, пустилась швидко у дорогу. Дивіться, це такий прообраз як по відношенню до нас. Що зробив Захарій після зустрічі з ангелом? Швидко закрився в домі. Захарій, коли вернувся із свого служіння, пригадую, він був німий. Що він робить? Він закривається, ізолюється. Марія що робить? Наоборот, виходить до інших. Коли ти приймаєш Слово Боже, чи те, що Бог тобі говорить, і ти відповідаєш на нього, воно завжди приносить плід. І коли ти і я відкидуємо Слово Боже, воно теж приносить плід. В даному випадку плід Захарія, Захарій закривається від всіх. Тепер уявіть собі, Захарій виходить з храму, і тепер йому треба пояснити, чому він німий. Як ви думаєте, як Захарій пояснює? Ну, просто прийшов ангел, сказав мені, що я народжу сина, але я йому не повірив, і я став німий. Як би це, як би він виглядав в очах інших співбратів, як невіруючий, правда? Тому я вірю точно, що Захарій, певне, утаїв цей факт. Певне, сказав, що ангел приходив, але точно не сказав, чому він лишився німий. Тепер уявіть собі, Захарій приходить додому. І сусіди попитають: Захарій, чого ти не говориш? І як тепер кожному пояснювати, що я невіруючий? Я невіруючий священник, який тільки що вернувся з Єрусалиму, який служив Богу, але Богу не повірив? І думаю, що Захарій точно ті факти теж не говорить. І це змушує Захарія закритися. Тобто він не має бажання свідчити зустріч з Богом, правда? Чому? Нема чим хвалитись. Ну що робить Марія? Марія робить в точності наоборот. Марія іде швидко і хоче говорити. З ким Марія хоче говорити? Не з ким попало. Марія хоче говорити з тою особою, яка її зрозуміє. З тою особою, яка є в тому самому дусі. От чому, дорогі, важливо, коли ми тягнемось до собі подібних. Коли християни тягнуться до християн, до церкви, до собі подібних. Тобто ми, коли переживаємо Божу благодать, Божу присутність, ми що робимо? Ми хочемо ділитись. Правда чи ні? Але з ким ми хочемо ділитись? Ми не хочемо ділитись з людьми, які знеоцінять нас, які висміють нас. Ми хочемо ділитись цією доброю новиною з тими, перше, хто самі це пережили. Хто буде з нами, можна сказати, на одній хвилі, в одному дусі. Марія йде до Єлизавети. Бо ангел сказав: Єлизавета в такому стані, як ти зараз. І вона йде. Пережиття Божої благодаті, пережиття Божої доброї новини, відповідь на Боже Слово так зроджує у нас, дорогі, що? Велику радість. І ми хочемо цією радістю ділитися. Ми хочемо ділитися. І ми йдемо. І ми виходимо. І зауважте, коли Марія прийшла до Єлизавети, то що? І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлизавета сповнилась Святим Духом. І це ще одна для нас підказка, для християн. Марія, яка наповнена Духом Святим, та радість веде її до ділення. І коли Марія говорить лише слово, то ця сила, благодать, вогонь Духа Святого сходить на інших людей. Радість. Тепер дивіться паралель. Захарій зустрівся з Богом. Зустрівся з ангелом. Але він не повірив. Він закривається. Він не хоче ні з ким ділитися. Він не хоче з цією радістю ділитися. Чому? Йому стидно перед тим, що він не повірив. А Марія повна радості, повна Духа Святого, хоче ділитись з іншими, свідчити зустріч доброї новини. Подумай зараз, в якій ти позиції? Ти, тобто, бо я вірю, що нас слухають християни, принаймні, так? Бо сумніваюся, що невіруючі слухають Радіо Марія. Але якщо слухають, то слава Господу. Подумай зараз ти, в якій ти позиції зараз? Яке твоє серце зараз є? Чи твоє серце горить Духом Святим, радістю ділитись з іншими зустрічю з Богом, з цією благовістю, доброю новиною, силою Божою? Чи ти як Захарій служиш Богу, хрещений, миропомазаний, ходиш в церкву, півтора години в неділю відстоїш, але ні з ким не ділишся? Стидно тобі сказати, стидно привітатись. І закритий всередині. Пригнічення. Ти не відкидуєш, що ти не віриш, ти віриш в Бога. Але як Захарій, ні з ким не ділишся. І є Марія, яка вірить того самого Бога, з того самого народу, з того самого тіста, що Захарій, і горить. Горить цією доброю новиною. І не просто горить, вона передає цей вогонь. І зауважте, вогонь може передати лише той, хто горить. Запалити іншу особу може лише той, хто сам запалений. Хто ти сьогодні? Чи можеш ти сказати про себе, що я та людина, яка горить? Чи та людина, яка перегорів? Є деякі люди, які кажуть, є такий термін, знаєте, каже, отче, я перегорів. Один священник, я пам'ятаю, відповідав на такий термін, каже, ти не перегорів, каже, ти замерз. Щоб перегоріти, то треба спочатку горіти. А каже, ти ще навіть і не почав горіти. Ти був літипний і замерз. Щоб горіти, щоб перегоріти, треба принаймні горіти. Чим Марія горить? Зустрічю Словом Божим. Ангел приносить Слово. Тому, дорогі, тут є великий секрет. Як розпалитись нам, віруючим? Перше, маємо зрозуміти, що розпалити може Бог, який є Словом. Тобто Слово Боже може тебе розпалити. Але на це Слово Боже ми реагуємо по-різному. Так як Захарій сумнівом. А дивися, факти інакші, а от не все не так просто. Або як Марія каже, слухай, я не знаю. Боже, нехай так буде. І це слово входить Духом Святим і розпалює тобі. Щоб горіти, дорогі, треба нам зрозуміти, що нам потрібно для того. Слово. Віра від слухання, слухання від Слова Христа. Ангел приносить Слово Боже. Марія каже так, це слово входить в Марію. І що робить? Запалює її силою Духа Святого. І далі що робить Марія? Несе це слово. Вона хоче цим словом ділитись. Слово, яке є запалене, воно не може закриватись. Ти хочеш ділитись з іншими. Я пригадую себе, це ще десь було років, зараз який у нас рік? 16-й, так? Це ж було 2012 рік, це 14 років тому. 14 років тому, як я пережив цю зустріч з цією благовістю на одних із реколекцій, коли проповідники проповідували про Божу любов, про покаяння, про Ісуса як Спасителя, про Духа Святого, про Церкву. І як сила зійшла на мене. Вогонь, який зійшов. Розумієте? Як ця радість, як тобто це слово, яке говорилось, воно так запалило моє серце, я не знав, що з цією радістю робити. Але перше, що я робив, я хотів ділитись. Я хотів говорити про це. Але я не хотів ділитись з різними людьми, бо вони б мене не зрозуміли. Я хотів ділитись з тими людьми, які, можна сказати, є в тому самому стані. І я зауважив, коли я ділився, я не знаю, чи може хтось з вас, ну, хто мене слухає, то певне точно так переживав. Коли я ділився, то в мене як вогонь запалявся всередині. Я не можу це пояснити. Чим більше я свідчив про зустріч з Воскреслим Ісусом, тим більше як вогонь горів в мені тої благодаті і любові. І я, знаєте, воно ще більше хотілося ділитися. Потім був час, десь з часом, що робить? Цей вогонь десь затухає. Стає таким раціональним, логічним. Я стаю правильним, так як Захарій. Все правильно роблю. Все, служба йде так, як має бути. Як священник служу, то-то-то. Але вогня нема. І навіть коли приходить ангел з Словом Божим, воно мене не запалює. Що це за стан? Це дуже небезпечний стан для християн у нас тут. І особливо зараз, в цей час, в час війни. Чому? Бо це той стан, коли ми не віримо, що Бог щось може змінити. Це коли ми не віримо, що Слово взагалі має силу. Це коли ми не віримо, що щось може вплинути на ситуацію. І ми з тим сумнівом, а як, а чому, а дві, а де той Бог, і то, і то. І цей стан, що робить? Закриває нас, як Захарія. Закриває нас. Ми стаємо духовно німими. Захарій фізично німий був. А я стаю духовно німий. Що це означає? Мені встидно. Або іншими словами, я вже не хочу про Бога ділитись. А чому? Бо я не горю. А чому слово, яке ангел приніс, не запалило Захарія? Бо Захарій не сказав цьому слову так. І ви зауважте, Бог вірний. Бог дав Захарію дитину. Але серце Захарія не загорілося. Ви, якщо прочитаєте далі, коли вже Йоаннах обрізання робили, так, і питали, як назвати цю дитину, то мама казала, Єлизавета казала, буде Іван, і потім Захарія питали, і Захарій попросив табличку, і він написав теж, буде Іван, і тоді розв'язались уста, і що написано? І сповнився Захарій Святим Духом. Сповнився. Розумієте, він мав ще сповнитись тоді, коли прийшов ангел до нього. Але він сповнився от тоді і розв'язався, і він почав пророкувати. І в точності відбувається тут так само. Дивіться, коли Єлизавета чує голос Марії, Єлизавета сповнюється Святим Духом. Іван в утробі починає танцювати. Так? А Єлизавета що робить? Починає пророкувати. І ви зауважте, коли ми є сповнені Духом Божим, ми починаємо говорити від імені Бога. І Єлизавета каже, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого. Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радості здригнулася в моєму лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться їй сказане від Господа. Здійсниться. Щасливий той, хто повірив. Щасливий. Блаженний той, хто повірив. Блаженний той, хто вірить зараз. Блаженний той, хто молиться, очікує. І коли приходить відповідь, бере цю відповідь вірою і здійсниться йому від Господа. Хто ти? В якій позиції ти сьогодні? Той, хто вірить, але не має радості? Той, хто вірить, але закритий сьогодні. Той, хто ніби не відмовляється від Бога, навіть служить Богу, але серце не запалене, дух не горить. Ні з ким не хочу ділитись, ні про що не хочу говорити, ні на що не хочу впливати. Я просто що роблю? Закриваюсь. Чи ти той, хто вірить, і вогонь сходить на тебе. Ця радість сходить. І ця радість не може бути закрита. І що ти робиш? Виходиш. І ви зауважте, що для Марії сказати так, це не було так просто. Потім прийшли всі проблеми, дорогі. Як ти мамі поясниш, що ти вагітна від Святого Духа? Як татові поясниш? А як сусідам ти розкажеш? А як Йосифові, своєму нареченому? Розумієте? Тобто сказати Богу так, це не означає, що в тебе далі зелена карта недоторкана. Ні, це означає, що прийдуть на тебе такі проблеми. Але ця радість, яка всередині, дає силу пройти зовнішнім викликом. І скажіть, будь ласка, чи це не те, що нам потрібно зараз? Коли нам важко? Коли ми терпимо? Коли ми на межі? Чи це не те, що нам потрібно? Нам потрібна якась надприродня сила в нашому серці, яка що зробить? Проти логіки, проти болю ми вийдемо і будемо нести цю радість. Так, і всі згідні зі мною, що так, це треба. То давайте, як можливо це? Варіант лише один. Слово. Слово Боже запалює у нас серця. Слово Боже. Чи Слово Боже для тебе, хто мене сьогодні слухає чи дивиться, чи ти ще сприймаєш реально як слово від Бога, чи ти ще сприймаєш як якийсь факт, якась комбінація, чи підходить воно до твоєї логіки, до твого розуму, так як Захарій. Чи так, як Марія, яка, я не знаю, не розумію, але ти, Боже, кажеш, нехай так буде. Нехай так буде. І тоді запускається цілий процес. Тому, пригадуємо, тема називається сьогодні як? Скажи Богу так. І ви зауважте, це так має свої плоди. Свої плоди в житті конкретної людини і плоди, коли це виходить на служіння інші. Плоди Марії – це спасіння всього світу. Це спасіння всього. Твої плоди – це теж буде спасіння, я не знаю, села, міста, області, країни, континенту. Або плоди невірства, але важко назвати невірством, так, бо Захарій був вірний Богу. Але плоди оцього недовіри до Бога – це що за плоди? Ти далі служиш Богу, але ти закритий. Ти закритий внутрішньо, на радість, на мир. Критикуєш хіба, сумніваєшся. І ти ніби ходиш до церкви чи ще щось, але закритий. Ти німий. І воно тебе як, аж поки Божий Дух не зійде, так як на Захарія, і тоді він почав пророкувати. Тоді він почав прославляти Бога. От про це, дорогі, і йдеться. Яке наше серце? Чи готове моє серце? Чи хочу я чути? Чи готовий я робити то, що каже Бог? А далі є плоди, бо я можу сказати, готовий, але ніколи Захарій теж був готовий, але коли прийшлося, то він не прийняв. Марія не знала, чи готова, але коли прийшлося, вона сказала так. Отак по відношенню до нас. Виклик. Бог дає кожному з нас виклик. Тепер питання лише, чи відповім я і ти на цей виклик. А далі приходять плоди у моє життя і плоди мого служіння в життя інших людей. Алілуя, я не контролюю час, скільки там часу.
0: Дякую. Отже, отець Роман Братковський в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, виголошую катехизу. І у нас є до завершення ефіру 8 хвилин. Ну, можемо прийняти дзвіночки, хто має запитання по темі. Телефонуйте, дорогі слухачі, маємо таку можливість. Я нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І маємо телефон Вайберу, куди можете писати і телефонувати. Телефонувати наразі на Вайбер не можна, бо маємо зв'язок з цим Романом. Пишіть на Вайбер. Номер Вайберу є таким: +3 8066 563 07 24. І також можете залишити свої запитання в коментарях під відеотрансляцією, яка зараз триває на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. І нагадаю, тема, по якій ми ставимо запитання сьогодні, називається «Скажи Богу так». Отже, ну, дуже зараз ви заглибили нас дійсно в Слово Боже, і я собі так захотіла перед очима відкрити Євангелія від Луки, і слідкувати, так зізнаюсь, що трошки так підглядала зараз паралельно слухаючи, і собі так думаю. Те, що Захарій одразу так не довірився та не прийняв в повноті це Слово Боже. А потім ми бачимо та через Єлизавету, що так, як ви сказали, Бог є вірний, і плід все одно приніс, та і плід стався. Чи може зараз раптом хтось так собі подумати, ну, то нехай і мені так Бог покаже плід, і я тоді от та повірю, відкриюся, почую слово і прийму його. Я от це теж хочу, от спочатку нехай плід, а потім я вже прийму Духа Святого. Чому, як ви вважаєте, це нас теж от вчить, саме чому Бог нас вчить от через Захарія? Я думаю, що ну навряд чи такі поведінці, де, мабуть, десь і лінь така, да, присутня, що от спочатку ти Боже, а потім так вже я. Що нам от з цього приводу для себе потрібно взяти?
1: Може, тут якраз Єлизавета більше віруюча була, чим Захарій, ні? Тому що віра Єлизавети спрацювала. Але що Бог учить? Бог учить, бачите, якраз, щоб коли я приходжу, Бог хоче, щоб ми довіряли. Коли Бог, то це так само, як батько говорить до свого сина, до дитини. Коли тато каже щось там дитині зробити, а дитина не довіряє, і потім приходять негативні наслідки, так, то батько буде нервуватись. Чому? Ну, бо хоче, щоб дитини були добрі плоди. Тобто, хоче, щоб дитина вчилась довіряти, сліпо довіряти. Тому задача Бога – це завжди виховання нас, як народ. І що він хоче? Навчити довіряти. І Марія – це була та, яка довірилась зразу. Захарій, який, може і так, а може і ні, давай подивимось. І бачимо, реакція ангела була дуже жорстка за те, що ти не повірив. От прийде наслідок на тебе особисто, так? Може, ми кажемо, мало би по лозиці бути, не повірив, ага, не буде тобі, правда чи ні? Mm-hmm. Але тут, може, я не знаю до кінця, тут Божа воля, тут спрацювало так, що, може, не, ти не повірив, але твоя жінка вірна. завдяки твоїй жінці хоч дам тобі дитину, але ти будеш мовчати. Я не знаю в цьому випадку.
0: Ну та теж Бог теж можемо та побачити, який Бог великий, дійсно вірний, як ви сказали, і готовий нас обдаровувати навіть через тих, хто ближні, хто поряд є, та через їх віру. У нас є повідомлення на Viber, хочу зачитати, пише нам пані Лариса. Дякую. І три знаки оклика. Ваше слово підтримує вогонь всередині нас. Слухаю катехизи як на Радіо Марія, так і в церкві. Збагачуюсь неймовірно. Можу сказати тільки, де я була раніше. Побути, турботи світу цього. Амінь. Таке отримали повідомлення. Дорогі слухачі, наразі телефони є вільними, 3 хвилинки до завершення ефіру. Нагадаю, у нас в прямому ефірі зараз триває катехиза разом з отцем Романом Братковським, і ви маєте можливість поставити свої запитання. У нас ще є повідомлення на Фейсбуці. Питання може странне, пише нам пані Олена. Так і пише, та питання може странне, але ангел може прийти як від Бога, так і з іншої сторони. Як сталося, що Діва Марія одразу розпізнала, що ангел прийшов від Бога?
1: Ну, бачите, була екзорцистом. Мала дар розпізнання. Ну, зауважимо, дорогі, що Захарій і Богородиця були при храмі. Все своє життя вони були, виховувались в віруючій культурі. Тобто не було так, що вони собі гуляли десь, прийшов ангел, і вони так стали віруючими. Ні. Марія з дитинства, тобто її батьки, і вона з дитинства виховувалась. Це означає, що вона знала Слово Боже. Вона знала Старий Завіт. Вона знала, можна сказати, уже Бога, служила Богу. В точності так само був і ангел. Це означає, що вони, тобто чим більше ми служимо Богу, тим більше ми що? Маємо розпізнання, чи це характер Бога, коли хтось приходить, чи протилежне щось. І тому, чим людина більше має можливості служити Богу, тим більше вона розпізнає. І в точності наоборот. Коли ми не маємо стосунків з Богом, тоді й важко розпізнати, як мені здається, який ангел приходить.
0: Дякую. Отже, ще у нас є дзвіночок на номер 098. Хто нам телефонує? Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Ісусе
0: Христе. Навіки слава Богу.
2: Я хочу просто побажати нам усім, щоб ми не були такими, як Захарія, а були такими, як Марія. І казали Богу і так. Хоча важко буває сказати Богу і так. Ну, не знаю, що тебе чекає, але я хочу побажати, щоб всі були такі, як Марія.
1: Так. Нічого не чути, чи це блокується?
0: Ні, можливо, поганий зв'язок. Отже, нам зателефонувала слухачка сказати подяку і побажання про те, щоб бути нам всім такими, як Марія, не як Захарія, і вміти сказати Богу так, навіть коли трошечки страшно, не знаєш, як буде, але казати. Та дійсно довіряти. Що ж, у нас хвилинка до завершення ефіру. Отже, хочу попросити вашого благословіння для всіх наших слухачів, глядачів, щоб дійсно нам вміти говорити Богові так і довіряти. Поблагословіть, будь ласка.
1: Дорогі, ми проходимо непрості часи зараз, і Україна, і кожен з нас. І нам потрібно, дорогі, вчитись довіряти Богу. Нам треба молитись, очікувати, але коли Бог дає відповідь, то довіряти, казати так і йти за ним. Тому молимось за всіх, хто сьогодні є на полі битви, всіх, хто є в полоні, пропавши безвісті, поранені, за всіх тих родин, які втратили своїх рідних на війні, всіх, хто терплять сьогодні. Нехай це Боже благословення буде з нами. Благословення всемогутнього Бога Отця, Сина і Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь.
0: Амінь. Отець Роман Братковський, священник Донецького екзархату Української греко-католицької церкви, виголошував щойно катехизу в ефірі Радіо Марія. Ми дякуємо вам, Отче, дякуємо Богу за вас, що можемо зростати у вірі, слухаючи науки Божі разом із вами. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 18 вересня. Світлом божественним просвітившись, Всеблаженний, просвіщаєш нас, які з любов'ю оспівують Твоє чесне і славне і святе Отче Переставлення. Ієрарше Євменіє, молячись неостанно за всіх нас. Сьогодні Церква згадує святого Євменія. Ім'я Євменій означає «милостивий», «ласкавий» та «добрий». Святий Євменій жив у 7 столітті. Ще замолоду він роздав свій маєток убогим, а сам посвятив своє життя на службу Богові. Невдовзі Євменія було висвячено на єпископа міста Гортанії, що на острові Крит. Одного разу святий Євменій своєю молитвою вбив великого змія, який прямував до нього. Його називали «батьком убогих і сиріт». А для своїх вірних він був живим прикладом християнських чеснот. Коли поширилась монолітська єресь, Євменій поспішив до Царгорода, де мужньо й відкрито обороняв правдивість христової віри. За цю відвагу засудив його імператор на заслання в єгипетську Тебаїду, де Євменій прославився численними чудами, зокрема, закінченням тривалої посухи в цьому краю. Євменій помер близько 668 року. Також сьогодні церква згадує святу мученицю Аріадну, яка була рабиною Тертила, старішини міста Промісії Фригія при імператорі Адріані 117-161 років. Одного разу, коли господар з приводу народження сина звершував жертвоприношення язичницьким богам, християнка Аріадна відмовилась брати участь в нечестивому святкуванні. За це її піддали страшним мукам, побили і підвісили, рвали тіло гострими залізними крюками. Потім мученицю кинули в темницю і довго морили голодом, змушуючи поклонитись ідолам. Коли святу звільнили з в'язниці, вона пішла з міста, але Тертил послав наздогнати її. Побачивши, що її наздоганяють язичники, свята мучениця побігла, взиваючи до Бога, щоб він захистив її від ворогів. Вмить після її молитви вгорі утворилась щілина, і свята Аріадна заховалась в ній. Це чудо привело в паніку і страх переслідувачів, і вони почали, будучи потьмарені розумом, вбивати один одного списами. Так Господь Бог визволив рабу свою від рук нечестивих, як пташку від сітей ловців. Молитвами її нехай визволить він і нас від ворогів наших і разом зі святою Аріадною сподобить торжествувати у радості небесній. Амінь.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слова Ісуса Христа. Дорогі радіослухачі, хочу вас запросити на дві події, які будуть відбуватися в нас в найближчому часі. 19 вересня відбудеться промоція Радіо Марія у місті Гнівань, тому що це є продовження свята підвищення Всечесного Христа. Буде присутній єпископ Леон Добравський, Сувора Божого буде о 12:00, і з волонтерів буде пані Раїса зі Жмеринки. Натомість 19 і 20 вересня будемо переживати міжнародну прощу вервіці погоні біля Івано-Франківська. Там буде столик Радіо Марія і шукайте прапора Радіо Марія. Волонтери мають служіння пан Анатолій і Оксана Євтикова. Отож, удачі, до зустрічі, будемо раді вас бачити в цих місцях. Слава Ісусу Христу!
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
4: Соціальна реклама.
8: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинути з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорбужин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
7: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює увесь світ, особливо прошу з Ісусом на моїх руках, щоби кожне серце стало Віфлеємською стоянкою, де народиться мій син, а ваше життя світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокою та страху. Тому сьогодні, у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитися за мир і жити у мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє вас від усіх страхів. Я, ваша мати, що без перестанку чуває над вами, благословляю вас своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.